let's do the shoot angle.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața, prieteni! Bine v-am regăsit la Radio Sport Total FM și pe Metropola TV. Ce să spunem, eu și cu Eugen aici. Bună dimineața, Eugen! Să auziți un huruit în permanență, pentru că atunci când am intrat în studio erau 32 de grade, acum sunt 31 și condițiile sunt minunate, așa că o să mai auziți ventilatorul la mergând o perioadă fără niciun fel de legătură cu consumul energetic, ca să spun așa. Da. Dom'le, dincolo de condițiile astea minunate, s-a găsit și Nazare să plece în concediu în plin război al foitajilor, așa că e destul de complicat. M-a lăsat singur într-o perioadă în care națiunea este pornită pe revolte, pe manifestări civice și toate celelalte, deși ar fi trebuit să spunem, dom'le, ce weekend sportiv extraordinar am avut cu rezultate minunate în campionatul nostru, cu startul în Italia, în Anglia, cu Supercupa în Germania, cu turneul, să zicem așa, turneul de adio al băieților olandezi care s-au despărțit de marele premiu de Formula 1 al Olandei, de startul Vueltei și multe, multe altele, de scandalul din handbalul feminin românesc cu arbitraje excepționale, dar nimic, nimic, nimic nu bate războiul foitajelor. Sigur că au fost 72 de ore de nebunie, de isterie generală, și e discutabil așa, nu? Acum eu vă întreb, e cam de vreme, dar v-ați mâncat croasantul cu, ați băut cafeaua, ați mâncat croasantul sau ați băut iaurtul și ați mâncat merdeneaua? Uite o întrebare. Sau covrigul. Acum eu știam că simbolul național e covrigul, dar mai nou a devenit merdeneaua și sigur că zilele astea au fost prezentate adevărate lecții despre originea merdenelei. Tu știi, Eugen, care este originea merdenelei?
2: Nu.
1: Ceva turcesc, am înțeles, dar de fapt denumirea e mai îndepărtată, ceva din Persia și așa mai departe. Ți-am spus, adică a fost așa o demență, dar eu vreau să vă întreb, și o să vă întreb și mai încolo, dar unde vă situați în toată chestia asta? Adică ce sentimente v-a trezit tot acest război al foitajelor? V-ați enervat, v-ați revoltat, v-ați amuzat, v-ați scârbit, v-ați în general așa, că poate fiecare cu ale lui. Tu, Eugen, cum ai trăit momentele astea de război, de foitaj? Cum ți s-au părut?

0: Te-au surprins?
1: Sunt surprins, nu mă gândeam că o să fac un război de la o chestie de asta, poeta și croissant.
0: Cu, da. Sigur că e vorba aia, cum e cu unul aruncă piatra și o mie...
1: Da,
0: cam, e cam ceva de genul ăsta. Adică nu m-am gândit niciodată că poți să faci comparații între artizanatul, cum zic francezii, în patiserie și, să spunem așa, patiseria tradițională, aia mai de jos, mai simplă. Pentru că nu și are sensul să faci astfel de comparații. E ca și cum ai face comparații între, nu știu, poate exagerez, între un restaurant Michelin și șaorma din colț, cam ceva de genul ăsta. Dar întrebarea e, bun, că e aiurea făcută comparația, dar de ce ai spus și ai spus tu, nu știu, Nicolușcă, Edmonducă, cum îi cheamă pe ăla? Cum, nici nu mă interesează cum îl cheamă până la urmă. Adică putea să-și facă reclamă sau să încerce să ne învețe lasă așa, să ne învețe pe noi care e de fapt povestea artizanatului patiserului francez în general și să lase în pace pe aia cu merdeneaua. Pentru că, știi, ipocrizia e foarte mare. Astăzi, sau nu știu, hai să nu încă astăzi, probabil că în urmă cu 50 de ani în Franța sau 40 de ani se consuma, sau francezii consumau doar bagheta, da? Tradiționala baghetă franceză, de la artizanul din colț sau de cartier sau ce vreți voi. Astăzi te duci în Franța și găsești aceleași mizerii de baghete la hipermarketuri. Da, bineînțeles că sunt mai ieftine decât baghetele făcute de artizanii care încă există. Diferența e, cum să spun, ați gustat și voi, bănuiesc, ați văzut că și la noi există genul ăsta de artizanat, nu poți să faci comparații între bagheta vândută aia congelată, coaptă la hipermarket și cu aia pe care o cumperi de la, să spunem, franzelăriile, că noi nu zicem boulangerii, franzelăriile astea mai deștepte. Adică toate comparațiile astea nu și-aveau sensul. Ce a vrut personajul în cauză să demonstreze cu asta, numai el știe, iar faptul că după ce a ales... Da, să fac această comparație care n-are niciun fel de noimă, am mai pus-o și pe aia cu speciile, da? Adică ăia care consumă merdeneaua sunt toți specii, iar ăia care nu consumă merdeneaua și consumă patiseria artizanală franțuzească sunt jmecheri. Și de aici toată nebunia. Ce mi-a fost dat să văd pe net? Aia cu prezența în piață la patiserie, acolo la merdenea, mă rog, e... Poate să fie și spirit civic, poate să fie și spirit de gloată, poate să fie și distracție, că sunt convins că unii au zis, stai mă, să mergem și noi. Mergem și noi acolo, așa, ce, și da, mergem și noi. Nu mai contează, eu n-am fost în București 48 de ore și mă gândesc că nu m-aș fi dus nici de amuzament până acolo pe căldurile din București. Dar... Acum lumea dacă s-a dus, eu am cumpărat merdenele de acolo, da, sunt niște merdenele, da, foarte bune, nu știu dacă sunt cele mai bune din București, dar, de exemplu, sunt mai bune decât la patiseria care i-a aparținut domnului Copo și acum mi se pare că e a soției. Deși și alea sunt bune, dar alea nu sunt la fel de bune și sunt mai scumpe, mult mai scumpe, deci putem să comparăm merdenele cu merdenele. Nu o să comparăm merdenele cu croissant. Și mai e și cu croissantul ceva. Mergeți la magazinul de proximitate și o să vedeți că au și, nu știu, două sau trei feluri de croissant. Și au un croissant ăla cel mai la simplu, croissant cu unt, da, să zicem. Așa, simplu, simplu de tot. La nu știu cât mai e acum, 4 lei. Sigur că la ăia la alții e 5,20 €. Evident că ea folosesc altfel de ingrediente. Dar uite, că există, de ce nu s-a luat personajul respectiv de croissantul de 4 lei sau de cât mai e el acum din magazinele de proximitate și s-a luat de merdeneaua de la 100 de metri distanță de cucoană pe bicicletă. Sunt întrebări cu răspunsuri diverse în funcție de ce gândește fiecare, nu neapărat aplicat. Am auzit și că e de publicitate, că e publicitate, că acea clădire aparține de fapt, le aparține de fapt tot celor care au pe doamna biciclistă și că de fapt ar vrea să-i crească afacerea omului ăla ca să-i plătească chirie, niște nebunii, niște nebunii de mă doare capul, pur și simplu. Domnule Maricescu, lăsați-mă cu merdeneaua. Sunt la soacră mea la curte. La 23 m-am pus la somn. La 24 au început câinii să latre până la 3. De la 4 am început cocoșii până la 7. De la 7 Sport Total FM și așa n-am dormit. Da? E, ce să... Eu te las cu merdeneaua. Merdeneaua nu te lasă pe tine. Merdeneaua nu te lasă pe tine. Merdeneaua este produs românesc. Stai așa un pic. Mă, merdeneaua este produs, nu este produs românesc. Nu este produs românesc, îmi pare rău. Cât aș vrea, prefer să transpir decât să nu aud ca lumea. Stai să opresc ăsta, că nu se poate. Mi-e imposibil că nu mă aud pe mine în căști din cauza ventilatorului. Merdeneaua nu este un produs românesc. Nu este un produs românesc. Este un produs de influență orientală, dacă vreți așa. Dar nu asta este discuția. Pentru că și patiseria franceză, pentru cine... Și pentru domnul Nicolușcă și ăștia care sunt deștepții artizanatului românesc, să zicem așa, patiseria franceză a fost influențată puternic de ce s-a întâmplat cu foitajul din Orient. Asta așa pentru cei care n-au nici cea mai... să spun, nici cel mai elementare cunoștințe legate de chestia asta. Sigur că francezii au dus patiseria la un alt nivel și bravo lor, da? Asta este o altă discuție. Adică o să spunem, dom'le, dacă merdeneaua e produs românesc, înseamnă că și croissantul e produs turcesc, pentru că au fost influențați francezii de ce au găsit apropo de foitaje în Orient. Bineînțeles că n-are nicio legătură. Bună dimineața! Ce părere aveți? Ar fi fost un experiment social prin care s-a urmărit reacția românilor la anumit stimul. Puteai să faci un alt fel de experiment social. Pentru că experiment social... Și cine să facă experimentul social? Să-l facă chiar patronii unei firme jignind populația în momentul în care te-a făcut specie? Că dacă venea să spună, domne, vorbim despre patiseria franceză, despre produse de calitate, despre ce unt folosim, nu știu, poate ne spuneau, domne, e unt atent selecționat, făina e de nu știu care și așa mai departe. Nu mai zicea nimeni nimic. Dar în momentul în care vrei să antagonizezi, spune și experiment social. Nu știu, mie mi se pare că deja căutăm explicații prea sofisticate pentru ce s-a întâmplat. Salutări, eu înțeleg că omul a dat dovadă de super snobism, dar totodată nu înțeleg de ce respectivul a fost răstignit în halul ăsta, mai ales că nu văzusem reacția asta de la unele persoane în niște scandaluri mai recente. Tu dai exemple din chestii mult mai grave, eu nu vreau să le amestec. De-aia nici nu citesc ultima parte a mesajului. Tu ai dreptate, nici nimeni nu poate să înțeleagă de unde isteria asta generală când sunt chestii cu adevărat grave pentru omul de rând în general. Vă repet, reacția asta a fost la unii și din teribilism și din amuzament, adică nu luați că mulți care s-au dus acolo au făcut-o dintr-o convingere civică și să spună, uite domne, să apărăm omul muncitor pe Nea Mihai în fața ălora care sunt znob și care fac, nu, eu nu cred că mulți au gândit așa, măcar dacă ar fi gândit așa ar fi fost o chestie, dar nu cred. Merdeneaua vine de la daci care aveau varză, viezure. Am înțeles ce vrei să spui. Spiritul de turmă a funcționat. Asta este evident că spiritul de turmă a funcționat. Asta este foarte clar că... Auzi, dar dacă nu ești nici merdenist, nici croasantist, ce faci? Unde te situezi în toată chestia asta? Eu, de exemplu, mănânc rar merdenele, da? Croasantul, să zic, poate îl mănânc mai des. Dar pe mine croasantul în sine nu mă omoară foarte tare. Și să vă spun ceva, să dai 5,20 € pe un croasant, mi se pare un pic deplasat, pentru că în Paris, la Haut de Gamme, ca să zic așa, nu găsești numai la 5,20, găsești și pe la 4, găsești și pe la 3 și ceva. Adică neapărat să ne referim la cel mai scump preț, să ne raportăm la chestia asta, iar nu mi se pare corect. Croasantul este de origine vieneză. Păi nu știam că croasantul

de origine vieneză. Știu că patiseria franceză și-a tras foarte multe rădăcini din ce au găsit prin Orient. Nu știu specific vorbind despre croissant. Eu știu că vienezii se laudă cu strudelul, nu? Nu-i așa, Eugen? Strudelul vienez, când vorbim de dulciuri. N-am auzit de croissantul vienez. Așa că nu spun nici căcă, nici căcă în cazul de față. Bună dimineața! Pe scurt, pot spune ce s-a întâmplat cu povestea cu merdeneaua? Ascultați aici! George e pe lângă, nu știe ce s-a întâmplat! George, felicitări și rămâi așa! Rămâi așa! Nu te băga și tu! Bravo că nu știi! Pe mine mă miră că există cineva care nu știe nimic despre subiectul merdeneaua. Este absolut senzațional. Ceea ce înseamnă că nu dă doi bani pe rețele sociale, ceea ce înseamnă că e un băiat deștept. Noi toți ceilalți suntem cam fraieri, pentru că ne uităm pe rețele sociale. Sigur, pe mine m-a mai frământat ceva, vă spun foarte sincer în noaptea asta. Nu am aflat părerea lui Gigi Becali despre merdenele și croissant. Pare rău. Sigur, croissantul nu e cu brânză, e adevărat. Mă, măcar despre merdenea să fie aflat poziția lui Gigi. Adică m-a interesat mult mai mult poziția lui Gigi despre merdeneaua cu brânză decât despre Florin Tănase. Vă spun foarte sincer. Asta e problema națională. Nu faptul că Tănase sau că vroia să-l schimbe pe Tănase în minutul 25 al meciului de aseară. O să mai discutăm și despre chestia asta. Da, mă, croissantul, bine, mă, dacă vine de la Viena, croissantul vine de la Viena. Asta este. Dar patiseria nu vine de la Viena, vă spun eu. Patiseria nu vine de la Viena. Asta sigur. Asta sigur. Da. Ce credeți că s-ar face dacă se închide o anumită șaurmerie? Păi nu, și nu s-ar face nimic, că sunt prea multe șaurmerii în București, așa că dacă se închide o șaurmerie sau o rețea de șaurmerii, apar altele și există altele. Deci nu cred că există vreo problemă. Nu cred că există vreo problemă din punctul ăsta de vedere. Bună dimineața! Ne mai spune cineva, Vasile, explicați un pic despre război foitazilor. Fii atent că sunt oameni fericiți care nu știu ce s-a întâmplat și viața lor continuă nestingerit, ca să zic așa. Noi toți ceilalți care știm ne-am implicat într-un fel sau altul, am mai zis-o, mai în glumă, mai în serios, mai la mișto, mai în scârbă, mai cum vreți, ne-am implicat în războiul ăsta al foitajelor. Uite, ascultători care, încă unul care nu știe. Fantastic, felicitări, voi sunteți eroi zilei, pe cuvântul meu. Mă, tu că din Italia nu știi, corespondentul nostru Dorel de la Milano nu știe, mă, e foarte bine. Bă, dacă o să fie vreodată un război al, nu știu, Canoli versus, ce faci, cu ce să comparăm la noi, Canoli, cu ce? Cu ce? Ce mai facem noi așa? Nu știu, cu Poale în Brâu, de exemplu. Dacă o să fie războiul Canoli versus Poale în Brâu, atunci o să discutăm și cu corespondentul nostru de la Milano despre chestia asta. Cum a început războiul și ce conține el? E ca războiul celor 100 de ani. Hai să o dăm și pe bășcălie, că am fost și am luat, nu, merdeneaua cu 4 lei, dacă e astăzi, pot să spun ceva, să nu te superi, nu. Deci, mai, hai să ne lămurim și cu merdeneaua asta. În anii 80, că tot am pomenit zilele trecute de fostul magazin Eva, nu știu, era stația aia din spate de la Eva, nu știu, oprea 68, 300 sau ce mai. Dacă făceai 20 de metri spre Piața Amzei din stația aia de mașină, în colț acolo exista o patiserie care vindea de fapt numai merdenele. Și era un machidon are român de alunea Gigi, pe care îl chema Caraman. Era un om pe la vreo 60 ceva de ani, șchiop de un picior, care prin anii 60, deci faceți socoteală, asta s-a întâmplat prin 83-84 și prin anii 60 fusese mandatar. A existat o perioadă în România în care li s-a permis unora să devină mandatari. Iar ăsta era un fost mandatar, extraordinar de priceput și atunci era cea mai bună merdenea din București. Atunci nu făceai comparații între merdenele și croissant pentru că nu aveam croissant. Iar merdeneaua aia era un fel de rai, să spunem, al elevilor de liceu din București, dacă nu și al altora. Și mulți au rămas și cu gustul ăla. Merdeneaua de 4 lei de care zici tu,
n-o să poată să fie niciodată.

ceva de calitate, pentru că la 4 lei, la 4 lei, nu poți să pui nici cele mai, cum pune ăla, Nea Mihai acolo, n-are nicio legătură. Merdeneaua la 4 lei nu poate să fie. Eu rămân cu gustul merdenelului Nea Caraman. Ăsta Nea Mihai de aici, când am gustat-o pasta, mă, ceva mi-a trezit amintiri. Dar nici acum nu pot să spun, după atâția ani, că a bătut vreodată cineva merdeneaua lui Caraman de la Eva. Nu știu dacă cineva știe de chestia asta, dacă cineva și-aduce aminte, cu atât mai bine. Nici eu nu știu despre războiul ăsta, pământul încă se învârte, dar eu nu știu nici ce a făcut FCSB aseară. Asta chiar că n-o cred. Deci să ascult Sport Total FM și să-mi spui că nu știi ce a făcut FCSB aseară, deci tu te alinți aici, faci glumițe și toate celelalte. Cineva zice, apropo de canoli, să facem noi canoli cu dovlecei umpluți. Bine. Cicăneață, chiar m-ai făcut curios. Măi, n-o să spun povestea. Nu? Te rog frumos să cauți povestea. Nu mai stau să repet acum toată povestea. Acestea sunt cele mai mari probleme în țara asta. Merdenelele și demisia din poliția lui Godină. Mă, demisia din poliția lui Godină, știu că am văzut un titlu, dar nu am aprofundat de nicio culoare evenimentul, ca să zic așa. I-am zis lui Eugen, băi Eugen, vezi că astăzi, acum luăm două pauze de publicitate, dar la modul cum reacționează oamenii, o să luăm o singură pauză mai încolo. Și asta și pentru că mai am să vă povestesc ceva, dar aia e, cred eu că e o revoltă nu doar a mea, și altora pe bună dreptate. Aici cu merdeneaua, v-am spus, putem să o dăm și în bășcălie, în ironie, putem să fim și nervoși, dar... ci că Nea Mihai a fost elevul lui Caraman. Cred că ați auzit de rețeaua Caraman de la SIE. Mă, de chestia asta n-am auzit și nu știu ce e cu miștoul ăsta. Caraman la SIE. Păi Caraman, dar o fi un Caraman de la SIE. Tu ai auzit, Eugen, de Caraman de la serviciu SIE? Nu. Eu n-am auzit atât de Caraman. Eu știu doar de bătrânul Caraman, șchiop de un picior, fost mandatar care făcea merdenele la Eva. Atâta. Așa că nu știu... da, Neața Gabi, mai e vreo patiserie bună la Hristo Botev în stația tramvaiului 1? Păi mai era, că mai era. Da, probabil, eu nu frecventam zona aia deloc, să știi, Dorule. Chiar habar n-am. Te cred. Dar nu, eu nu știam de aia. Neața bună, Gabi, nici eu nu știu nimic despre acest subiect și cred că mai sunt mulți care nu știu și îți scriu. Vorbiți serios? Sau vreți să fiți provocatori? Că, bine, din străinătate eu vă înțeleg. Vă mai înțeleg, dar de aici, din țară, zău că aproape că nu vă cred. Și că apropo de merdeneaua de 4, la 4 lei, vorba unui clasic, în viață scump și prost am mai văzut, dar ieftin și bun nu. Foarte mișto chestia asta, mi-a plăcut. mi-a plăcut treaba asta. Din Italia ni se spune colazione, cappuccino și corn de 4-5 euro la patiserie. Păi cappuccino la italien, mă? La cappuccino, eu știu că italienii știu că sunt doar anumite ore în care ai voie să bei cappuccino. Eu așa știu la italieni. Apropo de merdenea, Rati a fost transferat la Barcelona. domnule Maricescu, vin de la țară după două zile de muncă, plus grătare / sprițuri și aud acum de scandalul merdenelor. Documentează-te, că nici nu știi ce ai pierdut, să știi, dragul meu. Bună dimineața, până în 1990 merdeneaua era merdenea, așa sunt și stai, acum sunt așa cum sunt, fără gust. Păi, nu știu, asta de aici, din piața, am zis, mi se pare că are gust. Adică n-am fost acum, eu am fost mai de mult. Să știți că anul ăsta am mâncat merdenea de acolo, nu știu, undeva prin primăvară și a fost chiar ok. Iar acolo cozi... erau oricum de 6-7 persoane. Eu în weekend le vedeam, că n-ajungeam în cursul săptămânii, dar acum sigur că a fost cu demonstrație, cu cost de o oră și ceva și așa mai departe. Da. Despre rețeaua Caraman, care înainte de 89 a furat secretele de ANAT. A, lasă-l mă pe Caraman ăla. Eu vorbesc de Caraman mandatarul. Ci că, nu cred că nu știi despre Mihai Caraman. A fost general român de securitate. Bă, da, uite, nu știu, acum sunt cum... Nu, de ce să fac pe ipoc? Nu, bă, uite că îmi scap acum. Sau am uitat eu pur și simplu de rețeaua Caraman. Pe cuvântul meu de onoare. Nu fac mișto, nu încerc să par

0: mai interesant decât ăla de la doamna biciclistă. Nu, chiar nu știu. Chiar nu știu, pur și simplu. Ci că Mardeneaua e 4 lei la Drăgănești Olt și e mai bună ca aia de 7 lei de 10 ori.
1: Băi, de 10 ori, mă.
0: Păi vezi că asta e 8 lei, nu e 7 lei. Nici măcar prețul nu știi. Lăsați așa cei care nu știți scandalul Merdeneaua. Nu e mai bine, vă mai documentați. Știți că al nostru coleg Sile n-are somn. Nu știu dacă știați că al nostru coleg Sile n-are somn și el trimite mesaje pe la 3 noaptea, 4 noaptea și așa mai departe. Dimineață când m-am trezit, ce mesaj văd de la Sile? Evident că e fake, dar ca să vedeți, Loredana Groza îmbrăcată sumar împărțind merdenele la un concert pe Arena Națională. Arena Națională. Loredana, nu știu să fie. Știi să fie avut vreun concert Loredana acum de curând, domnul? No, no. Nici eu nu știu. Știu că are unul prin toamnă pe la sală. Și îmbrăcată sumar împărțea merdenele, avea un platou așa cu merdenele și le împărțea spectatorilor de la gard. Știți cum e pe, când te duci la concerte pe Arena Națională? Aia din față de tot. Asta îmi trimitea mie Sile la ora, nici nu vă, hai că vă spun și la ce oră mi-a trimis. Nu, că nu mă feresc, nu mă feresc, nu mă feresc să vă spun la ce oră mi-a trimis Sile, dar nu mai știu unde mi l-a trimis. Cred că mi l-a trimis pe WhatsApp, ia să vedem. Nu mai știu, mi-a trimis undeva mesajul ăsta, dar uite că acum nu-l mai găsesc. Da, așa l-a trimis Sile, la ora 4 noaptea sau ceva de genul ăsta. I-a plăcut lui Sile foarte tare și... Să-l întrebați asta de emisiune. Care e legătura ta, Sile, cu Loredana Groza și merdenelele? Poate vă lămurește cumva. Bă, eu nu vreau să abandonez neapărat subiectul ăsta, dar vreau să vă povestesc de altceva care, nu doar din punctul meu de vedere, din punctul oricărui om, cât de cât responsabil ar trebui să fie un subiect serios. Odată la câțiva ani mai mă duc două zile pe la Sinaia. Și, sigur, aglomerația o știți, orașul îngrijit, parcul îngrijit și așa mai departe. Dar te duci și la cele mai importante, care sunt cele mai importante obiective din orașul ăla? Orașul, stațiune sau cum vreți să-i spuneți. Păi, bineînțeles că Peleșu, Mănăstirea Sinaia și, sigur, ce în parc acolo jos, da? Cu cazinou și toate celelalte. Bun. Mai întâi am ajuns la Peleș, ca să zic așa, și față de acum 3 ani nu s-a schimbat nimic, ba din contră. Mulți ați fost, nu trebuie eu să vă descriu cu lux de amănunte, dar în momentul în care intrați, să spunem așa, pe aleea care se află chiar la intrarea pe domeniu, să da așa, pășiți pe ea, ea este praf făcută. Eugen, tu ai mai fost la Peleș?
2: Am avut emisiune acolo.
0: Când?
2: Acum 2 ani am avut un city break.
0: Bun, ții minte că drumul era deja degradat. Da. Ăla care urcă, nu ăla care vine de jos, ci ăla care, acolo, imediat cum începe pajiștea, să zicem așa, din față. Mi-e greu să vă spun cum arată astăzi. Eu am fost acum 3 ani, tot în august. Și fac comparația cu 3 ani. Despre Castelul Peleș, ce să vă comunic, situația este de-a dreptul dezastroasă. Au rămas aceleași grinzi de lemn cu care susțin să nu se prăbușească, nu știu ce chestii, curge vopseaua pe afară, pe fațadă și toate celelalte. Și sigur că te revolți și văzând cât de îngrijit este orașul Sinaia, dacă nu știi absolut nimic, te întrebi, dom'le, dar primăria care are atât de grijă de orașul ăla nu poate să aibă grijă și de simbolul numărul 1 al orașului, că turiștii străini care vin în Sinaia, și erau mulți fraților în astea două zile, veneau pentru așa ceva. Aici nu este vina primăriei, pentru că știți foarte bine, muzeul Familia Regală, numai că Familia Regală a făcut următorul lucru. L-a dat în chirie spre statul român, probabil spre Ministerul Culturii, da? Problema e că l-a dat cu o chirie bătaie de joc pentru ce venituri aduce acel castel. Că m-am documentat ca să fac toată discuția asta la emisiune, să văd și eu totuși de ce nu se întâmplă nimic acolo. Și fiți atenți aici, nu știu dacă știe Eugen, ăștia din Familia Regală încasează așa grosomodo,

să zicem, da, grosomodo în sensul să facem o medie, net cam 220.000 de european. În condițiile în care acest mare, mare obiectiv cultural, istoric și toate celelalte atrage 400.000 de turiști pe an plătitori de bilet. Nu aia care vin și se plimbă, că eu dacă am mai fost în muzeu nu mai mă duc odată, mai mă duc prin jur pe acolo. Cu Peleșul și Pelișorul s-au făcut calcule, da, la cât s-a ajuns. S-a ajuns și la 3 milioane și ceva de euro încasați din bilete. Deci 3 milioane și ceva din euro încasați din bilete, cu o chirie de vreo, cât am zis mai devreme, 217-220 de mii. Dar așa cum, de exemplu, dacă dumneavoastră închiriați, aveți un apartament, da? Și îl băgați în chirie. Dacă se strică ceva în apartamentul ăla, legea spune că dumneavoastră, proprietarul, trebuie să aveți grijă. Curge apa, să spargi o conductă și toate celelalte. E adevărat. Numai că aici, ăștia au lăsat, nu știu din ce motive, nu știu cum a fost retrocedat, a lăsat o chirie foarte jos ca să aibă posibilitate statul român, care îl administrează, să facă și reparațiile alea. Și statul român deci câștigă o grămadă de bani în chestia, ei n-ar putea cu 220.000 venit pe an să facă acele reparații. Dar statul român cu venituri de 2, 3, 4 milioane de euro pe an, nu numai că ar trebui, ar și putea să facă reparațiile astea. Deci ca să înțelegeți de ce acest obiectiv unic în partea asta de Europa este într-un hal fără de hal. Am văzut că începuseră reparațiile la Pelișor, da, îl mai mic din stânga. Dar este incredibil cum birocrația. Mi se pare că Libertatea a scris acum vreo un an și jumătate despre cum se sifonează bani pe acolo și așa mai departe. Fraților, e de nedescris. Este de nedescris. Este odată un obiectiv pentru România, pentru zona aia nu mai vorbim, și să-l lași în halul ăla. Dincolo de muzeu, vorbim de aleea de acces. Trebuie să-ți rupi picioarele când te duci la muzeu? Hai să spunem că muzeul era ok, dăm la o parte treaba asta, dar până ajungi acolo la muzeu, trebuie să-ți rupi picioarele? Pentru că piatra aia cubică, știți că și în București a fost o problemă cu piatra cubică, pentru că Prezan, Piața Victoriei și toate celelalte, piatra cubică și asta era considerat monument. De ce în Paris piatra cubică e menținută și așa mai departe? Până la urmă au zis la noi în București, dă-mă o naibii de piatră cubică, că noi nu putem să facem și am băgat asfalt. Bun, ok, am băgat asfalt, dar acolo nu poți să bagi asfalt, nu? E atât de discutat despre chestia de acolo, am atâtea mesaje, nu o să apuc să le citesc, deci curg mesajele, mi-e imposibil, o să mai selectez așa dintre ele. Și asta e cu muzeul Peleș. O să revin la mesaje, stați așa un pic. Să vă spun și a doua problemă. Când te duci în Sinaia, nu știu toți, dar mulți merg la mănăstirea Sinaia, nu? Ăsta este al doilea obiectiv. Monument istoric și el, vechime, nu mai discutăm, nu facem istorie aici, că nu asta este problema. Biserica, mănăstirea este în renovare. Foarte bine, nu asta este problema. Bine că e în renovare, nu avem o problemă cu asta. Numai că în momentul în care am intrat ieri în curtea mănăstirii, am întâlnit ce n-am văzut niciodată, dar niciodată când am fost acolo. Curtea mănăstirii era transformată în parcare. Ăl de la poartă, neacaistă de la poartă, mai vrea unul să intre, dar nu mai avea loc și îi spunea, vreau să intru și eu, zice, credeți că eu nu v-aș lăsa? Dar nu mai e loc. Și tot la poartă scria, am și postat, parcarea în interior e interzisă. Deci parcarea în interior e interzisă, iar curtea mănăstirii este transformată în parcare. Trebuia să-i vedeți, acolo e multă lume. Vin oameni care asistă la slujbă în afară și vin și cu scăunele. Dar să vedeți cum stăteau oamenii printre mașini parcate acolo ca să asistă la slujbă. Măi, eu pot să înțeleg că sunt oameni cu dizabilități și pe aceia îi aduci cu mașina. Mă, dar sunt o grămadă de oameni în vârstă din Sinaia, care vin perpedes, frate, acolo. Aici, mă, dacă ai venit la mănăstire, dar ai venit în Sinaia ca să mergi la mănăstire, să asistiți la o slujbă, să intri într-o anumită stare,

0: Lasă-mă mașina aia jos în oraș și urcă puțin până la mănăstire. Sau tu ai venit așa de șmecher cu mașina? N-am avut sentimentul ăsta niciodată. Niciodată. Cine e responsabil? Responsabil sunt cei de la mănăstire care permit mașinilor să intre. Că ăla de la poartă nu poate să facă de capul lui. Nu știu, șeful mănăstirii, cum se cheamă el, starețul, nu știu, ceva. Acolo este vina. Și stătea lumea printre mașinile alea la slujbă. Slujba se auzea evident și în exterior prin difuzoare. Și avea o atmosferă așa, în spatele mănăstirii era minunat, pentru că s-a făcut un parc jos foarte frumos. După aia mergeai în curte, în partea veche, iar era liniște și când intra, ieșeai din nou în curtea mănăstirii, din partea veche, să zic așa, nu știu, este absolut scandalos ce se întâmplă cu parcarea. La Peleș nu se renovează, iar aici mașinile dau iama. Păi cum să te duci, mă, să intri în atmosferă de slujbă la biserică cu mașinile pe lângă tine? Nu sunt... Când eram noi mici, mai ții minte, Eugen era aventuri în epoca de piatră și ea mergeau să vadă filme în aer liber, mai ții minte?
1: Da.
0: Stilul ăla american. Păi mă, nu este cinematograf în aer liber. Slujba la biserică nu e cinematograf în aer liber. Drive-thru de ăsta să venim cu mașina, fraților. Mă rog, să știți că revolta mea era împărtășită de mai toți care erau pe acolo, dar din păcate spiritul civic în România se manifestă tot mai puțin și iată apare când e vorba doar de merdenele. Eu aș fi vrut spirit civic din partea oamenilor care vin acolo la Peleș, spre exemplu, și văd cum arată totul, aș fi vrut să văd și eu un spirit civic din partea lor, nu știu, să se simtă undeva o chestie asta, să-i auzi pe oameni necăjiți. 2-3 dacă spuneau pe acolo că restul zâmbeau. Păi dacă așa suntem de permisivi și ne obișnuim cu rău, așa o să o ducem toată viața. Mai departe, ce să spunem? Nu știu, mi-a dat cineva o știre care e mult peste scandalul merdenelor. Dacă e o chestie... Nu. Aici e început de săptămână, astea subiecte, alte subiecte nu mai abordez. Dacă vreți să ne vorbim, să vorbim despre chestiile astea, mai... Că cine-i Loredana, apropo, da. Să vedeți cum e piatra cubică la Tulcea, monument istoric îl pic cu asfalt. Da, bine. Neața, domnule Gabi, merdenele și pateuri cu brânză se fac încă după rețetele vechi. Una e la piața Rahova, este veche și în același loc, la parterul blocului, vis-a-vis de stația lui 32, pe vremea lui Ceaușescu, prin toate patiserile găseai, toate cu același gust, cu brânză. Mamă, da, mi-ai dat un mesaj atât de lung. Așa, nu știu de unde scandalul ăsta, nici de patiseria de la Eva. Îmi pare foarte rău că nu știu de patiseria de la Eva. Bună dimineața, ce s-a întâmplat cu merdenea? Cum a început războiul, ce conține el? Poteca regală este făcută praf. Așa, poteca regală, hai să-i spunem așa. Numai potecă nu era, că era drum în toată regula. Dar dacă vrei să-i zici potecă, îi zicem potecă. Stau la parc Iurel la 3:30, m-am trezit. Tragerea de noapte, se auzea muzică foarte tare afară. De unde? Arena Națională, Saga Festival. A fost... Mă, e fake sau nu ai acolo Redana cu merdenele? Poate nu e fake, mă. Te pomenești că nu e fake. Și eu am crezut, așa ca un băiat naiv ce sunt, că e fake. Vai de mine. Deci Loredana a împărțit... N-ajunge că s-a despuiat la bătrânețe și a băgat tone de operații în ea. Acum mai faci și de-asta cu merdenele. Doamne, maica domnului. Bună dimineața. Unde e Daniel? Ce unde e Daniel? Daniel a plecat în Statele Unite și nu se mai întoarce. Așa. Mai departe. Mesaje la 4 dimineața. Mesaje la 4 dimineața. Silei Dilimache. Nu, n-are somn. Nu e Dilimache, pur și simplu. Da, e reală faza cu Loredana. A fost Saga Festival. Vă mulțumesc pentru... Eu, în naivitatea mea de câine turbat, am crezut că e un fake, un AI. Mă scuzați. Habar n-am de război, dar înainte exista un rețetar, Stas. Lasă-mă, mă, cu rețetarul Stas. Aia cu rețetarul Stas, aia e pe la comuniști. Ce e rețetar Stas? Nu m-a convins Liverpool. Stai că vorbim și de Liverpool. Lasă-l și pe el. Da. La 3:30, la un magazin, la un hipermarket, 3,60 ron e foarte bună, cumpăr des. Cine? Merdeneaua? Să crezi tu că e foarte bună. Alea, ce găsești la hipermarketuri, la patiserie, la pâine, sunt cea mai low quality posibil. Lasă, n-are sens să mai discutăm de chestia asta. Neața Gabi!

Așa, nici eu nu știu, mulți care nu știu, nu scriu. Da, foarte bine, foarte bine. Mai departe. Ce ne spui despre FCSB? Păi ce să vă spun? Să vă spună Nea Gigi despre FCSB. Eu o să vă spun despre FCSB, o să vă spună Nea Gigi. O să vă spună Marius Baciu și

Loredana, o să întreb ce-i cu merdenelele. Mă, deci concertul a fost, Loredana a existat, întrebarea e dacă platoul cu merdenele a fost după aia o creație a IU-lui. Asta pot să întreb. Am înțeles, deci ea a cântat. Întrebarea e dacă unii n-au profitat de chestia asta și au făcut o cioacă de asta cu platoul de merdenele. Sile n-a făcut o cioacă, că el era treaz. Asta e partea a doua. Bună dimineața, cea mai bună merdenea este pe Batiște între Tudor Arghezi și Jean-Louis Calderon. Nu știu. Habar n-am. Cine să-i dea viză lui Trump? A, lui Daniel? A, nu, da. E în concediu, lăsați, e Moldova. S-a dus pe la mare, pe aia prin Moldova. Te rog să-i ceri scuze lui Sile. De ce să-i ceri scuze? Că mi-a dat mesaj la 3 noaptea? Nu o să-i cer scuze pentru așa ceva. De her profesor nimic? Păi voi vreți să amestecăm, cum să spun, persoane atât de elevate precum her profesor cu merdeneaua? Vă rog eu frumos, nu putem să... Da. Oprește Trump războiul, mă, asta în maxim 2 zile. A, îl foitați de lor. Uite, asta e bună, mă. Ar putea să-și tragă Trump în palmaresul ăla de 8, 9, 10 războaie oprite și oprirea războiului merdeneaua versus croissant. Bună, bună remarca asta. Uite că nu m-am gândit. Gabi zice, cel mai înțelept cedează, un principiu care a dus la dominația prostiei. Mamă, ce e grea asta, dar e grea pentru că e adevărată. Știi că unele sunt grele, dar asta e grea și adevărată. Eu sunt de acord cu el. În curtea bisericii ortodoxe, mărcuța e plină de mașini. Preotul permite ceea ce nu e în regulă. Da, ok. Ce pot să mai spun? Mesaje multe. Da. Da, se duce la Suceava, Nazariu. Așa este. Aveți dreptate. La Suceava. Lăsați FCSB-ul, vă rog frumos. Lăsați FCSB-ul. Ci că eu nu ți așteaptă subiectul Dobre, gestul de Michael, când s-a ținut de cojones. Dacă atât a putut el, eu ce vreți să vă fac? Ce să discut eu despre subiectul ăsta? Despre Rapid? Vreți să vă spun? Eu nu vreau să vorbesc despre Rapid. Vreau să vorbesc despre FCSB și Liverpool. Ce ziceți de chestia asta? Și de Barcelona. Și de Barcelona. Da. Dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva. Păi, eu n-am de unde să vă dau fotbal, mă. Cereți-i lui Gigi să vă dea fotbal. Cereți-i lui Șumudică să vă dea fotbal. Cereți-i lui Pancu să vă dea fotbal. Eu nu pot să vă dau fotbal, măi frate. N-am cum să vă dau. Mi-e imposibil. Dacă tata n-are de unde să vă dea, pur și simplu. Oricum, aștept ca la meciurile din Superliga să asistăm în viitor. Da? Așa cum, de exemplu, Neamțu ți oferă berea, bine, contra cost, berea cu cârnatul sau, cum e la Eugen, prețul ăla mare, da? Au covrigul la mare nemții ăla, dă-i și scump așa, să vină echipele din Superliga și să-ți ofere berea și merdeneaua. Nu, croasantul, că oricât de bun ar fi croasantul cu bere, nu merge. Și dacă îl faci sandwich, ați văzut că se face croasantul și sandwich, mai pui acolo un salam, o chestie, nu merge. E dulce, trebuie, dar berea și merdenea poate să fie noua rețetă de succes după stadioanele din România, să știți. Merdenea a împărțit România în două ca Georgescu. O întâmplare reală, m-am dus cu bicicleta la mănăstirea Radu Vodă, intrând în mănăstire pe lângă bicicletă. Cei de la securitate nu m-au lăsat că lovesc persoanele și în curte era plin de mașini. Și în acel timp trecea și o mașină pe lângă mine, intrând în curte. Vot eram demonstrandum. Ce să fac? QED. Neața, nu știu de merdenele prin anii 70, am mâncat langoși, brânză la gara. Băi, langoșii erau și la Sinaia, eu nu pot să-i suport pentru că sunt făcuți în ulei. Și față de langoașele pe care le știam eu la Sinaia, e o chestie absolut îngrozitoare. Ți-o faci așa ca un șnițel mare, de la bătut bine, de este mare, și brânza ți-o pune pe deasupra. Nu că ar fi mai grozav dacă o ți-o pune în interior, dar măcar e rețeta tradițională. Eu așa știu că se făcea langoșul, da? Se lua cum era cu gogoașa aluatul, se băga în mijloc brânza, după aia se păturea, se făcea portofelul, se băga în ulei, tot în ulei de la probabil de 11.000 de ori folosit, după care intra la stomac și de aici puteți uita. O să apară și o manea despre merdenea?

0: Nu o să apară o manea despre merdenea și croissant. Ceva de genul, bă, croissantule, ceva, o chestie de asta. Găsesc ei să facă, stai liniștit. Da, bratwurstul, e cârnatul, mă. Eu zic că au și prețul ăla mare. Și scump al naibii, că e și scump și zici că e din cauciuc. Bă, ăștia nemții au o bucătărie înfiorătoare, mă. Bă, dacă nu venea din imperiul ăsta, nu venea ceva dinspre Ungaria, din partea asta, nemții ce ți oferau? Ce, bă? Strudel, mă rog, dar nici ăla nu-i de la el. Am mâncat totuși niște dulciuri bune în Bavaria, lângă un castel. Erau foarte, foarte bune. La Sinaia e scoveargă cu brânză. Să știi că da, aia arată scoveargă, de fapt, și nu a langoși. E bună comparație. Da, este foarte bună comparația. Primez poze cu Herr Profesor și Ancelotti. Deja ați luat o razna de tot. Vezi că aici nemții au dat interzis să mai consum nicio băutură alcoolică, fără bere și alcool în Germania. Cum adică? Nu se mai bea bere pe stadioane din Germania? Nu cred așa ceva. De ce, după scandalul de zilele trecute sau de când a apărut? Ci că langoșul cu brânză deasupra este rețeta furată de la pizza. Să vezi război acum cu macaronarii. Da. Ci că mâncarea, limba și femeile în Germania sunt dureroase. Vai de mine cum a sunat asta. Ai, ai, ai, ai, ai. Foarte rău ai fost. Foarte, foarte rău ai fost. Da. Rău de tot. Adică nu știu de unde ai venit cu toată șmecheria asta. Bă, n-am auzit și eu să întrebe unul milos așa, mă, dar care-i starea de sănătate a lui Max Verstappen? Unul n-ați întrebat. V-a interesat FCSB, v-a interesat... Mă, de Dinamo n-a întrebat nimeni nimic? Dar de Dinamo, despre cea mai în vogă echipa campionatului, n-a spus o întrebare, mă, în aproape 50 de minute. Mi se pare total deplasat, pe cuvântul meu. Și după aia o să zică lumea că nu vorbesc eu despre Dinamo. Păi dacă ascultătorii nu întreabă de Dinamo nimic... Nimic, mă, nimic. A, fii atent, fără bele și alcool în gări. A, pe stadion. Deci n-ai voie în gară să bei, dar ai voie să bei pe stadion în Germania, sau cum? Păi mă, eram să interzică ei băutura până în Germania. Sau autogări. Așa, da, zi așa. Pe stadion rămâne. Ci că am întrebat eu de Dinamo, dar n-ai văzut. Nu m-ai întrebat, fratele meu. A, cine e pe primul loc? O întrebare la 7:40. N-am văzut-o. Cine e pe primul loc? Arsenal Londra. Uite așa, am zis-o și eu pe asta. Arsenal Londra. Mesaj în continuare. Să vezi ce o să fie după ora 8 când vorbim despre marele fotbal din România. Să vezi că nu o să se mai oprească absolut nimeni. Anti-Dinamo a simțit ceva și a luat concediu fix când a trecut Dinamo pe primul loc. Păi nu era și înainte Dinamo pe primul loc? Sau era FCSB? Era FCSB, pardon, mă scuzați. Bună dimineața, la ce oră joacă Dinamo săptămâna asta în cupele europene? Mamă, cum e asta? Vai de mine. În Germania nu vor reuși să scoată băutura de pe stadion. Deci pot să o scoată din gări și autogări, dar nu pot să o scoată de pe stadion. E foarte interesant. Dinamo, joc slab, rezultat bun, se îmbată cu apă rece. Nu știu, deocamdată e pe primul loc. Așa că vă rog frumos, cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Dinamo e. Și Inter e, da. Nu avem inimă, ne place sângele. Cum adică? Sânge ce? Sânge de ce? De Dinamovist? De FCSBist? De... Ci că toate echipele din Germania au sponsor cu bere și din cauza asta... nu vor renunța la bere. Da. Vorbim și de Liverpool, vorbim. De fapt vorbim de moștenirea lui Slot, că de fapt aia e moștenirea lui Slot. E una groaznică, dar o să mai discutăm despre chestia asta. Gigi, dacă nu se mai urcă pe Maybach, atunci se poate urca pe tur la bisericii, Nicolae zice. A, să-l mă și pe... Aseară toți se rugau să intre la televizor și am înțeles că a intrat la vreo două televiziuni. Da, a intrat. A recunoscut că n-are... Ce zici de Dinamo? Asta e la mișto. Aoleu, Doamne Dumnezeule! E frumos la noi la stațiune. E frumos, rău de tot. Mă, N-am discutat nimic altceva, doar în afară de Merdenea, de Peleș, de Sinaia, de ai și de Dinamo și de asta, n-am discutat absolut nimic despre prețul petrolului. Dar să știți că a fost o competiție, ăla șeful planetei care ne-a nenorocit cu prețul benzinei, a organizat azi noapte la Washington o cursă de IndyCar. Bine, pe noi nu ne interesează IndyCar-ul, oricum e o tufă de Veneția pe lângă Formula 1, dar să știți că pe străzile din Washington, am zis New York, dacă am zis New York am greșit, pe străzile din Washington a fost un mare premiu de IndyCar, un succes excepțional al administrației Trump. Cât despre prețul petrolului, acum înainte de pauză, ia să vedem ce mai face el. E la 93 și 14, e bine, adică e sus, se menține rezonabil de sus. Slab și campionatul Angliei, ce părere aveți de domn profesor? Îi răspund eu celui care a întrebat când joacă Dinamo în Europa, la 5-0 după amiază. Țin cu FCSB, dar pot să spun că Dinamo are meci în cupele europene în aceea zi cu FCSB, CFR și Cluj. Despre marele mijlocaș Neau Rece, spuneți, o să spunem mai multe după pauză. Domnul Eugen, vă mulțumesc pentru acest prelungit expozeu și hai să luăm pauză, s-a mai răcorit un pic aici în studio. Gata.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Și cu fratele Eugen alături. Bună dimineața! Îmi zice Eugen mai devreme, zice, auzi, când te mai duci în Sinaia, zice, îți recomand un restaurant. Și mi-a recomandat restaurantul la care am mâncat acum de două ore acolo, dar i-am dat și eu un amănunt în plus. Este restaurantul familiei Anei Bogdan, jucătoarea de tenis care este născută în Sinaia. Și era și ea, în fiecare seară era acolo. Dar într-adevăr, restaurantul este și liniștit și foarte bun și cu servire foarte bună. Vedeți, n-am dat numele restaurantului, așa că nu mă poate acuza nimeni de nimic. Oricum, în Sinaia e frumos în general, e curat, e aranjat și așa mai departe, dar cu acele excepții despre care v-am vorbit mai devreme. Ba chiar am văzut, dacă n-am mai fost de 3 ani, că au făcut totele în gondolă, inclusiv până pe platou.

0: fost senzațional pe platou. Eu m-am dus în partea aia spre Valea Soarelui, unde nu se ducea nimeni. Așa de frumos a fost, liniște, a fost minunat. Da. Păcat că calea regală de la Pele și muzeu arată cum arată. Ok, bun. Hai că curg întrebările despre fotbal. Mă, nu putem să nu începem și să ne relaxăm așa și te relaxează întotdeauna un rezultat de caterincă. Iertați-mă, dar când CFR în situația în care se află o bate pe FCSB, mie mi se pare caterincă. Voi o să spuneți că e o dramă națională, că, păi nu, fotbalul românesc e foarte prost, asta este evident, nu trebuie să redescoperim America la fiecare sfârșit de etapă sau între meciurile dintr-o etapă. Însă, să fiu sincer, nu mi-am imaginat cu o echipă în pioneze, deci ce are acum și Șumudică față de ce avea la Astra, e nenorocire. La Astra mai era cum erau jucătorii, nu le plecaseră jucătorii, îi mai ținea cumva în frâu, îi mai mermelea. E, nu-mi imaginam că echipa asta o să o bată pe FCSB. Sigur, FCSB e o echipă slabă și ea, că echipa de pe locul 8 din campionatul trecut, echipa care a luat 7 de la FC Audiovision și așa mai departe, dar chiar nu mă gândeam la chestia asta. Iar tonul de după meci al lui Nea Gigi ne demonstrează că și-a cam pierdut și el speranța. Adică ce, păi, nu e valoare. Nu, păi știi, mă, că nu e valoare. Tu încercai tot să ne spui că e valoare. Tavi Popescu v-a plăcut? Ăștia care spuneați, dom'le, lăsați-l pe Tavi Popescu, pe mustăciosul nostru, că e mare talent. V-a plăcut Tavi Popescu? Vă place? Ați văzut ce supărat era la schimbare Tavi Popescu? Ce să spui despre meciul de aseară? Adică ce ai putea să comentezi despre meciul de aseară? Unii sunt supărați că Dinamo e pe primul loc și spune că Dinamo joacă prost, dar câștigă. Asta este. În Giulești nu merita să câștige, a câștigat. Aseară, la altă seară, scuze, sigur i-au jucat bine, dar nenea ăla din Highlander-ul a prins două execuții foarte frumoase. Ăsta e fotbolul, dar au fost execuții frumoase. Adică dacă ai fost niște goluri norocoase, aș fi spus, da, golurile au fost frumoase. Așa că hai să apreciem măcar chestia asta într-un fotbal absolut înfiorător. Cum se numește restaurantul? Uite că o să-ți scriu. O să-ți scriu. Da. Bună dimineața! Nu vă dau niciun indiciu pe unde vine. Vă scriu, dacă am timp vă scriu cum se numește restaurant. Că pe post știți că n-am voie să spun. O să vorbim și despre arbitra. Avem subiect cu handbalul la 8.30, așa că telefon. Stați că cu handbalul ne desfătăm la 8.30. Aveți puțin tică răbdare până... Cu ce am fost la Sinaia? Cu trenul, evident, nu o să mă duc mașină până la Sinaia, dar ce am? Însă pe viitor să știți că se va da în funcțiune, e aproape gata centura de la Comarnic cu 6 km și atunci lucrurile vor fi mult mai simple. După spre Bușteni va fi la fel. Da. Și dacă faceți un calcul așa, eu nu mi-am pus problema așa, dacă faceți un calcul, dacă mergeam cu mașina până la Sinaia, de data asta mă costa mai mult decât trenul. Asta așa ca idee. Nu că asta am urmărit, dar... Băi, dar fii atent, Eugene, dar ce întreabă lumea despre restaurantul ăsta, frate? Știi de ce am stărnit interesul? Că este restaurantul Anei Bogdan. Dacă nu era Ana Bogdan în discuție, nu era interesul ăsta. Uite, pot să-ți garantez. Nu, atât de mare. Poate unii ar fi... Dar fiind vorba de Ana Bogdan, mă rog, știu, ea nu e Simona Halep. Da, e totuși... un jucătoare, un sportiv cunoscut din România. Așadar, și prin urmare, eu vă propun să-l ascultăm pe domnul Marius Șumudică. Nu vreți să-l ascultăm pe Marius? Avem și doi de Marius avem. Iarăși, a fost un Marius Curitoru cu Marius Baciu, acum Marius Șumudică cu Marius Baciu. Hai să-l ascultăm pe magicianul, că el a zis că eu nu sunt magician. Uite că a fost magician domnul Șumudică. Hai să-l ascultăm după marea victorie de aseară.
1: În momentul în care câștigi contra FCSB-ului, este o victorie frumoasă. Este victoria jucătorilor, publicului. Țin să mulțumesc fanilor care au fost alături de echipă astăzi și au creat o atmosferă frumoasă. Sper să-i avem mereu lângă noi. Încă o dată țin să-mi felicit jucătorii. Este victoria lor. Eu doar am am 6 antrenamente cu ei. Practic, eu n-am niciun merit, am făcut tot ceea ce am făcut doar din organizare. Știam ce probleme avem și atunci am ales această formulă să joc un 5-4-1 ca să închid foarte bine zonele, după care să încercăm să îi prindem pe contraatac. Sunt bucuros, dar încă n-am realizat nimic. Ok, am făcut 6 puncte, încă o dată nu i-am mai bătut, cred că din 2016, de când am luat titlul cu Astra, dar eu nu mă gândesc la palmaresul meu. Sunt fericit pentru atitudinea jucătorilor mei. Asta e cel mai important. Atitudinea jucătorilor mei au avut o săptămână grea. Grea. Au avut o săptămână grea. Mă gândeam, ceea ce vă spun acum, că s-o duc doar din organizare. Mă gândeam că ceea ce s-a întâmplat un pic și a doua repriză, că vor cădea fizic, fiindcă am încărcat, aveam nevoie, chiar dacă sacrificam una, două etape, dar iată că Dumnezeu te răsplătește și astăzi cred că am fost o echipă pragmatică și o echipă care a meritat cele 3 puncte. Nu vreau să discut de arbitraj, nu știu ce s-a întâmplat în prima repriză, eu cred că am mai avut un penalti, dar sunt oameni abilitați, sunt oameni la VAR, ei știu cel mai bine, dar al doilea este penalti clar la João Paulo. Da, o fază care am lucrat-o, cu plecarea lui Drazici, a ieșit bine, am 2 executanți foarte buni, mă refer la Cordea și la Corenița, și iată că Dumnezeu ne-a răsplătit și astăzi CFR-ul ia 3 puncte enorme în condițiile actuale.
2: Și diferență foarte mare de cum era starea echipei la înfrângerea din etapa precedentă. Ce s-a schimbat? În bine, pentru că am văzut și jucătorii mai liniștiți, inclusiv Cordea.
1: Eu am făcut o greșeală. La Corvinul nu trebuia să stau pe bancă. Eu practic n-am făcut decât 30 de minute o mișcare cu ei. Era uzura meciului de la Tromsø, atât din punct de vedere mental, cât și din punct de vedere fizic. Au venit toată noaptea, am ajuns dimineața la 5, după care am făcut eu 30 de minute cu ei, nici n-am putut să fac nimic și am plecat 5 ore cu autocarul la Arad. Trebuia să gestionez altfel, dar ăsta sunt bărbat, tot timpul mi-am asumat și rezultatul de la Hunedoara, dar de data asta astăzi nu vreau să mi-asum nimic și vreau să spun că este practic victoria băieților și este cadoul meu pentru Oana, care este ofițerul nostru de presă, mai ales că s-a căsătorit. Asta am putut să-i dăruiesc eu ca și cadou, fiindcă este un om al clubului, un om care pe mine m-a impresionat enorm după meciul de la Hunedoara, când practic plângea și curgeau lacrimile și nu pot să accept așa ceva. Eu nu pot. Este cadoul meu pentru această fată, o fată deosebită, o cunosc de când am lucrat aici și merită respect și tot timpul a fost alături de noi.
2: Mister, ceva mai multă liniște în rândul jucătorilor. Andrei Cordea ne-a spus că a și discutat cu Marian Copilu, au fost și discuții individuale cu jucătorii. Ceva vești bune sau vreo urmă de veste bună din
1: vreo parte? Nu pot să vă spun lucrurile astea, cu toate că am o relație bună cu Marian. El știe cel mai bine ce are de făcut în continuare. E clar că probabil se vor rezolva din lucrurile respective. Da, bună seara, domnul Mihai Stoica. Și sper ca lucrurile exact cum au spus să se rezolve și să nu avem nicio problemă din punct de vedere financiar.
0: Bună seara, domnul Stoica, da. Să se rezolve lucrurile din punct de vedere financiar, mă cam îndoiesc eu, da. Ce putea să spună? Știi ce n-am înțeles eu din tot ce a zis Marius Șumudică? Dom'le, de ce a făcut o greșeală ca a sta pe bancă la Hunedoara? Poate voi puteți să-mi explicați. Adică a făcut o greșeală de ce? Că fiind acolo îi se reproșează lui din punctul ăsta de vedere? Păi nimeni nu i-a reproșat rezultatul ăla. Eu altfel nu interpretez greșeala de la care face el referire. A zis, dom'le, ce, nu trebuia să stea, ce, că am 30 de minute am făcut antrenament cu ei. Păi da, ai stat că ești antrenorul lor până la urmă. Chiar dacă tu n-ai nicio vină, să zicem, pentru acel meci, Da, eu așa înțeleg că el de fapt e supărat că i-a fost stricată imaginea de meciul de la Hunedoara și că el nu trebuia să stea pe bancă acolo pentru că a

0: doar 30 de minute cu ei. Dacă voi aveți o altă interpretare, o ascult cu drag, dar și-a distrus palmaresul, zice cineva. Da, așa e, eu nu știu, că ce se alintă în inel cu Corvinu își asumă, acum cu noi nu își asumă victoria. Păi, îți asum victoria, înfrângerea într-un meci în care spui că nu trebuia să stai pe bancă pentru că aveai doar 30 de minute de antrenament, dar pe asta nu ți-o asumi ca să te dai așa un pic, să te alinți. Da, e bine zis, chiar se alintă. Avem și un alt Marius, dacă ați auzit de el. E Marius, Marius al lui Baciu. Vreți să-l ascultăm și pe Marius al lui Baciu? Hai să-l ascultăm și pe Marius al lui Baciu. Eu zic așa, e corect.
1: Mai contează dacă a dat varul sau a dat arbitru, înseamnă că a fost penaltă. Păcat că asta e frustrant, normal că e frustrant pentru noi, dacă n-ajung adversar la poartă și primești și pleci fără niciun punct, să zic așa. Am avut și noi ocaziile noastre, situațiile noastre care n-am profitat de ele și normal că ne pare foarte rău. Am pierdut primul meci în acest campionat, dar bineînțeles că avem mult de muncă, un teren destul de greu mi s-a părut și cu o echipă care, până la urmă, și-a apărat șansele corect, s-au apărat foarte bine, au închis culoarele și noi n-am reușit să marcăm din ceea ce am avut. Cam asta e fost. Cam asta a fost. Când o să vedem mai mult, analizăm mai clar ceea ce s-a întâmplat.
2: Au fost jucători care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Mă refer în primul rând în a doua repriză, când au cam lipsit șuturile pe poartă. Nu trebuie să-mi dați nume, dar...
1: Nu știu, cred că prima repriză nu ne-a ridicat la un nivel foarte bun. A fost parcă puțin așa fricoși de a juca. A rămas, n-am ieșit la construcție acolo cu unul din mijlocașii centrale. A rămas trei pe fund. A doua repriză am început mult mai bine, zic eu. Dar n-am ales momentul cel mai potrivit, când să dăm precentrare, când să ducem mingea în care ultima pasă iarăși care nu a fost bună sau n-am luat decizia cea mai bună și bineînțeles acolo în care momentele alea care cred că puteam mult mai mult sau la Tavi, situația care i s-a oprit mingea, înainte să o mai fac o dată, era, cred, zicea că era foarte uscat terenul, nu... N-a alunecat mingea cum și-ar fi dorit de el. Cam asta e.
2: Există și lucruri care, nu știu, poate v-au plăcut la echipă, ca vorbeam noi înainte și de această așezare, încă nouă.
1: Clar că e încă nouă. Am avut momente bune, dar aici când am rămas cu un atacant, noi trebuia să urcăm cu un mijlocaș cu 5 sau puțin mai mult la mijloc, mai mult curaj, să avem personalitate mult mai mare. Între linii n-am adus mingile suficient. Și am intrat oarecum într-un joc acolo care lor le-a convenit. N-am schimbat direcția de atac așa cum ne-am fi dorit, dar a doua repriză eu zic că am făcut-o destul de bine. Chiar dacă n-am marcat, am avut momentele noastre foarte bune. Și la un corner, că ce s-a întâmplat, de a căzut mingea sau nu a căzut, sau am înțeles că l-a și împins, a fost un duel acolo. Nu știu, nu comentez arbitrajul, dar păcat până la urmă că am plecat fără niciun punct și cred că am condus jocul.
0: Dacă se amăgiște în continuare cu chestiile astea, e bine, e bine, e bine, e bine. Adică, nu știu, e bine să se amăgească și... Și că Marius Baciu seamănă la intonație cu Rednic. Știu, cred că îmi dau seama la ce te referi. Când ridic așa un pic, da, e posibil. E bine. Așa, mesaje. Dacă mai pierd un meci pe Baciu, nu-l prinde începutul școlii ca antrenor la FCSB. Asta... Altcineva zice, Baciu băiat ok, antrenor slab. Păi, până acum n-a fost antrenor bun, în orice caz. Uită-te pe unde a trecut și a făcut. Aici a venit, că a venit. E frumos, l-a văzut Gigi la TV și a zis că merge. Despre Șumudică. Șumudică zice așa, a vorbit gura fără el, este afectată imaginea lui, ăsta e omul. Da, păi de imagine e vorba, nu despre... altceva în cazul lui Șumudică. Asta cu a fost penalti, a fost penalti, nu, dar, mă, domne, a fost și o împingere. Știi, sunt echipe care, nu, penalti a fost, dar sunt echipe care pot să se plângă de chestia asta, că da, FCSB să se plângă de penalti. Nu știu, mie, ar fi așa un pic jenă. Lasă ce a pățit cu Auda, că au avut 4, 7, 950 de penaltiuri. Vorbesc de campionatul nostru. Mi se pare că e deja un pic caragios. Da. Tavi Popescu joacă doar cu Botoșan, zice Dorel. Da, ai văzut Taviu Popescu, era terenul uscat și s-a oprit mingea și trebuia să fie mai udat ca să alunece mai bine.

acum, nu știu, mie mi se pare că fotbalistul român, jucătorul român, se plânge mai mult de calitatea terenului decât alții. E adevărat că alții o să spuneți, da, au terenul mai bun și atunci ei n-au motive să se plângă atâta. Și asta este adevărat, da? Hai să o lăsăm mai moale așa cu calitatea terenului, să vedem cum stăm cu calitatea jocului în general. Ne uităm la clasament, sigur, o etapă care nu s-a încheiat, pentru că astăzi avem Botoșan cu Csíkszeredő la 18.30 și la 21.30 o avem pe Oțelul cu FC Argeș. Însă e un campionat echilibrat, așa cum e singurul lucru, da, cu care se poate lăuda această superligă, este că avem un campionat echilibrat. Să știți că n-am uitat de marele editorialist care vineri înainte de etapă a scris un articol cu titlul Ideea de derby. Ideea de derby. Și ideea de derby începea cu ideea de derby dintre Petrolul și Rapid. De fapt, ce făcea? Ne-a înșirat din nou, cu alte cuvinte, ce va urma în programul acestei etape. Nimic altceva. La final zice, dar discuția despre cum ar trebui, asta era de fapt, asta este marea problema fotbalului românesc, cum să definim un derby. Asta este problema de bază. De asta fotbalul românesc e prost, pentru că nimeni până acum nu s-a gândit cum să folosească definiția de derby. Zice, după dicționar, ceea ce numim un derby este un meci de o mare importanță între două echipe cu o rivalitate puternică, de obicei din același oraș sau aceeași regiune. Termenul provine din Marea Britanie din secolul XVIII, când contele de Derby organizau o faimoasă cursă de cai. Asta am vrut să spun, că ne spunea Cornel Dinu de mult, că de fapt derby-ul e la cursele de cai. Da, mă rog. Altfel, după ce ne-a lămurit, zice domnul Justin Virgulius, să auzim numai de bine până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni aici cu alte derby-uri, desigur, și, ca de fiecare dată, mult succes tuturor. Nimic nou, nici eu nu voi renunța să citez, până când, într-o zi, articolul ăsta va veni și cu niște chestii utile pentru fotbalul românesc, nu pentru cititor, pentru fotbalul românesc, ceva care să aibă cu adevărat legătură cu problemele fotbalului românesc și nu să fie doar o înșiruire de meciuri, ore de disputare și toate celelalte. Speranța moare ultima, așa că și eu sper ca odată și odată acest editorial să aibă legătură cu problemele reale ale fotbalului românesc. Neața, noi ar trebui Superliga să o denumim Liga lui Dumnezeu. Toți câștigă cu ajutorul lui, nimeni nu mai câștigă cu jucătorii și atitudinea lor. Pe când n-ai valoare, ultima speranță te-o pui în cel de sus. Păi da, evident. Corect. Șumi se referea probabil că echipa a jucat mai bine fără el pe bancă la meciul cu Corvinu. Poate i-a încurcat pentru că nu-i cunoștea. Da, e o ironie asta, desigur. Ai văzut golul lui Napoli cu Genova? Nu l-am văzut. Îmi pare rău, nu l-am văzut. Bună dimineața, ne zice Dan, 15 grade în Lambal. Foarte bine, o temperatură mai mult decât suportabilă. Măi, o să vină discuția despre handbal în câteva minute. Hai să parcurg totuși, măcar pe repede înainte, ce s-a întâmplat prin campionatele puternice și luăm campionatul ăsta de o opulență incredibilă numit Premier League. Da, un campionat care a început cu înfrângerea lui United la o nou promovată, a continuat cu dezastrul celor de la Tottenham, cu Brentford, sigur nu o nou promovată, dar un dezastru în condițiile în care De Zerbi a cheltuit și iată, după acest dezastru a mai dat 50 de milioane, l-a luat pe Marmuș de la Manchester City. Din ce am văzut până acum, mi-e greu să cred că Arsenal ar putea pierde titlul anul ăsta, pentru care evident cred eu, pentru mine are evident cel mai bun lot. Despre echipa mea favorită Liverpool, ce să spun, moștenirea lui Slot atârnă greu, cred că ne-am convins încă o dată ce transferuri îngrozitoare a putut să facă acest

0: slot. Pentru că Florian Virț, zis și pârț în limba română, este o jale, o jale imensă. Isaac poate ar fi un fotbalist mai bun în condițiile în care ar avea o echipă care joacă mai repede la centrul terenului, dar toată echipa lui Liverpool la centrul terenului este o echipă extrem de lentă, inclusiv Szoboszlai, care e lent, e lent cât se poate de lent, chiar dacă el e mai bun decât ceilalți. Cu un fundat stânga tot selecționat de slot, deși el a fost antrenat de Iraola înainte, dar este înfiorător acest Gyökeres. Ați văzut că nici viteză n-are pentru un fundaș lateral. La primul gol, Elanga avea 3 metri în spatele lui și a ajuns în fața porții să aibă 3 metri în fața lui Gyökeres. O catastrofă de fundaș este Gyökeres. Rio, băiatul de 17 ani, e foarte tânăr și nu este postul lui. El deocamdată n-are nici experiență. El, dacă joacă aripă stângă, joacă, dacă nu, nu poate să joace. Asta este adevărul. Va avea viață grea Iraola cu lotul ăsta. Îi trebuie, pe părerea mea, nu doar o aripă nouă sau două, îi trebuie neapărat și un mijlocaș mai rapid la centrul terenului. Bun transferul lui Jacquet, bun transferul lui Araujo, prost transferul lui Frimpong, ăsta e tot din moștenirea lui Slot, mai departe de atât ce aș mai putea adăuga. Să adăugăm ce s-a întâmplat în Franța. Aseară, Paris Saint-Germain, remontadă, dar dincolo de remontadă, mai important e cine a făcut remontada. Nu știu dacă știți, Rennes avea 2-0 la pauză cu campioana Europei. La pauză, în locul lui Dembele, a intrat noua achiziție, marcatorul golului de mondial, Ferran Torres. Nu știu dacă știți, dar Ferran Torres a marcat 2 goluri la debutul pentru Paris Saint-Germain. Absolut, absolut senzațional debut. Și știu dacă nu regretă Hanzi că n-a tras mai mult de jucătorul ăsta, nu l-a prețuit mai mult, pentru că el ar fi vrut să rămână dacă era mai apreciat. Dacă n-au tras foarte tare de el, nici n-au luat foarte mult. Acum stau să mă gândesc să dea 146 de milioane la Liverpool pe Barcola, care e al treilea jucător de fapt acolo, că l-avem pe Varaselia și l-avem după aia și pe Desire Duie. Mi se pare că o mare prostie, da? Mai vedem ce se întâmplă. Interul lui Chivu cred că va defila anul ăsta, oricum are cel mai bun lot. Germania abia și-a desfășurat Supercupa, cu Bayern câștigând. Iar în Spania, orice mi-ați spune, oricum am dau în țăcăneala lui de a juca cu fundașii la centrul terenului, tot Barcelona e cea mai interesantă echipă ca joc. Altfel a câștigat și Mourinho la debut cu un gol în extra time. Trebuie să iau însă o pauză pentru că avem telefon la și jumate. Eugen, a votr.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bonjour, popor. Bonjour, popor. Că e cald aici, n-am ce să fac. Trebuie să vă fac părtași atmosferei, da? Să știți cum suntem aici cu toții.

0: ne pregătim de un telefon vorbind despre supercupele României la handbal. N-ar fi fost, să zicem, nu neapărat, e de discutat la fete, oricum există o rivalitate care s-a creat la băieți, discuțiile sunt mult mai, mai puține, dar la fete a fost, a fost acel meci din semifinale care a dat naștere unor discuții destul de aprinse, mai ceva ca la...
1: Alo!
0: Bună dimineața, domnule Radu Voinea, Gabi sunt, bună dimineața!
1: Aha, bună dimineața! Bună dimineața.
0: Le spuneam ascultătorilor în așteptarea legăturii telefonice să se facă cu dumneavoastră că discuțiile care au apărut la Supercupa României la fete după semifinala dintre CSM și Gloria au semănat un pic cu războiul Merdeneaua versus Croasantul, așa, dacă e să glumim un pic. Acum, știți foarte bine că noi tot vorbim, eu nu sunt un fan al CSM-ului, am marotele mele cu CSM București. Dom'le, dar, nu știu, parcă a fost cam nasol arbitrajul ăsta.
1: Da, n-a fost un arbitraj conform derby-ului dintre cele două rivale. Sigur că din punctul meu de vedere, eu sunt imparțial. Eu privesc din fotoliu și mă uit doar pentru plăcerea de a vedea handball. Arbitrajul n-a fost pe măsura rivalității celor două echipe. A fost în multe, multe situații, și într-o parte și în alta, cu decizii cel puțin curioase. Hai să spunem că așa cum echipele sunt la început de drum, dar competiția este oficială, hai să găsim și arbitrilor un motiv, sunt și ei la început și probabil deciziile lor au fost influențate de rivalitatea asta, hai să spunem.
0: A, da, vedeți că acum, sigur, aici, dumneavoastră, lumea când zice, dom'le, o să vorbești cu Radu Voinea de data asta, Radu Voinea nu o să mai fie așa de critic, pentru că, de, băiatul acum conduce federal. E o asociere firească pe care o face orice om, că și eu aș face-o dacă nu v-aș cunoaște. Dar ideea e că arbitrii, deci, meciul a fost bun, arbitrii de ce n-ar fi pregătiți, dom'le? Acum lăsați-o așa, luați-o așa ca idee. De ce n-ar fi?
1: Adică vroiam să găsesc o scuză și trebuia să începem de undeva.
0: Da, nu prea, eu nu prea văd o scuză, da? Iertați-mă. Da,
1: normal că nu există. Acum cine, dar faptul că eu sunt tatăl președintelui nu are nicio legătură.
0: Eu încerc, știu, pe eu asta încerc să spun oamenilor. Da.
1: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Nu cred, nu știu, n-am întrebat, nu cred că președintele delegă arbitri. Există oameni sau comisii care se ocupă de delegarea arbitrilor. Acum, de ce au ales acești arbitri, iară nu pot să vă spun. Cred că se vorbește mult, mult prea mult. Eu încă o dată spun, m-am uitat, sigur că arbitrajul a fost... în discordanță cu un meci care pe alocuri a apărut un meci bun, între două echipe bune ale campionatului. Dar cred eu că am auzit, n-am citit încă de declarația lui Mica, mă rog, amicăi, cred că ea club, cred că ea clubului, referitor la...
0: E un comunicat, de fapt, al Micăi Brădeanu, da.
1: S-a mers mult prea departe. Cred că s-a mers mult prea departe. Dacă nu mă înșel, în minutul 46 era 26-20 CSM București. Oare arbitrajul a făcut ca Bistrița să revină sau jocul mai puțin fericit al CSM-ului? Cred că o analiză mai handbalistică ar fi mult mai... mult mai exactă.
0: Da, și eu aici sunt de acord cu dumneavoastră. Acum, sigur, fiecare cu părerea lui. Mie mi s-a părut finalul de găzdare al arbitrilor, dar asta e partea a doua. Acum, e

0: și impotența altor orașe care nu sunt capabile să organizeze această supercupă. Eu, de exemplu, nu convine că Budapesta organizează sau Köln organizează în fiecare an Final Four-ul Champions League. Pentru că nu mi se pare corect ca Gheorghe să aibă acasă în fiecare an, nemții să fie acasă, dar dacă alții nu sunt capabili să se bage în contractele astea, probabil că nici în România nu există un alt oraș, o altă primărie care să ofere atâția bani cât dă Bistrița ca să pentru că Federația Română de Handbal câștigă ceva, că e un soi de licitație între orașele care ar vrea să... ca la turul Franței, ca la turul Spaniei, ca la turul Italiei, vrei să treacă turul pe la tine? Trebuie să plătești ceva. Așa și aici cu...
1: Eu nu știu exact ce s-a întâmplat, dar știu că în momentul când eram și eu activ că se făcea o licitație.
0: Exact asta spun.
1: Se cerea o licitație. Ori dacă s-a ajuns la Bistrița, înseamnă că celelalte n-au dorit să organizeze.
0: Asta de zic ce? Și eu.
1: Iară nu mă pot întreba de ce. Că Bistrița organizează, are și infrastructură. Asta e bravo lor că sunt capabili să organizeze, dar de aici a merge prea departe, cred că trebuie să fim mai ponderați puțin.
0: Și eu zic același lucru. Adică...
1: Eu cred că se va face o analiză, dacă se va face, și că forurile vor decide, alea care pot să decidă, sancțiunile care să impun.
0: Da,
1: sigur,
0: da.
1: Acum, în situația CSM-ului, sigur că e frustrant să pierzi acest meci după ce, teoretic, ai fost acolo și trebuia să-l câștigi, dacă trebuia să-l câștigi. Dar uite că în sport sunt alte lucruri care decid. Și aici aș veni la decizia CSM-ului vis-a-vis de recrutări. Sunt posturi neacoperite din punctul meu de vedere, nu decid eu și nu dau eu sfaturi. Dar cred că sunt puncte neacoperite. În prima zi, Aruda, cea de la Bistrița, care a făcut un meci senzațional cu Râmnicu Vâlcea, practic ea a câștigat meciul care a dus Brașovul
0: în finală, da. Despre turneul masculin n-avem ce, am mai vorbim și cu domnul Stângă, acolo n-ai, ai o echipă și restul lumii. Aici avem rivalitatea asta, să vedem cum va fi ea a la lung transpusă, da, în campionat. Cineva e foarte curios să vadă cum se va comporta Rapidul în campionat, pentru că a făcut ceva transferuri, are un antrenor foarte bun, iar în meciurile astea de pregătire echipa a arătat mult mai bine decât cum a făcut-o în campionatul trecut. Vedeți Rapidul a treia echipă din campionat anul ăsta?
1: Eu nu știu, n-am văzut Rapidul, am citit și eu asta, dar cred că sunt alte echipe
0: mai bune
1: înaintea lor. Din câte am înțeles, Vâlcea are o echipă
0: bună,
1: valoroasă, cu recrutări adevărate. Vezi ca problemă cu prea puține români, ce că le...
0: Bine, asta e clar, adică nu.
1: Degetele unei mâini. Am auzit de Brăila că ar avea o echipă unde, din fericire, din spusele lui Coco Mihăilă, ar fi și câteva jucătoare românce care cred că vor juca, dacă vor juca, și există șansa ca jucă și jucătoarele din România și din echipa
0: națională, da.
1: De puțin.
0: Da.
1: Am văzut, dar la meciurile de ieri și de alaltăieri, foarte, foarte puține,
0: da.
1: Foarte puține românce. Mai multe pe la Brașov, dar ați văzut diferența între Brașov și Bistrița de 15 goluri. Deci dacă te
0: gândești,
1: dacă ar fi în locul lui Coco Mihăilă, care a fost întrebat la lecția de handbal dacă și-a luat notițe, eu credeam că Coco Mihăilă va răspunde.

0: De, nu, sunt îngrijorat. Sunt prea puține românce care joacă la echipe unde ar trebui să joacă. Dar asta e altă.
1: Adică Corona Brașov bate pe Vâlcea, după aia ia 31-18 de la Bistița, iar Râmnicu Vâlcea pierde la mare luptă cu CSM. Sunt cam ciudate. Adică ciudate în sensul că inexplicabil totuși cum Brașovul, care a ținut-o pe Vâlcea cum a ținut-o, iar Vâlcea s-a înclinat greu în fața, bine,

0: absolut nicio miză.
1: Veșnica problemă, finala mică. Da. Nu e nicio finală mică.
0: Da, normal. E doar un meci.
1: E vorba de câștigătoarea Final Four-ului și cu asta basca. Numai medalie de...
0: Da.
1: Dar în penuria asta de rezultate avem medalia de argint și de bronz și da, așa mai departe.
0: Eu aștept...
1: Sigur că...
0: Da, vă rog.
1: Sigur că au fost. De fapt... M-ați adus dumneavoastră aminte. N-am înțeles nici gestul făcut la începutul meciului între CSM și Vâlcea.
0: N-am văzut, nu știu.
1: Început,
0: n-am văzut, n-am văzut.
1: Au vrut să fie ce au vrut să fie.
0: Nu știu, n-am văzut.
1: Au avut un atac Vâlcea, au pasat, au lăsat mingea jos, au venit cele de la Vâlcea, s-au dus în atac, au pasat, au aruncat mingea la portar și din momentul ăla a început meciul serios.
0: Deci asta a fost protest, înțelegem că a fost ca un soi de protest, nu? Eu cred că la asta e.
1: Un soi de protest la ce? Nu știu, care din punctul meu de vedere, nu știu dacă e al federației, ar trebui sancționat cumva, nu știu cum, pentru că e de neacceptat așa ceva.
0: Eu aștept sezonul viitor când se va schimba organizarea campionatului, să trecem la play-off, pentru că e clar că nu există, audiența e foarte mică, iată și ce probleme cu televizarea, adică se va ajunge foarte probabil, din ce am înțeles, ca TVR să nu dea niciun ban, doar ca să transmită și federația să aibă cât de cât o expunere, pentru că 500.000 pe un campionat la care nu se mai uită mai nimeni, nu vrea să dea nicio televiziune, ăsta este adevărul, adică ăsta este adevărul.
1: Da, asta e trist, o adevăr,
0: da.
1: Chiar Bistrița, care mă rog ce spun mulți că este sediul handbalului feminin la ora actuală, sala goală. Sigur, și perioada e
0: bun,
1: aia
0: da,
1: care e, dar interesul care îl are handbalul e din ce în ce mai mic.
0: Da, anul viitor o să avem, nu știu, teoretic, de exemplu, pentru Final Four-ul de anul viitor s-ar putea băga Tulcea, care are o sală nouă. Dar lucrurile nu sunt așa de simple, pentru că la handbal te duci dacă ai pe cine să susții. Ori la Tulcea, probabil ca să fie sala mai plină, iar trebuie să lase fără bilet, cum au făcut-o la turneele astea de handbal. Noi nu înțelegem că astăzi oamenii vin să plătească bilet pentru ceea ce vor să vadă, dacă au ceva de apărat. Dar altfel nu se duc la niște meciuri în care, sentimental să zicem așa, că nu sunt implicați. Poate la Brașov, când se face sala aia mare nouă, Corona având echipă, lucrurile vor sta altfel. Dar la Tulcea nu există sport de sală, știți foarte bine. Nu există jocuri de echipă, n-au pe nimeni.
1: Bravo lor ca o sală de sport.
0: Dar n-au sport.
1: Și ca poziție e delicat pentru alte echipe. Brașovul e într-adevăr centrul
0: are sport, adică
1: o sală,
0: da,
1: care va fi, din câte am înțeles, cea mai frumoasă sală. Bravo lor încă o dată. Numai știți, bravo lor, dar să o vedem odată plecată.
0: Anul viitor, domnul Voina. Anul viitor. Acum până da. Eu știu ce să zic. Cu București oricum niciodată, adică nu o să mai avem. Aici s-a decretat, nu mai facem sală niciodată.
1: Rămânem cu promisiunile
0: da,
1: electorale, care de obicei se fac înainte de alegeri, după aceea peste 4 ani sau 5 cât o fi. Vine altcineva și deja probabil că n-au găsit cârnăcoapele pentru fundație.
0: Da, știți ce? Nu știu dacă ați sesizat, dar de mult timp nici măcar promisiuni electorale nu se mai fac pentru sala din București. Adică nici măcar promisiuni electorale nu se mai fac pentru sala din București, așa că...
1: Păi e situația în care este țara, ar fi probabil ultimul lucru
0: la care
1: ar trebui să-l promită.
0: Da. Bine, mulțumim frumos, domnule Voina, sănătate, vă dorim o săptămână bună.
1: Numai bine.
0: Da, acum eu consider în continuare că arbitrajul a fost găzdar. Acum că CSM o dă pe comunicate și pe alte chestii de genul ăsta, au fost ani în care se plângeau alții de CSM. Dar ce-i drept, când ai meciul în mână, nu poți să dai vina că ai pierdut avantajul ăla pentru că te-au făcut arbitri. E deja prea mult, iar

0: Comunicatul e așa apocaliptic. CSM nu este și nu va fi partenerul de antrenament al nimănui. Acum zice handbalul românesc și a ales recent o nouă conducere. E prima competiție importantă și tocmai de aceea întrebarea noastră e firească. Aceasta este direcția pe care Federația Română... Adică deja se aruncă niște chestii așa în piață destul de complicate. Da, trebuie să iau legătura cu Münchenul. Stați așa un pic. Acușcă. Gata, am dat acolo un butoane. Sper că am dat corect. Ia să vedem. Am format corect sau n-am format corect? Am format corect. Bine.
1: Bună dimineața.
0: Guten Morgen, Herr Mihai. Gata cu vacanța și în Germania, că a fost Supercupa. Sigur, este același film de anul trecut, adică e ca handbalul masculin românesc, unde Dinamo n-are cu cine să se bată, așa va fi și în Bundesliga și peste tot în Germania, Bayern n-are cu cine să se bată. Hai că ăsta e adevăr. Că n-are cu cine.
1: Da, da, adevărul acesta sportiv are o bază economică, are o bază concepțională de ce Bayern München este atât de puternic și vă voi explica de ce Bayern München este atât de puternic, dar am câteva date interesante și despre Borussia Dortmund, care este singura societate comercială pe acțiuni listată la bursă. Până să începem cu reacții după această partidă care deschide sezonul în prima Bundesliga, Borussia Dortmund, Bayern München. Bayern München a câștigat Supercupa, care se numește Franz Beckenbauer. Este trofeul pe care l-a inițiat fostul Kaiser al fotbalului german și pe care l-a adus soția lui sâmbătă seară la Dortmund. S-au numit cei mai buni laurații fotbalului german sau laurata fotbalului german din sezonul 2025-2026. Harry Kane este fotbalistul anului în Germania. El a câștigat și gheata de aur. Antrenorul anului din Germania este Vincent Kompany, deci acela care pregătește pe campioana Germaniei, iar fotbalista anului este Julia Quinn, care vine tot de la Bayern. Nu s-a întâmplat niciodată ca trei titluri să fie acordate aceluiași club, trei titluri după un an de zile. Iată, din punct de vedere sportiv, seriozitatea cu care se lucrează aici în capitala Bavarii. Și când vorbim de seriozitate, atunci trebuie să ne referim și la salarii și la asigurări. Și aici luăm cazul Yamal Musiala, pentru că aceste asigurări sunt foarte importante, Gabi, și pentru să afle lumea și în România și fotbaliștii, dar și suporterii, și în special suporterii, care se interesează, domne, am câștigat acolo, dar când fotbaliștii nu sunt plătiți, nimeni nu-și pune întrebarea ce se întâmplă cu viața lor. Cazul Yamal Musiala, tipic. Acest băiat de 23 de ani are două probleme acum, una mentală, după două cazuri, hai să spunem, ușoare de epilepsie. El este tratat, sunt specialiști neurologi care îl tratează cu medicamente antiepileptice, care costă bani și trebuie cumpărate și sunt cumpărate din asigurările pe care le plătește Yamal Musiala. Și a doua problemă a fost corpul lui. Pentru că vă reamintesc, anul trecut, în vară, la campionatul mondial, în sferturile de finală ale campionatului mondial pentru echipele de club din Statele Unite, a fost făcut praf de Gianluigi Donnarumma. A fost făcut praf cu o dublă fractură tibie peroneu, cu ruptură de ligamente. Deci tot ce este mai rău pentru un fotbalist le-a simțit Yamal Musiala, care timp de 190-196 de zile a stat pe margine, s-a refăcut, după care a revenit în echipă. În decembrie 2025 anunțam că este gata și a început antrenamentele. Dar cine i-a plătit salariul în aceste 196 de zile? Ei bine, trebuie să știți că în Bundesliga, în Liga Germană,

sindicatul fotbaliștilor germani, care asigură pe toți, începând din Liga 4 sau Liga 5, își plătesc taxa de membrie și sunt asigurați de acest sindicat, care încheie alte contracte cu alte societăți de asigurare peste cele ale sportivilor. Regulamentul în fotbalul profesionist german este așa, că după 6 săptămâni după accidentarea unui fotbalist, clubul Bayern München, în cazul nostru cu Yamal Musiala, i-a mai plătit salariul. Salariul la 25 de milioane de euro pe an, cât are Yamal Musiala, înseamnă 2 milioane de euro pe lună. Deci timp de 6 săptămâni, Yamal Musiala a primit 3 milioane salariul lui. După 6 săptămâni, Afanul, cum ca să dau titlul românesc, deci Afanul german, a preluat salariul și a plătit salariul timp de 196 de zile, fiind reasigurat prin societățile cu care lucrează sindicatul fotbaliștilor germani. El, 196 de zile, înseamnă, au însemnat operația, refacerea, tratamentul, toate care costă bani foarte mult, bani foarte mulți, pentru că este vorba aici de un tratament ortopedic într-o clinică specială de lângă Garmisch-Partenkirchen, cea mai bună. Deci, iată, sunt bani, bani, bani. Deci, acești bani sunt plătiți, în cazul nostru, de fotbalist prin asigurarea lui, care nu este ieftină, bineînțeles, pentru că sunt asigurări normale medicale, sunt asigurări pentru fotbaliști cu risc sau de mare risc. Nu mai vorbesc de asigurările boxerilor, asigurările rugbiștilor, asigurările fotbaliștilor americani cu balonul oval. Deci noi vorbim de sumele mari pe care le câștigă acest sportiv, dar trebuie să avem în vedere și plățile pe care le fac acest sportiv. Și iată cum cazul Yamal Musiala ne arată nouă cum trebuie să procedeze un fotbalist. Acum, Gabi, gândește-te că dacă fotbaliștii din România sau de la anumite echipe, hai, luăm acum CFR Cluj, cazul cel mai recent, de 4 luni de zile n-au salarii, înseamnă că nu și-au plătit 4 luni de zile asigurările. Dar dacă au și copii, copiii sunt asigurați pe părinte, pe tată în cazul nostru, pe fotbalist, copiii fără asigurări. Deci sunt niște chestiuni irresponsabile când nu plătești asigurările. Ba mai mult, asigurările, și eu sunt asigurat, am și eu asigurarea mea de boală, dacă nu plătesc 4 luni de zile, asigurarea îmi taie contractul și rămân neasigurat. Păi ce se întâmplă cu un fotbalist din România dacă, Doamne ferește, are nevoie să ducă la doctor după un mic accident, nu vorbesc de mare accident, și asigurarea nu funcționează pentru că nu a fost plătită și contul este gol. Când mă duc la doctorul meu de casă, da, la secretară, îi dau cardul meu, cardul meu este cercetat, dacă cardul meu are bani. Dacă cardul meu nu are bani, nu mă tratează doctorul. Pentru că imediat are dovada că nu sunt bani și atunci el nu poate să socotească tratamentul meu, să deconteze tratamentul meu cu societatea mea de asigurări. Deci iată care sunt toate aceste rațiuni pentru asigurare, care sunt avantajele și care sunt dezavantajele în cazul nostru, așa cum vedem în partea românească. Pe mine nu mă interesează că CFR Cluj a câștigat ieri cu 1-0. Pe mine mă interesează că acei băieți să fie asigurați și e vorba de sănătatea lor. M-a impresionat o declarație a lui Varga, care a spus că a băgat 100 de milioane de euro în CFR Cluj. Păi, bagi 100 de milioane într-o societate care nu produce bani? Asta e prima întrebare. Mi se pare o nebunie. Și a doua întrebare este, bă, da, de unde are 100 de milioane? Deci ca să ai 100 de milioane să bagi într-o afacere neproductivă, trebuie să mai ai cel puțin 200 de milioane în cont sau în buzunar, pentru că știi că pierzi 100 de milioane. Deci două întrebări la care deocamdată nimeni nu vrea să răspundă. Nimeni nu vrea să răspundă, că de putut ar putea să răspundă. Trec acum la Borussia Dortmund, la fosta adversară a echipei Bayern München, care este pentru Germania un model foarte riscant. Pentru că societatea comercială Borussia Dortmund, care e listată la bursa din Düsseldorf, Düsseldorf este capitala landului vestfalic, Dortmund este un oraș din landul vestfalic, cu cel mai mare număr de locuitori, 24 de milioane,

cel mai mare număr de asociații și cluburi de fotbal. Federația Vestfalică este cea mai mare, cea mai puternică, să spunem, cantitativ, calitativ e Federația Bavareză. Și aici veți afla că această întreprindere economică, care are investitori și acționari, așa vă dau trei nume: Rheinmetall, cel mai puternic concern producător de armament din Europa, Puma, care are acțiuni în valoare de 20 de milioane de euro, atâta dă Puma pe an, și Vodafone, cel mai mare concern de telecomunicații din Germania. Și cu acești trei acționari, vă imaginați care este puterea economică. Acum, businessul, cifra de afaceri 2025-2026 a avut o valoare de 400 de milioane de euro și a încheiat în bilanț cu un minus de 21 de milioane, un minus care s-a datorat planificării greșite, că așa se întâmplă la toate cluburile de fotbal din Europa, pentru că s-au supraestimat. Adică au crezut, au spus pe hârtie că ajung în semifinalele Ligii Campionilor, că ajung în finala Cupei Germaniei sau câștigă Cupa Germaniei, adică obiectivele sportive care întotdeauna costă bani. Nu le-ai îndeplinit? Atunci treci un minus. Dar acest minus de 21 de milioane nu a influențat business-ul operativ. Business-ul operativ a fost foarte bun pentru că s-au vândut mulți jucători și atunci din vânzarea jucătorilor de 76 de milioane cu pierderea de 50 de milioane din cupă și din Liga Campionilor, deci s-a rotunjit și s-a ajuns în plus. Contul este cash, este umplut, așa că nu e nicio problemă. Și acum, pentru că vorbim de o societate comercială pe acțiuni, se vor întreba unii, dom'le, cât costă o acțiune? O acțiune la Borussia Dortmund costa săptămâna trecută, pentru că azi e luni și nu știm cum deschide bursa din Düsseldorf, o acțiune Borussia Dortmund costa săptămâna trecută 3,19 euro. Acum, managementul de la Dortmund e foarte supărat de ce așa puțin, când ei au avut o altă valoare, 5,98 euro. Dar uită managementul sau vrea să uite că acțiunea Borussiei crește și descrește chiar într-o zi. Și atunci cei de la Autoritatea Federală care se ocupă cu controlul burselor din Germania au luat o valoare standard pentru care au și stabilit valoarea pachetului de 350 de milioane și a valorii de piață a societății comerciale Borussia Dortmund. 350 de milioane. În condițiile în care valoarea pachetului de acțiuni de la Bayern München, societatea comercială Bayern München, este de 5 miliarde de euro și cifra de afaceri de 944 de milioane. Deci vorbim aici de un concern sportiv care se numește FC Bayern München SA, societate pe acțiuni. De la această construcție economică și financiară din Bundesliga, trecem la Cupa Germaniei, care în Cupa Germaniei, în primul tur, cu 64 de participante, se întâlnesc așa în mod constant, pot să spun, echipe din Liga 5-a, din Liga 4-a, cu echipe din Bundesliga 1-a și a 2-a, pentru echipele de amatori. Această participare, calificare este colosală pentru că aduce 288.000 de euro. 288.000 de euro este o sumă colosală pentru un fotbal club amator. Și vă dau un exemplu aici a unei echipe de amatori care a jucat acasă împotriva Mainzului. Mainzul i-a bătut cu 9-0, dar vreau să vă dau exemplu a unei localități de lângă Cottbus, o localitate cu 480 de locuitori, cu o bază sportivă foarte frumoasă și această asociație de fotbal are 396 de membri. Acum nu e vorba numai de toți membrii din localitatea respectivă, ci sunt și puști și puștoaice din satele vecine care vin în această localitate de lângă Cottbus. Cottbus este un oraș din estul Germaniei, la granița cu Polonia. Cottbusul este acum în Bundesliga 2 și la începutul anilor 2000 a fost o fortăreață românească cu Sergiu Radu, cu Vasile Miliuță și cu Laurențiu Regenkamp, care au jucat toți atunci în Bundesliga și Cottbus a devenit celebru prin faptul că antrenorul de la vremea respectivă, ultimul selecționer est-german, a trimis la un meci contra echipei Bayern München, pe care l-a și câștigat, 11 jucători străini, toți majoritari din Europa Centrală, Europa de sud-est. Iată așadar o bază sportivă

0: inclusivă într-un sat cu 480 de locuitori. Din păcate, Cupa Germania a debutat cu evenimente nedorite pe care le-am anticipat în ultima noastră corespondență de vineri. Waldo Mannheim cu FC Kaiserslautern, bătaie mare, accidentări multe, 65 de accidentări, 35 de polițiști accidentați, iar președintele clubului local de la Waldo Mannheim a întrebat presa: dar ce ați văzut voi ceva așa, că s-a întâmplat ceva în mod deosebit? Se trăgeau cu rachete dintr-o parte într-alta și președintele de la Waldo Mannheim îi se părea ceva normal. Federația Germană a decis amenzi aspre pentru cele două cluburi. Ultima știre vine din Formula 1. Formula 1 s-a disputat ieri marele premiu al Olandei la Zandvoort. Zandvoort, pentru ultima oară, întrucât această localitate, acest autodrom, care este o proprietate privată, proprietarul a anunțat că nu poate să mai plătească taxele, costurile pentru o cursă din Formula 1, care sunt foarte ridicate, pentru că nu se refinanțează. Apropo, de ce vorbim în fotbalul profesionist? Finanțare, investiție, refinanțare, profit. Licența pe care o plătește la Zandvoort proprietarul, pe care o plătește Formula 1, este de 15 milioane. Cei din golf au dublat-o, au ajuns la 30 de milioane. Mare concurență pentru europeni. 70.000 de locuri, 70.000 de spectatori, costul biletelor nu acoperă aceste investiții, așa că Olanda nu va mai avea în 2027 un mare premiu, așa cum Germania nu are de foarte mult timp un mare premiu în Formula 1, producătoare de și lider în industria automobilistică, pentru că aceste costuri sunt foarte, foarte mari și atunci în cazul nostru în Germania, autodromul este o proprietate de stat. Societatea care administrează a spus că nu poate să, la Hockenheimring, lângă Stuttgart, nu poate să mai plătească, n-are de unde să plătească aceste taxe, așa că Germania nu are Formula 1 și toată lumea trăiește bine. Aici mă opresc, Gabi, și ne revedem, ne reauzim miercuri dimineață.
1: Mulțumesc, Mihai. Numai bine, o săptămână bună îți doresc.
0: La revedere.
1: Numai bine. Da. Formula 1, da, costuri din ce în ce mai mari, ca peste tot. Acum, corporațiile care, ați văzut, acoperă mașinile, căștile, combinezoanele, tot felul de corporații care își bagă numele acolo, reușesc să acopere din costurile acestor timuri. Sigur, apoi încasările pe care face Liberty Media și redistribuie banii ăștia către o parte din ei, da, către echipe și toate celelalte. Dar apropo de costuri, de bani distribuiți, împrumutați, am înnebunit cu sumele astea despre care se tot vorbește că le-ar fi investit Neluțu Varga. Și în timp ce Mihai aduce aminte de subiectul ăsta, eu tot mai dădeam căutări să văd și eu cu cât au crescut sumele astea la fiecare declarație făcută de Neluțu Varga, pentru că au fost și 40, au fost și 50, au fost și 60, au fost și 70, acum sunt 100, nu știu ce să mai cred. Am găsit și eu un interviu pe care Giovanni Becali l-a dat și spunea: domne, cred că clubul face acum 40 de milioane și dacă ar lua 40 de milioane Varga și-ar acoperi o mare parte din cheltuielile pe care le-a făcut cu clubul ăsta, estimate de Giovanni Becali la 50, ai până în 60 de milioane, oricum nu 100. Bă, e adevărat că acest club a și încasat niște bani pe parcurs. Sigur, puțin comparativ cu cât a cheltuit, pentru că s-a aruncat la niște salarii colosale de-a lungul vremii, e adevărat. Dar au mai intrat totuși și bani în club, și din sponsorizări, și din drepturile TV, și din cupele europene, pentru că a existat o perioadă în care CFR a luat niște bani în Europa. Oricum, să spui că ai cheltuit 100 de milioane, păi știi, când mie mi se pare că exagerând așa, nu faci altceva decât să te descalifici tu ca și patron. Pentru că ce patron normal de fotbal bagă 100 de milioane într-o echipă care nu produce nimic? Aici se pare dreptate, Mihai. Oricum sumele sunt umflate, oricum lucrurile sunt ciudate acolo și au fost mereu ciudate. Pe vremea lui Pașcan ei nu știu cât de ciudate erau, dar pe vremea lui Pașcan el nu-și propunea să plătească nimic ca taxe. Ăsta la altul trebuie să plătească taxe acum, datorile se acumulează. Pe vremea lui Pașcan ei știți cum.

era, cum a fost și la celelalte cluburi, care multe au ajuns direct în faliment și așa mai departe, s-au umplut de datorii. Bun, zicea Mihai ceva mai devreme despre Formula 1, Formula 1 care ieri a avut parte de un început teribil, cum ar spune cineva, pentru gazde, având în vedere că era și ultima cursă din istoria acestui Grand Prix olandez, iar favoritul publicului a pățit ce a pățit la început, bine că e sănătos, a pățit ce a pățit la început chiar în săptămâna în care a prelungit contractul cu Red Bull până în 2030. Am mai pomenit eu de chestia asta în urmă cu câteva zile, avea 70 de milioane salariu înainte de prelungirea contractului, nu știu acum cât l-o avea, dar în orice caz mai mic nu e, asta e cu siguranță. Altfel, pentru competiție așa în sine, lucrurile sunt interesante, da? Pentru că un Lando Norris câștigă, apoi clasamentul Kimi Antonelli vine pe 2, George Russell pe 3, Hamilton pe 4, Leclerc pe 5 și Piastri pe 6. Eu m-am bucurat foarte tare că bătrânul Fernando Alonso reușește cu noul motor de la Honda să scoată un loc nouă și să puncteze pentru prima dată în acest sezon. Băiatul patronului de la Aston Martin nici măcar nu a terminat competiția, da, cursa, e vorba de Stroll. Acum clasamentul general îl are în față pe Antonelli, în continuare evident, 242 de puncte, Russell are 183, la fel ca și Lewis Hamilton, în timp ce Lando Norris are 159, iar Leclerc 155 de puncte. Peste două săptămâni, aproape două săptămâni, 10 zile, vom avea parte de clasicul de la Monza, da? O nouă etapă de Formula 1 fără sprint, da? Ce îmi place mie că nu există anomalia asta numită sprint. Bine, se mai fac niște bani, se mai încasează, pe sistemul facem și Liga Națiunilor, facem și Campionatul Mondial al Cluburilor, a făcut și Formula 1, încercând pe lângă cursele și care sunt și așa mai numeroase, sigur anul ăsta împuținate de atacul lui Trump, dar în general sunt din ce în ce mai numeroase și mai avem și sprintul, că e nevoie de încasări, să facem bani cât putem, da. Și că o fi băgat 60 de milioane în 10 ani, păi da, 60 de, păi nu, că n-a băgat 100 de milioane în 2 ani. Nu, e vorba, nu de, mi se pare 8 sau 9 ani, ceva de genul ăsta. Eu nu cred că a băgat atâția bani, mă rog. Suta de milioane oricum n-a băgat. Aia este o exagerare că dă bine, așa să zic. Uite, tu am băgat 100 de milioane, dar de fapt nu dă bine, dă rău să spui că ai băgat 100 de milioane. Iar ajungem la discuția asta. În timp ce oamenii din Formula 1 își luau la revedere de la Olanda, în turul Spaniei avea loc etapa a doua, o etapă câștigată de un britanic, Matthew Brennan, a câștigat la sprint etapa asta, în același timp cu învingătorul a susit și tricoul roșu, adică Tadej Pogacar, el și-a păstrat acest tricou. Mult mai surprinzător e ce s-a întâmplat în contratimpul individual de sâmbătă, în runda inaugurală. Nu știu, nu mi-aduc aminte, nu spun că n-a mai existat, dar să câștigi un contratimp individual cu 9 sutimi, adică, de fapt, el așa a preluat tricoul, era să zic galben-roșu, Pogacar după prima etapă, el practic sosind cam cu același timp cu cel de pe locul 2, dar diferența au făcut-o 9 sutimi. Mi se pare o chestie absolut unică, sau în orice caz foarte neobișnuită. Chestia asta, pentru cine nu știe, s-a întâmplat pe circuitul din Monaco, acolo unde a debutat Vuelta. Marele punct de atracție evident al Vueltei de anul ăsta este participarea lui Pogacar, care încearcă să-și treacă pentru prima dată în palmares Vuelta, în condițiile în care
Întotdeauna e greu să concurezi și să câștigi și turul Franței și apoi și turul Spaniei, dar acum anul ăsta i s-a părut, nu e că i s-a părut, chiar l-a câștigat mai ușor și din cauza abandonului, sau datorită, poftim, abandonului lui Vingegaard, care s-a accidentat. Oricum ar fi câștigat Pogacar Marea Buclă, dar poate ar fi depus ceva mai mult efort. Nu e nici Remco aici în Spania. Toate ne indică o victorie pentru unul dintre cei mai mari cicliști din istorie, dacă nu cumva chiar cel mai important. Deja unii spun că e cel mai mare, e peste Eddy Merckx. Având în vedere, ca să fiu răutăcios, ce controle antidoping se făceau pe vremea lui Eddy Merckx, hai să mergem totuși pe mâna lui Pogacar. A luat sfârșit turneul de la Cincinnati, atât la fete cât și la băieți. Francesco Arthur Fils, un jucător care mie îmi place foarte mult, în primul rând pentru că e mânat și în al doilea rând că nu e din ăsta un vlășgan care se bubuie tot. Îmi place foarte mult de el. Sper să nu se mai accidenteze, că are probleme cu sănătatea în ultimii doi ani tot a avut. L-a bătut în finală pe Francis Tiafoe 6-3-1-6-6-0 și a urcat pe locul 11 în ierarhia ATP. A devenit al cincilea francez în istorie care câștigă un titlu de categorie Masters 1000 și primul de la Jo-Wilfried Tsonga din 2014. Pentru el, ca și pentru Tiafoe, urmează turneul de la Flushing Meadows. Sigur, mai sunt și alte turnee săptămâna asta, dar nu ei participă acolo. La fete a câștigat Coco Gauff, care a învins-o pe compatriota Jessica Pegula în două seturi scurte, 6-2, 6-4. A câștigat pentru a doua oară la Cincinnati după 2023, anul în care cucerea și primul său de titlul de Grand Slam la New York. Să vedem dacă se va repeta cumva istoria și anul acesta. Mâine, însă, Flushing Meadows să începe cu acel exotic format de dublu mixt. Nu e prima dată, mi se pare că anul trecut a fost primul format de genul ăsta și iată cum se prezintă meciurile pe care deja le știm: cuplul Bencic-Coboli contra Townsend și Zverev, Serena Williams și Carlos Alcaraz își așteaptă un cuplu venit din calificări, la fel ca și Muchova cu Menchik, apoi un duel american 100%, Navarro și Paul contra Anisimova și Tien, rușii Andreeva și Rublev contra deținătorilor titlului, italienii Errani și Vavasori, iar în ultima dispută rusoaica Schneider și norvegianul Rud contra americanilor Pegula și Fritz. Anul trecut au câștigat italienii, până la urmă au câștigat cei care sunt cu adevărat specializați pe proba asta. S-ar putea să și anul ăsta să asistăm la același lucru. Oricum, mie mi se pare așa, o mică circotecă, adică Zabalenka cu Djokovic, hai că Svitolina acum o fi să înțeleg că sunt soi și soție, dar Alcaraz, care n-a mai jucat de nu știu când, se bagă la un antrenament cu Williams. Mie nu-mi plac treburile astea, dar e vorba de bănuți, că e pe bănuți, nu doar ce câștigă din turneu, organizatorii plătesc pentru participarea acestor vedete în turneul ăsta de dublu mixt. Cineva spune despre Formula 1, dacă Kimi Antonelli câștigă, termină mereu pe podium, cred că e campion. Eu am văzut ieri o chestie pe Marca, eram în tren când veneam spre București și era un update acolo și ăștia mai greșesc. În loc de Kimi Antonelli era Kimi Raikkonen. Da? În toate comentariile, în toate știrile de pe Marca, o perioadă de a fost Kimi Raikkonen. M-am amuzat foarte tare și mă gândeam la un prieten al nostru de la Sindicatul Fotbaliștilor, care se ocupă numai cu greșelile de genul ăsta de redactare sau, mă rog, care apar prin presa noastră. Ei, uite să vadă și el că la Marca Kimi Antonelli era Kimi Raikkonen, preț de vreo jumătate de oră așa. Prietenul nostru Răzvan ne spune că astăzi la 22:45 pe TVR1 emisiunea Un Zâmbet pe 16 cu 2.9, era Un Zâmbet pe 16 mm? Să nu spun, cum se... Da, Un Zâmbet pe 16 mm. Asta era făcut de Marin Traian pe vremuri. Era o emisiune foarte simpatică. Spune Răzvan, o comparație zâmbitoare între mersul la stadionul de fotbal înainte de 90 și cel de azi.
Așa că e cu sport, dacă vreți să știți. Și domnul Răzvan ne aduce aminte că primăria Sibiu execută AFC Hermannstadt. Păi execută, din păcate. Ce să mai... Ce să mai, nu știu ce să mai execuți pe acolo. Da. Din păcate, Turul Spaniei nu mai prezintă un mare interes cu participarea lui Tadei. Nu spun că e vina lui. Ba, păi este singurul interes pe care îl are Turul Spaniei acum, pentru că e Tadei. Dacă nu era nici Tadei,

0: te uiteai doar să vezi peisaje iberice, frumoase. Ba nu, că asta e ideea, să-l vedem pe Tadej mai câștigând încă un turneu important. Cel puțin pentru mine și pentru mulți care urmărim sportul ăsta, participarea lui Pogacar face din Tour de Spania anul ăsta o competiție cât de cât atractivă. Altfel, întotdeauna când ești al treilea mare tur, e greu, pentru că rutierii sunt obosiți și mulți nu participă. Asta este părerea mea, ce vreți acum să facem. Fiecare cu ale lui. Și o veste extraordinară, Ararat Armenia a fost ținută în șah în campionat de Sardarapat, duminică seara la Erevan, 1-1, frate, înaintea meciului retur cu Universitatea Craiova. Universitatea Craiova care a dat peste un voluntar campion, l-a încasat goluri. Uite că și cu Nazari săptămâna trecută ne uitasem să vedem cum stăm cu apărările din campionatul nostru și în momentul de față cea mai tare apărare din campionatul are FC Voluntari, care în 6 meciuri a primit 16 goluri. Deci mai dacă Pârvu să mai chinuie un pic, o să ajungă și la o medie de 3 goluri. Deocamdată e sub 3 goluri încasate pe meci, dar cu nici măcar o medie de un gol înscris pe meci. Situația e complicat rău de tot acolo, să vedem ce se va întâmpla. În seara asta meciurile sunt Botoșan Csíkszereda 18:30 și Otelu Galati cu FC Argeș la 21:30. Dar dacă e să o luăm așa, la 21:45 îl avem pe al nostru. Sperăm să-l avem și titular, nu? Să nu se întâmple ceva pe al nostru, Radu Drăgușin, pentru că Fiorentina joacă la Roma. La 19:30 Bologna întâlnește pe Lazio, în timp ce Premier League are un derby londonez la ora 22 între Fulham și Chelsea. Există și un derby, mă rog, exagerând un pic, între nou promovate în Spania, la 22:30, Malaga versus Deportivo La Coruña, în timp ce la 20:30 de minute se vor înfrunta Osasuna cu Levante. Ăsta e programul fotbalistic al acestei seri, dragii noștri. Da, probabil că unii se așteaptă la monedenități. Păi, ce monedenități mai vreți voi de când cu merdenea? Am vorbit de merdenea, am vorbit de croissant. Dacă vreți să o transformați în mondenitate pe asta cu Loredana împărțind merdenele la Saga, deci de acum știrea e 100% sigură, adică nu e niciun fake, ba chiar îmi spunea Eugen mai devreme că le-a povestit cetățenilor prezenți la Saga că i-a mâncat de la Nea Mihai încă dinainte de 90 astfel de produse și atunci s-a gândit să-l susțină pe Nea Mihai și a venit cu un platou plin cu merdenele. Bă, Eugen, tu ești sigur că merdenelele alea erau aduse din Piața Amzei sau erau luate din altă parte? Mai poate cineva să verifice chestia asta?
1: Nu sunt sigur că le-a cumpărat de acolo.
0: Nici eu nu cred, e doar gestul așa, nu? Da, extraordinar Loredana, fenomenal. Artista faimoasă din România a cântat imnul echipei la meciul din Superliga. Cine este, dragă? Cine? Ia să vedem puțin. Lidia Buble a făcut show înainte de Uta Corvinu. Uite că nu știam. Artista născută la Deva a interpretat de la Dunăre la Sena imnul Bătrânei Doamne. Concertul a avut loc cu ocazia zilelor orașului al Arad în săptămâna 15-23 august. Ce emoție să cânt pe stadionul din Arad. Pentru mine, venind din Hunedoara, momentul a fost cu atât mai special. Am avut emoții, dar energia și căldura cu care m-ați primit m-au făcut să mă simt cu adevărat onorată și măgulită. Apropo de energie și simțăminte, nu știu dacă ați văzut mai mult decât că n-a fost un moment de reculegere, pentru că n-a fost cu liniște, a fost cu aplauze. Ce s-a petrecut înaintea meciului Newcastle-Liverpool pentru Kevin Keegan? Bine, era o solidaritate pentru că, sigur, el este simbolul Liverpoolului, dar e legat și de Newcastle și a fost onorat, marele fotbalist, amintirea lui a fost onorată într-un mod cu totul special pe stadionul Coțofenelor. Poate ați văzut, poate n-ați văzut că e pe Voioși, eu știu. Cine știe, lumea nu e la voi, e mai greu pe voi. Avem campionatul nostru. Eu mă uitam la meciuri din străinătate și câțiva din colegii noștri comentau vârtos ce se întâmplă în campionatul nostru. Eu mai puțin patriot, am uitat mai mult la ăștia din străinătate, ce să fac,

0: asta este. Adică n-am vrut să mă chinui foarte, foarte tare, căci eu închin să urmărești meciurile din campionatul nostru. Bine, domnule Eugen, dacă îmi dați voie, o pauză și mie, că a trecut ceva vreme de când n-am mai luat-o și revenim ceva mai încolo.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Am revenit, prieteni, bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Acum mă plângeam că nu găsesc mondenități. Alții spuneau, da, ne ajung mondenitățile cu croissant și merdenele. Băi, l-ați văzut pe Haaland tuns? El frumos nu e și nu o să fie niciodată. Mă, dar e mai uman așa cu părul ăla scurt. Și chiar îi stă bine, pe cuvântul meu. Iar alți fotbaliști care cred că ar trebui, primul care ar trebui să urmeze exemplu, după părerea mea, este acel fotbalist îngrozitor de la Liverpool, fotbalist, mă rog, jucătorul de pe partea stângă numit Miloš Kerkeš. Ăsta s-a luat după un fotbalist, fotbalistul fiind compatriotul său Dominic Soboslai. Acum și Soboslai cam exagerează cu freza aia, dar e preferința lui. E, Kerkeš are și fața aia de Claudiu Răducanu, om inteligent așa profund și cu părul ăla și mai joacă și prost. Poate dacă se tunde, poate o să mai recapete ceva din abnegația de altă dată. Da, surprinzător la Haaland, totuși, surprinzător. Am văzut înregistrarea aia în care îi spunea Ibrahimovic, dar ce ai făcut? Dar nu te mai am, vreau să-ți dau bloc, soția mea nu știe ce ai pățit. Mă, în orice caz, arată mult mai bine din punctul meu de vedere. Nu știu cum v-a plăcut vouă noul look al lui Haaland, dar mie mi se pare că e mai interesant așa. Cineva spune să se tundă și Loredana Groza. Dar ce treabă are Loredana? Ia în parte merdenele. Așa că stați liniștiți. De Ronaldo că s-a vopsit, ce să spun, arată ca naiba. Chiar arată ca naiba. Dar ați văzut pe aia de la Barcelona aseară? Gavi care era un fel de Siclam și Pedri care era argintiu. Ăștia cred că au pus niște pariuri la Cupa Mondială. Cred că asta este ideea. N-am citit, dar bănuiesc că despre asta e vorba. Dar apropo de Gavi, omul ăsta tot s-a accidentat în ultimii ani și aseară a ieșit accidentat. Și la cât de supărat era și cum plângea, nu cred că e o accidentare taman ușoară. Și cu Cucurea s-a vopsit? N-am văzut meciul Realului din Madrid. S-a vopsit și cu Cucurea sau s-a tuns? Să se tundă cu Cucurea. Nu cred. Nu, la Cucurea nu cred. Mă, acum mie nu-mi place, adică mi se pare că îl încurcă, dar Cucurea are un păr frumos, mă. Adică oricum am dau că ne place, nu ne place, dar Cucurea are păr frumos. Ăla Haaland era trei mițe, trei surcele acolo, îi stătea ca naiba, pe cuvânt. Să se tundă Dan Alexa. Cea mai bună sugestie. Să se tundă Dan Alexa. Băi, ăsta ar fi eveniment. Pentru România ar fi eveniment, cum să spun, cu un impact național, măcar de antene, așa cum a fost ăsta cu Haaland, pe cuvânt. Să se tundă Nea Ilie. Care Nea Ilie? Năstase. Păi Năstase? Nea Ilie sat nu mai are pleata de altă dată, Nea Ilie, s-a mai tuns. Dacă te referi la Nea Ilie Năstase, că la altul, nu știu eu, alt Ilie Pletos, Ilie Bolojan, da, bine, ok. Tocmai nu pomenise într-o dimineață de Bolojan, nu, chiar credeam că te simți, nu știam, credeam că te simți rău, dar văd că te simți bine, că ai adus aminte și în dimineața asta de Bolojan, ai și tu, faci colațiune, cred că mai bine. Da, bine, ok. Neața, Gabi Cucurea nu se tunde asta acolo. Știu că este și o poveste, știu, e o chestie de familie, dar el chiar are și părul frumos. Adică eu asta am vrut să spun, are un copil autist și știu, dar ideea e că chiar are un păr frumos, pe când Haaland ați văzut și voi ce tristețe. Ca și Ibrahimovic, la Van Dijk e o altfel de chestie, nu știu, la Van Dijk mi se pare, nu știu, o chestie mai îngrijită așa, lui stă bine. Eu dacă pe Van Dijk, dacă l-aș vedea fără cocul ăla, deși pare ciudat, poate mi s-ar părea mai ciudat, dar lui stă bine. Și mai arătos așa, alea sunt mai niște, mai urâțoi așa, ăsta e mai de top model așa, mai de manechin, nenea Van Dijk, l-ați văzut, da. Ce fotbaliști avem noi cu genul ăsta de... Avem vreun fotbalist cu genul ăsta de tunsoare așa, cu coc, cu coadă, cu de-astea? Sau fac eu... Sau nu reușesc eu să-i găsesc? E vreunul? Da? Nu știu. Da. Ce politică a fost, mă, în emisiunea de astăzi? Care, unde a fost politică în emisiunea de astăzi? Unde ai găsit-o tu? Dacă tu îmi spui unde ai găsit politică în emisiunea de astăzi, ce am vorbit la început? Păi dacă Merdeneaua și Muzeul Pele sunt politice, atunci înseamnă... Drăgușin, bravo, mă! Drăgușin are coc. Așa e. Drăgușin are coc. Corect, corect, corect, corect. Dar dacă nu-l vedem prin campionatul nostru, uităm de el. Corect, Drăgușin e. Așa este, așa este. Ce, nu o să citesc ce ai scris pe post. Nu, că nu e o vulgaritate, dar nu știu, mi se pare că n-ar trebui să o scrii chestia asta. Papo, lasă-l mă pe Papo. Cine-i, dar cine-i Papo, mă, frate? Nici nu știe lumea cine-i Papo, pe cuvântul meu. Ziceți de Papo, auzi? Papo. Justin Papo. Papo. Sau Jason, pardon, nu Justin. Jason, Justin. Justin e Justin Ștefan, am greșit. Mă scuzați. Băi, ce că...

Gata, intră Miculescu, intră Miculescu luptătorul, ceva de genul ăsta. Iese Bututu, iese Bututu și intră Miculescu, că fotbalul e altceva. Nea Gigi. Nea Gigi era aseară supărat că n-a înțeles ce a zis, bine, acum, n-a înțeles ce a zis Naum. Naum a zis, apropo de sistemul de joc cu Radunovic, trei fundași și nu știu ce, că și Ilie Dumitrescu a zis de chestia asta. Iar el a înțeles că Ilie Dumitrescu a spus la televizor și că Baciu a preluat ideea, dar de fapt Naum încerca să-i spună, nu, o idee de genul ăsta a avusese și Ilie, dar el nu și nu, păi dacă ne luăm după ce spune Ilie Dumitrescu la televizor, el poate să spună, dar nu facem ca el. A fost o confuzie generală, au încercat să explice că era vorba de altceva, sau problema se pune altfel, Nea Gigi era convins că a spus și Ilie Dumitrescu și că de-aia s-a jucat cu Radunovici, cu trei pe fund sau nu știu ce, o chestie de genul ăsta era de noaptea minții. Până la urmă am schimbat postul că n-avea niciun sens să mai continui, ei erau așa într-o polemică cu totul inutilă. Și că pe Marius Baciu l-a întrebat cineva dacă își dă demisia asta, dacă a auzit din tribune și că a auzit s-ar fi strigat suporterii ceva de genul ăsta și că el n-a auzit treaba asta. Păi și mai contează dacă a auzit sau nu? El e omul lui Gigi. Cât e omul lui Gigi, poate să strige și mama lui Ștefan cel Mare demisia, că tot aia este. Cum adică, mă, Garita a furat toate privirile? Dar ce a făcut Garita ăsta? Ce? Ia să vedem. Zice așa. Garita a impresionat la încălzire înainte de CFR cu FCSB. Așa. Bun. Sprinturi, șmecherii, nebunii și atitudinea sa a ieșit în evidență și în momentul în care colegii au încheiat programul de pregătire. Garita nu s-a grăbit să-i urmeze spre vestiare și a mai rămas câteva minute pe gazon. Atacantul a folosit timpul suplimentar pentru a exersa finalizările. A făcut ce face un fotbalist profesionist și de asta a furat toate privirile. Foarte interesant. E mișto și asta. Bine că mai aflăm și noi din când în când una alta. Bă, dar de Sorescu nu mi-ați scris niciunul. M-ați întrebat ce-i cu ăla, ce-i cu Realul, ce-i cu Liverpool, ce-i cu Interul. Bă, dar de Sorescu, unul nu v-ați gândit la Dejan Sorescu. Nu știu unde vă este dragostea pentru compatrioții noștri. Dejan Sorescu a marcat unicul gol al victoriei obținute în deplasare cu Eyüpspor 1-0 și astfel Mirel Radoi, sau cum eu zic Mirei Radoi a obținut primul succes în Turcia. Alexandru Maxim și Florin Ștefan au fost de asemenea titulari pentru Gaziantep, în timp ce poarta lui Eyüpspor a fost apărată de Horațiu Moldovan. Să știți că Sorescu a marcat și etapa trecută. Da, a marcat când a fost egal pentru echipa lui Rădoi. Bă, dar ce facem cu Ianis? Că se apropie Liga Națiunilor și Ianis ia de unde nu-i? Săptămâna trecută, în conferința de oră, selecționerul zicea, acum e, dar etapa viitoare va fi. Uite că n-a fost nici etapa trecută și nici etapa asta și uite, se apropie. Îl mai convoacă la lot? Vreau să știu și eu dacă îl convoacă la lot în condițiile astea în care el nu apucă să joace. Știți că cei de la Craiova au vrut să amâne meciul cu voluntari, cei de la Liga au zis, domne, într-un timp atât de scurt nu se pot amâna meciurile, regulamentul nu permite și uite că necazul s-a produs, că poate dacă nu jucau, adică dacă nu jucau sigur nu se producea. E vorba de accidentarea lui Adrian Rus, fundașul Craiovei s-a accidentat în prima repriză. Acum, primele informații e că e nasol de tot accidentul. E suspect de ruptura ligamentelor încrucișate, ceea ce înseamnă adio sezon. Hai să sperăm că astăzi vom primi vești ceva mai bune. Eu oricum n-am găsit un update la știrea asta de aseară, așa că rămâne în cursul zilei de astăzi să vedem cât de mare a fost ghinionul lui Rus. V-am spus la un moment dat că marmușii ăsta e aproape să o părăsească pe City și să ajungă la Tottenham. Nu știu, dimineață văzusem dat transferul ca sigur. Trebuie să mai mă uit odată că și cu știrile astea nu ești întotdeauna foarte sigur. Dar că e vorba de niște bănuți, de o șmecherie. Ar fi de o șmecherie la mijloc. Nu știu cât de serioasă e știrea asta, dar hai să vă spun totuși despre ce este vorba.

Ba, cum ar vrea să fenteze, auzi? Cum ar vrea să fenteze Manchester City contractul cu Eintracht Frankfurt la transferul lui Marmuș? Egipteanul a ajuns la City în ianuarie anul trecut, 75 de milioane de euro, iar cei din Bundesliga au păstrat și 15% dintr-un viitor transfer. Pentru mutarea la

0: Savinio și mai puțin pe Marmuș, tocmai ca să o dribleze pe Frankfurt. Dacă vârful de 27 de ani va fi vândut sub suma pe care City a achitat-o pentru transferul său, procentele nemților ar fi nule. Astfel, cetățenii ar primi toți banii. Acum, dacă e să se întâmple așa, n-are ce să facă Frankfurt. Nu are ce să facă, pentru că nu poți să dovedești că au umflat prețul lui Savinio ca să nu plătească din partea asta altă mai mulți bani către, sau să plătească și alți bani către Frankfurt. Pe de altă parte, când am aflat săptămâna trecută cât pe un flop de fotbalist care este Savinio plătește Tottenham, m-am întrebat, dom'le, au luat o razna ăștia din Premier League, dar chiar așa n-au niciun pic de creier? Probabil că de aici a apărut și speculația că de fapt de-aia e atât de scump Savinio, că e o combinație, o inginerie de asta financiară, și atunci să aibă și cei de la City un mic relaș așa financiar. De Iannis nu mai vorbim, alo, a revenit pe bancă cu noroc. Păi a revenit pe bancă. Pe bancă, știi ce frumos, știi, și vechi așa cum sunt băncile astea din Herăstrău, te așezi pe ele fără niciun fel de problemă. E bancă, e bancă, da. Postolachi, cel care a fost la CFR, așa avea plete bune și el. Aia, lasă-l pe Postolachi. Lasă-l pe Postolachi, băgăm pe Postolachi în discuție, te rog frumos, lasă. Deci băgăm pe Postolachi lângă... Băcar Drăgușin a jucat la Tottenham, el la Fiorentina, a fost pe la Juventus, adică... chestii de genul ăsta, nu, vă rog eu frumos, hai să nu totuși să îl mâniem pe cel de sus. Da, aha, am înțeles. Bine, avansăm. Auziți ventilatorul din spate, să nu vă supărați pe el foarte tare, dar mai mă ajută și pe mine un piculeț așa. Urmează o săptămână complicată pentru cei de la Craiova. Chiar sunt curios ce se va întâmpla. Bine, nu cred că renunță la Coira dacă nu prind Europa League, dar atmosfera oricum se va strica. Noroc că voluntariul e cum e și cei de la Craiova au putut să bifeze 3 puncte, că eu cred că dacă ar fi dat acum peste o echipă mai zdravănă, și de la care ar fi avut mari probleme să pună puncte în clasament, și dacă nu puneau puncte în clasament, dublat și de un eventual eșec al calificării în Europa League, atunci chiar că puteai să te gândești la lucruri mai dure pentru Coe. Așa, în clasament, lumea se uită, zice, ia să vedem, păi ce se întâmplă după etapele astea? Păi, după etapele astea, Craiova are 10 puncte, mă rog, liderul Dinamo are 13, nu e nimic dramatic. E o victorie la mijloc și atât, da? Impresia generală lăsată de Craiova e una departe față de startul sezonului trecut, dacă mai țineți minte. Și în startul sezonului trecut Craiova a jucat și în cupele europene. Că și atunci a jucat în cupele europene, e adevărat, n-a jucat în Champions League, dar a jucat și atunci în cupele europene. Mă uitam în clasament și am văzut că o echipă se specializează în rezultate de egalitate. E vorba de Șepși, care din 6 meciuri are 4 remize. 4 remize, o victorie, o înfrângere și un gol averaj din ăsta, așa, îngrozitor pentru o echipă de fotbal profesionist, 3-3 după 6 meciuri. Adică cei de la Șepși înscriu un gol la 2 etape. Bă, când un fotbalist înscriu un gol la 2 etape, înseamnă că e bun, dar o echipă când înscriu un gol la 2 etape, înseamnă că nu e bună. Și la Șepși cam asta este starea pe care ți-o transmite echipa lui Laszlo Dioseghi. Eugen, ieșim?
1: 20 de secunde.
0: Așa, dar mâine dimineață ne revedem la Metropola. Eu voi continua cu o pauză publicitară pe Radio Sport Total FM și pe aplicații și voi reveni doar la radio pentru finalul emisiunii. Cu Metropola, pe mâine dimineață. Ciao, ciao!

tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale.

0: Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Mă, cineva și-a adus aminte de Joe Panait. Da, da, indianul n-avea, mă, coca, avea doar... Și părul era ciudat, erau niște plete ciudate, așa, de-aia și spuneau ăștia, în indianul. Deși din alte motive, dar era ciudat părul, așa, nu știu... Mai, dacă îi puneai o bentiță de aia și copană, ziceai că e apași sau ceva de genul ăsta. Dar de ce îi faci eu semne în continuare la televizor că am ieșit în direct și am stins și lumina? Trebuie să mă vedeți cum obișnuit, cum gesticulez spre camera video. Da, m-am țăcănit. Da. Groaznic. Ok. Aflu că aseară erau 40 de grade în studio, că încetase aerul condiționat să mai meargă, nu l-a oprit nimeni. Da, nu mergea, pur și simplu. Colapsase sub greutatea caniculei de afară. Da, asta este ce să facem. Doamne Dumnezeule. Mă, ce incidente au fost, mă, între suporterii la derbiul CFR-FCSB? Că eu n-am auzit de chestiile. Ce s-a întâmplat? Ia să vedem, dragă. Câțiva suporteri ardeleni s-au apropiat de sectorul dedicat peluzei nori și au încercat să-i provoace pe suporterii roșialbaștri. În timpul conflictului, angajații firmei de pază au intervenit pentru a plana conflictul. Astfel, fanii CFR-ului au fost blocați de pază și trimiși înapoi în zona în care se aflau suporterii vișiniilor. Fanii din peluza FCSB au reacționat imediat și au trecut la injurii. Așa? Peluza noastră, bă, până la urmă, incidente n-au fost. Adică s-ar fi putut fi, dar cu intervenția promptă a oamenilor de ordine, iată că nu au mai fost incidente, ceea ce, sigur, ne bucură. Ați fi vrut, voi ăștia, de pe site-ul să fie incidente, să scrieți într-una și așa mai departe. Mă, ne apropiem de finalul misiunii și o întrebare așa în pasant. Câte etape de suspendare credeți că va primi Bergodi? Acum, pe bune. Și nu atât pentru ce s-a întâmplat la meciul ăsta, că de, am înțeles, a fost terminat. Dar cum se aplică statutul ăsta de recidivist la suspendări, la eliminări? Funcționează? Eu chiar asta întreb. Noi am spus, mulți dintre noi, că el a primit o suspendare foarte mică pentru incidentele din campionatul trecut. Adaugă ăștia ceva sau îi vor da una, două etape de suspendare? Sigur că îți vine câteodată, eu înțeleg și pe antrenor că îți vine să stui în tribune să ăia care te înjură să iei la palme, dar n-ai cum să o faci treaba asta pentru că tu ești antrenor, ăia plătesc un bilet ca să te înjure, mulți dintre ei de aia plătesc bilet, să știți. Mulți care plătesc bilet în România o fac doar ca să vină să înjure la stadion. Mulți, sunt mulți, nu știu câți. Mă, și dacă sunt 20, pentru mine sunt mulți, dar eu zic că sunt mai mulți. Sunt sute care plătesc biletul ca să vină să înjure pe stadion. Eu așa cred. Eu chiar asta cred. Dar voi câte etape credeți? Câte etape merită Bergodi pentru chestia asta? Ați ține cont de statutul ăsta de recidivist sau v-ați raportat doar la incidentul ăsta cu suporterii aia nesimțiți? Cum ați privi lucrurile? Că să vă întreb cum le-ați privit din punct de vedere regulamentar, n-are niciun sens, că am văzut cum le-au privit ăștia când i-au dat o sancțiune mult mai mică decât ce scria la regulament. Așa că e pur și simplu părerea voastră. Pur și simplu părerea voastră. Atât și nimic mai mult. Văd reluări ale bucuriei, imagini cu, în reluare cu bucuria lui Mourinho de la finalul meciului spaniol Barcelona. A dat și o declarație interesantă. Noi am câștigat, dar spaniol nu merita să piardă. Dar înainte de asta a descris care era tactica jucătorilor sau echipei catalane față de Vinicius. Îl lovești eu, îl preiei tu. După aia, dacă îl preiei și tu, cine se uită la polo știu cum se schimbă marcajele ca să nu fie eliminat la al treilea fault. Dar știi ce uită Mourinho? Că genul ăsta el l-a adus la Real Madrid acum cât? 12-14 ani, când nu putea să-i bată pe Barcelona și a zis, loviți, a spune și în, o spune și în

0: documentar. Trozniți-i pe aia cât puteți. Sigur, cu alte cuvinte, ceva de genul ăsta. Nu știu de ce e atât de mulțumit de o tactică de genul ăsta pe care el a aplicat-o inclusiv la Real Madrid cu mult succes, aș putea spune. Legenda spune că suporterii rupeau spaghetele în tribună, de aceea s-a enervat Bergodi. Nu cred așa ceva, cred că au fost înjurături. Anul trecut l-au scuipat pe Bayram ca la ușa cortului, dar suspendarea a luat jucătorul. Dar pentru că Bayram nu poate să-i sancționeze Liga Profesionistă sau Comisia de Disciplină. Aia pot fi sancționați doar de club și de jandarmerie. Adică nu poate să-i sancționeze nici LPF, nici FRF. Dar jucătorul sau antrenorul scrie la regulament că trebuie să se abțină în relația cu suporterii scandalagii. Asta este situația. Din Anglia ni se spune cel puțin 3 etape. Bergodi trebuie să se facă rastafarian ca să-i treacă. Da? Și vrei să-și... Dar n-are păr de unde? Să-și pună păr de rastafarian. Și cu o căciulă de aia, da? În care să-și pună tot părul de rastafarian. Dar vezi că rastafarienii consumă și altceva. Dacă ar consuma, n-ar putea să fie antrenor la noi. Da, acum s-o ia și antrenorul pentru că a luat-o și Bayram. Păi antrenorul oricum o ia, că va fi suspendat. V-am întrebat cât să fie suspendat sau cât credeți că va fi suspendat. Nimic altceva, e doar părerea voastră. Că decizia o ia Vașnica, comisia de disciplină. Da, am auzit ușa. Domnul Chivulete? Bună dimineața, domnul Chivulete aici, să știți, este prezent. Domnul Chivulete, a fost blat, domne, la Cluj aseară? L-au ajutat pe Șumudică? Nea Gigi l-a ajutat pe Șumudică?
1: S-a jucat pe bune rău.
0: Hai, s-a jucat pe bune, nu vă, acum glumesc eu cu el, stați că acum, știți că nu abordez problema așa. Și dacă, care a fost interesul să nu se joace pe bune, adică ce fere dacă e să retrogradează și cu aranjamentul ăsta și fără, dar nu e un aranjament, eu am făcut așa, un spirit de glumă, cum zice cineva cu domnul Chivulet. Nu uitați că diseară aveți așa, 18:30, Marius Croitoru contra Csíkszereda la 21:30 Hotelul Galati, o altă echipă fără bani din campionatul nostru, contra FC Argeș. Apoi la 19:30 începe Bologna cu Lazio. Programul din Italia continuă cu debutul în Serie A la Fiorentina lui Radu Drăgușin, AS Roma Fiorentina. La 20:30 Spania vine cu Osasuna versus Levante și continuă cu derbiul promovatelor, Malaga Deportivo La Coruña la 22:30, în timp ce Anglia ne oferă în ultimul meci al etapei inaugurale un derby londonez pe cel mai micuț stadion, nu? Cred că e cel mai mic stadion din Premier League, e vreunul mai mic decât stadionul lui Fulham. Nu știu, dacă e, să mă criticați, dacă nu, să rămânem așa. Fulham va întâlni pe Chelsea. E un program foarte, foarte, foarte bogat. Iar de la noapte, cred că așa e de fapt programul, va începe acel turneu, eu îi zic, de șușe dublu mixt de la US Open. Sigur că în paralel sunt și meciurile importante, alea din turneele de calificare. La băieți n-avem pe nimeni. Dar nici la fete nu cred că mai avem pe cineva în turneul de calificare. Cred că nu avem pe nimeni. Da, pe cine am avea de fapt, cam asta este ideea. Florin Chivulete, să-i urăm atmosferă ușoară aici în studio cu temperaturi sub 30 de grade. Ia să vedem cât avem. 30 în continuare. Am plecat de la 33. Tot e bine, a scăzut cu 3 grade de la ora 6:30 încoace. Iar noi, eu... și cu voi ne reîntâlnim, ne reauzim, ne revedem mâine dimineață la Metropola și Radio Sport, Total FM și pe aplicații. Atât pentru astăzi, toate bune și să fiți fericiți!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit într-o nouă săptămână a fotbalului. Sigur că gândurile noastre se îndreaptă către ziua de joi, când Universitatea Craiova se va duce în infernul de la Erevan. Spun în infernul de la Erevan nu neapărat că publicul va face cine știe ce atmosferă, ci pentru faptul că echipa gazdă va forța foarte serios victoria și calificarea totodată în Europa League, în timp ce echipa noastră, și fără rus pe teren și cu un rezultat destul de haotic acasă, 1-1, va trebui să lupte pentru calificare chiar pe terenul armenilor acolo la Erevan. Da, să sperăm că antrenorul portughez va fi inspirat în a conduce Craiova către o victorie sau măcar să o arunce în prelungiri cumva, unde să se bată pentru această calificare. Sunt un picuț sceptic, parcă văd șanse mai mari pentru formația armeană, pentru că arată bine. Am văzut-o cu câteva vedete bine garnisite acolo prin formație. Zic eu că meciul va fi foarte echilibrat, chiar cu un plus pentru echipa armeană, dar vom vedea la momentul respectiv. Sigur că a început Premier League și sunt foarte bucuros că am văzut o victorie a lui Arsenal, chiar dacă era realizată împotriva unei echipe micuțe cum este Coventry. Acel 3-0 arată că Arsenal e în mână bună și că poate să fie din nou în lupta pentru titlu anul acesta. Vom vedea ce va fi. Este clar că Leeds United a început cu dreptul cu victoria de la Nottingham, scor 1-0, ceea ce aduce o mare bucurie în sufletul lui Narcis Drejan și mă bucur pentru el, pentru că este chiar un suporter înflăcărat, adică nu se fandosește. El e de foarte mult timp, din copilărie, cred că a ținut cu Leeds United și uite-o acum pe Leeds câștigând la Nottingham în prima etapă a Premier League. În schimb, Manchester United s-a apropiat foarte greu de poarta lui Hull City, a avut puține ocazii de gol. S-a dovedit a fi insuficient de bine pregătită pentru o partidă cu o adversară de mijlocul clasamentului, cred că va fi Hull în această ediție de campionat. Dar uite că Everton a reușit să o doboare pe Crystal Palace acasă, scor 2-0, iar Ipswich a rezolvat avantajul terenului propriu împotriva lui Sunderland, scor 2-1. Impresionant este, negativ evident, cum s-a descurcat Tottenham în deplasarea de la Brentford. Tottenham a debutat cu o înfrângere categorică 0-3 în fața lui Brentford, iar reconstrucția verii a lui Roberto De Zerbi la Tottenham se pare că nu a adus cine știe ce efecte imediate, echipa fiind învinsă umilitor de Brentford în prima etapă. Dar sigur, acele investiții masive în această vară ar fi trebuit să aducă un plus. Plecarea lui Radu Drăgușin de acolo, coroborată cu alte și alte investiții și aducerea unor jucători noi, nu a avut efectul scontat. Debutul ezitant al lui Tottenham în vestul Londrei a fost mai degrabă o mare dezamăgire. Brentford a ratat câteva ocazii, am văzut așa o parte din meci înainte de a prelua conducerea, iar un transfer de marcă al gazdelor a avut la faza golului o implicare directă. Noul venit și recordul de transfer al verii, e vorba de Mamadou Sangare, a schimbat elegant o pasă decisivă cu Dango, cu Atara, înainte de a centra pentru Luis Potter, care a finalizat cu o precizie debordantă. Da, sigur că iarăși un jucător fantastic s-a dovedit a fi Igor Thiago. Ce să zic, o echipă Tottenham slabă, demoralizată, șocată de acest început, se vedea condusă cu 2-0 chiar la jumătatea primei reprize și probabil că nu le-a mai ieșit nimic pe mental. Dar De Zerbi a crezut că o dublă schimbare la pauză va schimba cursul jocului, însă n-a reușit să aducă un plus, s-a înșelat.

Deoarece la 5 minute după reluare echipa sa era deja condusă cu 3-0 la un corner bătut acolo unde Caiode a fost pe fază și a reluat în plasă din interiorul careului mic. Așa că degeaba Mickey Moore a irosit 3 ocazii destul de bune, aș putea spune, de a aduce-o pe Tottenham din nou în joc, dar un jucător extraordinar a fost în linia defensivă, Kyahm-Hinn Kelleher. Și atunci, sigur că soluțiile lui De Zerbi, opțiunile sale de pe bancă, într-o tentativă disperată de a salva ceva, au fost în zadar. Tottenham degeaba a dat o lovitură pe piața transferurilor, dragi prieteni, că nu a reușit prin rezultatul de ieri să aducă nimic, niciun plus acestei formații care probabil că începând de etapa viitoare de acasă va încerca să ducă competiția mult mai bine. Manchester City a transpirat serios în fața lui Bournemouth, care vă spuneam că nu e o echipă ușoară, dar până la urmă a reușit victoria. Manchester City a fost 2 pauză, 1 final. Bournemouth a condus cu 1-0 prin golul lui Tavernier în minutul 26, un meci excelent făcut de Evan Nilsson. Da, jucătorul brazilian, un mijlocaș extraordinar de tehnic în curtea lui Bournemouth, iată că a adus până la urmă un plus acestei formații. Acum Manchester City o învinge pe Bournemouth așadar într-un final extraordinar la debutul lui Maresca. Guardiola a marcat golul victoriei minutul 91, oferindu-i lui Enzo Maresca un debut pozitiv pe banca lui City, dar un debut cu multe emoții, pentru că cetățenii s-au impus cu 2-1 în fața lui Bournemouth la 10-a victorie consecutivă în ligă împotriva cireșelor pe Etihad. Pe unde i-a prins, pe unde i-a bătut Manchester City pe Bournemouth. Dar, ce să zic, am văzut, repet să vă spun, un Evan Nilsson, a cărui pasă decisivă a fost trimisă în poartă de Marcus Tavernier, iar echipa lui Maresca a dominat posesia, dar, din păcate, în afara unei lovituri de cap a lui Haaland, la un moment dat, n-a prea pus probleme până la pauză. Dar, abia după aceea, echipa și-a revenit, iar Guardiol, vă spuneam, a întors soarta meciului în prelungiri, rămânând în poziție regulamentară după verificarea liniilor trase de VAR. Da, nu știu ce se întâmplă la noi în campionat, pentru că am văzut un gol anulat formației UTA sâmbătă seara împotriva Corvinului, o fază la care eu personal nu subscriu, pentru că jucătorul care vine și dă cu capul este venit dintr-o poziție regulamentară, iar săritura falsă a lui Abdallah nu mi se pare deloc o implicare cumva în joc, o influențare de adversar, este așa mi-e și, nu știu cum, adică eu cred că dacă pe timpuri când arbitram noi un astfel de gol se anula, era mare problemă, mare scandal, pentru că marcatorul golului formației din Arad a venit clar din poziție regulamentară, iar Abdallah, chiar dacă se afla în poziție neinfluențabilă de offside, nu avea nicio treabă cu mingea. Dar sigur că am început să facem foarte multă filozofie în arbitraj, iar acest gol anulat, Benga a marcat pentru formația arădeană, nu mi se pare că este unul marcat neregulamentar. Da, e punctul meu de vedere și chiar dacă subscriu la el, nu mă interesează părerea altora. Am văzut foarte bine faza și eu spun că golul anulat este anulat greșit în favoarea UTEI. Da, asta e, vom mai vedea. Prieteni, sigur că a început și Italia și mi-a plăcut așa să urmăresc cu mare atenție ce s-a întâmplat. Sigur și Italia și Franța au început, Inter a bătut-o pe Monza cu 4-1, un rezultat care chiar a meritat pentru Inter, o echipă dezlănțuită efectiv, echipa lui Cristi Chivu. Sigur că a fost și un rezultat de egalitate Udinese-Como, care putea să fie oricând așa. Napoli s-a dus hotărâtă la Genoa și a bătut echipa lui Dan Șucu.
în timp ce Cagliari a dat lovitura la Parma, dragi prieteni, câștigând cu scorul de 1-0. Vom vedea două partide și astăzi din Italia. Ziua de duminică, să știți că a fost una cu echipe puternice la timonă. Milan a câștigat la Torino cu scorul de 2-1. AC Milan a venit pe un debut victorios, aș putea spune, pentru Ruben Amorim pe banca lui AC Milan, pentru că Sizé a marcat la debutul său în Serie A, iar AC Milan a punctat de două ori în decurs de 3 minute, oferindu-i lui Ruben Amorim o victorie cu 2-1 pe terenul lui Torino, chiar în primul meci oficial al tehnicianului la cârma milanezilor. Meciul de deschidere al sezonului a pus față în față doi antrenori care s-au aflat la primul lor meci în competiție. Pe banca gazdelor a stat fostul fundaș al lui Milan, Ignacio Abate, în timp ce elevii lui Amorim au început promițător, iar Sizé a fost aproape de deschiderea scorului încă din minutul 19. Dar este clar că diferența de valoare s-a văzut, iar milanezii au câștigat cât se poate de clar această partidă, în ciuda forcing-ului final la lui Torino, care a venit prea târziu tăvălug peste adversara ei și echipa torineză a suferit prima înfrângere pe teren propriu în campionat din 15 februarie. În schimb, Ruben de Amorim a devenit primul antrenor străin care câștigă primul său meci de campionat pe banca lui Milan din 2009 încoace. Așa ne spun statisticile Flescor și iată că e un element îmbucurător, așa să vedem acest început ideal de sezon pentru rossoneri, care se pare că de data aceasta nu vor mai fi vioara a doua în campionat, ci se vor bate pentru titlu în acest an. Sigur că a câștigat și formația juventină pe terenul lui Frosinone, dar mult mai greu, 1-0, Juventus a învins-o pe Frosinone în această primă etapă de Serie A, obținând a 14-a victorie în ultimile 16 partide de debut în Serie A. Iarăși Frescor ne ajută în acest sens, după ce a bătut-o pe Frosinone procentaj 100% al înfrângerilor suferite de oaspeți în prima etapă a ligii italiene. Frosinone, indiferent cu cine joacă, în prima etapă pierde. Acum Frosinone cu greu ar fi putut primi o adversară mai dificilă la revenirea în Serie A, iar startul partidei a confirmat dificultatea acestui meci pentru gazde, o echipă imatură până la urmă în fața granzilor acestui campionat, în mod special Juventus, pentru că un prim semnal de alarmă a fost tras pe început de meci de Bremer la poarta gazdelor, care a trimis cu capul de vreme pe lângă poartă. Dar Juventus nu a fost nevoită să aștepte mult până la deschiderea scorului, pentru că tot acest Bremer, argintul viu, a fost din nou în prim plan, reușind să intercepteze în fața portarului lui Frosinone și să înscrie cu o lovitură de cap în urma unei centrări excelente pe care Francisco Conceição a realizat-o, un gol ca la carte marcat de Juventus. Da, e sigur, granzii și-au arătat disponibilitatea de a face meciuri excelente și uite că și Atalanta a bătut-o pe Sassuolo. A fost o etapă liniștită în Italia, dragi prieteni. Atalanta-Sassuolo, scor 2-1, micuța formație Sassuolo a venit să limiteze proporțiile scorului. Reușita lui Krstović de partea Atalantei a adus acest plus și 2-1, o victorie muncită. Cu toate că replica lui Sassuolo a fost încurajatoare și Sassuolo chiar a irosit mai multe ocazii de a restabili egalitatea, dar din păcate doi jucători scoțieni au colaborat slab acolo, iar Bowie a trimis peste poartă în urma unei centrări excelente a lui Doig. Dar, ce să zicem, portarul Atalantei a fost solicitat interesant de vreo două ori pentru a-l bloca adversari care veneau față în față cu el și norocul a făcut ca Sassuolo, care a fost impulsionată de evoluția din prima parte a partidei și a marcat golul egalizator pe deplin meritat la 10 minute după pauză, părea că va pleca cu un punct. Dar, încă o dată vă spun, acest portar minunat, minunat portar al formației gazdă a reușit să pareze de două ori
niște faze aproape transformate în gol de atacanții lui Sassuolo. Și de aceea aș vrea să remarc totuși aici prestanța excelentă a portarului Atalantei, care a luat și o notă foarte bună, aproape de 8, 7,9. Carne Secchi este portarul Atalantei, care se pare că a fost cel mai bun jucător al formației sale, limitând posibilitatea de a egala pentru Sassuolo.

solo în două rânduri. Da, sigur că am mai avut și în Franța câteva meciuri interesante, am urmărit acest debut în campionat al Franței. Evident că Racing Club Lens a vrut să înceapă cu dreptul și a bătut-o pe Auxerre cu 5-2. Olympique Lyon a dat și a lovitura la Toulouse, câștigând cu scorul de 2-0. Ce a mai fost așa ieșit din comun? De fapt, n-a fost mai nimic ieșit din comun. Poate rezultatul de 2-2 pe care PSG l-a reușit în deplasarea de la Rennes. Cam puțin mă așteptam să fie un PSG ultra-ofensiv. A marcat două goluri, dar din păcate linia defensivă a lui Paris Saint-Germain s-a arătat a fi destul de vulnerabilă. Nu mă așteptam ca fundașii central Marquinhos și Pacho să primească atât de ușor goluri, iar rusul Safonov a fost cel mai slab de pe teren, portarul înghițind două goluri pe care le-ar fi putut para din partea lui Rennes. Interesant este vârful de atac al formației Rennes, francezul Esteban Le Paul, care a reușit unul dintre golurile formației Rennes și a jucat foarte, foarte bine, aș putea spune, în formația gazdă. Da, în campionatul de fotbal al Franței, ziua de duminică a mai adus o victorie a lui Monaco pe terenul lui Le Havre. A fost 1-0 pentru Monaco. Vă dați seama că multă lume a luat-o pe PSG câștigătoare, dar acest lucru nu s-a întâmplat sub nicio formă. Dacă ne aruncăm o privire prin Spania, este clar că victoria Barsei pe terenul lui Elche a arătat forța ultra-ofensivă a formației catalane, care a marcat din toate unghiurile posibile. Rafinha, Adeyemi, din nou Rafinha, Fermin, încă de două ori pe finalul partidei, jucători care s-au arătat extraordinar de în foame de gol așa. Din păcate, Lamine Yamal a evoluat destul de slab, a luat o notă sub posibilitățile sale, o notă care sigur că este mult, mult sub ceea ce arată a fi jucat Rafinha, Fermin, Adeyemi, Gavi și alții din formația catalană. Da, dar oricum rezultatul e unul încurajator pentru Barça, care probabil că din nou va lupta cu Real Madrid în acest an pentru câștigarea titlului acolo pe tărâm spaniol, și m-aș referi și la victoria lui Real Madrid în deplasarea de la Espanyol într-o partidă mult mai grea în care formația madrilena a marcat de vreme prin Bellingham 1-0, a fost egalată prin Calatrava și părea că Espanyol va putea să ciugulească un punct, dar a venit un gol minunat al micuțului spaniol Carlos Espi pe final de meci, iar Real a răsuflat ușurată cu 3 puncte în buzunar. Minutul 90 a fost cel care a adus victoria Realului. Mai erau câteva minute, vreo 4-5 minute de prelungiri și Espaniol se putea considera fericită. E, n-a fost să fie așa. Cam ăsta a fost weekendul așa, una peste alta. În România ați văzut și dumneavoastră niște meciuri anoste, chiar ce să zic, UTA Corvino, o partidă pe care UTA putea să o câștige sau chiar trebuia să o câștige. Dinamo Universitatea Cluj a fost un meci mai viu cumva în seara zilei de sâmbătă. Dinamoviștii au câștigat cu scorul de 2-1 pe merit, aș putea spune. Goluri de ambele părți, un meci spectaculos. A fost și un cartonaș roșu pe care Musi l-a primit din partea arbitrului Rareș Vidican. A fost și un moment de scandal acolo. Cristiano Bergodi pare să fie mult prea sensibil. Eu nu spun că nu apar înjurături, dar sunt înjurați și jucători și antrenori și arbitri în România. Asta este caracteristica poporului român. Cristiano Bergodi a fost criticat de conducerea Universității Cluj pentru că a produs niște incidente la finalul partidei cu Dinamo. Radu Constantea, președintele Ardelenilor, consideră că antrenorul italian nu trebuia să răspundă provocărilor venite din partea spectatorilor, dar vă dați seama că după ce a pierdut partida cu 2-1, Bergodi era nervos și a avut un final de meci tensionat, intrând într-un conflict cu mai mulți suporteri aflați în spatele băncii de rezerve. Se pare că aceștia l-ar fi înjurat pe Bergodi în limba italiană.
Cam așa s-a exprimat antrenorul formației Universitatea Cluj, dar se pare că până la urmă reacția a fost greșită a lui Cristiano Bergodi. Putea să treacă cu vederea și să nu intre în discuții cu... Dar știți cum e, italianul are sânge clocotind în vine și este limpede că Bergodi așteaptă acum hotărârea comisiei de disciplină. Indiferent cât de provocat ești, nu trebuie să răspunzi. Are și dânsul acest regret. Vedem ce verdict va da comisia de disciplină, staful tehnic și domnul Bergodi vor gestiona situația. E foarte clar că la cartonașul roșu primit la meciul cu Dinamo probabil că va fi suspendat cel puțin două etape, lucru care îi privează pe clujeni de a îl avea pe bancă. Am văzut un antrenor care se pare că are consistență. E vorba de Nuno Campos, dragi prieteni. Victorie dramatică a lui Dinamo cu Universitatea Cluj, dar apreciază foarte mult Nuno Campos fanii, pentru că fanii dinamoviști au purtat această formație albroșie către o victorie care putea să fie și un rezultat de egalitate până la urmă, după cum s-a desfășurat partida. Fanii sunt sufletul nostru, spune Nuno Campos, antrenorul formației dinamoviste. Dinamo își continuă parcursul foarte bun din Superliga României, reușind să obțină și acum 3 puncte importante cu Universitatea Cluj. Mă așteptam la mai mult din partea Universității Cluj. Dinamo evolua chiar în inferioritate numerică din minutul 67, Musi a primit cartonașul roșu, putea să se întâmple orice, iar vă spuneam la finalul partidei, portughezul Nuno Campos s-a arătat încântat de atitudinea elevilor săi, dar a pus un accent deosebit pe atmosfera creată de fanii prezenți pe Arcul de Triumf. O atmosferă care s-ar putea să o poarte pe Dinamo la cât mai multe prestații eficiente. Da, da, Dinamo e în formă, n-ai ce să zici, joacă fotbal, ce să mai zicem. Am văzut un FCSB învins de Marius Șumudică la Cluj. A început Marius Șumudică cu vrăjeala lui: eu n-am niciun merit. În fine, CFR a învins-o pe FCSB, ați văzut, cu 1-0 aseară pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj. Unicul gol a fost marcat de Cordea și mă bucur pentru Andrei Cordea că a marcat împotriva FCSB-ului, pentru că momentul în care el s-a întors din străinătate, primul pas l-a făcut în direcția lui Gigi Becali, care, consultându-se cu Meme Stoica, a considerat că nu le este de ajutor Andrei Cordea, sau nu știu care ar mai fi alt motiv, pentru că ați văzut, jucătorul a plecat imediat la Cluj. Dar, ce să zic, e de remarcat totuși capitanul clujenilor, Mario Camora, care a jucat meciul 601 pentru CFR Cluj în toate competițiile. El a fost omagiat înainte de partidă cu un tricou înrămat cu 600 de meciuri în toate competițiile în tricoul CFR. Iată cum FCSB suferă prima înfrângere din acest campionat, ceea ce l-a făcut pe maestrul Șumudică să-l laude pe Marian Copilu, care știe mai bine ce are de făcut în continuare, și să spună spășit că n-are niciun fel de merit în această victorie. Da, sunt vorbe și declarații care până la urmă nu impresionează pe nimeni. Știm noi cam cum se fac aceste declarații și ce țintă au ele. Prieteni, cam asta a fost la finalul săptămânii, un final incandescent. Mie mi-a plăcut foarte mult acest final de săptămână, cu toate că n-au fost foarte multe variante câștigătoare. Ceea ce nu mi-a plăcut a fost Liga Secundă din România și vreau să insist un pic pe această Liga Secundă. Întrucât 11 echipe, atenție, 11 echipe, este de-a dreptul incredibil cum 11 echipe din toate cele 22 câte evoluează, jumătate din campionat, nu are dreptul la promovare pe prima scenă a fotbalului românesc. Vă dați seama ce se întâmplă dacă la finalul campionatului vor fi 6 din 6 în primele echipe ale play-off-ului fără drept de a promova. Și bineînțeles că așa este explicabil și foarte explicabil ceea ce se întâmplă în campionat.
Bă, dacă 11 echipe din 22 nu au drept de promovare, e normal să vedem și astfel de anomalii. Ce înseamnă anomalii? Păi vă spun eu ce înseamnă anomalii. Popeștile Ordeni câștigă cu 4-1 împotriva Reșiței. Mie nu mi se pare un rezultat care să fie prea îmbibat în detergent. Apoi am văzut-o și pe FC Bihor făcând al treilea egal în 4 partide, 0-0 la Satu Mare, cu toate că echipa lui Eric Lincar este beton din toate punctele de vedere.

0: multe rezultate dubioase, cel puțin ciudate, nu neapărat. Și nu mai vorbesc, Concordia Chiajna ia 5 goluri de la Poli Timișoara, o nouă promovată, acasă, Concordia Chiajna. Adică se pare că acest campionat al Ligii Secunde nu contează, pentru că te redresezi de la o etapă la alta și în fiecare etapă vezi vedea niște bombe de-a dreptul incredibil. Acum nu știu dacă spuse cu mâna sau ies din joc. Păi să te bată CS Dinamo, pe tine Chindia, care anul trecut cu aceeași echipă ai fost în play-off și erai gata să promovezi în fața farului. Mi se pare o glumă proastă pe care nu cred că toți ar trebui să o înghițim așa cum e. Concordia Chiajna, Poli Timișoara 1-5, Popești Reșița 4-1 și Chindia Dinamo 1-2 sunt doar 3 exemple că multe dintre formațiile eșalonului secund nu sunt interesate prea mult de fotbal, ci joacă în dorul Lelii că oricum ajung în primele 6. Vă dați seama că n-au cum să n-ajungă, indiferent de rezultate. Frumos egalul de la Vâlcea cu Bacăul 2-2. O echipă pragmatică, mi s-a părut CS Ștefănești, care a învins cu 3-1 Cetatea Suceava într-o partidă directă între două echipe cam de același calibru și, ce să mai zic, o victoria Slatinei, care continuă să impresioneze împotriva Metalului Buzău. Mi s-a părut Slatina o echipă uniformă, o echipă bună până acum, așa cum și Târgu Mureșul, cred că și-a revenit învingând Bistrița cu 1-0. În rest, bombe peste bombe în Liga Secundă a României și să ne mai așteptăm și la altele. Eu privesc așa cu foarte mare scepticism permanent rezultatele între echipe mici și echipe mari, că uite ce bombe apar în Liga Secundă. Nu vă mai încredeți în echipele mari că sunt capabile oricând să vă trădeze. Prieteni, ne oprim pentru un scurt moment de publicitate, după care voi reveni cu date noi despre ceea ce se joacă astăzi, pentru că avem cu adevărat fotbal de calitate, nu atâtea meciuri ca în weekend, dar destul de multe pentru o zi de luni.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
7: Aha.
6: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Știți care este meciul pe care îl aștept cel mai mult astăzi? În niciun caz nu este Botoșan, Csíkszereda sau Oțelul FC Argeș, ci Fulham Chelsea la ora 22. Un meci care închide această etapă engleză și sigur că va fi interesant să vedem cum înaintea acestui derby din vestul Londrei, din prima etapă, ambele formații încep practic o eră nouă sub comanda unor antrenori noi. După 5 ani petrecuți pe Craven Cottage, Marco Silva a părăsit-o pe Fulham la finalul sezonului trecut, iar relativ novicele Alvaro Arbeloa a ocupat postul rămas liber. Arbeloa a bifat 69 de apariții în Premier League, după cum ne spune site-ul Flescore, dar asta ca jucător. Arbeloa a jucat în Premier League 69 de meciuri ca jucător, dar are și mai puțină experiență ca antrenor, pentru că stagiul de 28 de meciuri pe banca lui Real Madrid în sezonul trecut reprezintă până acum

Sezonului trecut, Harry Wilson, transferat la o rivală din Premier League, îl pune într-o poziție dificilă pe antrenor. Totuși, el speră că investițiile consistente din această vară, axate pe recrutarea de tineri, pentru că, sigur, și această politică cu bani puțini să aduci tineri foarte talentați, cred că îl vor ajuta să-și conducă echipa spre a doua victorie în prima etapă din ultimile 7 campanii de Premier League. Dar forma de pe teren, cu 6 victorii în ultimile 9 meciuri de campionat, sugerează că acest obiectiv e oarecum realizabil. Păcat că Marco Silva a părăsit-o pe Fulham, dragi prieteni, un antrenor foarte stabil și stăpân, așa mi s-a părut. Da, asta e. Chelsea nu e nici ea departe de schimbări radicale, pentru că în vara aceasta, pe Stamford Bridge, noul antrenor Xabi Alonso, fost coleg de echipă cu Arbeloa, este gata să înceapă cu o victorie. Iată că s-au investit peste 300 de milioane de lire sterline pentru a-și pune amprenta asupra lotului. O parte importantă a sumei a fost investită în transferul lui Morgan Rogers în valoare de 117 milioane de lire sterline, jucători pe care se bazează foarte mult Chelsea. Este un record practic în Marea Britanie. Alonso speră că această investiție îl va ajuta să îmbunătățească stilul de joc și bilanțul ultimilor 8 ani antrenori al lui Chelsea. Doar 2 dintre ei au câștigat primul meci de campionat, este statistica Flescore, iar faptul că Chelsea nu a câștigat niciunul dintre ultimele 3 meciuri de debut în sezon nu e deloc încurajator pentru această partidă, asta ca și statistică. În plus, după ce a încheiat sezonul trecut cu 8 înfrângeri în 11 meciuri de campionat, Alonso are multe lucruri care ei sunt potrivnice. Da, Chelsea a câștigat 6 dintre ultimile 8 deplasări pe Craven Cottage din Londra, dar după ce a pierdut ultimul meci direct, e în pericol să fie învinsă în 2 confruntări consecutive. Zice statistica Flescore că ultimile 6 meciuri din deplasare ale lui Chelsea în Premier League, disputate lunea, s-au încheiat cu o diferență de cel puțin 2 goluri. Așa că se pare că și în partida din această seară se va marca mult. Și chiar pentru cei care pot urmări această partidă pe voi, sau știu eu pe ce alt post îl pot urmări, e clar că așteptăm goluri de la această partidă. Victoria lui Chelsea pare tentantă pentru mine, dar lângă care aș pune totuși un rezultat de egalitate și atunci o dublă de X2 mi se pare foarte, foarte stabilă în această seară pe Craven Cottage și chiar goluri, deci X2 și peste 1,5. Să nu vă mire un rezultat de egalitate la Fulham-Chelsea de seară, dar un X care se înclină clar către semnul 2, dacă mă întrebați pe mine. Acum vom vedea mai departe ce ne oferă în debutul campionatului cele două formații. GG, evident, ambele înscriu și X2. Cam așa se vede. Dacă va fi un egal, va fi un egal cu goluri de ambele părți. În Italia, în Serie A, dragi prieteni, Bologna joacă împotriva lui Lazio de vreme, la ora 19:30. Până la urmă sunt două echipe de prima jumătate a clasamentului, două formații europene cu antrenori noi, iată, s-au schimbat multe și în Italia și în Anglia, mulți antrenori noi la cârma echipelor, dragi prieteni. Bologna primește vizita lui Lazio pe Renato Dallara și Bologna e clar că a fost aproape de un sezon memorabil 2025-2026, ajungând până în sferturile de finală ale Europa League. Vă aduceți aminte, dar a fost eliminată de viitoarea câștigătoare Aston Villa, care s-a arătat foarte, foarte activă în această direcție. De asemenea, a ratat la 3 puncte clasarea în primele 7 din Serie A. În asemenea condiții, neavând performanțele așteptate, formația boloniză l-a înlocuit pe Vincenzo Italiano cu Domenico Tedesco pe banca tehnică în această vară, iar prima sa misiune e îmbunătățirea bilanțului recent dezastros al Boloniei în partidele de debut de obicei. Lazio nici ea n-a rupt gura târgului anul trecut, a încheiat sezonul la un singur loc și la 2 puncte în spatele Boloniei, deci iarăși un dezastru, aș putea spune, pentru lațiali, care erau obișnuiți cu aceste cupe europene.

Totuși, Lazio a trăit un moment destul de greu, pentru că i-a jucat sub interdicția de a face transferuri. Și în asemenea condiții este clar că s-au descurcat foarte greu. Dar ei și-au schimbat antrenorul principal în această vară, Gennaro Gattuso, preluând al 13-lea său post de antrenor în tot atâția ani, conform statisticilor Flash Score. El a avut un debut de coșmar, suferind săptămâna trecută o înfrângere șocantă pe teren propriu în fața formației de serie B. Mantua ar putea începe aici două campanii consecutive de seria cu o înfrângere, dacă boloniezii vor apăsa accelerația. Dar dacă stăm să ne uităm în istoricul meciurilor directe, Bologna a pierdut doar două dintre ultimile șapte meciuri directe din Serie A, dar Lazio a câștigat la ultima vizită aici pe Renato Dallara în martie. A fost un 2-0 clar pentru Lazio. Bologna păstrase poarta intactă în fiecare dintre precedentele 5 întâlniri de campionat disputate pe teren propriu. Da, la Bologna vor lipsi doi jucători importanți, Martin Wittig și Nicolo Cazale, în timp ce Lazio are mai multe probleme, Isaksen, Romagnoli, chiar și Cataldi fiind indisponibili. Acum, având în vedere problemele Boloniei pe teren propriu, pe care le-am văzut în sezonul trecut, e clar că așteptăm goluri mai puține decât de obicei. Eu zic că vor fi sub 2,5 goluri la partida Bologna-Lazio în această partidă, pentru că ambele echipe nu vor să piardă, vor să debuteze în etapă cu un rezultat bun. Să nu vă mire dacă la Bologna-Lazio va fi un egal cu goluri sub 2,5, adică fie 0-0, fie 1-1, cam așa se întrevede pauză sau final X, toate soluțiile care derivă din acest rezultat de egalitate. Să nu vă mire dacă pe Olimpico, Roma, care începe încrezătoare campania din Serie A pe teren propriu, și el ar putea să încheie la egalitate. Dați-mi voie să cred că, indiferent la care meci din aceste două, veți avea semnul X. Fie la Bologna-Lazio va fi egal, dacă nu va fi egal la Bologna-Lazio, atunci ne mutăm către Roma-Fiorentina, un meci de seară, 21 și 45 de minute, un meci frumos. De-abia aștept. Cred că la ăsta mă uit, pentru că îmi place mai mult fotbalul italian, cu toate că Fulham-Chelsea poate fi oricum calitativ superior. Dar îmi place să mă uit la fotbalul italian. O serie de 5 victorii consecutive la finalul campaniei a permis Romei să încheie sezonul trecut pe locul 3, ceea ce e meritoriu, revenind astfel în elita Europei și obținând cea mai bună clasare din 2017 încoace. E interesant că Piero Gasperini începe al doilea sezon pe banca Romei, sperând să continue tradiția bună din prima etapă. Roma a pierdut un singur meci în ultimile 14 partide de debut, așa că pare să fie o dublă de 1X la partida Roma-Fiorentina. O nouă eră se anunță și pentru Fiorentina, pentru că Fabio Grosso a venit pe banca echipei din Firenze, acolo unde stătea Paolo Vanoli până acum. Se pare că Fabio Grosso a reușit să transforme Fiorentina în prima echipă din istoria Seriei A care a evitat retrogradarea fără să câștige vreun meci în primele 15 etape. Dar atenție, conform statisticilor Flash Score, Roma a câștigat fiecare dintre ultimile 3 partide împotriva Fiorentinei și a pierdut doar 3 din ultimile 52 de meciuri disputate pe Olimpico. Nici o echipă din primele 5 ligi ale Europei nu a încheiat mai multe meciuri fără gol primit decât Roma în sezonul trecut. O apărare beton, dragi prieteni, a formației romane, care s-ar putea să nu cedeze nici astăzi. Este vorba de Hermoso și Mancini pe benzi și puternicul fundaș central din Coasta de Fildeș, Evan Ndicka, fundașul care domină careul în fața unui portar cu foarte, foarte mare experiență. Este vorba de Zvilar. Bun portar, l-am văzut și în amicale cu Borussia Dortmund, a apărat impecabil. Să nu mai vorbim de faptul că la Roma îi putem revedea în această seară pe Dybala, pe Malen, pe Cristante, pe Elainaui, jucători foarte interesanți, da?

Ca să nu mai vorbesc că dacă te uiți așa pe banca formației romane, mai găsești și acolo câțiva foarte, foarte interesanți jucători. Este clar că Roma e ușor favorită în fața Fiorentinei, dar un rezultat de egalitate nu trebuie sub nicio formă exclus din ecuația acestei partide. Cu toate că bookmakerii cam aruncă zarurile pe mâna romanilor. Astea sunt partidele italiene, dragi prieteni. Mai avem și în Spania două meciuri care și ele pot oricând să se încheie la egalitate. Sunt două partide între echipe cam de același calibru. Osasuna o întâlnește pe Levante de la ora 20:30. Iată că după ce partida programată în deplasare la Vigo, care ar fi trebuit să fie debutul sezonului pentru Osasuna, a fost amânată, echipa începe acum campionatul acasă, încercând să îndrepte lucrurile după dificultățile sezonului trecut. Da, o echipă care în sezonul trecut, săraca, s-a chinuit rău de tot. Levante a încheiat sezonul trecut la egalitate de puncte cu Osasuna, deci oricând poate să facă un egal astăzi de salon. Iar evitarea unei noi lupte pentru salvare va fi dificilă în acest sezon, dacă înfrângerea din prima etapă e un indiciu relevant, pentru că iată, Levante a fost învinsă categoric cu 3-0 de Espanyol săptămâna trecută și nu a reușit să trimită nici măcar un șut pe poartă. Cum, sigur, jucând acasă, Osasuna se pare că are prima șansă, dar Levante nu se ridică încă la cotele pe care noi le așteptăm de la ea. Da, un rezultat de egalitate poate fi oricând la partida Osasuna-Levante, dar sigur și aici rezultatul de egalitate se îndreaptă către o victorie a Osasunei. Malaga joacă și ea acasă, două nou promovate practic se întâlnesc în această etapă, Malaga și Super Deportivo la Coruña, care au o oportunitate importantă de a obține prima lor victorie a sezonului atunci când vor întâlni și când se întâlnesc în primul eșalon pentru prima dată din 2018 încoace. Malaga a fost foarte competitiv în meciul de debut în La Liga, disputat miercuri, dar a cedat în cele din urmă cu două goluri marcate pe final de Atletico Madrid. Înaintea unei alte deplasări la Madrid, weekendul viitor, cu meciul cu Real, e clar că e presiune mare la Malaga pentru puncte, pentru că toată lumea știe că va fi infern acolo pe Santiago Bernabeu. Eu nu cred că Malaga se gândește să obțină puncte în fața unui Real care va fi dezlănțuit. Acum, primul meci al lui Deportivo la Coruña în prima ligă a fost din 2017-2018, a fost marcat de dezamăgire după ce a scăpat victoria printre degete, terminând 1-1 cu Elche. Dar să nu vă mire dacă Malaga, care e neînvinsă în ultimile 6 meciuri directe, va câștiga și în această seară. Atacantul formației Malaga, Ciupe, a marcat primele sale 4 goluri din sezonul 2025-2026 pe teren propriu și sigur că are și astăzi șansa de a înscrie. Aubameyang, de partea cealaltă, este un jucător care te poate pierde pe drum, ar putea deveni primul jucător care înscrie în primele sale două meciuri de La Liga, după ce a înscris împotriva lui Elche în etapa trecută. Statisticile FlashScore spun că absenții celor de la Malaga ar fi Murillo, Calero. De partea cealaltă, Deportivo l-are pe Carillo și pe Hernandez, inapți pentru această întâlnire. Deci doi jucători contra doi. Oricând puteți regăsi X-ul în aceste două partide spaniole, fie la Osasuna Levante, fie la Malaga Deportivo la Coruña, cele patru neavând interesul să piardă în această etapă. În Turcia avem și acolo o partidă, Kocaelispor, care, după cum se știe, este o formație destul de redutabilă acasă, o întâlnește pe Ahmed Spor, o echipă nou venită în Superliga Turciei și zic eu că o dublă de 1x închide și această partidă de pe stadionul lui Kocaelispor
spor. Da, ușor și în Turcia, zic eu, într-o astfel de etapă. Dar e o zi de luni în care, dacă analizați foarte atent, veți putea regăsi variante câștigătoare. Ce aș mai lua eu astăzi, prieteni? M-aș duce prin Bulgaria, prin FBET Liga. Și aș arunca o privire la Vrața, acolo unde Botev Plovdiv se duce să obțină puncte, și vreau să vă spun că e foarte îndreptățită Botev Plovdiv să caute victoria la Vrața. Botev, o echipă cu mare experiență, are deja 5 meciuri jucate și 2 victorii, cu Spartak Varna și cu Cernomore. Botev Vrața e ultima clasată, n-a luat decât un punct până acum, e cea mai slabă apărare din FBET Liga Bulgară, 13 goluri primite. Eu zic că Botev Plovdiv poate obține 3 puncte mari la Vrața în această după-amiază. Mi-e greu să cred că Botev Plovdiv va avea cine știe ce probleme la Vrața. O altă echipă din Plovdiv, Locomotiv, o are acasă într-un derby pe Arda. Arda a fost dintotdeauna în ultimii ani o echipă greu de bătut, o echipă care și-a arătat fața adevărat. Este o echipă cam de mijlocul clasamentului, dar foarte arțăgoasă. Arda e pe locul 5 al clasamentului și are 3 victorii în ultimile 5 partide jucate. A marcat 8 goluri în 5 meciuri. Mi se pare o echipă greu de bătut și de aceea cred că la Plovdiv, în fața lui Locomotiv, Arda este capabilă să obțină un X2 de toată frumusețea. Vedem dacă și poate acest lucru. Da. Mai avem parte de un meci interesant în Superliga daneză, unde mă aștept din nou la goluri. Brøndby Copenhaga joacă cu Silkeborg. Da, două echipe care marchează foarte, foarte bine în această ediție de campionat. S-au jucat vreo 4 etape. Brøndby a marcat deja 7 goluri în 4 meciuri, aproape 2 goluri de meci. Silkeborg, în schimb, marchează puțin. Nici măcar un gol de meci. Da, victoria de acasă 1-0 cu Odense arată că această echipă poate să obțină ceva puncte. Brøndby e hotărâtă să obțină poate chiar titlul în acest an. E pe locul al treilea, a bătut 3 formații la rând, pe Viborg cu 1-0, a bătut la Horsens cu 2-0 și pe Söderiske cu 3-2, ultima clasată în etapa trecută. Ce va fi cu Silkeborg vom vedea. Cred că până la urmă ambele echipe vor înscrie în această întâlnire în care Brøndby pare favorită în Superliga daneză. Poate chiar o dublă de 1x să închidă această întâlnire. Bookmakerii cred direct în victoria lui Brøndby. Da, nu va fi ușor, să știți, cu Silkeborg. Vom mai avea parte de un meci în Liga a doua franceză, Reims cu Annecy. Conform statisticilor am constatat că de obicei meciul de lunea din Ligue 2 din Franța se încheie la egalitate. Puteți încerca pauză sau final X la partida dintre Reims și Annecy. Multe goluri se așteaptă în Islanda între Breidablik și Fram Reykjavik. GG3+ întotdeauna este încurajator acolo în campionatul de fotbal al Islandei. Și mai departe, ce să zic, un Gil Vicente Casapia în Liga de Portugal, în care Gil Vicente n-a trebuit în mod normal să piardă această întâlnire, așa spun și bookmakerii, dar X-ul e posibil între două echipe cam de aceeași valoare în Portugalia. Prieteni, și tenisul vă însoțește astăzi foarte, foarte bine în turnee pe suprafață dură și m-aș referi în acest sens la US Open, care are calificările începând cu ora 18 pe panou. Ce am putea vedea în calificări? O calificare a lui Imer în fața unui Roncadelli de care n-am auzit, o victorie care pare să fie clară a brazilianului Seibold Wild împotriva italianului Brancaccio. Da, sunt jucători fără nume în această primă zi a săptămânii. Poate italianul Cecchinato să-l bată pe Brody.
Și în competiția fetelor, fără discuție că și aici vom găsi nume interesante. Uite, Linda Fruhvirtova, tânăra jucătoare din Cehia superioară cu Dermetovei. Polina cu Dermetova, cred eu că va cădea în fața Fruhvirtovei. Apoi a mai avea un Liu mai bună decât Watson. De ce nu Lucia Bronzetti sau

bată pe argentinianca Giovannini și până la urmă și Masarova, această elvețiancă, în fața lui Simanović, să fie o variantă câștigătoare. Eu aș merge chiar și pe mâna Clarei Burel din Franța, care o are în față pe Maia. Nici n-am auzit de fata asta, o jucătoare care vine din China, Yexin Maia. Atât, prieteni, și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Efervescență mare în studioul Sport Total FM, unde Sile și Viorel se pregătesc să bârfească. Deja și-au așezat subiectele și sunt gata să fac o emisiune incendiară. Mulțumesc pentru atenție, ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, cum ați auzit și în jingle-ul de început al emisiunii, în linerul de adineauri. A venit ziua cea mare a reunirii, a pocta ce-am poctit, cum zicea Mihai Viteazu, parafrazat de Gigi Becali la un

0: dat, adică suntem din nou după ceva vreme în formulă completă. Subsemnatul plus amicul și colegul Viorel Grigoroiu, care vă salută și el.
1: Neața.
0: Bun, am nimerit și microfonul, e perfect. L-am asigurat și din punct de vedere al temperaturii. Aici la mine e un pic încă mai nașpa, o să auziți fâșitul ăsta refundat, dar n-am ce să vă fac, asta e, trebuie să suportați și voi împreună cu mine canicula. S-a stricat aerul condiționat, probabil că ați auzit încă de dimineață de la Gabi Maricescu, se vă uita, vă dați seama, el la ora 7-8 dimineață, închipuiți ce e acum în studio, merge la maxim, bate în șale aici, în ceafă, ventilatorul l-am mai folosit și pe la mic în pauză, dar asta e, să sperăm că vom reuși și că va ține meteo cu noi timpul, probabil Dumnezeu, natura, pentru că am văzut că în zilele următoare se va răci vremea, ba chiar s-ar putea să vină iar furtuni, am văzut mai devreme atenționările meteorologice. Dar nu mai insistăm asupra acestui aspect, pentru că avem foarte multe de discutat astăzi și împreună cu voi, evident. Vă așteptăm la numărul de WhatsApp al Sport Total FM 0773301058 și să telefonați la 0773301059 și 0773301058. Începem cu ceva mai lejer, așa, mai de orice anotimp. Cum ar fi merdenelele? Ești bine, mersi, Viorele, ai scăpat de la coadă, ai fost aseară la Saga să-ți dea Loredana Groza în costumul ăla cu tanga, cu body, cu nu știu ce, am văzut că am părțit la poporul privitor de la Arena Națională, care e ocupată pentru fotbal, dar găzduiește spectacole din astea unde se împar merdenele, după cum e. Și dacă s-ar împărți pașnic, ar mai fi cum a mai fi, dar am văzut comunicat de la Poliția Capitalei că a ieșit o bătaie, scandal la coadă la merdenele la Piața Amzi, după isteria iscată zilele trecute. O femeie a dat cu spray lacrimogen, alt bărbat a lovit cu obiecte contundente, s-a luat la bătaie la coadă, pur și simplu, la merdenele. Ia-o.
1: Eu din cap nu aveam niciun fel de intenție, de gând să dezbat un...
0: Păi nici eu nu dezbat, te-am întrebat.
1: Subiect de genul ăsta, nu că m-aș considera prețios sau mai știu cum, dar trebuie să le spun oamenilor din capul locului că nu am consumat nici de la Amzei ceva, nici de la biciclistă ceva. Adică am trecut prin față și pe acolo și pe acolo, nu m-am oprit niciodată, n-am gustat nici viața de noapte, care înțeleg că există când și când sau pe vreme mai rece așa în interior la biciclistă acolo. Dar e chestiune de gust, nu de faptul că era unii prea sus sau prea jos pentru mine ca nivel. Am alte locuri unde merg, dacă mai merg, că ți-e și lehamite să mai mergi. Tot ce s-a întâmplat din punctul meu de vedere a contribuit... încă o dată sau cu puțin sau cu nu știu cât la sută la o imagine mai puțin plăcută, fastă, pe care ar trebui sau oare, de fapt nu ar trebui, oare populație dintr-o capitală europeană. Mi-e greu să cred că în Berlin, în Londra, în Paris există asemenea dispute, există un asemenea linșaj la nivel de online, pentru că omul ăla, nu vreau să-i pronunț numele ca să nu se creadă că suntem nu știu ce partipriuri, relații, deci omul ăla pur și simplu a fost linșat. Omul ăla a fost linșat. Faptul că tu te-ai simțit, cum să zic, insultat în emoțional, pentru că a atacat cumva o parte a copilăriei, deși mulți impostori la coadă și în toate postările alea. Da? Deci faptul că tu te-ai simțit emoțional e una, faptul că l-ai linșat pe ăla în 90% din comenturi sau 80% ei atacat originile, orientările sexuale.
0: Da, aici s-a depășit.
1: Adică asta spun, mai ales că poporul român încă e, sper eu că încă e un popor credincios. Dom'le, toți greșim. Mai mult decât atât, cetățeanul ăla, văzând ce tâmpenie a făcut, că alții au omorât oameni. Alții au distrus case, alții au...
0: Da,
1: și-a cerut scuze, oameni buni, opriți-vă! Un linșaj din ăsta, mi-e teamă ca nu cumva vreodată, și noi în calitate de ce-om fi noi pe aici, că nu mai mă ferești și de cuvântul jurnalist, că mi-ai sunat, ce jurnalist ești tu, bă, că n-ai facultate de jurnalist, ce-oi fi eu, nu am facultate, deci ce-oi fi eu, da? Mi-e teamă că o s-o pățin și noi și familiile noastre, mă. Au venit alții, bonus, și au luat la inventariat datoriile acelei firme reprezentată de băiatul ăsta. Cum a intrat în posesia spațiului? A venit și influencerița aia celebră la care se uită o grămadă de proști până la urmă. Ăsta e adevărul. Da? Nu vreau să-i dau numele. Să o facă, pentru că nu poate să reprezinte un model o astfel de persoană, mă. Care știm cu toții de unde provine, care spune de biciclistă că a fost prostituată a Bucureștiului și așa mai departe. Păi ce treabă are, mă, ce legătură are una cu alta? Deci un curent ăsta de imbecilizare...
0: Noi n-avem limite, mă, nimic.
1: Exact, exact. Și eu am spus-o și au sărit foarte mulți pe mine, pe grupul ăsta, pe conturile personale nu mai fac de mult postări în sensul ăsta, că am spus-o că online-ul ăsta ar trebui reglementat, ar trebui cenzurat, ar trebui legiferat. Dacă nu de către firmele mamă, adică Meta, Beta, Cleta sau cum îi cheamă, păi de către CNA-ul sau ce avem noi aici din România. Adu-ți aminte că noi am fost, acum văd că ne-am mai lăsat un pic, dar am fost efectiv hateriți și hăituiți. Hei și hăităriți și hăituiți și de organe, da? Cu Steaua și FCSB. Ah, de oameni ăștia care fac asemenea comenturi, asemenea atacuri la persoană sub umbrela sau paravanul că domne e o exprimare și o lume libere, da? Bă, nu e ok să linșezi un om. Și încă ceva, faptul că asta e a doua chestie. Faptul că nu ți-a plăcut cum a pus cetățeanul ăla problema și că te-a insultat e una. Faptul că în același timp te duci să faci coadă la ălalt, să-l faci milionar, e cu totul altceva. Adică cine te-a oprit pe tine, tânăr, frumos și liber, înainte să vină cetățeanul ăsta să... spună că e de rahat merdeneaua cu margarină. Cine te-a oprit pe tine să te duci să consumi în masă așa ceva? Cine te-a oprit? A, înseamnă că, bă, dacă te-a scoate ăla din casă și scoate banii din buzunar, să-i faci lui ăla, că nu-l pronunți nici ci că e un simbol al Bucureștiului. Bă, dacă simbol nu mai e Eminescu, nu mai e Enescu, nu mai e Cioran, nu mai e Petrașcu, nu mai e Piliuță, nu mai e Sabin Bălașa, nu mai e Hagi, Halep, David Popovi. Bă, dacă simbol e unul care vinde merdenele, bă, mi-e rușine uneori că trăiesc în țara asta.
0: Știi ce se întâmplă? Înțelegi? E fiecare pe domeniul lui, pentru că până la urmă, uite,
1: da, simbol e real, lângă, eu am făcut școala de lângă Mihai Viteazu. Nici nu mai știu cum se numește, spre rușinea mea, 52 sau 56, generală. Nu mai ții minte, se le încurcă, sunt foarte apropiate. Lângă școala noastră, sau nu lângă, la poartă era patiseria lui Neanghel. Aha. Neanghel, care acum nu știu dacă mai trăiește, dar atunci avea 80 de ani, între ghilimele. 80 de ani de când făcea pateuri. Păi și Neanghel e simbol, mă! Dar de ce ăsta e simbol și Neanghel e simbol?
0: Mai sunt, mai e și Cocoșatul, mai sunt
1: și Cocoșatul e simbol. Da.
0: Corect.
1: Și Hepaticus cu micii de la Obore e simbol. Mă, nu mai sunt simboluri, nu mai sunt ăștia care au făcut ceva și au dat o linie în Europa pe care să o urmăm. Nu, mă, sunt simboluri ăștia care, sau simboluri, nu simboli, care fac așa ceva. Eu și cu asta închei. Și puteți să comentați în ce fel și în ce cheie doriți.

0: acum 2 săptămâni, plimbându-mă cu bicicleta, ca de fiecare dată, și acum am venit-o cu bicicleta, prin față pe la patiserie, aia nu era nimeni. Și cu asta am încheiat.
1: E, să știi că totuși ai deschis un subiect fără să vrei, Adinaur, pentru că aveam de gând să fac referire la el, dar uite, se leagă cu ce am vorbit până acum. Ziceai tu că a lăsat-o mai moale cu linșajul presei sportive în ultima vreme. Te invit să te uiți pe comentariile de la, de după, de fapt, materialul din Gazeta Sporturilor referitor la personajul misterios dinamovistul celebru care a venit rupt de beat și mirosind a alcool și nu știu cum la meciul de alaltăieri seară de pe stadionul Arcul de Triunf. După, hai să zicem că postarea inițială a mai fost cum a mai fost, dar după ce Cătălin Tolontan a repostat articolul respectiv pe paginile lui de socializare, mamă, să te uiți ce curge acolo și în direcția lui și a autorului articolului. E nenorocire. Deci, fai, de că am citit aseară vorba ta, venea să mă pitesc.
0: Nu, dacă mă întreb pe mine, sunt două chestiuni aici și știi că mie îmi place să dau nume când se poate, când nu se poate, pentru a-i proteja pe acei oameni, le respect dorința, dar când se poate, de ce nu? Mie mi se pare că articolul, editorialul pe care l-a scris Dan Udrea, e...
1: N-am vrut să-i spun numele ca să nu-l înjurești
0: mai
1: mulți.
0: Nu, nu și-avea rostul. Dan e, cred eu că e amicul meu, colegul meu de ani de zile, de zeci de ani, e doar o părere, cum și el și oricine poate să emită la ceea ce fac și zic și scriu eu, da? Că m-am apucat și de scris între timp, bine, prost, nu știu, judecă lumea. Mie mi se pare că nu și-avea rostul acel articol. Cred că era mult mai potrivit, dacă vrea să-i facă un bine acelui om, să vorbească cu cineva de la club, de la Dinamo, cu cineva din sportul românesc care are dare de mână, cu cineva de la ziar, din presă, hai să-l ajutăm pe omul ăsta. Cred că era mult mai bine decât să... Eu cam bănui cine ar fi. Și dacă nu bănui, e un cerc, e o listă destul de scurtă a oamenilor care au căzut în patima alcoolului și probabil că nu m-au de niciunele. Da? Eu știu foarte multe. Îndrăznesc să spun că mult mai multe decât Udrea. Despre alte glorii ale fotbalului românesc, care au murit săraci sau sărace și se zbat în sărăcie. Ce să fac acum? Să scriu articole despre ei? Eu spun oameni care s-au lăsat de fotbal și știu oameni, dar nu o să fac asta, că pentru că înseamnă că m-aș contrazice eu pe mine vis-a-vis de ce spun aici. Știu oameni care s-au lăsat de fotbal de maxim 10 ani, de maxim 10 ani, care au jucat în străinătate și au câștigat bani mulți și sunt faliți. Sunt faliți. Ce să fac? Și unii sunt prieteni și cu sucul de struguri. Ce să fac? Să scriu? Tot așa, sub protecția anonimatului. Un mare fotbalist care a jucat prin Primera, Serie A, Premier League, Bundesliga, l-am văzut la coadă la... Păi m-am întâlnit cu unii. Am auzit povești de la prietenii lor, nu din Cismigiu. Deci, repet, ca să nu mai... Dar ăsta nu-i linșaj. Ăsta nu mi se pare linșaj. Mie mi se pare linșaj, dincolo de ce am vorbit cu scandalul momentului în societatea românească, mie mi se pare linșaj și tot trebuie să dau nume. Da? Da, nu știu, acum ai trezit niște resorturi cu oamenii ăștia cu scandalul.
1: Păi asta era și ideea până la urmă.
0: Da. Mi se pare linșaș ce a apărut astăzi în ProSport, semnat de Gabi Berceanu, la adresa unei echipe din Liga 1, FC Voluntari, care și-a câștigat... acum lumea o să spună, stați-mă puțin, că voi cu Sport Total FM, FC Voluntari, eu, cine mă cunoaște știe că... Ce în guce și în căpușe.
1: În general, cine ascultă radio,
0: dacă
1: nu
0: vrea să creadă
1: că
0: bine,
1: nu,
0: dacă
1: suntem,
0: nu, să fie sănătoși.
1: Nu, da? Suntem fanatici în susținerea echipei.
0: Deci ăsta mi se pare linșaj. Ce a apărut în ProSport, semnat de Gabi Berceanu, la adresa unei echipe care și-a câștigat pe bună dreptate locul în Liga 1, care n-are nicio vină că n-are tradiție.

0: Ia lui Steaua, Stelei, Dinamo, FCSB, Rapid, Petrolul, de nu aduce momentan mai mulți suporteri la stadion. Și pe lângă atacul la persoană, la adresa lui Bălănescu, lui Bogdan, cu care n-am niciun fel de relație, nici de chiar la un moment dat l-am sfătuit să înceteze cu niște ironii și niște glume la adresa mea, în rest n-am avut decât, sau când am avut, doar o scurtă comunicare profesională la momentul ăla, da? S-a ajuns să spui, pe lângă ironiile astea și atacurile la persoană, că Bălănescu știe patru cuvinte în engleză: yes, no și Manchester United sunt cele patru cuvinte, yes, no și Manchester United. S-a ajuns să spui tu, ca jurnalist, într-un cotidian național, că îți dorești din toată inima să retrogradeze FC Voluntari. Eu așa ceva, să mă ierte Dumnezeu, e ca și cum i-a spun eu cuiva, îmi doresc din toată inima să-ți ia foc casă. Da? Deci eu așa ceva, adică, bă, libertate de exprimare, libertate de exprimare. Dar tu, ca jurnalist, proveni și din funcția sau derivat, nu știu cum să zic, din funcția de ofițer de presă al Federației Române de Fotbal. Da? S-a ajuns să spui, îți doresc să retrogradeze FC Voluntari. Și mă întreabă cineva, această poziție avea și față de Metalo Globus? Nu, nu aveam, dar trebuie să fac niște precizări. Eu n-am spus niciodată în viața mea când doresc să retrogradeze Metalo Globus altă echipă, și am spus că Metalo Globus a venit la momentul primului meci sau întregului sezon în Liga 1, total nepregătită pentru a participa în Liga 1, dezonorând cumva competiția, ceea ce nu se întâmplă cu Voluntari. Metalo Globus s-a trezit în Liga 1, da? Și nu a făcut aproape nimic, și dacă tot îți dorești să joci la nivel de Liga 1, să iei niște bani din drepturile TV, e fair pentru suporter, pentru sănătatea competiției, să faci ceva să fii la nivel de Liga 1. Din punctul de vedere, ei sportivi și-au bătut joc. Din punctul meu, dar n-am spus, domne, să scăpăm o dată de FC, de Metalo Globus, că trebuia să-i răspund omului, da? Dar ăsta e linșaj. Să ajungi ca jurnalist să spui într-o cutie național, dar probabil că CNA sau cei care conduc acest cotidian așa funcționează, le place stilul ăsta de a face presă, e presă liberă, tinerii frumoși și liberi, deși Berceanu e mai bătrânior.
1: Resorturile ar putea fi, da, bănuite ca fi mai adânci. Că sunt foarte mulți care au protestat, ai văzut, împotriva faptului că,
0: domne, că stai puțin, că o echipă care primește din banii publici, nu știu cât, băi, oameni buni, vorba lui Mitică Dragomir, reține ce vă spun, câtă vreme legea română e la fel ca cu insolvența. Cum e de posibil ca CFR-ul să fie din nou în insolvență? Sau Dinamo să aibă... Câtă vreme legea română permite să uzezi de această insolvență? Eu fiind prejudiciat la Realitatea TV când a cumpărat Telesportul de această nenorocire numită insolvență. Cu masă credală am pierdut la vremea aia niște bani munciți. Și mi-a spus de la statul român, de la poliția economică, ce să-ți facem, boss? Dacă asta e legea română, du-te, fă masa credală, accesează-o, da? Ok, ai, mi-am luat țeapul, la revedere. Dar câtă vreme legea română permite ca echipele de fotbal să primească bani de la buget, asta e, tată, l-a oprit cineva pe Andrei Nicolescu, pe Becali, pe Rotaru, să acceseze fonduri de la stat? I-a oprit cineva pe Hagi? Că Gică Popescu sau cine a zis cândva: păi, domnule, stai puțin, că nu-i normal să ne batem cu Clujul, care iau bani de la... Păi, dar te-a oprit cineva să te duci la județul Constanța să accesezi bani de la stat? Ți-a zis Boc: băi, Gică, nu te duce la Constanța, că numai eu de la Cluj dau. Păi, mă, dacă pe voi nu v-a oprit nimeni și n-ați fost în stare să luați bani de la stat, atunci, vorba aia, cum ai să aia, mă, muclesc că noi suntem la putere, nu? Ciocu mic, sau cum ai zis?
1: Da,
0: senatoarea,
1: brunețica aia. Ciocu mic, da. I-a zis lui unui senator PRM, la vremea era supranumit Bideu. Înțeleg despre ce e vorba. Acum, și ce se întâmplă, sunt multe acuzații din astea și multe... tot ce se află,
0: nu,
1: în
0: tot
1: spatele...
0: Ce se întâmplă...
1: Sunt cauzate, să zicem, că de diverse... Am putea bănui de diverse
0: motive. Eu vreau să-l felicit.
1: Cum ar fi asta cu refuzul amânării meciului cu Craiova?

0: Craiova. Asta oricum a fost tâmpenie. Ai văzut că și Liga Profesionistă a spus că amânarea unui meci nu se poate face atât de repede.
1: Aici eu nu vreau să mă bag. Probabil că a fost o șicană ce avea sau nu o istorie în spate. Probabil. Eu nu vreau să comentez. Poți însă, pentru că nu știu dacă a existat ceva, dar poți spune în calitate de jurnalist sau în calitate de craiovean sau în calitate de ce vrei tu, bă, de bun simț era ca voluntari să accepte amânarea meciului pentru a-i oferi Craiovei un timp mai relaxat sau mai mare să pregătească, sau ambele forme, să pregătească meciul cu armenii, da? Perfect de acord. Deci mi se pare un punct de vedere total întemeiat. Să zici, băi, nene, de la voluntari, chiar nu puteați, mă, să îi lăsați și pe ăștia să pregătească, dar să ajungi să spui îmi doresc să retrogradeze fece voluntari și să-l faci pe Bălănescu, Bălănelu, Miaunelu. Păi băi, Gabi, ai fost ofițer de presă. Ai reprezentat România, stăteai lângă Burleanu, lângă Pițurcă, lângă Daum. Tu erai cumva reprezentantul României la conferințe de presă, în meciuri interțări. Te-ai făcut de rușine. Iartă-mă că spun. Te-ai făcut de rușine. Acum că scrii în Filipine, cine te ține pe acolo să faci presă în România, treaba lor, că nu-ți dau bani. Nu-ți bani de la mine. Da? Nu-ți dau eu bani. Dacă oamenii vor Prosportul să-și facă presă cu oameni în Filipine și unde îi mai trimite, pe lună poate trimite și un om în spațiu să scrie pentru presa românească, e strict problema lor. Dar să reprezinți România și cândva, cred că în pofida, nu în pofida, în virtutea, nu în pofida, în virtutea relațiilor pe care le are cu Burleanu, se poate întoarce la federație. Ca ofițer de presă, ca nu știu ce, ca nu știu cum. Dar să ajungi să-l atași pe unul, Bălănelu, Miaunelu, să retrogradezi o echipă, să... Băi, mizerabil. Mizerabil. Mie mi se pare mizerabil, mă. Abia aștept să retrogradeze fece vol... Îmi zice lumea, domnule, ești părtinitor. Nu sunt, domnule, niciun părtinitor. Eu aici sunt plătit. Cu cât sunt plătit, am agreat asupra acestui salariu sau ce-o fi el, da? Și în rest, ce să mă vopsesc eu la 50 de ani? Pentru ce? Pentru 100 de roni în plus de la voluntar sau de la Sport Total FM, să zic de bine, în halul ăsta mă credeți pe mine? Sunteți părtinitor? Nu sunt, domnule, părtinitor sub nicio formă.
0: Da,
1: dacă asta credeți, e problema voastră. Ziceam așa de orice echipă. Nu doar de voluntar sau mai departe.
0: Da, mă rog, uite să mai răspund mai răspundem unor nelămuriri, pentru că nu e bine să le lăsăm așa, pentru că pe urmă se propagă informația complet aiurea. Ne mai scrie un ascultător și că, păi, vedeți că fece voluntar are respect atât de mare față de suporteri că scumpirea de 3-4 ori a biletelor, că scumpește de 3-4 ori biletele la meciurile cu echipele cu suporteri. Am plătit în preliminariile UEFA Champions League la Sofia bani mai puțin pe bilet decât biletul pe ultima deplasare la voluntari. Ne-a luat 100 de lei.
1: Da, domne, aici are dreptate. Are dreptate. Au fost meciuri la voluntari în care biletul a fost 50 de lei. Prea mult. Are dreptate, omul. Nu mă băgați în alte chestii care n-au legătură cu ce spuneam.
0: Eu am zis că
1: nu, dar are dreptate,
0: are libertate,
1: nu se poate să pui.
0: Să-și calculeze biletele. Eu am făcut o paralelă cu FCSB-ul, de exemplu, care scumpește biletele când joacă
1: cu
0: echipe
1: mari din cupele europene. Oamenii au dreptate. Pentru e că... sărăcie în țara asta, Lucie. Nu poți să scumpești
0: înțeles,
1: când
0: da,
1: joacă...
0: Oamenii fac confuzii, nu cunosc termenii.
1: Asta foarte... mai făcea Ioan Nicolae la Astra, când erau meciuri Astra, FCSB, Astra cu nu știu cine, în ideea de a descuraja venirea masa suporterilor Astra neavând suporteri, știi? Mulți, cam așa și la voluntari. Eu nu sunt de acord, adică oamenii au dreptate. Bă, nu ai cum să pui de la 10-20 de lei sau cât a fost brusc biletul 50-60. Nu ai cum. Păi stai, domne, că în Champions League e nu știu cât bilet. Da, mă, e Champions League, dar România... Din punctul meu de vedere, sărăcește pe zi ce trece.
0: Da, Viorele, la fiecare are dreptul să-și mărească tariful în funcție de adversarii pe care îi întâlnește. Pentru FCSB, un prag în sus este atunci când întâlnește echipe străine. Pentru voluntari sau altă echipă mai mică, un prag în sus este când întâlnește echipe puternice din campionat, pentru că nu joacă în cupele europene. Și atunci eu zic că e normal să cer mai mulți bani pentru un meci când vine cu FCSB, să zicem, sau Dinamo, sau CFR diferit sau rapid, decât când ceri, nu știu, o echipă mai slabă, nu știu, cu Csíkszereda sau cu Metalul Globus, că tot ne scria cineva mai devreme că nu ne-a referit la fel la ei. Plus de asta oamenii fac niște confuzii în privința sistemelor de finanțare. Pentru că același sistem de finanțare funcționează și la Cluj, de exemplu,

0: E o discuție interminabilă.
1: Știu, dar oamenii trebuie să...
0: Legea română în vigoare prevede și așa ceva. Trebuie să respectăm, chiar dacă suntem sau nu de acord, aici părerile logic să fie împărțite, să respectăm ce spune legea. Pentru că altfel unde s-ar ajunge, mă, dacă fiecare și-ar face dreptate cu yoga, cu sabia la propriu sau la figurat în mână? Au dreptul să acceseze bani de la stat? Să acceseze. Oricum, am spus-o în repetate rânduri și continui să o spun. Dacă n-ar mai fi nici artificiile astea, ferestrele astea, prin care niște bani de la stat mai vin dincolo de sportul de masă, unde zic eu că e prioritar să fie finanțat de stat, da? Pentru copii și de masă, pentru sănătatea noastră. Dar vorbesc de nivel profesionist acum. Dacă n-ar mai fi ferestrele astea, fotbalul românesc, nu zic că moare, ba da, intră în moarte clinică, da? Adică nu e în coșug, e la aparate. Deja 4 echipe din 16, deci 25% din campionat, 2 sunt în insolvență și 2 în concordat preventiv, ceea ce tot cam aia înseamnă o insolvență numită altfel, în fine, nu-s de specialitate, dar mi-a zis un avocat că tot cam aia înseamnă. 4. În condițiile în care sunt, repet, în circuit banii ăștia de la stat. E, dacă n-ar mai fi în circuit banii ăștia de la stat, eu zic că vreo 10 vor fi în insolvență, vreo 2 în concordat preventiv sau așa și vreo 4, adică Rotaru, Becali și încă vreo 2. Cine, uite, Iftime a anunțat că de vreo 3-4 ani că ar vrea să scape de echipă, dar n-are cui să o dea. Dioseghi, ok, cu ajutorul sau fără ajutorul de la Budapesta n-a omorât pe nimeni. Ok, nu-l mai are. Ok, a anunțat că nu mai poate. Da? Deci, vă dați seama ce campionat am avea din 16 echipe cu 8 în insolvență, 4 în concordat preventiv, că am schimbat așa să mai echilibrez un pic balanța, și 4 sănătoase. O, râs de fotbal. În divizia B, 12 n-au drept de promovare. Asta ne dorim? Asta ne dorim probabil. Și aici o să se ajungă. Nu contează dacă ne dorim sau nu. În condițiile în care...
1: Ieri erau vreo 11 din 22, adică jumătate din Liga
0: 2. Da, asta spun. În condițiile în care... am vorbit, paranteză, am o amică, o prietenă veche, ce lucrează la ANS. Și ne-am văzut întâmplător prin oraș, că toată lumea cutreieră orașul în weekend, mai ales pe căldura asta, ce Dumnezeului să faci, când se mai răcorește un pic seara. Zic, băi, ce faci, ce bună, unde ai fost în concediu, în fine. Zic, băi, oameni buni, voi nu v-ați săturat, nu tu, să vă atace ăștia pe bună dreptate că nu le dați banii la performeri? David Popovici, bă, și toți cei care au făcut performanțe, bă, nu vă, bă, m-aș umple de rușine, nu pe tine, că tu n-ai drept de semnătură, că e acolo un funcționar în aparatul de ANS, da? Și mi-a spus, Vio, nu sunt bani. Nu sunt bani.
2: Nu sunt.
0: Banii, știi că la stat, ca să deblochezi, să faci niște plăți, ai nevoie de niște semnături. Că banii vin de nu știu ce rezerve sau fonduri. Nu-i vine Becali cu punga, cum venea pe vremuri și dădea. Da? Nu există bani să-i dai lui David Popovici. Nu există.
1: Înțeleg. Bine, au fost mesaje cât ai în perioada asta
0: ce
1: în care... Ce spune
0: domnului că nu împleznește nicio venă, că mi-a zis că împleznește o venă. Să-l asigur că spăi un mâini bune.
1: Cât ai lipsit tu, am mai purtat niște discuții din astea cu ascultătorii în privința drepturilor financiare ale sportivilor. Și să știi că, bine, mă gândesc că și... criza asta de ultima vreme ne face să luăm în calcul toate variantele, să aruncăm vina în cât mai multe direcții. Au fost destul de mulți, să știi, care reproșau guvernului faptul că dă rente viagere prea mari sportivilor sau că premiile sunt mult prea mari pentru performeri și având în vedere nivelul economic al...
0: Păi ne întoarcem la ce spuneam, Sile, dacă așa s-a votat, ăstea sunt premiile. Așa s-a votat, dacă s-a votat să-i dai lui David, lui X, lui Y, 10, 50, 20 de mii, habar n-am ce premii sunt. Dă-i eu banii la oameni, dar mi-a spus femeia, Vio, nu sunt bani, nu există, țara e în faliment. Deci eu nu sunt vreun ONG-ist, nu sunt vreun suveran.

0: Anis, lumea mă cunoaște. Țara e în faliment. E faliment. Nu vă luați că e Nibiru, că e Lepetit Bucarest, că e asta, Saga, Naga, Baga. Astea sunt praf în ochi. Adică nu zic că nu sunt reale, dar nu înseamnă nimic în raport cu traiul real al românului. Alea niște cum călătorești în deșert și mai găsești o baltă, mai faci o baie, mai o gură de apă și mai departe. Fix asta e. România e în faliment.
1: Ca să fac așa o paranteză din asta, așa un haz de necaz, poate nu să mai avem nevoie să mai dăm în curând bani sportivi sau o să le dăm celor care sunt în viață, cât ori mai fi, pentru că posibil să vedem în viitorul apropiat că nu o să mai existe sportivi oameni. Uite, mă uitam la deschiderea unui dintre jurnale înainte să începe emisiunea, ai văzut robotul ăla chinez, care, umanoid, care l-a depășit pe Usain Bolt. Au făcut niște teste chinezii și au reușit să facă un robot umanoid care a alergat 100 de metri în 9.32 de secunde. Cel mai rapid.
0: Eu sunt pe vexile, eu nu sunt
1: 9.59.
0: Fan.
1: Păi nici eu nu sunt, dar am zis așa.
0: Eu nu sunt fan inteligența artificială, eu nu sunt fan roboți, dar asta să știi că nu e de ieri de azi. Păi eu, dacă există un film pe vremuri vorbesc, când a apăruse videoul, da? La care am refuzat să mă uit. Am văzut secvențe că se uitau alții, după care am văzut nu știu care episod sau parte, tot conjunctural undeva, dar niciodată nu l-am văzut de al capul al fine și nici nu vreau să-l văd, dar vorbesc de pe vremuri, când era o nebunie cu el. Nu m-am uitat la Războiul Stelelor. Deci mie, eu de mic nu sunt cu...
1: Eu sunt super fan.
0: Eu nu sunt de mic nu sunt cu astea, cu science fiction, cu nu știu ce. De-aia sunt și atât de direct și nu îmi plac vrăjelile, pentru că eu nu cred, vă le-ați vrăjeli, așa și cu roboții ăștia, nu zic că-s vrăjeli toate care apar, dar nu, eu sunt pe vechi, tata, nu. Oricum am 50 de ani, pentru ce să mai mă frământ? Noi intrăm oricum în era, dacă n-am intrat în era expiraților. Adică...
1: Posibil,
0: păi nu posibil. Dar asta e o mare calitate să-ți asumi treaba asta. Că mai sunt unii la 50 de ani care se dau tinerei, se dau... Ce, domne, că noi nu. Noi suntem la revedere. Hai să vorbim pe aia dreaptă. Noi suntem la revedere.
1: Uite,
0: secretarii de stat, 80% au 25 de ani, tu știi?
1: Păi cum să nu dăm? Păi... Normal, dar nu asta e principala lor calitate. Principala lor calitate e că sunt rudele cui trebuie.
0: Păi ce mai contează sine? Că... Sau știu să descurce oamenii.
1: Că nu se găsește niciun secretar de stat selecționat din rândurile... Ai văzut că eu am Dan Blaua, mai ales când sunt singur în emisiune, de la tot timpul echipele astea de elevi români, de studenți, care iau premii de astea pe la olimpiade de cibernetică, informatică, geografie, fizică, moleculară, siguranță, cibernetică, tot felul de astea. Crezi că găsești vreunul dintre ei prin secretarele de stat? Fii serioși, majoritatea sunt...
0: Vrei să spun
1: de
0: ceva?
1: Rude, copii.
0: Și spun din toată inima și convingerea, adică să nu creadă oamenii că sunt ironic. Bravo lor! Bravo lor, pentru că oamenii ăștia care au reușit să se infiltreze prin nepotisme, prin combinații, da? Au fost mult mai... deștepți decât mine, ca să nu vorbesc de alții, că nu-mi permit să vorbesc în numele altora, au anticipat mult mai bine ce vine în țara asta, că dacă spuneam ce urmează era pleonazm, da? Ce vine în țara asta, spre deosebire de mine, care am fost tot timpul îndoctrinat, auto-îndoctrinat, că domne, cu pași mici, cu răbdare, cu muncă multă, într-un final o să reușești. Nu mă, n-o să reușești. Eu vorbesc repede de mine, să nu zic că lumea, stai bă, viu, cu eu am reușit. Vorbesc de mine, nu, n-ai cum să reușești.
1: Discursul de-astea motivaționale sunt sături.
0: Faptul că am propria emisiune la radio, mă rog, cu tine, la TV de atâția ani, eu nu cred că înseamnă totul la vârsta asta după 26 de ani. Iar financiar, e jenant ce trăim ca jurnaliști sau ce-o fi noi. Asta... E jenant. Și nu doar la unde lucrăm. Peste tot în presa românească. M-am întâlnit acum 3 zile la aeroport sau 4 zile când a venit David Popovici, că, repet, mie nu mi-e rușine de munca de pe teren când spun unii, bă, după 28 de ani de presă sau 20, nu mai știu cât sunt, în fine, nu contează că nu

0: ridică statuie nimeni și nici la pensie nu, e, nu se pune. Vii la aeroport? Da, mă, vin, ce să fac? Fur? M-ai văzut că bag mâna la oameni în genți să le iau banii sau cardurile? Nu, muncesc, da? Și m-am întâlnit cu un coleg, nu vreau, chiar nu vreau să-i dau numele, pentru că le expun, nu lucrează la Digi și... sau chiar dacă, asta era formularea corectă, chiar dacă nu lucrează la Digi sau la Sport Total FM, ar înțelege lumea despre cine e vorba și l-aș expune și cred că îi face rău ăla care e acolo, dacă aude. Bă, și mi-a spus niște chestii vis-a-vis de ce a făcut el și chiar nu minte. Chiar nu minte. Acum că am avut de-a face cu un eveniment, nu vreau să spun evenimentul că lumea o să își dea seama cine e, pentru care a făcut niște eforturi din punctul meu de vedere care într-o țară cu o presă apreciată ca munca jurnalistului, nu, ca, nu doar ca efort al cititorului sau telespectatorului, un astfel de efort făcut de omul ăsta, chiar dacă era meseria lui să-l facă, era mega premiat și omul promovat cum era pe vremuri la excepțional. Se zicea la noi, domnul l-a promovat la excepțional. Deci mie mi-a spus niște chestii și mi-a arătat, am văzut eu pe telefon niște chestii, niște realizări. Eu n-aș fi fost în stare nici dacă mai făceam presă 25 de ani, da? Să ne înțelegem. Și el îmi spune, băi Viu, mi-e scârbă, îmi caut de muncă. Deci nu mai suport și din cauza asta și din cauza faptului că mereu așa a fost în presa românească și am în cap ceva poate de la anul să schimb domeniul și ce. Da? E jenant.
1: Da, pentru că să știi că oamenii nu știu din exterior.
0: Că să spun în publicitate despre cine e vorba, ca să îți dai seama că nu bat câmpii și o să îți dai seama că...
1: Oamenii nu se sizează niște chestii pe care doar noi le putem vedea din interior. Există și multe inechități, pentru că, în general, în instituțiile mari de presă sunt mult mai bine plătiți, sunt niște dezechilibre din astea mari, de la pragul de jos față de pragul cel mai de sus salarial, în favoarea celor care nu fac presă propriu-zis, fac entertainment, înțelegi? Pe partea de entertainment este mult mai bine salarizat, există salarizare mult mai bună față de partea de jurnalist propriu-zis. Adică, un exemplu clar, un reporter este de 10 ori mai prost plătit decât o prezentatoare de meteo care spune 50 de cuvinte pe seară la televizor, înțelegi? Sau un prezentator de talk show din ăsta cu dudui dezbrăcate și ispite bărbătești dați cu ulei din aia ca parco. Înțelegi? Aia au niște salarii foarte mari. Deci acum să nu... de ce să ocolim adevărul? Că asta e și oamenii își formează o impresie greșită, probabil, gândindu-se, bă, dacă tu faci un act jurnalistic, un reportaj, o anchetă, un interviu, tot, scrii o știre, aduci ceva nou publicului, pentru că asta înseamnă jurnalism. Nici măcar ce facem noi în momentul ăsta nu se numește jurnalism, este entertainment, pentru că nu informăm oamenii cu nimic, doar ne exprimăm niște opinii. Mă rog, oricum suntem mai aproape de jurnalism, clar, decât partea de entertainment.
0: În momente în care facem.
1: În momente în care facem, ne alternăm
0: în
1: așa.
0: În momente în care până la urmă și profilul emisiunii și ora la
1: normal,
0: care se difuzează.
1: Normal, că de-aia se și numește bârfe și sport, că nu aduce... Nu adică, nu știu cum să dau un exemplu. Faptul că colegii care vin după ora 15 la Trafic Sport aduc în studio oameni din alte sporturi, președinți de federații mai puțin băgate în seamă, e mult mai aproape de actul de jurnalist ceea ce fac ei față de ceea ce facem noi. Dar cu cât e mai îndepărtat de actul de jurnalist...
0: Sigur, ai luat-o pe
1: da, mă rog, eu am intrat în niște detalii. Am intrat prea în detalii.
0: Și ce fac ei e parte din meseria
1: ce
0: asta.
1: Ceea ce fac ei e mult mai aproape de jurnalism.
0: Nu știu dacă
1: entertainment-ul
0: e mult mai
1: aproape. Nu e. Hai să fim serioși. Uite, prezentatorii de știri, de exemplu, de la televiziuni, ei nu fac jurnalism, ei citesc un prompter. Pentru că nu
0: ești aici, să știi că nu te băga sile, că n-ai. No, hai să schimbăm subiectul. În fine. Asta se
1: cei
0: vede...
1: care fac știrile
0: nu,
1: pe care ei le citesc, da.
0: În televiziune un an, doi, să vezi. Am că înțeles în mod în teorie nu fac doar asta. Adică nu
1: știu că nu fac doar
0: așa
1: asta.
0: Așa o aduc și eu pe mama o aranjez, o coafez și o pun și eu.
1: Bă, normal că trebuie să fii la curent cu ceea ce citești.
0: Hai să vorbim,
1: că altfel dai în alte bălării. Da?
0: Da.
1: Mă rog, mult mai aproape de actul jurnalistic sunt cei care le scriu știrile respective pe care le citesc. În fine, cam asta a fost paranteza așa. Apropo de chestia asta, trecem la direct la punctele sensibile, ca să zic așa, că au început oamenii să represeze prin mesaje. Mă întreabă cineva ce părere, le întreba de fapt pe amândoi mai devreme, ce părere avem despre ultimul meci jucat de Dinamo și dacă avem o altă, probabil că era o trimitere mai directă către tine, pentru că oamenii s-au obișnuit să spui părerea despre antrenorii lui Dinamo din ultima perioadă.
0: Și că mi-a cam ieșit din
1: fericire. Da, ți-a cam ieșit, da, și întreba cineva mai devreme ce părere avem despre până în momentul ăsta, despre felul în care conduce echipa.
0: Până în momentul ăsta o să-i fac pe plac să-i răspunde și până în momentul ăsta e prematur, după câteva etape, să trage o primă linie și asta o poate spune oricine, nu un om care vorbește despre fotbal sau, mă rog, îl comentează, ca să fug de terminologiile alea de mai devreme ușor prețioase. Vreau să spun înainte altceva, că de multe ori, sau în special atunci când se băga în discuții despre exprimarea tehnico-tactică a echipei și despre aducerea anumitor jucători cu un anumit profil, de multe ori i-am comentat, tot aia înseamnă cumva indirect, lui Andrei Niculescu, că nu se pricepe și se vedea clar și s-a văzut clar în anumite alegeri că nu se pricepe. Dar am spus în același timp că se pricepe la a dezvolta clubul și se vede asta, dă clasă multor foști sau actuali conducători din Liga 1 sau din fotbal în general, cu ani de zile în spate, dă clasă și nu sunt deloc ironic. Și în completare e omul care în ultimii 10-15 ani, exceptând situația Dan Petrescu, care stă la CFR 5 ani, dar țineau acolo rezultatele, da? 5 campionate sau ce a luat pe acolo. Deci Niculescu e omul care în ultimii 10-15 ani, dacă nu și mai mult, s-a priceput mai bine ca oricare dintre omologii, rivalii lui, la aduce antrenori. Și atunci când a observat că echipa cu antrenorul respectiv nu merge, l-a înlocuit. Dar nu doar că l-a înlocuit, doar de dragul de a înlocui, cum au demis ăștia guvernul, paranteză, și nu sunt în stare sau îi doare în fund să pună alt guvern. Nu, Niculescu l-a demis pe Burcă, deși Burcă a promovat, a luat Dinamo într-o situație dezastroasă și eu am fost acolo și am mai spus-o când au făcut masa de Crăciun și au venit, da, masa de Crăciun, Dinamo în divizia B. Și au făcut-o afară, la Săftica, e adevărat că nici nu aveam să bagi atâția oameni, și jurnaliști, și prieteni ai echipei și ai jucătorilor, și a venit sponsorași, nu sponsori, sponsorași, unul cu o cutie de brânză, unul cu niște slană, unul cu niște, exact ca la țară, la Buciumen sau la Fieni, așa a făcut Dinamo petrecerea de Crăciun.
1: Ca la șezătoare.
0: Deci Burca acolo a început să pună prima cărămidă și a promovat cu echipa în Liga 1, da? După care și-a arătat limitele, experiența, habar n-am, nu știu, Niculescu l-a adus pe Kopici. Kopici a adus Dinamo la un alt nivel, da? Am spus-o, dacă vreau să fiu un play-off, îl iau pe Kopici. Doar am spus ulterior, la meciurile cu miză și în momentele în care trebuie să facă pasul către alt nivel, pare limitat. M-a beștelit lumea, l-a dat jos într-un final.
1: Bun,
0: pe
1: și
0: Kopici.
1: Campos este pe
0: mie mi se pare rând. Acum că aici voiam să ajung și era finalul alocuțiunii, monologului, că Nuno Campos, acum îl cheamă, duce, poate e omul cu altă viziune vis-a-vis de creșterea echipei, da? Și cred că am răspuns. Deși e prematur un pic, dar pe ce mă bazez? Că joacă mult mai vertical Dinamo cu el, adică este o echipă care, chiar dacă nu uneori, nu e o echipă, nici cu Kopić nu era ternă, nu, să nu înțeleagă oamenii că, nu, dar Kopić imprima mai multă precauție în joc și mai puțin risc. Mie mi se pare că

0: Campos, scuzați-mi cacofonia, Nuno Campos, își asumă mai mult risc, are modelat niște jucători, pe unii bine, gen Armstrong, pe unii mai puțin bine, gen Cârjan. Pe Cârjan, Campos l-a stricat, dar l-a stricat fără să-și dorească. Probabil că a văzut în el niște calități de care Cârjan nu e încă conștient. Eu fi spus, bă băiatule, din punctul meu de vedere, locul tău e aici. Cârjan nu s-a acomodat, nu-i place cum l-a pus Gâlcă pe Dobre, nu vrea, nu știu. Dar și asumă niște riscuri. Și ca să închei, mi se pare că este o clasă, măcar o clasă peste Kopić.
1: Ah, bun, asta era concluzia pe care o așteptam. Apropo de chestia asta de Andrei Niculescu, că am văzut că a anunțat președintele executiv al grupării din Ștefan cel Mare, pentru cine nu știa, a anunțat prețurile biletelor pentru marele derby cu FCSB din etapa a 8-a Superligii. Bine, mai e un pic până atunci, dar oamenii se pregătesc și s-a tot vorbit despre chestia asta, o să vorbim după și despre stadion. Derbiul se va juca pe Arcul de Triumf, cu capacitate de doar 7.000 de locuri, de-aia am eu așa o strângere de inimă că numai derby nu va fi ăsta. Andrei Niculescu a făcut anunțul legat de bilete. Abonamentele au fost puse în vânzare, de fapt, începând de astăzi, 24 august, urmând ca biletele să fie disponibile cu câteva zile înaintea meciului, asta fiind considerat o strategie prin care conducerea clubului încearcă să vândă cât mai multe abonamente către fani. Profită de derbiul ăsta pentru a băga pe gât, într-un fel, oameni, sau mă rog, de a-i stimula, hai să nu exagerez, să cumpere cât mai multe abonamente. Și zice așa, domnul Niculescu, cine vrea să intre la meciul cu FCSB trebuie să-și ia abonament și va beneficia de intrare și la celelalte meciuri. După 3 zile se vor pune în vânzare biletele pentru derby. Ele vor fi la un preț de 5 ori mai mare și pe măsură ce se apropie derbiul în ultima zi, prețurile vor ajunge la valoarea lor normală, cum a fost tot timpul, a declarat pentru Fanatic Andrei Niculescu. În ceea ce îi privește pe Ultra și celor două echipe, tot președintele executiv a subliniat că aceștia vor achiziționa biletele de la peluze la un preț mai mare decât cele pentru un meci obișnuit din timpul campionatului. Poftim, na. Și pe adineaur se lua cineva de voluntar că mărește biletele la prețurile cu echipe mari. Uite că și Dinamo mărește prețurile la meciul cu FCSB. Cam asta este gândirea făcută de colegii mei pentru acest meci, spune domnul Niculescu. E vorba de strategia de a vinde abonamente și bilete pe acest sistem. E o strategie care are în spate niște calcule. Prețurile în peluză sunt stabilite, de două ori prețurile de la un meci normal. Deci dacă ai 30 de lei, acum prețurile vor fi de 60 de lei la meciul cu FCSB. Același preț se vor plăti și fanii lui Dinamo. Deci iar inclusiv pe lor, a mai spus Niculescu, tot pentru cei de la Fanatic. Da, nu știu ce să zic. Până la urmă, fiecare echipă e liberă să-și stabilească strategia de marketing, indiferent că e de stat, că e privat, că e... Adică nu văd încrâncenarea asta și acuză. E adevărat, oamenii n-au bani, nimeni n-are bani în prezent. Nu avem bani, deci ne includem și noi printre ei. E criză, e cum ai zis tu mai devreme, țara e blocată, țara nu mai are bani, e la limita falimentului. Echipele normale, orice afacere, pentru că până la urmă o echipă de fotbal, un club de fotbal e o afacere, ca oricare alta. Trebuie să-și vadă interesul, nimeni nu face caritate în afacerile astea, deci nu știu, vă plângeți degeaba, eu nu înțeleg mofturile astea, că de ce măresc de două ori prețurile la derby, nu vă convine, nu vă duceți, vă uitați la televizor, până una alta, noi avem libertatea de a privi, adică mă rog, putem privi aproape gratis, în schimbul plății unui abonament TV, meciurile de la noi, pe două televiziuni diferite, în condiții tehnice excepționale, nu avem de ce să ne plângem. Vrem fotbal, vrem o pasiune, trebuie să plătim pentru ea. Orice pasiune are preț. Și dacă vă duceți la pescuit, dați bani pe undițe, pe momeală. alte chestii, pe plăti balta și așa că, nu știu, sau alegeți-vă un hobby mai puțin costisitor decât fotbalul. Știu că sună cinic, dar ăsta e adevărul până la urmă. Altceva voiam să te întreb eu în legătură cu chestia asta, Viorel. De ce crezi că nu a reușit să ajungă la o înțelegere FCSB-ul cu reprezentanții celor două echipe? Bine, includem și galeria în calculele astea, în privința unui stadion, mai de Doamne ajută, pe care să se joace derbiul ăsta. Nu s-a vrut la Cluj, înțeleg. Dar eu nu pricep, de exemplu, de ce nu se poate juca la Ploiești. Na, că e mult mai aproape. Sau la Târgoviște. De ce trebuie să se înghesuie pe terenul ăsta? N-am nimic cu el, jos, să fie sănătos Arcul de Triunf. Bă, dar are 7.000 de locuri. Gazonul ăla arată în halul în care arată. Chiar nu se poate, crezi că e vreun substrat așa, nu știu, care e treaba, de ce nu reușesc, n-au reușit să cadă la pace, să joace pe un stadion, ca lumea.
0: Mie nu mi se pare în regulă, în condițiile în care Hapoel Berșeva vine și joacă în București, echipele din București să meargă să joace la Cluj. Da? Mie nu mi se pare în regulă ca un meci, fie că e derby, da? Sau alt meci, dar în cazul de față e derby. Bă, rog, dacă e bucureștean, e oricum derby interbucureștean, da? Dacă era Sportul cu FCSB, tot derby era, sau cu Dinamo, să plece din București meciul ăsta. Ce neregulă este că nu avem o soluție, deși există soluții. Vorba aia, am să-ți dau, dar n-am să-ți dau. Da? Avei stadionul Ghencea. Stadionul Ghencea care... traversează din punct de vedere al suprafeței de joc aceeași problemă pe care o traversează la nivel național țara. Nu sunt bani. Nu știu dacă ți-am zis ție în emisiunea asta sau altcuiva în privat de una dintre situațiile de la Steaua și de faptul că acolo există oameni competenți pe lângă echipă, nu mă refer la ăia care conduc ministerul sau clubul, că nu-i cunosc, dar pe lângă echipă. Și m-am întâlnit cu unul dintre ei, nici nu știu care e numele de familie, dar oricum nu îl dădeam, tot pentru a-l proteja. Și mi-a spus așa, nu știu în ce etapă, dacă a fost prima din campionat sau următoarea, a doua, a treia, nu știu. Și mi-a spus așa, Vio, că tot dau ăștia cu rahat în noi. Noi ca să putem să dăm niște bani la jucători, fix ce spuneam eu cu ANS-ul, avem nevoie de niște semnături de sus. Noi jucam sâmbătă la 11 dimineața cu Slatina, nu știu când a fost meciul cu Slatina, și noi seara la 6, la 5, îi rugasem pe aia de la cine legitimează, federația, da? Legitimam jucători. Deci noi, Steaua București, mă! Deci noi sâmbătă jucam cu Slatina și seara, vineri, legitimam jucători, pentru că atunci se semnase sau cu un sfert de oră înainte să putem da bani sau să putem legitima. Fix așa e și cu banii care ar fi trebuit să existe pentru refacerea terenului. Și atunci puteai să ai un FCSB Dinamo sau Dinamo FCSB în condiții mult mai bune decât pe Arcul de Triunf. Pe Arena Națională e groasă. Am spus-o și ieri la Digi și vin și o spun și aici. De ce? Pentru că România e în top, dar într-un top pozitiv de data asta. Sigur că o să ziceți, păi există și topuri negative? Există, din păcate, și topuri rușinii, da? În care suntem în foarte multe categorii sau la foarte multe categorii.
1: Suntem, da? Lideri, n-ai văzut la...
0: Da, aici este top pozitiv, da? Scuzați-mi și pleonasmul. România este văzută de, nu doar de Europa, ci și de America, da? Un loc din ce în ce mai potrivit pentru a organiza evenimente. Nu degeaba Constanța, Cluj, București găzduiesc aproape non-stop, mă rog, între ghilimele, pe bandă rulante, cuvântul potrivit, evenimente cu artiști, cu tot felul de acțiuni și așa mai departe. Și cunosc pe cineva din industria asta, fix din industria asta, care mi-a spus... Ce se vaită ăștia acum că nu mai au Arena Națională pentru fotbal? O să vezi că în 3-4-5 ani, dacă se mai joacă 5 meciuri de fotbal, maxim 10 pe Arena Națională. Păi zi, de ce, mă, Tudore? Pentru că firmele mari care organizează, nu românești, Închiriază. Mă, peste, în 2028 îl aduc pe The Weeknd. În iulie. În august o aduc pe Jennifer Lopez. În septembrie îl aduc pe Ed Sheeran. Da? Cât costă domnul Ciucu sau cu cine vorbesc? Păi atât, pac, pac, pac, pac, cum ce Gigi. Și-a închiriat stadionul. Ce, nu vine românul la The Weeknd? Nu vine românul la Ed Sheeran? Nu vine românul la J-Lo? Nu vine?
1: Principiul e simplu.

0: E imediat, chiria să cui plătește mai mult.
1: Coldplay, da? Deci ăștia acum au pus, dacă la The Weeknd se pun bilete azi în vânzare, nu știu dacă mâine, dar poi mine nu mai sunt.
0: A, clar.
1: Pe Arena Națională.
0: Păi cum a fost și la Depeche Mode și la Metallica.
1: Și la Coldplay.
0: În două ore, da, s-au vândut toate biletele.
1: Deci asta mi-a spus. Deci în 3-4 ani nu o să se mai joace mai mult de 10 meciuri pe Arena Națională.
0: Asta nu înseamnă că le pune cineva tâlpi. Dacă ar veni
1: nu pune sile nimeni tâlpi.
0: Nu pune, dacă ar veni o echipă de fotbal și care, ca să îi lămuresc tot pe ascultător și ar zice, uite, eu vă plătesc mai mult decât plătește Ed Sheeran, să
1: n-are
0: zicem
1: cum.
0: Da. Dar nu se poate,
1: n-are cum.
0: Da,
1: păi n-are cum.
0: Nu se poate.
1: Că n-are cum, pentru că există...
0: Vinzi bilete la prețuri astronomice.
1: Există închirierea stadionului, un inel, două sau câte închiriază ei cu anumită sumă. Asta una și doi, FCSB-ul nu știe sau Rapidul sau Dinamo dacă în 28 iunie, iulie, august 2029 vor avea meci acasă, vor avea meci în cupele europene, vor avea meci, Dumnezeu știe în ce competiție. Ăla știe că pe 28-2029 ți-o aduce pe J-Lo și a închiriat stadionul. Hai, te-am pupat! Păi domnule, stai puțin că vine Iustin Ștefan, că e pentru fotbal. Da, nu mai poate domnul Ștefan. Sau domnul Cutare, sau domnul Cutărică.
0: Stadionul este al comunității, manageria prin primărie și e normal că primăria să vrea binele comunității.
1: O să vezi, adică de evenimente. A fost acum în weekend între străzi la pe Edgar Chine, știi, nu?
0: Da,
1: spate la hotel, la restaurantul Dunărea sau ce e acolo.
0: Da.
1: Un festival, nu o să-i dau...
0: arhitectură acolo.
1: Da, exact, arhitectură. Nu o să-i dau numele, că o să zică lumea că am bucurii, dar nici n-am fost pe acolo. Dar am văzut din stradă. Mă știi ce era? Se călcau în picioare. Nu lume. Când dacă spui lume, spun puțin. Se călcau în picioare. Ei, imaginează-ți că ăla într-o bună zi o să se mute pe Arena Națională. Că există mult mai multe facilități legate de organizare, de consum de alcool, de defluire, decât să-l duci pe Edgar Chine, unde... poți crea niște evenimente reprobabile și ca organizare și mai departe. Înțelegi? Și ăla e un festival micuț. Ce s-a întâmplat acum? Micuț, dar era atâta lume de se călca în picioare, mă.
0: Asta da, uite, mă, se poate dacă cu un pic mai multă inteligență, adică uite, mă uit la Cluj, de exemplu. A fost și acolo Antoldu, ai văzut, care aduce miliarde la buget și la mare la bugetul local. S-a putut, în primul rând, nu s-a suprapus cu mare parte, nu s-a suprapus cu evenimentele sportive.
1: Păi da, mă, o dată pe an.
0: Da, asta o dată și, în al doilea rând, au găsit niște variante de a proteja arena. Tu ai văzut că a putut să joace fotbal acolo la câteva zile după.
1: Asta e o altă poveste. De ce la Amsterdam, la 3 zile după concert Shakira sau cine cântă, se joacă fotbal și arena trebuie despădurită, între ghilimele despădurită, și pus un alt gazon care trebuie să crească, să se așeze, să se taseze, etc. Pentru că nu a fost făcut sistemul bine de așezarea gazonului. Nu se așează pe vechi în 2010, cât a fost inaugurat, din 2010 se așeza pe nou, pe niște mini platforme care acum emit niște de astea din puțul gândirii, că nu sunt specialiști, da? Care erau scoase, trase pe niște platforme de astea speciale. În locul lor se punea o scenă din asta imensă pe toată suprafața terenului. Se făcea concertul, după care gazonul ținut la o anumită temperatură într-o seră specială, da? Pus din nou, udat și gata, dă-i drumul la fotbal. La noi l-au așezat direct pe vechi, pe pământ. Pe pământ, frumos. Știi că a fost scandalul.
0: A dus role din alea care se...
1: Da. Nu știi că a fost scandalul cu firmele lui Oprișan, de la Vaslui sau de unde era, Focșani.
0: Da, exact.
1: Așa.
0: Nu, din Vrancea.
1: Din
0: Focșan,
1: Vrancea,
0: da,
1: vezi și ce, Focșan nu-i Vrancea.
0: Da, corect.
1: Înțelegi?
0: Da.
1: Și cam asta a fost nenorocirea. Și gazonul, de fiecare dată când îl strică cineva, pentru că, bă, n-ai cum să faci un eveniment de genul ăsta și să nu să strice gazonul, că sunt mii de tineri, zeci de mii de tineri, de oameni, tineri, bătrâni, copii, care calcă acolo, mai ales temperaturile, mai ales, îți dai seama, îl termină, îl oxidează imediat. Păi am avut eu, când stăteam la curte, am avut o piscină de aia pentru fimea, știi, nu? Care se umpla.
0: Da, de aia gonflabilă, da. știu, rotundă.
1: S-a bălăcit o săptămână, 10 zile și a zis, mie nu mai îmi place, eu vreau piscina adevărată sau la mare. Și a zis, bă, dacă nu mai place, o strâng. Bă, în 10 zile gazonul de desubt era pulverizat.
0: Era pârlit, ars.
1: Pulverizat, mă! Ziceai că a aterizat drona la mine în curte.
0: Ca în filmul ăla Science cu extraterestri. Cu...
1: Asta, o veste din punctul de vedere
0: da, mă, da, se poate,
1: proastă deci... pentru echipele din Superliga. Mai ales că stadionul Dinamo a intrat în impas, construirea lui a stagnat. Îți dai seama că se făceau niște pași. Acum s-au pierdut niște luni.
0: Da, dar s-au blocat de la buget toate construcțiile. N-ai văzut
1: vara care ce erau spui. Incipiente? Da, erau premise ca în 2 ani, să zicem, cum avansau ei termenul ăsta, stadionul să fie gata. Nu știm dacă se mai poate întâmpla treaba asta. Sau de întârziat, sigur se întârzie. Arena e din ce în ce mai solicitată, va fi. Iar Ghencea e care e. Da, nu știu. Și la Petrolul, dacă merge, ce aveai? 15.000 de locuri.
0: Da, și asta e adevărat. Dar era oricum triplu, na, mă rog, aproape triplu față de cât e și gazonul la fel de prost. Adică mie mi se pare varianta cu Arcul de Triumf cea mai proastă dintre toate. Dintr-o dată
1: păi da, dar e posibil. Singura ca să nu muți derbiu.
0: Da, na, e adevărat. Și la Târgoviște, dacă se duce. Hai să zicem că era gazonul bun la Târgoviște și capacitatea un pic mai mare. Nu era cu mult mai mare. Că e vorba de stadionul vechi, ăla din complexul sportiv, încă nu e gata. O vedea dacă o fi gata până la sfârșitul anului, va fi recepționat, așa au promis autoritățile din Târgoviște, da. Asta rămâne de văzut. Da, e păcat, în fine, ca să concluzionăm, că n-au ajuns până la urmă la un acord, ci că până la derbiul ăsta mare al fotbalului române se va juca în niște condiții care vor lăsa de dorit și pentru autorii actului fotbalistic, pentru cele două echipe, dar și pentru suporteri, pentru privitori. Hai să luăm o pauză scurtă publicitară și muzicală, că am trecut mult peste fix. Dacă rămâneți aproape de noi, o să discutăm în a doua parte a emisiunii și vreo alte câteva subiecte din astea mai apropiate din fotbalul românesc. Uite, de exemplu, plecarea moldoveanului Postolachi de la Universitatea Cluj la o echipă din Australia, despre un atacant dorit de Dinamo care a sosit în România și se pregătește pentru transfer. Este vorba despre Vladislav Vlănuță, de 24 de ani, care pleacă din Ucraina. Știți și voi despre ce este vorba. De asemenea, spre final, dacă avem timp și pentru chestiuni administrative, să știți că în weekendul viitor o să fie blocat Bucureștiul, pentru că are loc o cursă de ciclism, l'Etap România by Tour de France.
1: Asta ceva e groasă, de genul. Știu.
0: Așa e dreptate, că am vorbit groasă, și anul trecut. Aolo, aia de se închide și piața presei, și piața Constituției, și piața Parlamentului, și aolo, e nenorocirea asta, da, e dreptate.
1: O știu, tata, pa.
0: Da,
1: bine că mi-ai zis că iau frumos metroașul. Atenție, se închid ușile.
0: Mai nasol decât orice maraton, orice asta cu ciclismul, e într-adevăr da. Groasă. Și în fine, chestiunea așa mai de bârfă spre final, au început niște demolări la hotelul lui Gică Hagi de la Malul Mării, de la Mamaia. Ce se întâmplă la Iachi, veți afla dacă veți rămâne aproape de noi și de a doua parte a emisiunii de astăzi. Stați pe Sport Total FM, ne întoarcem câteva minute.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
3: Da, am revenit în direct la Bârfe și Sport, mă uitam la TV acum, ironia sorții, în timp ce mă fierb aici la butoane, la jos la Viorel, cred că e mai răcoare, dar în timp ce mă fierb aici la TV, la Metropola, la colegii noștri, văd că e Fram Ursul Polar, un saltimbanc la Polul Nord, uite pe reposata Carmen Galin și pe nemuritorul George Mihăiță, înfofoliți pe puntea vaporului la Polul Nord, încercând să se întâlnească cu ursul polar. Ce bine mi-ar prinde acum o excursie la poli. Uite, un ascultător le zicea, Viorele, în pauză, acum glumea în legătură cu subiectul cu care am deschis noi emisiunea astăzi. Că ai văzut că unii care postau clipuri cu merdenele mâncând, era unii care se vede că nu mănâncă, că mănâncă pentru prima oară o merdenea. Este și acolo o tehnică de mâncător profesionist de merdenele. Da, o fi, nu știu ce să zic. Eu nu mă bag la categoria asta pentru că eu sunt profesionist la alt nivel, în sensul că maica mea chiar are o patiserie din asta în provincie de vreo 30 ceva de ani, deci na. Sunt la nivel. Dar cum e cu mâncatul profesionist? Da, e și asta o artă să mănânci merdenea, să nu cadă pe tine foietajul ăla, să nu te unsurești pe la gură de grăsime din aia. E o artă, într-adevăr, nu oricine poate să... Cum la fel și croasantul cu unt franțuzesc. Nu e ușor de consumat. Bun, haideți să trecem la ale noastre, la ce vorbeam mai devreme. Dar înainte de a ataca subiectele ale căror titluri deja vi le

0: vi le citisem. Trebuie să răspund la o întrebare care s-a pus de vreo două ori în comentarii, odată la început și odată spre final, acum, înainte să intrăm în pauză, din partea unor ascultători. E foarte simplu, nu o să ne ia mult să răspundem. Mm. Dacă a fost sau nu penalti la CFR cu FCSB?
1: Eu cred că da.
0: Și eu zic la fel, dar am văzut multe voci în comentariile de aseară. Bine, eu am văzut că erau împărțite comentariile pe forum în două categorii. Unii care susțineau sus și tare că a fost ușor acordat penalti, sau mă rog, scuze din astea pe lângă, și alții, toți susținători ai FCSB-ului, care erau foarte supărați pe propria lor echipă, pe neputința propriei lor echipe și nu considerau că nu arbitrajul e vinovat pentru pata, pentru, mă rog, nu pata, da, în fine, poate să zic așa, da, mă rog, criza de formă pe care o traversează echipa. Dacă e vorba într-adevăr de o criză de formă și nu sunt și alte motive la mijloc, că mulți am văzut caută încă piatra filozofală asta, domne, de ce joacă FCSB-ul cum joacă în sezonul ăsta. Dar chiar, de ce joacă FCSB-ul cum joacă? Tu ai vreo explicație simplă? Sau e un cumul de factori așa și nu intrăm în amănunte?
1: Păi stai puțin, că e în natura și în firea și în obiceiul nostru să denaturăm lucrurile. Era echipa înainte de meciul cu CFR cu zero înfrângeri. Sau altfel spus, neînvinsă din Superliga. Nu cred că e un capăt de țară că ai pierdut acum dintr-un penalti. Dincolo de asta, sigur, CFR-ul trece prin momente delicate, dar nu e o echipă de divizia C, gen recolta nu știu care. Da? Venirea lui Șumudică, la fel cum se întâmplă de multe ori în cazul instalării unui nou antrenor și în cazul ăsta, a creat o emulație, jucătorii vor să arate noului antrenor că merită să joace mai mult sau să nu fie dați afară, că deja pe unii a dat. A avut, nu probabil, sigur, o motivație suplimentară care, într-un final, a făcut diferența și pe tabelă. Nu mi se pare un capăt de țară, iar pentru cei care îl văd doar în negru pe Becali, le reamintesc că tot cu stilul ăsta și cu implicarea lui Becali, CSB-ul a ajuns unde a ajuns acum 2 ani. Eu am spus-o, deja am obosit, dar trebuie să fiu până la capăt explicit, că nu susțin amestecul patronilor și în cazul de față a lui Becali în echipă, în fotbal. Câtă vreme zbanii lui și câtă vreme a avut și rezultate mai bune, nu văd nimic în neregulă sau ceva dramatic a pierdut ieri la CFR. Atât.
0: Da, na, fine. Și meciul, na, mă rog, despre meci, am spus opinia pe unde am putut, o repet și acum în fața microfonului, putea să se termine egal, dar nici nu poți spune că victoria ardelenilor nu e meritată după meciul de aseară. Iar asta cu antrenorul care se bagă peste jucători, e deja atât de tocită încât nici nu mai are rost nicio... M-am uitat la intervenția pe care a avut-o imediat după meci finanțatorul la Digi și ai văzut că o să mai ferește. De fapt, nu s-a ferit niciodată. Sau, mă rog, poate ai avut momente în care s-a ferit mai puțin decât în alte dăți. I-a fost mai mult rușine de un anumit antrenor decât de altul. În prezent cu Baciu am observat că nu se jenează cu absolut nimic Gigi Becali, ba chiar își asumă schimbările. Am văzut că spune așa seară: domne, am vrut să-l schimb, repet, am vrut, chiar așa zis. Da, a vrut să-l schimb pe Tănase încă din minutul 28.
1: A spus de atâtea ori rușine. Ce te surprinde?
0: Da, dar nu mă surprinde. A zis că cu unii antrenori a spus-o mai pe față, cu alții mai direct. Adică a avut așa fluctuații. Dar aseară ai văzut. Am vrut să-l scot pe Tănase încă din minutul 28, dar mi-a fost rușine. Ceva de genul ăsta. Adică cam asta a fost una dintre explicații. Da, hai ce să... poți emite pretenții, că ai și tu dreptate. A luat titluri până la urmă cu sistemul ăsta. Acum nu știu cât de mult sau de puțin e copiat și la alte echipe. Adică să se dovedească că se poate și altfel. Că la urma urmei cea mai titrată echipă din campionatul intern, la nivel

0: nivel intern, e CFR-ul. În ultimul deceniu și jumătate, dacă luăm să ne uităm pe clar în statistică. Și la aia nu știu dacă se lucrează la fel. Adică nu știu dacă Nelu Varga până acum s-a comportat la fel ca Gigi Becali, dar mai pe șestache. Se pare că nu, după cum Șumudică lasă de înțeles. Sau, nu știu, eu fi lăsat mână liberă, habar n-am. Zice cineva, etapa trecută CFR a fost recolta folticieri în meciul cu echipa din Hunedoara. Păi nu există constanță, nu vedeți, la echipele românești. Asta e unul dintre principalele caracteristici, așa, care denotă lipsa de valoare până la urmă a campionatului nostru per ansamblu. FCSB-ul joacă după chipul și gândirea patronului, spun asta eu ca suporter, sunt de peste 50 de ani. Cum ar fi fost ca pe timpuri Valentin Ceaușescu să procedeze în tocmai ca Ferguson de Pipera? Doamne, nu știu dacă se putea chestia asta pe vremuri, pentru că nu cred că a avut niciodată pretenția fiul cel mare al clanului de la conducerea țării că se pricepe la fotbal. Ca președinte echipa în momentul ăla e indubitabil. Erau alte vremuri, mă rog, trebuie privite lucrurile prin prisma vremurilor de atunci, nu în prezent, pentru că normal că acum mi se pare complet anormal. Dar pe vremea aia era ceva banal, ca să zic așa. Mai spune altcineva, nu este dramatică înfrângerea, dramatică este atitudinea staffului, sau mai bine zis, lipsa staffului. Lipsă. Pe hârtie nu e lipsă, că există antrenor principal, există secunzi, există manager, există tot ce trebuie. Dar toată lumea știe cum funcționează lucrurile acolo, nu mă mai... Și că după înfrângere te arăți cumva afectat, dar Baciu era bine mersi, râdea, și de jucători ce să mai zic când au salarii de la câteva mii de euro în sus. Păi, nu vă pot contrazice la ceea ce spuneți, e adevărat, jucătorii stau bine cum stau și nu par într-adevăr foarte afectați de treaba asta. Iar Baciu probabil că e și el pe undeva pe acolo, adică zice mersi că este, cel puțin pe hârtie, antrenor al FCSB-ului, și e foarte confortabil în poziția asta. Poate în sinea lui nu-i convine nici lui cum joacă echipa, dar credeți că ar putea spera la ceva mai mult de atât în momentul ăsta Marius Baciu? Chiar dacă a fost, cine a fost pentru echipa Steaua? Până la urmă a fost capitanul echipei într-o perioadă cu performanțe a acestui club. Nu-i neagă nimeni trecutul. Dar n-a fost până acum atât de mare antrenor încât să zici că ăsta e un moment așa, oarecare în cariera lui. E cam vârful, dacă stai să te gândești. Am dreptate, Viorele, că ești liber să mă contrazici oricând.
1: Da, da.
0: Crezi că Marius Baciu e un antrenor care ar putea mai mult de atât, s-a dovedit până acum în cariera lui că a avut momente mai sus decât momentul în care se află acum?
2: Omul e venit de câteva meciuri.
0: Da, corect.
2: N-a pierdut până acum, în afară de în campionat, de meciul de ieri, nicio partidă. Mai lăsăm și noi timpul să curgă, apoi dăm niște verdicte. N-am nicio glumă cu Baciu sau alea, dar nu mi se pare ceva ieșit din comun că a bătut CFR-ul pe FCSB ieri.
0: Bun, haide să atacăm atunci celelalte subiecte. Da, mai întreabă cineva, salut Sile, cum este posibil ca UC Cluj să fie înfrățit cu echipa miliției comuniste? Nu știu la cine vă referiți. Și zice, ce zici, Viorel? La cine se referă?
2: Păi la Dinamo.
0: Păi Dinamo n-a fost echipa miliției comuniste. Dinamo a fost echipa securității comuniste. Și n-a spus-o doar el. A spus-o și până și Ionuș Chirilă, care a văzut acum e la mare modă printre antrenori. E ținta caterincilor, ca să zic așa, în ciuda rezultatului pozitiv.
2: Nu știu, Sile, mă depășește pe mine așa cum mă depășește și seria de investigații făcute de Justin Gafiuc, fratele meu, apropo de cei care dădeau cu subsemnatul pe vremuri la servicii. Repet, mă depășește, da? Nu spun nici că sunt de acord, nici că sunt împotrivă. Însă stau și mă gândesc pentru un tânăr cum era atunci Săndoi, să-l luăm pe Săndoi, dacă ai fi refuzat racolarea asta, să faci niște note despre colegii tăi care s-au dovedit a fi toate pozitive, că mă gândesc că și dacă nu călca cineva

cineva pe bec în colectivul ăla, un om rău putea să spună că a călcat pe bec. Săndoi n-a spus. Repet, eu nu susțin treaba asta, dar mă gândesc cum erau. Eu, din fericire, eu eram copil, n-am trăit asemenea racolări. Dar mă gândesc că pentru un tânăr Săndoi de 18-19 ani, dacă tu spuneai, du-te domnule de aici că eu nu sunt de acord cu racolarea asta, aia te scoteau din fotbal, la cât de diabolici erau. Asta apropo și cu, că de asta am făcut paranteza.

0: oameni care au trăit în anumite zone.
1: Asta spun și eu, trebuie să privim lucrurile prin prisma de atunci.
0: Sunt oameni care au trăit în vremea aia la sat sau mai știu unde și venea cineva, dacă nu chiar neanicul, în trecere pe acolo și făcea din mână și peste o săptămână, dacă nu mai puțin de o săptămână, biserica văzută dispărea. Atunci așa era. Vorbeai ceva în neregulă și erai auzit de cineva, dispăreai. Era o frică instalată de regim, de sistem, care te făcea să faci și nefăcute. Ăsta e adevărul. Absolut. Din fericire, repet, din fericire, eu eram copil și n-am trăit așa ceva. Nici ai mei n-au făcut, dar au plătit scump prețul ăsta, pentru că maică-mea, în calitate, am mai spus asta, deși nu interesează pe nimeni. Părinții și maică-mea în sine au fost deportați, au fost luați dintr-un oraș și mutați la țară, li s-au confiscat bunurile, tot din cauza faptului că probabil că n-au vrut să dea cu subsemnatul. Ce aș făcut eu, nu știu,
1: trecut nepotrivit, rude, în vechiul regim, cum se zicea atunci. Da. Am avut și o familie din astea în partea maică-mii. Uite, mai spune domnul Dan Ciupea și într-un fel are dreptate, că s-a, multora le-a convenit să rostogolească narativul ăsta cu echipa miliției, echipa securității, pentru că dacă Dinamo era echipa securității, Victoria București era echipa miliției, imediat după Revoluție ar fi trebuit desființată Dinamo ca echipa securității și nu Victoria ca cea a miliției. Da. Într-un fel aveți dreptate, da, are dreptate și domnul Dan Ciupea.
0: Păi au încercat să facă asta.
1: Da, nu știi că a fost scandalul ăla, scandalul, atentativa, chiar a și funcționat un pic cu schimbarea numele, cu unirea tricolor, nu mai știi cum.
0: Asta zic, a încercat să facă asta.
1: Da, a încercat să, da, în fine, până la urmă s-au prins repede că suntem suficient de fraieri în general încât să nu facă nimeni scandal, s-a pus Batista pe țambal și gata, s-a rezolvat. La FCSB cu Steaua n-a fost cazul, pentru că până ne-am trezit un pic în conștiință că tot e la modă termenul ăsta, expresia asta, deja nu mai era echipa armatei după 2003 încolo, că preluase Gigi Becali și deja nu mai avea nicio legătură cu vechile structuri ale armatei. Așa, mai ne întreabă cineva, că vedeți ridicolul situației? Este ceva normal ca Hunedoara să învingă CFR cu 3-0 și mai firesc ca FCSB să piardă cu CFR, echipa asta precursoarea Stelei, ce a jucat o finală și semifinală de Cupa Campionilor și câștigă. Domnule, nu are nicio treabă ceea ce spuneți dumneavoastră aici, o să vă răspund eu direct, pentru că sunt aproape convins că și Viorele de aceeași
0: Hunedoara cu mine. Hunedoara în divizia B, aflată, a umilit CFR-ul cu mutul pe bancă.
1: Bun.
0: Anul trecut.
1: E clar.
0: Măcar acum au jucat la nivel de Liga 1 ambele, și Hunedoara și CFR. Deci s-au văzut și cazuri mai
1: da,
0: grave.
1: Da, nu, dar dacă e să o ia așa prin ecuația asta, ecuație de reducere la absurd sau cum se zice, teoretic ar trebui, deci dacă, nu știu, Real Madridul a câștigat Liga Campionilor în sezonul în care a mâncat bătaie de la cine a bătut atunci din Azerbaijan, nu mai țin minte, asta înseamnă că echipa din Azerbaijan ar fi trebuit să fie câștigătoare a Ligii Campionilor, nu că a bătut pe Real Madrid.
0: Nu, cred că Sheriff Tiraspol a bătut.
1: Sau Sheriff Tiraspol, nu mai țin minte. Nu știu că, da, exact, ai dreptate, i-a bătut Sheriff Tiraspol pe Bernabeu. Sau dacă, da, CFR Cluj a bătut pe Manchester United atunci pe Old Trafford, asta înseamnă că CFR Cluj e o echipă care ar fi făcut față lejer în Premier League, ceea ce n-are nicio treabă, vă dați seama. Uite, ne scrie Fane Iliescu, care a revenit printre noi după o lungă suferință la propriu, îi urez sănătate din nou. Cel mai apreciat dinamovist dintre cei care le scriu, și că până una alta echipa miliției sau securității este pe primul loc. Da, vă le-am înțeles corect, e momentul vostru acum. Este foarte adevărat. Așa, și că bună ziua, stimabililor, mă bucur că Viorel a deschis subiectul Emil Sândoi, Eugen colaborator sau nu al securității. Țin să vă amintesc articolul lui Narcis la cazul Dan Șucu, colaborator sau nu. În cazul lui Dan Șucu, colegul dumneavoastră l-a desființat, linșat pe Șucu, iar în cazul lui Emil Sândoi, tăcere total. Păi a fost în concediu, stați liniștit că o să scrie acum. Și că vă mai mirați că unii ascultători vă zic că nu aveți nicio treabă cu jurnalismul și aveți partipriuri. Domnul Alin Benzar, acum ce să zic, nu există obiectivitate absolută.

0: Absolută. Noi încercăm cel puțin să fim subiectivi, dar am curaj să pun pariu că nu o să scape vigilenței și nici cazul ăsta al lui Emil Sandu și mă îndoiesc că n-ați spus deja până acum ceva Narcis în direct, în legătură cu subiectul ăsta. Oricum, am curaj să pun pariu că diseară, după ora 18 la fluier final, o să facă referire și la cazul ăsta, noile dezvăluiri, Emil Sandoi versus Securitate și așa mai departe. Pentru că până acum noi de fiecare dată am dovedit că chiar nu avem parte priori și că încercăm să păstrăm măcar senzația asta de obiectivitate. Că obiectivitatea 100% nu există. Asta e un moft, o utopie. Trebuie să te străduiști, să încerci măcar să pari obiectiv. Că nimeni nu este obiectiv 100%. Mai spune cineva că cel mai mare blat a fost la Chindia, că așteptăm investigațiile. Dinamo să întoarcă meciul la cota 150. Păi nu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, trebuie și dovezi, domnul Emil, pentru treaba asta. Adică e... Așa și eu pot să spun despre oricine că a fost blat, dar dacă n-am absolut nicio dovadă, ce spun, aleg un proces pe care îl pierd aproape sigur și ce am rezolvat. În fine, hai să atacăm subiectele despre care vă spuneam. A plecat Postolachi, ziceam, de la Ucluj la Brisbane Roar. Mare echipă. Răgetul din Brisbane. Ceva de genul ăsta. Sau urletul din Brisbane. Clubul de fotbal Ucluj a anunțat luni pe site-ul oficial transferul atacantului Virgil Postolachi de 26 de ani la gruparea australiană Brisbane Roar. Așa e, să vede dacă iau bani pe el măcar. Nu spune nicăieri, doar îi mulțumește clubul în dulcele stil clasic de la noi cu celebra frază: mulțumim, Virgil Postolachi. Atacantul a ajuns la echipa ardeleană în ultimele zile ale ferestrei de mercato anul trecut, 2025. A evoluat în doar 19 partide, a marcat de două ori în înfrângerea de la Miercurea Ciuc contra Csíkszeredei 1-2, dar și în remiza din grupele Cupei României în deplasare cu Sepsi 2-2. Deci numai cu echipe din astea din zona maghiară a României, din zona secuiască. Și mai ții minte, Viorelea, cu câți ani se certa Federația Română de Fotbal, vorbea Mihai Stoichiță, că s-a certat cu sarabenii, cu moldovenii, cu frații noștri de peste Prut, care vreau să ne-l fure pe Postolachi, care juca atunci la Paris Saint-Germain, și că vrem să ne-l asigurăm pentru echipa națională. Cine s-a păcălit în toată faza
1: nu
0: asta?
1: Nu s-a păcălit nimeni. Faptul că el a fost supraevaluat prin prisma... prezenței la PSG, chiar dacă nu juca la prima echipă, era la Academie și cu ulterior, ca foarte mulți alții, din păcate, n-a confirmat așteptările, nu înseamnă că s-a păcălit cineva. Omul merge să joace acolo unde e dorit, unde e plătit. Cred că în ziua de astăzi foarte mulți jucători față de alți ani ia un calcul ca și zona unde merg să joace să le ofere ceva din punct de vedere al familiei, al copiilor. Mă gândesc că și asta a contat în a merge în, unde? În Australia, nu?
0: Da.
1: Așa? Nu cred că e urât să stai în Australia, chiar dacă nu iei banii pe care puteai să iei în golf, cu familia, cu copilul, să te dezvolți acolo.
0: Și acolo sunt bine plătiți sportivii, da, profesioniști.
1: Nu cred că s-a păcălit nimeni. Până la urmă, fotbalul este o meserie ca oricare alta și fiecare acceptă anumite plăceri sau condiții sau riscuri. Așa și în cazul lui. Putea, mă gândesc, să ajungă prin Liga a doua în Arabia Saudită sau în Emirate, dacă nu chiar în prima, să ia bani mai mulți, dar omul a zis, doamne, merg la...
0: Da,
1: australieni.
0: Banul ia mai puțin decât la arabii în Australia, clar. Dar măcar e altceva, e o societate mult mai apropiată de Europa. Mai ales că era trăit și la Paris, știe ce înseamnă Occidentul și știe ce înseamnă să trăiești într-o țară cu nivel de trai ridicat. Iar Australia se apropie. E cu totul altceva. Bun. Vladislav Blănuță se pregătește de o despărțire iminentă de gigantul ucrainean Dinamo Kiev la doar un an de la transferul spectaculos, cumpărat vara trecută de la Craiova pentru 2 milioane de euro după sezonul de excepție petrecut sub formă de împrumut la Ucluj. Atacantul din Republica Moldova a trăit un adevărat coșmar în Ucraina, măcinat de grave probleme de adaptare, scot complet din calcule de antrenorul

0: Igor Costiuc, fostul internațional de tineret, a părăsit Kievul în cursul zilei de astăzi și a revenit în țară pentru a-și decide viitorul, anunță publicația ucraineană sport.ua. Așa, are contract valabil până în 2030, dar a strâns 11 apariții și un singur gol pentru ucraineni. Mă rog, zvonurile spun că ar fi aproape de... ar avea o ofertă și că ar negocia cu Dinamo București pentru achiziționarea lui, după ce i-au monitorizat evoluțiile din perioada din Superliga. Știi ceva de treaba asta? Sau, mă rog, crezi că e posibilă?
1: Zic că? Așa. Că ce?
0: În regimentarea lui Blănuță la Dinamo.
1: Eu știu că mai multe echipe din România îl au sau îl aveau în vizor. Nu doar Dinamo. Mm-hmm. Motiv pentru care, dacă se poate face această achiziție de către Dinamo, o văd potrivită, în teorie. Acum, în practică, nu știu la ce formă sau în ce formă se mai află jucătorul.
0: Păi, n-am auzit un meci într-un an. Deci asta zic, nu e riscant, totuși. Că, hai să zicem că s-au ars cu Andone, că ăla măcar s-a accidentat.
1: Care Andone?
0: Andone, pardon, doamnă, ce m-am prostit. Zic că vine pe limba acum. Atacantul echipei naționale e născut în Spania, Pușca, așa. Că nu venea pe...
1: Dar nu e născut în Spania, în România.
0: Sau, mă rog, e născut în România și care a crescut în Spania.
1: În Italia.
0: În Italia, parcă în Spania, știi. În fine, da. Da, tot fac niște confuzii în mintea asta. În momentul ăsta am mintea în alte direcții. Mă rog, un fotbalist care a evoluat în Ucraina, un singur meci, într-un singur sezon, se vaite că nu s-a adaptat, nu știu ce, nu e un risc prea mare, totuși?
1: Nu. Nu cred că e un risc prea mare. Până la urmă, Dinamo nu plătește o avere pentru el dacă reușește să-l semneze. Nu e obligat Campos să-l bage, să spună ți l-am adus pe Ansu Fati și trebuie să joace. Are...
0: Da, mă gândeam că nu vine gratis de aia. Că să-ți dea bani pe el.
1: Păi trebuie să mai dai și bani. Dacă vrei într-un final să aduci și ceva mai de calitate, trebuie să mai dai și bani. Că România sau fotbalul românesc s-a obișnuit să ia din... cauza sărăciei, numai jucători liberi de contract. Dacă vrem să trecem la un alt nivel, dacă vrem să obținem pe jucătorul respectiv o sumă la revânzare, trebuie să mai dai și bani de la tine. Nu doar să vină liber, să-i zici, îți dau cum l-a luat Gigi pe Garita. Așa, da. Nu e. Că ți iese bine, nu ți iese tot bine. L-a luat pe 4 luni.
0: Am văzut.
1: Păi, na, nu merge să-l iei doar pe Garita. Sau doar jucători de genul ăsta.
0: Bun, și la finalul emisiunii să vă lămurești și care e treaba cu Gică Hagi, poate nu știe nici tu, Viorele, că au sesizat mulți, mă rog, turiști români în general, nu neapărat microbiști, că au văzut pe acolo utilaje de demolare la hotelul Iachia lui Gică Hagi de pe malul mării. Este vorba de un proces de modernizare, comunică familia Hagi. A obținut autorizația pentru amenajarea unei plaje de 17.000 de metri pătrați, unde va avea un bar, nu știu ce, și demolează niște clădiri vechi din vreo trei corpuri mai vechi din cadrul clădirii. Mă rog, știe ce face Gică Hagi. Te n-am știut treaba asta, că este trecut în top printre primii câteva sute de milionari ai României și că are o avere estimată undeva între 28 și 34 de milioane de euro. Și că are mai mulți bani câștigați decât din fotbal, din afacerile de după ce a renunțat la carieră, mai ales din zona imobiliară și din Horeca. Deci, Gică Hagi, pentru fanii lui, pregătește inclusiv pe partea de turism niște lucruri noi pentru cei care apreciază litoralul românesc. Ca să bifăm și partea de bârfă din emisiunea de astăzi. Bun. Cam asta a fost bârfe și sport. Ne reauzim. Bine, am uitat să vă mai zic că mai avem în seara asta două meciuri din Supercupa României, din Superliga României, cer scuze. FC Botoșani cu Csíkszereda de la ora 18:30 de minute și Oțelul Galați cu FC Argeș de la ora 21:30 de minute. În special pe al doilea eu aș miza pe un meci cu, să zicem, goluri. Și un meci în care e posibil să vedem și spectacol. La primul, nu știu, Botoșani cu Csíkszereda.

0: cum mari, mari speranțe. Ne reauzim mâine la ora 11 la Bârfe și Sport. Până atunci vă spunem o zi bună, să fiți sănătoși, la bună reauzire.
1: Numai bine.
0: Numai bine, pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Mergem la Avram Iancu după ce am explicat toate recordurile pe care le-a bătut și o performanță incredibilă de 11 ani reușit. Avram Iancu, iată, este al 10-lea bărbat din istorie care traversează în not canalul Mânecii în stilul bras și singurul din ultimul 11 ani care s-a încumetat la să încerce acest stil dificil. O cunoștință mai veche a Sport Total FM, de la Petroșani, să-l felicităm pe domnul Avram Iancu și mai ales să-l întrebăm cum se simte după cursa asta incredibilă. Bună seara, domnul Iancu, și felicitări!
3: Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Cum vă simțiți? Pentru că spuneați că durerile au fost insuportabile și nu neapărat fizice, cât din punct de vedere al mentalului dumneavoastră când erați în apele, în curenții foarte puternice ai canalului Calais Dover.
3: Da, și acum sunt dărâmat fizic, încă mă recuperez. Dar e mult, mult mai bine și mă bucur că am reușit această performanță deosebită de a prinde acest ultimul loc din top 10 mondial al bărbaților care au traversat în stilul braș și, evident, primul român care traversează canalul Mânecii în stilul braș. A fost o experiență foarte dificilă, de fapt cea mai grea experiență de până acum din cariera mea de înotător în ape deschise și credeți-mă că am înotat în multe locuri și în diferite ipostaze, mi-a fost greu și altă dată, dar ca acest înot de 24 de ore și 46 de minute în stilul braș în canalul Mânecii n-a fost absolut nimic de greu. Probabil, acum înțeleg și mai bine de ce sunt atât de puțini care reușesc să traverseze în stilul braș. Pentru că este foarte, foarte complicat, atât din punct de vedere fizic, dar mai cu seamă din punct de vedere psihic, pentru că ce vă mai pot spune, tot din experiență, este faptul că o oră în stilul braș e percepută ca două ore petrecute.
2: Exact, exact.
3: Apă.
2: Deci din cauza stilului de not, că e foarte, foarte dificil.
3: Exact. Iar respirația aceea ciclică nu îți dă voie să te gândești aproape la nimic. Dacă în stilul crawl poți să înoți și să pleci cu mintea ta 15 minute absolut oriunde vrei tu în lumea asta, din stilul braz nu poți să fugi, din păcate. Și asta face foarte, foarte dificil înaintare. Am avut cel puțin 6-7 momente în care efectiv am vrut să renunț, pentru că chinurile, deci cum să spun, starea de a fi, starea de a exista în condițiile alea depășeau puterea suportabilității. Și am făcut eforturi extraordinare ca să pot să revin. Am trecut prin multiple dureri care au venit, s-au amplificat, au trecut, au venit altele și tot așa până când am reușit să ajung pe malul francez. Dar a fost cumplit. Și plus că am înotat și o noapte întreagă. Deci am înotat toată ziua și apoi a venit și beznea nopții și a venit și ploaia. Și a început și rugăciunea, că am spus, Doamne, așa de tare eram într-un disconfort, că am spus, Doamne, dăm de toate, dăm ce vrei tu, dar nu mai mult decât pot eu duce. Uh-huh. Și Dumnezeu cred că exact așa a făcut, mi le-a dat pe toate, și valuri, și noapte, și ploaie, și frig, și de toate. Dar se pare că am putut un pic mai mult decât mi-a dat și asta doar grație și îngăduinței lui. Pentru că întotdeauna am spus, forța asta pe care o am nu e un merit al meu, ci este un dar al lui Dumnezeu.
2: Dar apropo de legătura asta cu, credeți că în momentele de durere cruntă și momentele în care pur și simplu a simțit că, domnule, pur și simplu nu simt că nu mai pot, vă rugați ca să treceți peste durere?
3: Sigur că da. Păi tocmai asta am spus, că am spus, Doamne, dă-mi oricât mm-hmm. vrei, dar nu mai mult decât poți. Haideți mm-hmm. să vă spun un lucru interesant, să vedeți ce frumos se leagă.

0: a fost cu mine pe barcă și arca lui Noe, un băiat tare fain, care, Claudiu, pe numele lui Claudiu, care are chiar așa o arca lui Noe. Și eu l-am acceptat pe barcă doar pentru simplu fapt că are legătura asta cu apa, cu potopul, cu apele mari, cu o salvare pe care Dumnezeu o dă. Și a fost acolo și în mijlocul canalului chiar i-am spus așa: Claudiu, dai și tu drumul la porumbelul ăla să vedem cât mai e.
1: Ce frumos, da. Dar cum vă hrăneați în timpul ăsta? În ce constau pauzele pe care le făceați, domnule Iancu?
0: Deci nu
1: Cum vă
0: există
1: hrăneați?
0: pauze, nu există pauze, pentru că dacă faci pauze, și mai multe deviază curentul.
1: Curentul,
0: Pentru că
1: da.
0: trebuie să înțelegem ceva, n-ai voie să atingi barca absolut deloc, nimeni nu are voie să te atingă, dar în schimb ți se poate arunca un bidon care să conțină un lichid energizant, un gel amestecat cu apă, să zicem, sau o jumătate de banană dată prin blender, deci poți să mănânci orice, dar nu ai voie să atingi barca. De 10-15 secunde, atât înseamnă pauză, în momentul în care odată la oră sau odată la 45 de minute te alimentezi. Deci nu există pauze propriu-zise, pentru că orice oprire din brațe și din picioare înseamnă că mai deviat încă câțiva metri lateral, stânga sau dreapta. Ați văzut, apropo de asta, ați văzut traseul pe care l-am urmat. Foarte mulți ar fi tentați să spună: păi, dar de ce nu te-a dus pilotul ăla drept, ăla nu vede pe unde te duce? Ba da, vârful bărcii întotdeauna este îndreptat spre destinația finală, dar curentul este atât de puternic încât te deviază, te duce și
1: Corect.
0: noți paralel cu țărmul, ore și ore și ore. Ei, și acolo intervine un alt chin psihic, să vezi un țărm la 3 km și peste 5 ore să-l vezi tot la 3 km. Bineînțeles, este o iluzie optică, dar înaintarea este foarte, foarte mică, pentru că înaintezi un metru în față și 2-3 metri lateral.
1: Da, este de multe ori ai și efectul de Fata Morgana, cum spuneți dumneavoastră, că te uiți, zici: mama,
0: Da.
1: cum ajung? Dar de fapt tu ești tot în locul acela, corect. Simți că nu-ți în gol.
0: Da.
1: Dar apropo, din punct de vedere al pregătirii, că știu că anul trecut, după distanța foarte lungă, iarăși un nou record, cea de pe Dunăre, când am și vorbit aici la radio, de cât timp ați avut nevoie să vă recuperați, domnule Iancu? Și acum cât durează recuperarea?
0: Deci cel puțin o lună durează recuperarea totală din punctul meu de vedere, dar durerile propriu-zise fizice cam o săptămână le percep. Deci eu încă mai am dureri pe gât, pe umeri, la picioare, anumite tendoane. Nu mă simt foarte bine, dar e clar că sunt în regenerare. Deci procesul de regenerare este în curs.
1: Am înțeles. Durerile astea cam o săptămână le simți și presupun că acum nu mai trebuie apă momentan, dar stați relaxat.
0: Absolut, e clar că cel puțin 2-3 săptămâni nu vreau să mai aud de așa ceva, pentru că am fost, ce să spun, aș spune că am fost în pragul morții, deci e foarte periculoasă asemenea traversare, deci trebuie să știe ascultătorii dumneavoastră că în total sunt 3.400 de oameni care au traversat în stilul liber, și iată doar 13 oameni care au traversat în stilul braz.
1: Eu
0: Și
1: citeam că 11.
0: în toate aceste încercări au fost 9 oameni care au murit în timpul încercării, deci 9 notători și-au pierdut viața în timpul încercării din diverse cauze, iar fatalitatea este și mai cruntă atunci când te gândești că la doar o milă de țărmul francez s-au întâmplat cele mai multe cazuri. Deci nu e de joacă, nu e la îndemâna oricui, e posibil orice, oricine poate să-și împingă limitele, dar există și un risc major, chiar de a-ți pierde viața.
1: Da.

0: Dar dumneavoastră, presupun, în toți anii ăștia, experiențele pe care le aveți, plus că au trecut atâția ani, presupun că ați simțit tot timpul, domnule, pot să trec de bariera asta. Adică ați ajuns la un nivel de experiență, nu vă mai sperie nimic, presupun, în ape, nu?
1: Sigur, asta pe de-o parte, experiența. Pe de altă parte, am mai spus-o eu că am 50 de ani și fac performanță la 50, dar mă simt ca la 27 de ani, adică îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru o sănătate de fier, dar vă mai și controlez din când în când. Asta este ceva normal, să te și controlezi, să vezi dacă ești în parametrii absolut normali și atunci poți să tragi o concluzie că mai poți să faci sau nu mai poți să faci lucrurile astea. Am mai spus-o. În momentul în care nu voi mai avea sănătatea necesară pentru a face așa ceva, nu voi mai face, că doar nu o să mai notici-o la nesfârșit.
0: Uh-huh. Dar oamenii la biblioteca din Petroșan, cum vă percep ca bibliotecarul Avram Iancu sau ca înotătorul Avram Iancu?
1: Și una și alta. Nu poți face o separare totală între cele două personaje, pentru că ele se întrepătrund foarte armonios. Da, este o interacțiune mai interesantă între bibliotecarul Avram Iancu și utilizatorul care vine să împrumute o carte sau să utilizeze oricare alt serviciu al bibliotecii noastre.
0: Uh-huh. Atunci mă gândesc că dorința asta a recordurilor a venit de undeva sau pur și simplu a fost doar o condiție de a vă depăși limitele?
1: Nu, că tot vorbim de serviciul meu, acolo s-a născut ideea. Am citit o carte fabuloasă cu istoria traversării Nota Canalului Mânecii și povestea primului om care a traversat Canalul Mânecii m-a fascinat atât de mult încât m-am aplecat foarte mult asupra problemei, fiind foarte mișcat interior de ceea ce am văzut acolo. Am văzut că nu există niciun român care a traversat în canalul Mânecii. A intervenit un cumul de trăiri din astea sufletești foarte interesante și am fost pus în fața acestei decizii. Merge și un român să încerce traversarea a canalului Mânecii sau nu? Și știți cum e, dacă vrei să schimbi lumea, schimbă-te pe tine. Și am luat decizia, chiar eu aș putea face lucrul acesta. Deci într-un mod absolut normal, firesc, s-a născut o idee, o decizie și o acțiune. Și asta aș vrea să înțeleagă ascultătorii dumneavoastră, că este bine în viață să acționezi în momentul în care ai o idee. Pentru că orice idee, dacă rămâne doar la nivel de idee, deja a murit în momentul în care s-a născut.
0: Foarte, foarte frumos. Și acum avem doi români, dumneavoastră și cu Andrei Roșu, care a traversat canalul Mânecii, nu?
1: Nu, sunt mai mulți.
0: A, au mai fost?
1: Suntem cinci.
0: Și credeam că dumneavoastră și cu Andrei Roșu, atât știam eu.
1: Da, deci suntem cinci care am traversat canalul Mânecii în diverse feluri. Apropo de Andrei Roșu, el a traversat canalul în cadrul unui triatlon, ceea ce înseamnă că a notat cu costum de neopren, dar are tot meritul de a traversa not canalul Mânecii, pentru că nu este ușor nici chiar așa, a notat peste 21 de ore. Dar eu mă bucur că am devenit primul român care a traversat canalul Mânecii în stilul Brasso, o premieră națională absolută.
0: Antrenamentele le-ați făcut doar în Petroșan și în apropieri și cam cât timp a durat, mă refer ca timp, pentru a ajunge la această condiție de anduranță până la urmă?
1: Eu mă antrenez foarte mult la bazinul de înot din Petroșan care îmi poartă numele din 2017.
0: Știu.
1: Așa, după ce am înotat Dunărea a fost redenumit, acolo mă antrenez toată iarna, după ce se deschidează apele, not în lacul din spatele casei mele, lacul Știurț. Anul acesta am notat un not foarte fain și un antrenament fain prin traversarea lacului Colibița, lacul Câmpului Neag. și am înotat câteva lacuri și m-am antrenat și la Marea Neagră, am înotat între Venus și Vama Veche, 11 km în 5 ore, un antrenament foarte bun și un test foarte bun în pregătirea acestui acestui not istoric. Apoi am plecat la Dover, unde am apucat să fac și acolo 4-5 antrenamente foarte importante, între ziduri, cum ne place nouă să zicem, adică între zidurile portului Dover Harbor, și pilotul m-a convocat puțin mai repede și mă bucur că a făcut lucrul acesta, că iată acum vremea un pic e cam nasoală acolo și nu se mai poate înota. Acum sunt și cu notul realizat și mă bucur că am ajuns și acasă.
0: Da, și iată, cei care nu știu, anul acesta ați împlinit jumătate de secol, adică nu aveți 20-25 de ani, cum ar crede mulți radioascultători, aveți jumătate de secol, mulți înainte, și voiam să vă întreb dacă din punct de vedere fizic simțiți că e mai greu ca acum, în fiecare din ce în ce mai greu, sau e deja, gnotul e o plimbare prin parc pentru dumneavoastră?
1: A, în niciun caz nu este o plimbare prin parc, dar nici nu simt că ar fi în fiecare an mai greu. Uh-huh. Mă simt foarte bine, deocamdată mă simt ca un tank care execută, iată, diverse operațiuni pe teatrele de război ale apelor lumii, dacă pot să spun așa, și mă simt extraordinar.
0: Apropo, din punct de vedere al costurilor, vă descurcați sau aveți sponsorizări, domnule Iancu?
1: Bineînțeles că din salariul meu de bibliotecar n-aș putea să susțin o astfel de acțiune. În jur de 7-8 mii de lire costă o traversare nota canalului Mâneci în condiții bune. Aici se includ taxele de barcă. Spre exemplu, 4.200 de lire a costat anul acesta numai barca. Mai sunt și alte taxe, costuri de drum, cazare, masă. Nu este ușor, dar așa cum foarte bine ați anticipat, bineînțeles că am foarte mulți parteneri financiari și prieteni care au dorit să dea o mână de ajutor și să-și asocieze imaginea cu o performanță mondială rară. Este loc și de mai bine, dar una peste alta e mulțumim lui Dumnezeu pentru ce este.
0: Foarte frumos. Și voiam să vă întreb în încheiere dacă pentru anul următor mai aveți un obiectiv sau momentan nu aveți nimic în plan.
1: Nu am nimic în momentul acesta pentru că eu aștept inspirația. Cu siguranță la un moment dat va veni și în momentul în care îmi vine inspirația o să vă și anunț.
0: Am înțeles. Mulțumim mult de tot și felicitări încă o dată pentru aceste performanțe absolut încântătoare și incredibile, și recuperare ușoară vă dorim, domnule Iancu.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Seară plăcută și să ne auzim sănătoși.
1: Asemenea.
0: Avram Iancu, Marius Avram Iancu, nădător român în ape deschise, a reușit să străbată not canalul Mâneci în stilul Bras în 24 de ore și 46 de minute, ați auzit? Sportiv este primul român din istorie care traversează canalul Mâneci în stil Bras. Această reușită a intrat într-un grup extrem de restrâns în nădători la nivel mondial. Ați auzit pic mai devreme, un efort absolut considerabil, a povestit cum se pregătește de atâția ani, anul acesta a ajuns la 50 de ani.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Stop Shop. Reprezentanța autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni.

0: șosea Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, Emilian Holubi. Eram pe discuție de ultraș. Cât mai ducem cu insolvențele astea, Emilian, că noi tot am discutat, dar trebuie odată și odată să se modifice regulamentul, că altfel batem câmpii în fotbal românesc.
3: S-a aprobat insolvența celor de la CFR.
4: Regulamentul modificăm degeaba. Legea trebuie să se modifice.
2: Da, bine, nu știu. Faceți ceva.
4: Coroborat și cu regulamentul în care a trebuit prevăzut cluburile aflate în insolvență să nu mai aibă drept de participare în competițiile profesioniste. Pentru că așa este străinătatea, așa este peste tot în țările civilizate.
2: Deci regulament.
4: Noi ezităm să facem treaba asta de ceva ani. Și uite, din 2012-2011, când a început moda asta cu insolvența, dacă vă aduceți aminte, din 2011, de când a intrat bodul de la ANAF peste cluburile de fotbal, de atunci a început nenorocirea, că până atunci era o haiducie totală, nu plătea nimeni nimic, nu erau controlate, nu se făcea nimic. Deci, din 2011, când a venit ANAF-ul și a început să ceară banii, majoritatea cluburilor au început să intre în insolvență și cluburi mari. Acum, din păcate, de atunci, din 2012, se pare că an de an cluburi intră în insolvență, dispar, reapar, se renasc din cenușă, din Liga a 3-a, Liga a 4-a, se înscriu din nou în campionat și ajung în ligile superioare.
3: Dar
4: în mare parte, și echipele care au făcut treaba asta au trebuit să plătească datorii vechi, pentru că în momentul în care au luat istoricul și palmaresul istoricul și tot ce a avut vechiul club, au fost obligați să ia și datoriile și să le plătească. Da. Vedem exemplul recent al Rapidului.
3: Da. Dar spune-mi altceva, ce-ți miroase ție această intrare în insolvența CFR-ului din Cluj?
4: Miroase a faliment.
3: Eu așteptam să spui altceva.
2: Ba nu, de ce? De ce? Mi se pare că a spus-o direct.
3: Dar nu știu dacă e faliment.
4: Da,
3: deocamdată.
4: Ei au mai reușit să mai iasă o dată din insolvență, au intrat.
3: Da, aveau datorii mai mari atunci?
4: Ideea este că
3: acum
4: ce mai se va întâmpla acum este că păgubiții vor fi jucătorii.
3: Clar.
4: Ei vor fi înscriși și la categoria chirografarilor, care este categoria cea mai defavorizată. Și în planul de restructurare, de reorganizare pe care îl vor concepe cei de acolo, probabil vor trece în dreptul jucătorilor 0 lei. Și atunci vor eșalona datoria pe care o au la ANAF, care e destul de mare, de câte am
3: 4 milioane.
4: Vor eșalona restul datoriilor și va trece planul de reorganizare cu 50+1 din masa credală, exact așa cum este prevăzut în lege. Nu am dubiu că nu o să treacă planul de reorganizare. E domnul Zăvoleanu care știe.
2: E priceput. Da.
4: Deci nu fac niciun speranță că nu trece vreodată. Bineînțeles, vor fi contestații, se va mai întârzia, dar cu siguranță la un moment dat va trece acest plan de reorganizare.
3: Dar acest plan de organizare, Emilian,

0: sunt înscriși jucătorii la masa credală, cu ce sume vor fi aprobați. E o chestie de durată și e interesant de văzut. Ce este trist este că avem echipe din nou în Liga 1, din ce în ce mai multe, care au probleme financiare, probleme în insolvență. Credeam că am scăpat acum câțiva ani, parcă mai era una, Dinamo, nu mi-aduc bine aminte. Era doar Dinamo în Liga 1 în insolvență.
1: Și Hermannstadt.
0: Și Hermannstadt, da.
1: Auzi, dar vreau să te întreb altceva.
0: În insolvență și două în concordat preventiv.
1: Da. Vreau să te întreb altceva. Totuși, planul ăsta de reorganizare ar trebui să se bazeze pe niște venituri. Pe ce venituri se poate baza CFR Cluj, că nu are un stadion plin, nu are nicio garanție că va merge din nou în Conference League să aducă niște bani, adică...
0: De ce să mai mergă? Unde să mai mergă în Conference League? Că nu mai au dreptul să participare.
1: Bun, și atunci care-s veniturile?
0: În momentul în care ai intrat în insolvență, la revedere.
1: Am înțeles.
0: Și după ce ești din insolvență 3 ani, nu ai voie să participi în competițiile europene. Deci, din competițiile europene, 0 lei.
1: Am înțeles.
0: Face, probabil din sponsorizări, vor face din banii din drepturile TV.
1: Am înțeles, da.
0: Din astea sunt venituri, și probabil din ceva mai...
2: Auzi, Emilian, dar dacă ies din insolvență într-un an, ceea ce nu se va întâmpla, atunci poate să mergem mai agregul, sau tot 3 ani e obligatoriu să mergem?
0: Deci 3 ani. E obligatoriu.
2: Am înțeles.
0: Intrat în insolvență, nu mai ai dreptul de participare în competițiile europene decât după 3 ani.
2: Eu ți-am spus ceva la început de regulamente, tu ai zis, da, întâi legea, dar tot tu ai spus după aia că trebuie să facem regulamente pe legea asta așa cum sunt afară. Îmi scria cineva că intrarea în insolvență în Anglia înseamnă minus 12 puncte.
0: Retrogradare în Liga a 4-a în Anglia.
2: Păi hai să o facem și noi. Deci lăsăm legea insolvenței, dar dacă apelezi la ea, consecințele sunt astea.
0: Dacă faci treaba asta, riscă să fii dat în judecată, la TAS sau la tribunal, și să pierzi pentru că vine clubul și zice, domnule, mai retrogradat în Liga a 4-a, mai nenorocit direct pentru că în Liga a 4-a nu mai am veniturile din drepturile TV pe care le am în Liga 1 și practic m-ai închis, tu mi-ai făcut treaba.
2: Și englezii cum pot? Explică.
0: De-aia zic că trebuie văzut.
2: Pe englezii cum pot?
0: Lege. Zic, a legea trebuie modificată legea și automat să se prevadă, mai ales
1: nu
0: în cazul cluburilor sportive, că în cazul în care
2: Nu
0: mai au dreptul să participe în competiții profesioniste. Treci în lege. Și atunci dacă ai trecut în lege, e totul clar. La revedere. Deci, nu mai poate să vină clubul să zică, bă, mai retrograt în Liga a 4-a, mi-ai luat cea mai importantă sursă de venit, drepturile TV, mai nenorocit, dăm banii înapoi.
2: Am înțeles.
0: Dăm banii să închid insolvența.
2: Deci să înțeleg că la ei... legile insolvenței conțin inclusiv referiri, fac referiri la cluburi sportive. Eu așa înțeleg.
0: Bineînțeles. Legea prevede ce se întâmplă cu societățile sportive.
1: Da. Spune-mi altceva. Muhar, care avea un salariu foarte mare, a plecat înainte de intrarea în insolvență. Djokovic, am văzut că a plecat cu o zi sau două înainte de insolvență. Fotbaliștii ăștia au renunțat la niște bani sau au deprimit în continuare?
0: Nu, au deprimit în continuare. Ei și-au depus notificări de 15 zile, nu au fost plătiți în alea 15 zile, ei și-au denunțat unilateral.
2: Probabil
0: vor câștiga la FIFA o hotărâre prin care clubul va fi obligat să le achite întreaga valoare a contractului, dar asta nu se va întâmpla pentru că au obligația conform legii insolvenței în momentul ăsta să se înscrie la masa credală, iar mai departe, hotărârea pe care o câștigă, pe care o să o aibă, o să o primească de la FIFA, nu o pot executa în România. Iar FIFA nu se bagă peste legile interne ale țării.
2: Stai puțin, rapid.
0: Ei vor rămâne cu hotărârile respective, iar dacă clubul va ieși vreodată din insolvență, pot fi executate acele hotărâri.
1: Ca la Rapid.
2: Asta am întrebat. Deci la Rapid... Da. S-a întâmplat chestia asta, au venit din urmă... Bun, am înțeles.
1: E foarte clar. Deci ei, practic, au denunțat unilateral.
2: Și așteaptă 3-4 ani până în insistă din insolvență.
0: Cu justă cauză, pentru că au fost neplătiți mai mult de 2 luni, conform regulamentului. În momentul în care ești neplătit mai mult de 2 luni,
1: la jucătorii străini,
0: să-i dai 15 zile să-ți plătească toți banii restanți. Dacă nu ți-au fost plătiți în alea 15 zile toți banii restanți, ai dreptul să-ți denunți unilateral contractul cu mențiunea că clubul va avea obligația să-ți achite integral toată valoarea contractului pe care o mai aveai. Dacă mai aveai un an de zile, 2 ani de zile, sunt obligat să-ți plătească 2 ani de zile.
1: Deci, practic, la Muhar au de plătit tot contractul, dacă stăm să ne gândim, nu?
0: Da, probabil că da. Iar acum regulamentul s-a schimbat, regulamentul FIFA se schimbă. Înainte, în momentul în care aveai o hotărâre de genul ăsta și era obligat clubul să-ți plătească un an de zile
1: contractul,
0: valoarea reziduală,

0: actuală a contractului pe care o mai aveai. În cazul în care îți găseai o echipă, se diminua suma cu salariul pe care îl luai de la echipa pe care ți-ai găsit-o. În momentul ăsta s-a schimbat regulamentul și nu mai ai obligația să-ți mai dea doar diferența, ci au obligația să-ți dea toți banii, plus încă 3 luni penalități. Deci, va fi ceva...
1: Da,

0: când se termină perioada de transfer. Aha, și dacă dau notificarea astăzi de pe 20, până pe 5, dacă n-au primit banii, până
1: azi
0: pe
1: 21.
0: 5, pe 6 putem să le facem memorii să devină liber de contract.
1: Azi e 21, nu
0: mai
1: 20.
0: Mai este un aspect, da, mai e un aspect important. Clubul în momentul ăsta, conform legii, are posibilitatea să denunțe orice contract care se dovedește păgubos, unilateral, fără niciun fel de sancțiune sportivă.
1: Ce înseamnă păgubos?
0: Financiară.
1: Ce înseamnă păgubos? Adică cum păgubos?
0: Să zică că, domnule, Sumudic are salariu prea mare și nu...
1: Nu ne permite.
0: Și poate să-i denunțe unilateral contract.
1: Păi nu tot ei au făcut contractul ăsta? Asta nu înțeleg eu.
0: Păi, oricare. Ei l-au făcut probabil de în care să calificau, eu știu, grupele Conference League.
1: Da, da, da. Da, mi se pare foarte ciudat.
2: Oh, Doamne.
0: Bine, nu, am dat exemplu și mă zic că dar poate să fie oricare jucător dintre cei care au salarii mari. Să zic că, domne, nu putem să suportăm salariile astea mari, trebuie reziliat contractul unilateral. Conform legii insolvenței, în primele 90 de zile, clubul are posibilitatea să denunțe unilateral orice contract.
1: Ce impresie,
0: fără să fie sancționat.
1: Ce impresie îți fac elvețienii ăștia care vin la CFR Cluj?
0: Da, nu mai lasă-mă cu elvețini, din spanioli, au venit. Dar, deci un circ total în țara asta, pe cuvântul meu și în fotbal ăsta, nu mai suport. Deja, toți vin, tot felul de investitori de carton în ăștia și după aia tragem. Vezi? După ei, că n-au plătit, n-au adus niciun ban, n-au investit, n-au făcut nimica. Tot minciuni și tot păcăleli din asta.
2: Păi,
0: și mie un investitor serios străin care a venit în România.
2: Păi,
0: și mie ce investitor vine în România la un club de fotbal în condițiile în care legea sportului nu ai voie să deții mai mult de 49% din acțiunile clubului.
2: Păi,
0: tu vii, dai o grămadă bani, da, ca străin, și tu nu ai putere de decizie.
2: Păi fii atent aici, fii atent, Emilian, ca să te enervezi și mai tare, da, așa, așa, domnul ăsta Klein, Henry Klein, este întrebat... veți cumpăra acțiuni? Apropo de... Și el zice, nu! Nelu Varga vrea să aduc investitori și sponsori. Deci cred că ne-am lămurit și ne-am terminat și orice discuție. Adică, pa, la revedere.
0: Exact. Da. Vine investitor, vine... Îl chema pe ăla de la, care a venit la Dinamo.
2: Cortasero!
1: Cortasero!
2: Cortasero!
0: Cortasero! Cortasero! Da.
1: Dincolo de Djokovic și Muhar, da, care am discutat despre ei, clubul are interdicție la transferuri din partea FIFA și nu-l poate registra pe Bilal Omrani, Sergiu Buș sau georgianul Iva Ghelașvili. Primele mutări din era Șumudic.
0: Da, dar cred că vor putea, pentru că în momentul în care au intrat în insolvență, normal ar trebui ridicate toate interdicțiile conform legii. Deja au făcut demersurile, din câte am înțeles, au făcut demersurile la FIFA, au trimis adresă prin care i-au informat că au intrat în insolvență și că se ridice orice interdicție pe care o au în momentul ăsta.
2: Da. Vai de capul și de zilele noastre, că dacă n-am discutat de ani de zile și sigur dacă nu se modifică ceva în lege, cum spui tu, va fi din ce în ce mai rău, că asta e ideea.
0: Da,
2: nici măcar nu
0: noi,
2: vezi...
0: Noi tot încercăm proiecte legislative, noi, dar cu cine să le faci? Zi-mi și mie, noi n-avem un guvern acum. Le duci în Parlament
2: și dacă ai de pomani.
0: Cine să ți le susține și dacă ai...
2: Tot de aia, tot aia. Am avut guverne și nu s-a întâmplat nimic. Am avut guverne stabile și nu s-a modificat nimic. Adică nu ține de situația de acum, ține de un obicei. Sau de niște interese, scuză-mă, interese. Lasă-mă, ce, lasă-i așa. Ce?
1: Am o curiozitate. În ultimile comitete executive, să spunem așa, s-a discutat despre sistemul ăsta cu echipele de promovare, dacă să le băgăm în play-off sau nu. E o dezbatere, nu s-a luat nicio decizie. Spune-mi și mie, chestia asta cu insolvența, a fost vreo dezbatere în comitetul executiv?
0: Am fost singurul care am ridicat problema și am zis, domnule, așa cum cluburile au posibilitatea să denunțe unilateral contractul jucătorilor, în momentul în care un club intră în insolvență, dați posibilitatea și jucătorilor să denunțe unilateral contractele. E foarte simplu. Același în oglindă, da? În momentul în care tu ai dreptul să reziliezi, lasă-mi și mie dreptul ca jucător să plec de la clubul care intră în insolvență. Nu? Și atunci să am posibilitatea să mă duc. Ia, atunci să mai gândesc cluburile, pentru că se pleacă toți jucătorii. În momentul în care un club intră în insolvență, se gândește de două ori, pentru că o să-și dea seama pentru că o să plece jucătorii dacă ar exista asta în regulament. Asta a fost propunerea mea. Le-am dat temă de gândire. Mai departe, există un proiect legislativ în care noi am cerut ca sportivii să fie tratați, chiar dacă au contracte de activitate sportivă, în cazul insolvenței, să fie tratați ca angajați, ca cei care au contracte de muncă, să fie înscriși la categoria salariaților. Și ăla

0: place pe undeva, pentru un sertar. Nu știu unde e, stai, sunt curios unde e sertarul ăsta, de la comisii, de la guvern, de la parlament, de la... Deci aș vrea să deschid, cred că în sertarul ăla e, se duce până sub Casa Poporului, că am înțeles că sub Casa Poporului mai sunt încă nu știu câte etaje, cred că ăla se duce până în centrul pământului.
1: Și aici, sunt. Și aici să știi, la Casa Presei, de la fel.
0: Acolo.
1: Și la Casa Presei, ci că sunt câteva etaje sub pământ.
2: Dar
1: n-am dosare aici.
3: Da, știi, da. Chestia asta cu insolvența, de partea cealaltă a conducătorilor, știi ce le spun jucătorilor? Băi, dacă am intrat în insolvență, noi vă dăm salariile în fiecare lună la ziua
1: respectivă. Dar cu aia dinainte nu mai...
0: Povești.
3: De ce povești?
0: Nemuritoare.
3: De ce?
0: Pentru că la toate cluburile care au intrat în insolvență, foarte puțini au dat salariile la timp. S-au întârziat cu salariile, tot așa, a fost o nenorocire. Și la Hărmașta la fel. Ajunseseră în ultimele luni să aibă 4 luni întârziere către jucători.
3: În ultima perioadă.
0: În condițiile în care, dacă ești în insolvență, conform legii, ai obligația să achizi datoriile curente cu celeritate. Adică să nu ai întârzieri la alea și să te ții de planul de reorganizare. Nu se întâmplă asta nicăieri la niciun club în România care este în insolvență. Nu se întâmplă.
1: Dacă legea insolvenței, la modul general, oameni buni, a fost concepută pentru ajutorarea societăților comerciale în dificultate, în cazul fotbalului este doar o modalitate de a le proteja, nu de a le proteja ca să-și revină, ci ca să nu se desfințeze. Că știți foarte bine că și insolvențele la firmele comerciale normale, foarte puține reușesc să ajungă la liman. La fotbal... ies că ies, dar ele nu vor produce profit niciodată. Vreau să știu și eu cluburile alea cu profit.
0: Care ies? Zi-mi și mie care ies. Păi afară Dinamo, CFR, care au ieșit odată, Dinamo de două ori și CFR odată.
1: Așa, și o să-mi iasă CFR.
0: Din un club care a ieșit, din alt club care a ieșit din insolvență. Cred că au mai fost Brăila, la un moment dat a fost preluat.
1: Da, păi n-au ieșit. Tocmai de ce le mai face?
0: Altcineva și a ieșit din insolvență. Dar în rest, toate cluburile care au intrat în insolvență s-au dus în cap în faliment direct.
1: Da.
3: Hermannstadt, am văzut că nu e programată nici la Liga 3, nici la Liga 2. Clubul ăsta va mai exista? Adică milionul ăla care trebuie să vină de la Iani Stoica va mai veni la Hermannstadt sau ce se întâmplă? Adică mai
0: va veni la Hermannstadt pentru că va intra în proces de faliment.
3: Da.
0: Și în momentul în care intră banii respectivi, vor fi împărțiți la masa credată.
3: Deci există societatea cum ar veni în continuare?
0: Există, cum să nu existe. Va intra în lichidare. Când intră în lichidare, în faliment, atunci se mai așteaptă, dacă sunt de luat, exact cum ai zis, banii respectiv când vor intra, exact cum a fost și la Pandurii Târgu Jiu. La Pandurii Târgu Jiu și acum au mai intrat niște bani
3: de
0: la CEO și au fost distribuiți către, au fost distribuiți către creditori. Au fost jucători, antrenori care au mai luat niște bani de la Pandurii Târgu Jiu.
3: Dar ce jucători au vândut ei sau ce mai aveau? Au mai vândut, vânduseră niște jucători și au venit banii?
0: Nu, ei au avut niște bani de luat de la sindicat, de la CEO.
3: Am înțeles. CNLO ăla,
0: care era sponsorul oficial. Da, ei n-au băgat bani, au fost niște procese și s-au câștigat, iar ulterior au fost obligați să bage banii respectivi. Chiar dacă echipa era în faliment, exact cum am zis, se îndesculează masa credală. În momentul în care intră banii, se împart către toți creditorii care sunt înscriși la masa credală.
1: Da, nu știu, senzația mea e bine, acum este doar o senzație, nu spun că așa e, că unii din fotbalul românesc, când s-au apucat să facă chestii de astea, au zis, dar ce bă, echipele mari de afară n-au datorii? Știi că asta e ideea. Bine bă, dar ăia au datorii, dar sunt cluburi solvabile, chiar și cu datoriile
3: au
1: alea.
3: Au venituri.
1: Ori la noi când faci datorii, s-a terminat. Adică ești pa la revedere.
0: Dar nu,
1: n-ai
0: nu,
1: cu ce.
0: Situația ar fi simplă, dar asta înseamnă să omori fotbalul, adică să rămâi cu puține echipe. La fi începutul fiecărui an, garanție depusă la bancă și? Că ai bani să duci competiția la sfârșit. Salariile jucătorilor, staff-ului,
1: și facem tango ăsta retard.
0: În clar, bugetul în clar și garanția că ai banii respectivi. Și atunci la Liga 1 s-ar evita și intrarea în insolvență.
1: De acord cu tine.
0: Și intrarea
1: s-o facem,
0: în
1: frate.
0: Concordat.
1: Da.
3: Domnul Hulubei, să știți că l-am avut la telefon săptămâna trecută sau săptămâna asta? Nu, cred că săptămâna asta. Pe Claudiu Tudor de la Petrolul.
1: Da, săptămâna trecută l-am avut.
3: Săptămâna trecută. Și știți ce ne-a spus? Domnule, l-am întrebat și noi, domnule, cum da salariile astea mari când echipa... Și a zis, tot ce se scrie în presă sunt minciuni sau presa minte sau nu știu, a avut-o de aia. Noi nu avem salarii mai mari de 6.000 de euro. Păi nu știu, păi...
0: Foarte frumos.
3: Dar nu credem asta, zic. Adică eu nu cred. Domnul Maricescu nu crede. Tu nici atât.
1: Pe cum să cred? Dar ce?
3: Domnul Chilubei crede?
1: Nu
0: da,
1: că...
0: și...

0: foarte frumoasă povestea, dar...
1: Da. Vezi că ne vorbește de povești. Ești din ce în ce mai amator de povești nemuritoare, da, văd.
0: V-am zis, deci am deja 20 de ani la fan. 20 de ani, în 20 de ani am crezut că am văzut multe, dar în fiecare zi apare ceva nou. În fiecare zi...
2: Poți să scrii o carte.
0: Când crezi că le-ai văzut pe toate, apare o grozăvie mai mare. Până acum nu știam nimic, până acum un an nu știam nimic de concordatul preventiv. A apărut dintr-o, am crezut că gata, insolvența asta este clară, nu mai are ce să mai apară. A apărut concordatul preventiv. Hai să vedem ce apare mai departe, că 100% românul e inventiv și mai găsește ceva, să mai facă ceva, o chichiță, o șmecherie ca să poată să mai păcălească un pic. Asta
2: mai am o curiozitate, că eu sunt curios. Dom'le, vorbești cu mulți fotbaliști, inclusiv de la CFR Cluj. Dom'le, Neluțu Varga mai apare pe la club acolo? Se mai întâlnește cu conducătorii? Sau e o chestie așa care el e plecat în Africa?
1: E un virtual, un Neluțu Varga
2: exact.
1: Virtual.
2: Adică sunt foarte curios. Că mai apar câteva declarații.
0: În discuțiile avute cu jucătorii așa? De la Cluj nu s-a menționat niciodată
1: prezența lui.
0: Numele, prezența lui, numele Varga.
2: Nu, bănuiam lucrul ăsta, dar am crezut
1: da,
2: că
1: incredibil.
2: Tu vorbești cu jucătorii.
0: Am discutat
2: și...
0: doar de restanțe, doar de ce se întâmplă acolo, dar niciodată n-am discutat de Neluțu Varga, pentru că n-avem ce să discutăm.
2: Dar nu, jucătorii mă refer.
0: Nu contează cine e patron, nu contează da. Cine. Important este
1: nu, dar ziceau
0: ce faptic, ce bani au de primit, ce trebuiau să primească.
1: Nu, dar putea zic un jucător, bă, și nu l-am mai văzut pe patronul ăsta de 6 luni sau nu știu, zicea unul odată.
2: Da, am văzut la mall săptămâna trecută.
0: Bă, le-am mai făcut curios acum și o să-i întreb.
2: Nu, cred că o să ai un răspuns
0: domnul
2: negativ.
0: Domnul ăla mai apărea pe acolo sau?
2: Nu, dar nu l-a mai văzut nimeni.
1: Ne scrie cineva, el e sigur, eu dau doar așa, ci că ar pleca și Mudică după decizia de ieri, astăzi ar pleca de la CFR.
2: A zis că joi au decizie.
1: Păi da, și
0: eu
1: cicar...
0: am avut un apel la 12 noaptea aseară de la Mudică.
2: Și?
0: I-am dat mesaj dimineață și nu mi-a răspuns. Sper, o să mă sune azi, probabil.
2: Păi te întreabă ceva de jucători, îți dai seama.
0: Posibil.
1: Da, păi e clar că n-are gânduri, vine, ghilimele, gânduri curate, adică cred că vrea să plece, mă gândesc, că la ce e acolo, să mă ierte Dumnezeu.
2: Nu, dar dacă nu
1: de
2: vrei...
1: ce o s-o fi dus, n-am
2: auzi,
1: înțeles.
2: Dacă nu vrei să pleci, nu-l sun pe Hulubei totuși, nu?
1: Păi nu, tocmai de-aia l-ai sunat, că e o chestie gravă, adică cu jucătorii și cu asta.
0: Poate mă sun dacă vrei să vrea cineva să te dea afară.
1: La el aici abia s-a, da, mă rog.
2: Mai avem un subiect, Emilian, n-am apucat noi.
1: Unul din ăsta filozofic,
2: da.
1: Să știi.
2: N-am apucat să vorbim data trecută, că a fost tot așa discuția foarte lungă și interesantă. Avem o campanie, de ce nu fac românii sport?
0: Am mai răspuns o dată,
2: Ai mai răspuns?
0: La campania asta. Am vorbit cu Narcis. Aveți pe site-ul vostru răspunsul, nu?
1: Da, noi am avut atâta în campania asta că mai uităm și noi, nu te supăra acum, știi?
2: Au fost foarte multe persoane.
0: Nu e problemă.
2: Foarte
1: bine.
2: Multe persoane.
1: Mulțumim frumos, Emilian. Succes că ai muncă multă de făcut.
2: Să te odihnești bine noaptea, să dormi bine.
1: Fără telefoane de la Șumudică, da? Bine.
0: Zi bună să aveți.
1: Pa, pa, pa.
2: Emilian Hulubei, președintele Sindicatului Fotbaliștilor din România, în direct la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, proaspăt întors din concediu. Alături de mine, colegul și prietenul Răzvan Toma. De-abia așteaptă să plece în concediu.
3: Te salut, bine ai revenit. Bă, mă plictisesem eu de mine. Așa
2: te-ai zătut la cât ai vorbit
3: da,
2: cu tine.
3: Da, dar rămite ascultătorii, așa că să te mai audești pe tine. Eu mereu le spuneam, domnule, o să revină Horas. Ei, iată care a venit.
2: Și eu nu reveneam, încă nu terminați în concediu. Da. În regie alături de noi, de Dragoș Constantinescu și îmi face o mare, mare, mare de tot și plăcută surpriză să vă spun, stimați ascultători, că Răzvan și cu mine l-avem invitat în această după-amiază pe un fost coleg de breastă, ziarist cu vremuri imemoriale, are 20-25 de ani de presă, Doru Gheorghiu, Exportul Românesc, Prosport.
3: Capitala, parcă nu?
2: Capital.
4: Mai multe. Bună ziua, vă spun și eu. Mulțumesc de calda introducere și pentru mine e un moment special să vă revăd după atâția ani. Nu sunt, domn Horațiu, nu sunt chiar 25 de ani, sunt
2: 30.
4: Doar vreo 12, pentru că am părăsit în urmă cu, să fac un calcul, cu 12-14 ani presa de sport, prin 2011.
2: Păi stăniță, că eu nu mă refer când ai plecat. Nu mă refer când ai plecat de
4: cât
2: sport,
4: am
2: când
4: acum,
2: ai
4: da,
2: venit.
4: Da, da. Păi cât a trecut.
2: Ai venit în vremurile de început ale presei adevărate, presei sportive
4: sunt norocos,
2: adevărate.
4: Sunt norocos din perspectiva asta, pentru că, după cum depunam amintiri, că, repet, sunt ceva ani de când nu ne-am mai văzut, nu ne-am mai întâlnit, da, și eu consider că au fost niște vremuri de apogeu ale presei de sport. Aveam, e adevărat, și alt sport sau alte performanțe în sportul românesc și prin prisma asta am fost niște norocoși să putem interacționa cu niște figuri proeminente, cu niște legende la vremea respectivă. Din păcate, în prezent nu mai putem vorbi de acel nivel.
2: Doru, iartă-mă, dar atunci când ai venit în presă, în presa scrisă, sub un motiv sau altul, păcălit de cineva sau nu, erai capabil tu, un nespecialist venit de pe stradă, da, să spui echipa lui Pădân Afară, echipa lui Steaua, echipa lui Dinamo, echipa lui Rapid, ca jucător, mă refer la prima ligă. Acum ești capabil măcar la una dintre ele să spui 5-6 jucători?
4: Nu mai îndrăzesc în prezent.
2: Nici eu.
4: Trebuie să
2: Răzvan, poate, recunosc asta statistica.
4: Pentru că m-am și distanțat în ultimii ani de fenomen. Drumurile mele au fost altele, drumurile profesionale. Totodată înțeleg că trebuie să am și decența să-i las pe cei care se ocupă în prezent și sunt efectiv implicați în presă să se prezinte drept specialiști. Sigur că am rămas cu ceva din mulți ani totuși de presă, rămân cu un atașament față de sportul românesc, mă întorc, după cum probabil o să mă introduce ceva mai târziu în sportul românesc, dar nu în fotbal, eu am scris mult fotbal sau numai fotbal ca jurnalist de sport și o parte din mine, bineînțeles că va fi legată în continuare de tot ce înseamnă sport în România, dar nu mai îndrăznesc să enunț o echipă. Îmi amintesc, dacă vreți, și anecdote, că am intrat în presă cu dumneavoastră, erați la Sportul Românesc, cu îngăduința dumneavoastră, a fost un concurs de colaboratori atunci. Și a fost un veritabil, și nu cred că se mai întâmplă asta în prezent în presă, un veritabil examen. Exact cum e la un examen organizat, așa se intra în presă, a fost un filtru foarte exigent, respectiv probă orală, probă scrisă, interviu oral, l-am susținut cu colegii pe care evocam și mai devreme, Cristi Crețu și Emanuel Terzian, un gând bun și pentru ei, au fost primele figuri din acea redacție la Sportul Român, Sportul Roșu, cum se numea, în 97 se întâmpla asta, pe care eu le-am întâlnit, dar despre care puteam efectiv să turui redacția, numele tuturor celor. Da, da. Veneram acele semnături, printre ele și pe cea dumneavoastră.
2: Mulțumesc.
4: Și acum, după atâția ani, mi-aduc aminte mare parte din ce am primit ca subiecte, să spunem atunci. Mi-au cerut să le spun primele 5 echipe din seria a doua, din Liga a doua. Cristi Crețu și Emanuel Terzian. Vreau să verifice dacă sunt la curent, dacă citesc, dacă sunt pasionat. Pe urmă, la proba scrisă, mi-amintesc că în acea perioadă tocmai ce câștigase Cupa României Petrolul Ploiești, dacă vă amintiți, cu Abăluță.
3: Finala aia cu Rapid.
4: Exact, da. Finala cu Rapid. Tot așa, depus pe foaie echipa, apropo de turuit o echipă, depus pe foaie echipa Petrolului Ploiești cu care a câștigat... am știut-o la momentul respectiv. Citeam Sportul Roșu din scoarță în scoarță și a fost o onoare pentru mine să încep presa cu dumneavoastră și cu acea echipă care după aia pleca de acolo și făcea ProSport în frunte cu Ovidiu Ionițoaia. N-am urmat-o că eu eram verde atunci, eram doar colaborator, dar a fost o școală de presă. Anul, acel an pe care l-am trăit în acea redacție, a fost efectiv o școală de presă. Pe de altă parte, ce cred că s-a pierdut între timp, sau sper să nu se fi pierdut, dar mie că s-a pierdut, este respectul pentru cel mai experimentat, pentru cel care e înaintea ta ca generație și de la care ai de învățat. Îmi amintesc că nu ne dădeați voie.
2: Ia,
4: și trebuie să spun asta peste an. Nu, asta e cu mesaj către între timp... colegul meu, când i s-au reîntâlnit destinele și am ajuns să facem la un moment dat Sport Total ziarul, că toți suntem la Sport Total acum, Marius Mitran, cu care sunt în continuare bun prieten, chiar dacă n-am mai comunicat de mult timp, îmi amintesc că noi colaboratorii, deci ucenicii, cum ar veni într-o redacție, n-aveam voie nici măcar să vă ocupăm biroul, adică stăteam de dimineață până seara sprijiniți de calorifere, oricum în picioare, nu aveam un birou dedicat.
2: Era și redacția mică,
4: și
2: da.
4: În singurul moment în care, bine, eram tânăr, rezistam, aveam 23 de ani, în care m-am așezat și eu jos într-o zi la un birou pe care l-am găsit liber, în singurul moment m-a surprins posesorul, care a intrat pe ușă, fusese pe teren, Marius Mitran, care mi-a făcut atunci o întreagă morală pentru faptul că pur și simplu mă așezasem pe scaunul lui. Sigur că astea par exagerate, puse în prezent, nu? Dar asta arată ceva, arată că după un sistem pe care ar trebui să-l aibă orice profesie, un filtru,
2: da,
4: trebuie să-ți iei perioada de ucenicie. În perioada de ucenicie trebuie să îți iei și niște lecții. Nu a fost din partea lui Marius, cu care, repet, sunt prieteni și am împărțit multe după aia, ulterior, când am acumulat și eu în experiență și mi-a câștigat un
2: Benise,
4: statut.
2: Benise, generația aia olteană, plină de patru
4: bine, Marius Mitran, așa a fost mereu.
2: Mitran, Buzărin, Liviu Bistriceanu, cine a mai fost Găzbane?
3: Nu, Mitran mi-a venit după aia, era în Buzărin,
2: Bistriceanu, da.
3: Așa.
2: N-am mai fost olteni decât ei.
3: Elena Popa era și
2: Elena
3: eu.
2: Popa, da, detalii.
4: Am mai apărut ulterior, aveți aici coleg pe Narcis Drejan. Vin mulți de la Craiova, pentru că e și logic, e o zonă care respiră...
2: Care avea sport, păi avea două echipe de prima ligă.
4: Exact.
2: O serie întreagă.
3: Tu ai venit atunci
4: Răposatul, la... Dumnezeu să-l ierte, trebuie să-l pomenesc, Andrei Bălan.
3: Andrei Bălan, da.
4: Care nu era craiovean, dar...
3: Avea simpatie pentru
4: Craiova. Era craiovean ca simție, ținea cu Universitatea Craiova.
3: Tu ai venit atunci când s-au dat și Ștucan și Gheering, sau i-au venit cu un an înainte, mi se pare, că s-a mai dat un concurs ăsta.
4: Nu, i-am găsit în redacție.
3: Înseamnă cu un an înainte s-a dus. Tot așa au venit și ei.
4: Colaboratori, dar cu ceva...
2: Ei au venit înainte de plecarea noastră.
3: În 96 plecam eu, cu la Sport 21,
2: cu
3: Raițchi, așa. Și atunci tocmai îi făceau probe, că rămăseseră puțin în redacție și făcuseră probe, și asta mi-aduc aminte, Ștucan, ăsta,
2: Silviu Ghiering, ai zis.
3: Silviu Ghiering, Simulică Stoichescu, da. Așa numele astea care,
2: care erau atunci.
3: Poate au fost și alții care nu mai mi-aduc eu aminte, dar cu siguranță. Înseamnă că Dora a venit cu un an după aia.
2: Da,
3: s-a mai făcut
2: a,
3: un an
2: a doua tranșă.
3: Da, da, da.
2: Doru, ai spus un lucru extraordinar și dăm voie să revin, să preiau mingea de la tine. Ai vorbit de respectul cu scaunul, cu Mitran. E un lucru exagerat, dar un lucru și în același timp și de educație.
4: Pare exagerat, dar da, eu așa l-am înțeles.
2: Vreau să spun că ai perfectă dreptate și cred că și Răzvan îmi va da dreptate, pentru că am ajuns astăzi, în momentul în care

0: suntem noi, indiferent de care vorbesc, de tine, de Răzvan sau de mine, să nu mai contăm în fața unor oameni care habar n-au pe ce lume trăiesc. Și spun lucrul ăsta, am citit astăzi cu mare, mare stupefacție comentariile unui oarecare la adresa lui Marcel Coraș, care a fost gheata de aur a Europei, care a fost golgeter, care a fost în echipa națională, care a dat goluri pentru echipa națională. Să vezi comentarii acolo cum îl face unul. Cine e ăsta? Și făcea, și dregea, și cu tare. Ascuns în spatele.
1: Dar cu ce ocazie?
0: Că Marcel, cu ocazia că Marcel a zis că a stat 8 minute varul să analizeze dacă a fost gol sau nu. Cine e Marcel ăsta care cere și face pentru UTA, Milogul ăsta și cu... Mă, știi cum îl face?
1: Da.
0: Pentru mine e de neconceput. Nu că-l cunosc, nu că-l respect pe Marcel Coraș.
1: Nu, e prima oară când aud că-l face cineva pe Marcel. Că Marcel e un tip de ăsta care nu prea s-a certat cu nimeni. Nu s-a...
0: Da, și el e bolnav după accidentul
1: ăla. E și bolnav.
0: E chiar... în tratament și probabil că a văzut la televizor. Da, la...
1: Da. Dom'le, nu știu cine a scris.
0: Dar să te uiți pe Facebook să citești.
1: Dar față de ăla care a scris, Marcel Coraș are de 100 de ori mai mult dreptul de a-și da cu părerea la orice despre fotbal.
0: Dar Răzvane, dar îl tăbălește, îl face în toate felurile, ca și când n-ar fi existat. La asta mă referam, apropo de respect, iartă-mă. Revin acum, stimați ascultători, am dialogat cu Doru Gheorghiu și cu Răzvan despre începuturile din presă ale lui Doru. Am depănat amintiri și probabil că o să mai facem în cadrul emisiunii, dar am uitat ce era important. Omul ăsta l-am adus aici, nu să ne ascultați noastră amintirile de acum 30 de ani, ci pentru că este numărul 2 în Federația Română de Box, este managerul general al Federației Române de Box, al doilea om după Vasile Câtea. Te salut, bine ai venit, domn manager.
2: Ne reintroducem, ok. Da, am preluat această funcție de câteva zile. Ea spune numărul 2, după cum bine știți, și medaliile de bronz la box sunt în pereche. Trebuie să facem și această adăugire. M-aș percepe pe același parie cu secretarul general Daniel Ion. Avem același nivel, așa cum mi l-a acordat președintele, același nivel de autoritate în Federația de Box. Deci sunt jumătate de număr 2, dacă...
1: El chiar a spus,
0: e 2,5 spre 3.
1: El chiar a spus că la un dat când a fost aici am vorbit și despre tine și a spus: "Bune, bine că a venit Doru, că nu mai puteam singur." Știi? Adică chiar
0: simțea nevoia de sânge proaspăt.
1: Da.
2: Daniel mai poate încă și dar într-adevăr una din logicile pentru care am apărut și eu în peisaj în zona executivă, pentru că sunt membru în birou federal de ceva ani, respectiv la al doilea mandat, deci de 6 ani, aproape 7, este și asta de a-l degreva și pe el de anumite zone din activitatea lui. Se simțea nevoia unei completări, dacă vreți, a echipei de conducere a federației și în contextul ăsta, în urma unei discuții și cu Daniel și cu președintele Vasile Câtea, am acceptat să mă alătur. E un proiect în care cred, am crezut și ca membru în birou federal și eu sunt convins că vom avea foarte curând și rezultatele scontate. Evident că vor fi unii care vor spune că întârzie să apară. Întârzie să apară pentru că lucrurile nu pot fi făcute peste noapte și dacă vă rog să vă invit să observați că iau eu taurul de coane, respectiv să intrăm și în zonele
0: contondente,
2: asta ar fi termenul.
0: Da, este așa cum vorbeam și înainte de a intra în direct, Doru, sunt câteva federații care au mari probleme existențiale legate de lipsa de performanțe sau la unele de datorită conflictelor latente sau la vedere foarte cum să spun, dureroase pentru sportul respectiv. Mă refer la gimnastică, tu nu știi, dar Răzvan și cu mine am baleat pe toate conducerile Federației Române de Gimnastică în ultimii ani, încercând să păstrăm un echilibru între marile interese care sunt în jurul acestei discipline să-și pună cuvântul fiecare, dar iată că săptămâna trecută, nu, acum două săptămâni când am vorbit ultima oară despre acest lucru, am vorbit cu antrenorul federal Nicolae Porminte despre lot, pregătiri și așa mai departe și speranțe pentru campionatul european. A venit campionatul european și a fost o catastrofă totală. Avem un coleg de-al nostru, un alt, Doru Gheorghiu, care se pricepe la gimnastică și de 30 de ani lângă ele, care a spus adevărul, s-a supărat antrenorul federal de asta. E altceva?
1: Nicu Gavra.
0: Nicu Gavra. La ora actuală, gimnastica este la pământ. O lăsăm deoparte, că nu e subiectul.
1: A fost doar un exemplu.
0: Dar la voi, la box, apele sunt foarte, foarte agitate pe lipsă de performanță. Întrebarea mea este de ce acum se caută aceste tulburări, aceste încercări de schimbare a conducerii, pentru că în ultimii 15 ani boxul românesc n-a mai avut rezultate. Adică nu este Doru Gheorghiu vinovat de lipsa de performanță, ci de faptul că nu mai avem boxeri care să facă performanță.
2: Trebuie să ordonăm un pic discuția acest fel, respectiv cel cronologic. Și o să încep cu momentul că până la urmă contestatarii îl vizează pe Vasile Câtea, da? Când vorbim de Vasile Câtea, înțelegem mandatele lui Vasile Câtea la conducerea Federației de Box și automat asociat și persoanele care sunt în echipa lui Vasile Câtea sau echipa pe care a închegat-o Vasile Câtea toți acești ani. Și reamintesc, ăsta e un fapt în sine, nu poate fi contestat, că Vasile Câtea a preluat această federație când era falimentară. Mai întâi, bineînțeles că au trebuit să fie niște ani în care a trebuit să urcăm financiar. Din păcate, ajungem iarăși într-un moment delicat azi, la ora acestei discuții, în acest an 2026, când pe fondul presiunii pe bugetul general consolidat, sportul suferă din nou. Normal, e logic să fie una dintre activitățile care să fie grevate de reducerea contribuției de bugetare, de la buget. Avem probleme cu bugetul federației anul ăsta și nu suntem singura federație susținută de la buget care, prin Agenția Națională pentru Sport, care are probleme. O să ne descurcăm. În acest context era greu, dacă nu reușesc să ai o predictibilitate financiară, respectiv contribuțiile să crească în loc să fie reduse, vorbesc de contribuțiile de la buget, de care depindem în continuare, sper eu, ambiția mea este să deducem din această presiune aducând lângă box sponsori, o să ajungem și cu discuția la acest aspect, era greu să ne orientăm spre selecție, sigur că am făcut-o sau a făcut-o președintele și pe asta în timp. Însă prioritatea a fost să asigurăm o stabilitate financiară pentru Federația de Box. Vorbesc aici de birou federal și de președinte. Eu zic că am reușit asta în mare măsură. De asta așteptările și ale noastre sunt ca de acum înainte să creștem și rezultate, pentru că ușor, ușor am baleat cu atenția și cu a organiza lucrurile strategic și în această zonă. Repet, selecție, creștere de noi sportivi și a trata științific modul în care se pregătesc cei care ajung la lupturile naționale și ajung să reprezinte România în diverse competiții. Însă aici, iarăși, trebuie să avem un pic de răbdare. Lucrurile nu se întâmplă de la sine. O să vă dau exemplu a ce s-a întâmplat la Loznița zilele trecute. Este cea mai proaspătă competiție la care România pugilistică a participat. Rezultatele, da, sunt sub așteptări. Sunt mult sub așteptările noastre ale conducerii federației, respectiv o medalie de bronz la băieți și una de bronz la fete, la campionatele europene de sub 19 ani. Dar există un context și nu vreau să le priviți ca scuze. Se întoarce Rusia Deci Rusia participă pentru prima dată după mult timp la o competiție europeană, o competiție internațională.

0: internațional. Rusia ia la Loznița, în Serbia, 8 medalii de aur. Probabil că fără Rusia și palmaresul nostru la acestul 19 ar fost mai bogat. Dar iarăși este un prilej de analiză, vom avea o analiză în Birou Federal împreună cu antrenori de la loturi, vom înțelege de aici ce s-a întâmplat, pentru că și așteptările noastre erau altele. Și sunt convins că vor apărea și rezultatele. Repet, după mult timp ne întoarcem la o strategie, acea strategie pe care România o avea în a crește mari valori în box pe vremea lui Vaștag, a lui Dorel Simion și al celorlalți mari pugiliști pe care România i-a avut până acum deja 10 de ani. Sunt absolut convins și încredințat alături de președinte că foarte curând rezultatele vor veni. Însă nu e matematică, e nevoie de un pic de răbdare.
1: Doru, te-am ascultat cu mare atenție, nu în sensul că spusele tale caută să disculpe federația sau, mă rog, lipsa de performanță. Dar eu sunt și Razvan, nu suntem străini de box. Nu suntem specialiști în box. Nu înseamnă că nu ne pricepem la box față de alte discipline sportive. Chiar avem amintiri comune legate de gale celebre. Nu asta vreau să spun, decât un singur lucru. Nu fac trimitere la Vasile Câtea, care are al doilea mandat, nu? Parcă.
0: E al treilea din ce știu.
1: Și al cincilea, dacă ar fi. Eu mi-aduc aminte că înainte la Federația Română de Box au fost președinte Rudel Obreja, a fost președinte canadian Doroftei.
0: Da.
1: Da. Și de fiecare dată la federația respectivă, că a fost Rudy, că a fost Moșu, au fost mari, mari, mari, uriașe probleme. Mai mult de atât. Problemele erau în interiorul federației, în interiorul lumii boxului, da? Deci nu era problemă de afară, dar performanțe n-am avut. Boxerii, antrenorii se certau între ei, președinții de secții se certau între ei. Performanțe n-am avut. Dacă tu te duci în spate celor două mandate al lui Vasile Câtea până la Rudel Obreja, să zic, hai să luăm 2010-2012, primul campion european la senior l-am avut acum un an de zile cu Raș.
0: N-o să vedeți de la mine că mă feresc de subiecte sau că voi fi...
1: Nu, adică am vrut să arăt că este o perioadă lungă de secetă.
0: Este o perioadă lungă de secetă. Ce se întâmplă, din păcate, în box? Și asta este o misiune asumată de mine, repet, de mine, ca manager general. Această misiune este aceea de a stinge toate aceste conflicte. Din păcate, boxul românesc și a făcut o tradiție nefericită din a fi într-un permanent conflict.
1: Corect.
0: De asta, fără a comenta rezultatele lui Rudel Obreja ca președinte, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai e printre noi, sau ale lui Doru Doroftei, spun doar că și ei cumva au fost trași în jos față de ambițiile cu care au plecat la drum la momentele respective. Și din păcate se întâmplă și în mandatele lui Vasile Câtea, de acest permanent conflict. Lansez astăzi, profit de ocazia că sunt alături de dumneavoastră și lansez un mesaj foarte ferm lumii boxului. Pe de o parte, renunțați, domnilor antrenori, și mă refer în mod special la antrenori, la această atitudine, nu sunt la lot, sunt împotrivă. Sabotez, încerc să arăt pe rețele de socializare, ca să nu numim vreuna dintre ele, să nu facem reclamă, pe una sau pe alta din rețele de socializare, nu întotdeauna în nume propriu, și asta e și mai grav, că nici măcar nu-și asumă cuvânt deschis bărbătesc, lansez tot felul de zvonuri alarmiste care îl asociază pe Vasile Câtea sau actuala conducere cu diverse acte de corupție sau alte lucruri nelegale sau imorale. Aceste practici trebuie să se termine, pentru că nu fac decât să adâncească

0: încească această groapă de potențial în care este boxul românesc în acest moment. Și le vom reduce într-un fel sau altul, ori prin măsuri disciplinare, da, care sunt de nedorit. Pentru că eu mi-aș dori ca boxul să se dezvolte în sfârșit, ce, într-un sens pe care l-a uitat de multă vreme, de mulți ani, ca o comunitate, în care antrenorul de la club să-și înțeleagă rolul, să înțeleagă cu toții că nu putem avea 100 de antrenori la loturi, să-și aștepte rândul acolo unde consideră că au potențial, să lase deoparte frustrările că nu sunt ei momentul ăla la lot, pentru că de aici pleacă multe, să știți.
1: Da.
0: Asta e problema. Sunt 100 de antrenori care ei cred că ar merita să fie la lotul la loturile naționale. Și îi contestă și uzurpă munca celor care sunt la loturi în prezent. Avem reale dificultăți, nu vă ascund, este nepermis, de pildă, să negociem efectiv cu anumiți antrenori să lase sportivii la lot.
1: Da.
0: Și aici încă un mesaj public, vor urma sancțiuni, așa cum este și la fotbal și așa cum este într-o lume normală. Știți foarte bine că la fotbal...
1: Da.
0: Da, la fotbal, un club care nu lasă așa fotbalistul la națională, da,
2: e de punctate, amendate,
0: e pretabil de o anumită sancțiune. O să vedem care, că astea sunt subiecte pentru Comisia de Disciplină. Dar asta e normalitatea, vrem să aducem și boxul în normalitate. Nu este normal, sau e inadmisibil să negociem, sau antrenorul de la lui să negocieze pentru fiecare sportiv în parte, când prezența se prezintă lot, da, și însăși prezența la lot. Trebuie să se înțeleagă că aici este vorba de reprezentare națională. Este vorba de reprezentare națională. Eu, la nivel personal, așa am fost crescut de taică meu, care a fost ofițer, vă asigur că las orice fel de impresie sau trăire personală când e vorba despre România. Poate sunt cuvinte mari, dar trebuie cumva să ne întoarcem la acest sentiment. Că aparținem,
2: din ce în ce mai
0: aparținem unui drapel și că acel drapel trebuie respectat. Asta trebuie să se înțeleagă. Sigur că nu se va înțelege foarte curând și probabil că o să ajungem și în zona de sancțiuni. Pentru că așa e românul. Probabil că aceste deprinderi nu vor dispărea mâine. Însă astăzi lansez un apel, o să o facem și mâine și poimâine și cu fiecare ocazie de acum înainte până ajungem la o normalitate, astfel încât lucrurile să meargă într-un sens, să meargă spre medalii.
1: Cum motivez?
0: Sunt diverse, nu o să intru în detalii acum, că sunt mai multe situații cu care ne-am confruntat, inclusiv eu personal, în doar o săptămână de activitate la federație. Deci atâta conflict cât am găsit la box.
2: Ți ajunge pentru o viață.
0: Nu mi-ajunge, încă sunt odihnit și o să-l duc. Bineînțeles că tot fiu dorit pe aici, nu e o problemă. Putem să-și plecăm la un moment dat. Dar de asta vreau să se înțeleagă, apropo de cei care sunt tentați să-i creadă pe contestatari, că acest conflict nu este ceva inedit în box.
2: Da.
0: Este în mod nefericit perpetuat, pentru că așa unii oameni așa au învățat să fie în acest sport. Respectiv, dacă nu sunt eu la loturile naționale sau dacă nu am eu o funcție în federație, contest, creez presiune până când cade cel
2: guvernul,
0: care e acolo.
2: Cade
0: guvernul. Și uita, da, e bun, foarte bine, mă bucur că folosiți această paralelă. Uita ce se întâmplă cu România în situația asta.
2: Am o rugăminte, lasă-i pe antrenori, te rog frumos, că vreau să...
0: Nu numai antrenori aici, sunt mai multe persoane și personaje.
2: Spune-mi, Doru Gheorghiu, la ora actuală, dă-ne 3 nume de cluburi cele mai puternice care le avem în țară.
0: Cele mai puternice secții de care box, le avem în țară. Da. Este evident centrul de la Brăila, care reprezintă un pol.
2: Mergem?
0: Este Rapid București, adăugăm și Rapidul. Este zona Călăraș.
2: Hop! Deci am înțeles. La aceste 3 centre...
0: Și mai sunt.
2: Nu
0: vreau să înțeleagă că doar...
2: Ți-am spus primele 3, da? Sau cele 3. la aceste

0: trei centre, la Brăila e Perțea. La Rapid cine?
1: La Rapid este domnul Tănăsescu.
0: Și la Călăraș?
1: Valentin Anghel.
0: Au fost în rotație cu timp diferit, au fost antrenorii respectivi pe la loturi?
1: Da, bineînțeles, da.
0: Și atunci ce vor?

0: rămân întotdeauna și vor rămâne în mod nefericit, așa se întâmplă și la
1: atunci
0: fotbal.
1: Atunci cine vă critică? Cine vrea postul la echipa națională?
0: Ideea e că...
1: nu știu dacă ai înțeles ideea.
0: Am înțeles. N-o să mă aventurez acum să facem un caz dintr-un nume sau un altul. Mesajul meu este unul general. Că astfel de practici trebuie să se stopeze. Nu înseamnă că nu acceptăm critica. Numai că această critică, eu personal am două probleme. Unu, că de multe ori astfel de critici sunt de fapt niște șușoteli care se întâmplă pe la colțuri, repet, cu troli pe rețelele de socializare, deci nu sub propriu, nu asumate. Și o altă problemă este că aceste critici ajung în zona de acuze. Deci nu sunt critici, că le-am acceptat constructiv. Dacă ar fi formulate la modul, vă spun ad literam, părerea mea este că Salazar greșește cu pregătirea celor de la, ca exemplu,
1: da,
0: în zona X. O acceptăm, nu putem să nu considerăm o astfel de critică. Sau dacă este adresată în scris Biroul Federal. La box este scandal. Nu este o critică constructivă. Asta vreau să spun aici. N-avem cum să funcționăm cu toții într-un astfel de mediu. E evident că trebuie cumva salubrizat. Salubrizat este cuvântul. Iarăși este nepermis, eu n-am făcut box la viața mea, dar este nepermis și asta ar trebui să înțeleagă toate personajele din box, ca exprimarea într-un sport presupus a fi bărbătesc, deci practicat de bărbați, să se facă pe la spate, pe românește, da?
1: Da.
0: Ieșiți domnilor în față și spuneți ce aveți de spus, dar într-un mod constructiv, din care să putem prelua idei, să putem prelua ceva coerent. Nu, toate discursurile critice la adresa lui Câtea, poate și a mea, nu mă tem să fiu criticat în curând și o să-mi asum, așa, sunt în zona de înjurături, jigniri, sau măcar aluzii că e ceva necurat în federație. Apar în fața dumneavoastră și o spun eu bărbătește. Nu există nimic necurat care s-ar fi întâmplat cu vreun leuț din această federație, mandatului cât. De ce? Pentru că nu prea e de unde. Asta e situația nefericită.
1: Poate trebuie să dea banii înapoi.
0: Sponsor nu sunt, deci suntem într-o situație nefericită. Trebuie să o acceptăm ca atare. Dar încercăm să construim. Dacă nu vin toți vectorii și sunt oameni valoroși care, din păcate, nu stau decât să critique în loc să pună osul la a urni această căruță, că până la urmă e comunitatea dânșilor. Eu repet, n-am făcut box, nu sunt neapărat un om de box. Încerc să pun numărul ca manager, da? Pentru că managerul, până la urmă, că vorbim de federația de box sau o fabrică sau urmează cam aceleași linii și aceleași precepte, trebuie să vină și dânsii cu aportul de specialitate, să crească sportiv la club, pentru că cum o dăm, un sportiv în primul rând crește la club, de acolo pleacă. Cluburile sunt pepinierele, da? Toată lumea critică că ok, federația nu ar avea o strategie, nu crește sportiv. Domnilor, trebuie să-i creșteți dumneavoastră la cluburi în primul rând. De acolo pleacă. Federația, sigur, sau antrenorul de la lot să ajungă să-i finiseze, să mai pună acel ceva care să-l aducă în medalii, cum se spune. Cam ăsta e traiectul. Ori pe acest parcurs, sigur că intervin și antrenorii de la cluburi. Intervin.
1: Păi ei sunt primi.
0: Exact. Ce vreau să vă mai aduc în atenție... Da, a fost acea încercare de convocare a unei adunări...
1: De la cheile grădiști.
0: Exact, da. S-a primit, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat. Să înțelegeți concret. S-a primit un tabel cu semnături pentru convocarea adunării generale extraordinare și credeți-mă că actualul Birou Federal, în care mă regăsesc și eu ca membru, ar fi acceptat cu transparență convocarea adunării generale, numai că acolo au fost semnături dublate. Ba chiar suspectăm că anumite semnături au fost falsificate, ceea ce este foarte grav. Intrăm și în zona penală aici, da? Au semnat antrenorii în locul

0: reprezentantul legal de la cluburi, pentru că o adunare generală extraordinară e convocată de cluburi. Cluburile sunt membre ale adunării generale.
1: Nu antrenori.
0: Nu antrenorul X. Deci n-au semnat persoanele care au calitate de reprezentant legal. Sunt lucruri evidente, tabelele alea. Da, îmi cer scuze, probabil că
1: nu ești obișnuit să vorbești.
0: Chiar la ora asta. Da.
2: Ați găsit și morți printre semnatari?
0: Ei, nici chiar așa, Răzvan, da. Au fost multe lucruri în regulă cu acel tabel de convocare și sigur că Biroul Federal nu avea cum să meargă mai departe cu convocarea unei adunări generale pentru că ar fi fost nestatutară în condițiile astea. Ăsta este motivul pentru care nu s-a dat curs adunării generale extraordinare. În corespondență cu acest fapt, repet, este un fapt, acele tabele există în continuare. În completare cu realitatea asta stă vot. Da, mulțumesc pentru apă, era nevoie.
1: O pauză. Te înjură cineva, care e problema?
0: Nu-i problemă. Stă, în completare, stă și votul de încredere pe care adunarea generală ordinară de data asta, convocată la Eforie, l-a primit președintele Vasile Câte. Care, am înțeles, n-am participat la acea ședință a adunării generale, dar am înțeles că a fost de 100 și voturi și o abținere. Asta spune tot despre...
1: Da. Ce mai vor oamenii să...
0: Repet, cred că asta e acel reflex pe care acel reflex nefericit al lumii boxului, ca oamenii, de altfel foarte mulți valoroși printre ei și pe care eu pe mulți dintre ei să încerc să-i aduc în acest angrenaj în perioada următoare, repet, e o misiune pe care mi-o asum. Deci vin aici cu mesaj împăciuitor, nu autoritar.
2: Da.
0: Nu e un steag gal, pentru că nu capitulăm. Nu înseamnă că capitulăm.
2: Steag gal reprezintă și pace.
0: Îmi dau seama că lucrurile trebuie până la urmă aduse la un consens.
2: Da, da.
0: Pentru că nu se poate altfel. Nu poți lucra altfel decât având în echipă foste glorii, da, ar avea un aport foarte important în continuare. Și regret că unii dintre ei au ales să conteste.
1: Doru.
0: Dar o să încercăm, o să vedem, o să le ascult opiniile și o să vedem în ce măsură putem găsi o linie de colaborare pe mai departe. Este nevoie de aportul lor, o spun cu realism, dar pe de altă parte întăresc faptul că putem face față oricărei critici, pentru că știu proiectul, credem în el și suntem încredințați că până la urmă vom avea rezultatele scontate.
1: Am vorbit vorbe până acum și hai să intrăm un pic în subiect. La ora actuală, generațiile care au fost reprezentative pentru boxul nostru, cu medalii la Jocurile Olimpice, la Mondiale, la Europene și așa mai departe, au o vârstă care nu le mai permite să mai fac antrenamente. Sunt toți peste 60-65 de ani, 70, măcinați de boli și așa mai departe. Rămâne să vină o generație de antrenori mai tineri care au făcut performanță. Pe unii dintre ei am văzut și la... Am să-l rog pe colegul meu, Dragoș Constantinescu, să facă legătura cu președintele Vasile Cătea. Au fost prezenți și la Deva, la trofeul lui Victor Leu. Dom'le, la ora actuală să ceri unui hai să zic Dorel Simion, să-l iau pe el de exemplu, să devină antrenor la echipa națională, înseamnă că toată afacerea pe care o are el pe plan intern cu clubul, cu boxerii, se duce de paragină. La nivelul echipei de reprezentativă a României trebuie să fie cineva, un supervisor, nici de cum, unul care are în spate club la Rapid, la Călăraș, la Brăila. Trebuie să fie cineva detașat care să stea acolo tot timpul. Nu poți să-l trimezi pe Dorel Simion la Brăila, nu poți să-l trimezi tot pe Dorel Simion la Reșița. El rămâne la ale lui și

0: Căutăm altele. Stimați ascultători, avem legătura telefonică la Iași cu președintele Federației Române de Box, Vasile Câtea. Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor noștri!
0: Spuneți-i bună ziua și lui Doru Gheorgheu, că l-avem lângă noi aici.
1: Ne-a spus mai devreme, dar bună ziua din nou, domnule președinte.
2: Bună ziua, vă salut, domnule Gheorgheu.
0: Am vorbit despre lumea agitată și mereu tumultoasă a boxului românesc, în căutarea performanței și ne-am gândit la ce a fost săptămâna trecută la Deva, în memoria lui Mihai Leu, o întrecere în care toată lumea bună a boxului nostru vorbesc cu performanțe și a dat întâlnire. Ce puteți să ne spuneți despre ce a fost acolo?
2: În primul rând a fost un moment, zic eu, onorant pentru lumea boxului, că nu uităm de marile noastre glori. Asta în primă fază. În al doilea rând a fost vorba de competiția, de concursul de între sportivi din România, Moldova și Ungaria și vreau să vă spun că au fost niște meciuri foarte, foarte de bună calitate, ca să spun așa. Da, și lumea, într-adevăr, lume foarte bună, lume aleasă, dar ca să folosim termenul corect, au fost în sală, au fost acolo, au aplaudat, au suferit atunci când a fost mai greu și asta ne bucură că lumea încă mai iubește boxul și boxul mai are cuvinte de spus.
0: Păi cuvinte mai au, dar performanțe ce facem cu ele?
2: Păi trebuie să le pregătim, că ele niciodată nu vor veni de undeva. De undeva așa știm noi o adresă, îi dăm, punem pe Waze sau pe Google Maps și mergem acolo și luăm rezultate. Nu, e vorba de muncă, e vorba de pregătire, e vorba de timp, e vorba de resursă, de resursă umană și de resursă financiară și multe, multe lucruri care sunt, suntem în același ton, nu numai noi boxul, ci tot sportul românesc este în această suferință, am putea spune acum. Culmea este că peste toate astea apar și rezultate excepționale, care nu, cumva, nu se justifică, dacă am putea folosi termenul, dar nu-i corect. Deci sunt cele de la natație, sunt cele de la canotaj, unde se muncește consistent, unde au demonstrat și luptătorii și canotorii și înotătorii că au clasă, au condiții și au avut condițiile de pregătire care i-au adus aici.
0: Da, da, subiectul nostru este boxul și la Deva am văzut fotografiile care pentru mine au fost o încântare cu aducerea minte ale unor nume mari din boxul românesc, unor nume mari care au făcut performanță. Oamenii ăștia sunt alături de dumneavoastră într-un fel sau altul, domnule Vasile Câtea, pentru că vorbeam de tensiunile din lumea boxului. Este unul dintre ei care măcar cu un sfat așa al unui moș.
2: Sigur că sunt, adică nu vă închipuiți că toți oamenii aia care erau acolo sunt împotriva mea.
0: Așa.
2: Împotriva mea nu mi-a spus nimeni nimic. Băi, vezi că ai luat operatură, vezi că ai greșit, vezi că, uite, trebuie să faci așa sau altceva. N-am avut replici de genul ăsta sau afirmații de genul ăsta. În același timp, fiecare dintre cei care, într-adevăr, i-ați menționat și sunt adevărate glorii, și vorbim de Feri, vorbim de Doroptei, vorbim de Vasile Nistor, vorbim de Daniel Dumitrescu, deci o pleiadă foarte consistentă de sportivi care au fost cam în aceeași generație și cu mine, cu plus minus 4-5 ani acolo și care au făcut performanțele care le-au făcut la vremea aia. Din nefericire, după 2000, că nu putem spune după 1990, între 1990 și 2000 lucrurile au mers din inerție. După aia a început declinul și s-a tot dus până pot să spun acum că în echipa care suntem noi acum la federație, lucrurile s-au îndreptat, suntem pe linia de plutire, nu suntem pe vreun pist, pe undeva urcați așa, dar rezultatele de cursul timpului, de la nivel de junior, de la nivel de tineret, ne dau speranțe că vom avea o echipă competitivă anul viitor pentru calificări și celălalt în 2028 participanți la Los Angeles.
0: Da, vorbeam cu Doru aici în studio și ne explica și el la rândul lui care este situația sau care, de unde pleacă germenele ăsta al nemulțumirii continue din lumea boxului, bineînțeles că de la antrenori și de la faptul că se vor unii dintre ei la loturile naționale, foarte bine că se vor, dar trebuie să dovedească că la cluburile unde activează au scos performanță. Adică nu le pe unul de la Voința, nu știu care, și care proptele îl pui antrenor la lotul național. Trebuie să arate că la clubul respectiv a scos un campion, 2-3, păi și atunci
2: nu,
0: merită.
2: Sigur că da, și nu l-a scos de la club, de la el, l-a crescut el, da? A înțeles, el, da? El știe cum se fac campioni. Și atunci, da, ai 1, 2, 3 livrați către echipa națională care și acolo, la rândul ei, scoate rezultate, da, așa sunt oameni care au cuvinte de spus. Dar nu e neapărat nevoie ca să facă mare performanță. Ideea este că atunci când soliciți o excludere, o demitere, o înlocuire, orice vrei tu, spune ce pui în loc. E în regulă. Eu n-am nicio problemă, am mai spus-o, dacă cineva vine sau dacă unul ca Feri Vaștac sau altcineva din marele glorie de care făceam vorbire să mă duc acasă, mă duc acasă, dar să spună și de ce și ce punem în loc.
0: Eu sunt de acord, e întrebarea pe care i-am pus-o lui Doru înainte să intrăm în legătură cu noastră. Dom'le, dacă un antrenor care vrea să vină la lot, și am dat nume cunoscute, vorbesc de bucureșteni, că de aici știu, adică Dorel Simion, dom'le, Dorel Simion, ca să vină antrenor la lot la Brăila, nu poate, că e la București, are academia lui, are și așa mai departe. La Reșița să fie lângă Vaștac, iară nu poate, că înseamnă că s-a nenorocit, s-a izolat total.
2: Nu, Feri ne-a promis că va fi alături de noi, dar nu la modul 360 de zile. Va avea etape când vom avea nevoie de el, când va putea și el, bineînțeles, de la Feri avem sprijinul că va fi alături de noi.
0: Nu la asta m-am referit, ci la faptul că cineva de la lot trebuie să fie degrebat de alte, cu totul alte sarcini, să se dedice în exclusivitate pregătirii lotului de boxeri. Adică să n-aibă clubul în spate de care să aibă grijă, academia lui din care își taie felia de pâine și așa mai departe. Ăsta era, cum să zic, direcția în care voiam să spun. Avem antrenori care sunt capabili să plece din orașul respectiv, să vină la București să se ocupe de lot sau să ducă la Brăila?
2: Noi le-am propus chestiunea asta să facă prin rotație, adică un grup de antrenori, cei mai tineri și mai experimentați, care să fie coordonați la vremea respectivă de Dorel Simion, așa cum spunea Zanatăr, și prin rotație să treacă să își facă fiecare și rodajul, să vadă cum e, să ajute. Și am încercat noi să facem atunci o academie, la fel, să concentrăm toate loturile, cei ducălăturile, cei mai buni sportivi de la fiecare nivel să se pregătească la Bascov, asta era și centrul așezat. Din nefericire, după n-a durat nici 3 săptămâni și s-a explodat, s-a stricat, s-a aruncat în aer tot proiectul și n-a reușit să-l mai reluăm. E acum varianta, aceeași variantă este la Brăila, care din fericire de data aceasta funcționează și funcționează, mulțumim lui Dumnezeu, destul de bine.
0: George Dalcasei, cubanezul, a devenit și el Dalcasei, adică e stabilitate.
2: Da, vedeți, cubanezul e mai Dalcasei decât George, pentru că George nu stă tot timpul în cantonament în centru, dar Alessi Salazar stă 24 din 24, să culcă cu ei, mănâncă în aceeași clădire, mănâncă la aceeași masă, merg împreună la sală, merg împreună în locurile unde trebuie să-și desfășoare antrenamentul, ceea ce nu-i puțin lucru și ceea ce nu cred că sunt antrenori de top în România, care într-adevăr au calitate și valoare și tot ce trebuie și ar putea să facă chestia asta, să stea pe,
0: non-stop,
2: să mai vorbim
0: da.
2: Și o altă chestiune. Să stai pe 6.000 de lei, 24 din 24, așa cum spuneam, 365 de zile, nu știu cât ar avea, mă rog, curajul să hame la o chestie de genul ăsta.
0: Dar nu știu, nu, dar cu banezi ori să mai vină 2-3, că 6.000 de lei reprezintă ceva pentru ei și țara noastră reprezintă ceva pentru...
1: Da, dar stau în România cu banii ăștia.
0: Da, da.
1: Adică nu se întorc
2: în Cuba. Sunt în România, de aia zic, avem acolo ce ne trebuie. Oamenii ăștia nu au... cu obligații ca să ducă să-și, cum spuneți dumneavoastră, mai întregește veniturile dintr-o altă...
0: Da.
2: Să duce într-o altă locație sau face Uber, face, nu știu, orice. Deci chestiuni care să-i mai aducă niște venituri, iar ăștia nu fac chestia asta, sunt acolo 24 din 24.
0: Foarte tare și vă felicităm că, iată, e un trend în, în sportul românesc să avem, să naturalizăm. Cel mai străin, cel mai recent este la, la rugby, unde suntem vai de mama noastră numeric și valoric. Am naturalizat, le dăm cetățenia, 3 tongani.
1: Și tot, de mama, tot vai de mama noastră suntem.
0: Bine, e altceva, dar noi nu mai, nu mai avem echipă de rugby. Da. La asta mă gândesc. N-are de unde să mai selecționeze. Da, da. Bine, domn președinte, toate bune, vă dorim mult succes și sperăm să nu vă vedem vreodată cu ochii vineți.
2: Dacă auziți, dacă aduce plus valoare, sunt dispus și la sacrificiu. Nicio
0: problemă. E regulă. Bine, toate cele bune, mulțumim.
1: Cu bine, sănătate.
2: Doamne, sănătate.
0: A fost președintele Federației Române de Box, Vasile Câtea, în dialog cu noi de la Iași, exact despre subiectul pe care l-am abordat cu managerul general al Federației Române de Box, Doru Gheorghiu, da, prezent și... alături de noi în studio.
1: Președintele a reușit să puncteze chiar mai bine decât mine situația, pentru că a făcut box, eu n-am făcut box și dânsul le simte și mai... bine decât mine, în, oricând le va simți mai bine în zona asta a antrenorilor. Problema în box, sau nu problema, trăsătura boxului, e că toți acești antrenori sunt, vrei nu vrei, au apartenență la un club.
0: Corect.
1: Astfel încât când aduce un antrenor la lotul național, va rămâne evident legat și de respectivul club. Mai mult, Federația Română de Box în momentul ăsta nu are resursele să îi și retribuiască. Aici nu
0: am
1: e cazul
0: lui
1: Salazar.
0: Da.
1: Însă pentru prima dată există, iată, un proiect dedicat, că până acum așa mergeau lucrurile. Respectiv, antrenorul de la lot sau unul dintre antrenorul principal de la lot, de obicei aducea echipa acolo unde și avea clubul, pentru că e logic să meargă pe instrumentele de pregătire cu care este familiarizat, moment în care toți ceilalți, bineînțeles, că ridicau suspiciunea, ok, a pus mâna pe lotul național, face jocurile și tot așa. Îl avem pe Salazar acum. Iarăși, nu există în acest moment, repet, la acest stadiu al lucrurilor sau al evoluției muncii sale în România, niciun motiv cât de cât serios că el să fie contestat. Este deja violent contestat. Ori omul ăsta nu a arătat nici cât de bine, nici de rău ceva. Iarăși, din nou, nepricepându-mă la box, până la urmă am ca și criteriu medaliile. Dacă acest om nu va produce medalii, bineînțeles că într-un anumit viitor va fi revocat din funcție.
0: Da, categoric.
1: Nu vom merge la nesfârșit cu o soluție necâștigătoare, este evident, și atunci va veni altcineva. Însă în momentul ăsta, până acum, Salazar încă n-a arătat nimic. Maeta, boxerul cubanez care a venit odată cu Salazar în România, încă este în proces de naturalizare.
0: Dar a luat bătaie la Deva, am înțeles.
1: Da, dar iarăși, nu e un criteriu ăsta. Eu nu aștept să-l văd în competițiile pentru medaliile care contează, respectiv cele de la europene, mondiale și tot așa. Și atunci vom ști dacă este un eșec ca și proiect asumat de Federația Română sau nu.
3: Atunci va fi un examen, când sunt toți competițiile astea mari, da.
0: Doru, este limpede, lumea va fi agitată în continuare, dar vreau să te întreb, noi la ora actuală să-i oferim lui Maieta, lui Dorel Simion, lui Feri Vașta, lui...
1: E bine că ați pomenit numele lui Dorel. Este un om și un antrenor în care eu, unul, cred foarte mult. chiar dacă el s-a distanțat și a făcut-o și el într-un mod nedorit prin conflict de actuala conducere a federației. Eu sunt convins că Dorel Simion, într-un viitor pe care nu pot să-l anticipez, din păcate, va reveni în circuit și în circuitul loturilor naționale. Este un profesionist care, după mine, are potențialul de a deveni, de a deveni un antrenor pentru România, un asset, ca să zic așa. Un antrenor care să aducă și rezultat. O să vedem cum, către ce ne duce viitorul, dar după cum a spus și președintele, sigur că ne dorim toți foștii mari campioni, cei care, da, după cum spunea și dumneavoastră, sunt în generații care încă mai pot aduce un aport activ, Feri Vaștac, Doru Doroftei, da, chiar și Lucian Bute de la distanță, să contribuie la până la urmă...
0: Asta dacă mai au tangență cu fenomenul ăsta, dacă mai au secție de box, dacă secția de box are doi boxeri și un antrenor, nu mai e la lot. Adică trebuie să ne gândim că sportul ăsta trebuie curând, tras.
1: O să vedeți curând că mare parte dintre ei vor avea o anumită formă din partea federației, o gândim acum, de a-și putea aduce aportul către actualii antrenori, nu neapărat fiind zi de zi la Brăila, în prezent lotul acolo este, dar pot deveni acel, hai să spunem, sfat al bătrânilor, care da, să vadă lucrurile și out of the box, de undeva de deasupra, și să vină cu valorosul aport.
0: Să fie sfatul bătrânilor, nu sfatul babelor, care le-a scărcotașe. Înțelegi? Și numai bine nu fac.
1: Nu este
0: cam cazul. Așa e acum.
1: Nu este cazul. Am avut onoarea să interacționez și cu Dorel Simion și cu Feri Vaștag. Și vă asigur că nu e cazul.
0: Feri are vreo funcție la loturi?
1: Nu.
0: Când a fost la pregătire acolo în săptămână?
1: În prezent nu, dar urmează să avem o discuție și cu Feri spre a
0: El a mai fost.
1: Găsi o formă prin care, repet, să-și poată aduce aportul și cred că va fi un aport relevant. Trebuie și e nevoie. Boxul nu se poate desprinde de istoria lui, boxul românesc, și de ceea ce au trăit acești oameni până la urmă în ring. Experiențele personale, experiențele lor sunt foarte valoroase.
0: Știu de adevărat, dar nu poți să faci boxul cu Feri Vaștac la Reșița și cu lotul de boxer la Brăila.
1: Păi repet, gândim și urmează
0: trebuie gândi ceva comun.
1: Gândim și urmează să vorbim și cu dânsii un mod de colaborare, astfel încât să fie cât mai aproape de actualul lot, fără a se deplasa neapărat de la Reșița la Brăila, sau cu niște deplasări atât cât îi
0: Doru, să știi,
1: permite timpul
0: în,
1: ferică.
0: În decursul emisiunilor noastre, Răzvan și cu mine, am avut dialoguri pe această temă la Federația Română de Gimnastică. Ne fiind specialiști, ci pur și simplu noi ca oameni din lumea sportului, iubitori de sport, ne-am pus niște întrebări. Și întrebările s-au referit exact sau cu precizie la acest aspect. Lotul care a plecat și a venit cu coada între picioare de la europene.
1: Vă referiți la...
0: La gimnastică normală, da?
1: La gimnastică, da.
0: A fost făcut așa, o parte la Deva, o parte la Constanța, o parte la Dinamo, o parte la ăsta, la Național, aici, la noi, la Lia Manoliu.
3: Da, adică pe bucăți, să vreți.
0: Pe bucăți. Da, da. Dom'le, deci erau 6 sportive, până la urmă au rămas 5, din 4 locații diferite, cu 4 antrenori diferite, te duci la campionatele europene. Asta nu se poate, domnule, indiferent cât ești de specialist sau nu, nu se poate dacă n-ai ceva unitar.
1: Avem și noi cu această discuție, care iarăși trebuie să se încheie odată și odată, cu diverși domni antrenori, altfel foarte valoroși, care au aport în sportivi la loturile României, vis-a-vis de dorința de a sta în colț cu sportivul respectiv, cu boxerul respectiv. Nu se poate, domnule, să avem 100 de antrenori ai lotului național. Trebuie să înțeleagă că oricum vor câștiga

0: câștigat în onoare și în recunoaștere profesională cu acel sportiv dacă va fi medal. Și ei vor avea acest aport de popularitate. Nu trebuie să stea neapărat în colț, plus că ar fi frustrant pentru alt sportiv care acceptă să fie la lotul național, da, în condițiile stabilite de antrenorul lotului național și care ar vedea că unul beneficiază de un tratament special. Respectiv venim cu propriul antrenor și avem și situația asta. E nedorită și, repet, trebuie găsită o strategie comună și identificată rapid. Un mod de colaborare între antrenori de la club, că aici e o
1: sciziune. Da, exact aici, de aici pleacă.
0: Aici e un conflict major în momentul de față. Antrenorul de la club, care are pe de altă parte justa pretenție să-i fie recunoscută munca, și antrenorul de la lot, despre care are mereu impresia că îi fură faima. Cam așa funcționează lucrurile. Nu e cazul. Pentru că este evident că după un campionat european, respectivul sportiv, să zicem că devine campion european sau mondial, se întoarce la club. Este evident că o parte din faima pe care o obține sportivul se duce și spre antrenorul care l-a pregătit sau l-a descoperit, dar mă rog. Și vă dau un exemplu aici, concret. Titi Prosop. Cum îl cunoaștem noi pe Titi Prosop? Cum este recunoscut în conștiința publică în România?
1: În colțul sportivului mâncând Prosop.
0: Este... Asta e însușirea amuzantă, da, care da. A dat și porecla, dar este recunoscut drept antrenor care l-a descoperit pe Doru Doroftei, da, da. Da? A mers asta în timp, chiar dacă Doru Doroftei la un moment dat a plecat
1: în Canada,
0: da, unde a fost antrenat de alți antrenori de acolo, da, dar faima lui Titi Prosop îi se datorează până la urmă performanțelor lui Doru Doroftei, da?
2: Cum a fost cândva
0: Mircea
2: Simon cu Nouri, Constantin Nouri?
0: Nu-i va lua nimeni asta, este pe viață. La fel funcționează și în cazul în care un alt pugilist în momentul de față ajunge să câștige un aur mondial, să zicem. Antrenorul care l-a descoperit sau cel care l-a antrenat la club automat va beneficia și va culege roadele muncii sale la club. Nu trebuie să se înghesuie tot să fie și la lotul național.
1: Doru, stai ce că vin de pielea ursului din pădure. Vorbind de antrenori și de faptul că așa și mai... Să ajungem să câștigăm titlul și după aia stăm de vorbă.
0: Absolut, nu. Eu încercam acum să prezint cât pot de obiectiv o situație conflictuală cu care ne confruntăm.
1: Să prevezi o situație conflictuală.
0: Ne confruntăm perfect.
1: Să avem cât mai multe de astea.
0: Bineînțeles că mi-aș dori să... Atunci asigur că avem și ce să împărțim. Dar pe fondul ăsta este și foarte greu să construiești. Repet, Salazar este deja contestat, deși încă n-a avut nici măcar oportunitatea alături de Maeta, cu atât mai mult Maeta, care n-a avut până acum ocazie să boxeze pentru România la un nivel cu adevărat competitiv, vorbesc aici de europene, mondiale, să dea Dumnezeu olimpiadă, dar deja este contestat. Iarăși este evident, este adevărat că Salazar nu este un antrenor din prima linie a antrenorilor din Cuba. Ne-am dorit și noi, dar aici, iertați-mă că folosesc paralela asta de la fotbal, ca și cum ni l-am dorit la aleg, deci absolut aleatoriu, să nu se supere suporterii lui Dinamo, aleg pe Dinamo. E ca și cum ni l-am dorit acum pe Ancelotti la Dinamo. Aș vrea și eu să pot să-l avem pe Ancelotti la o echipă de... Înțelegeți paralela.
1: Am înțeles, da.
0: Dar, pe de altă parte, și Vasile Câtea și eu credem cu tărie că Salazar vine cu un suflu nou și, repet, vine și cu neutralitatea asta de a fi un antrenor, nu cum, exact cum a spus dumneavoastră, nu aparține unui club. Este un antrenor care este dedicat lotului național. N-a mai avut de mult așa ceva și cred eu că se vor vedea curând rezultatele.
1: Să dea domnul.
0: Pe de altă parte, dacă vă uitați pe sportivii care sunt convocați la loturile naționale, o să vedeți că sunt de la diverse cluburi. Nu poate spune nimeni că dacă e George Perțea din Brăila...
1: N-a luat sportivul de la Dinamo avem sau cum, de la Steaua. Da.
0: Exact. Nu,
1: a fost bun, te-a luat.
0: Nu se poate spune asta.
1: Aici sunt sportivi
0: de la felurite cluburi. Așa că...
1: Știi, Doru, că am avut o situație, adică facem o paralelă peste 2 ani. Am avut o situație, revin la gimnastică, dar să leagă ambele. La gimnastică, la Deva, acum 2 ani, o sportivă a început să plângă în cocote că a bruscat-o antrenorul, că i-a zis că i-a făcut, nu știe nimeni ce au zis, dar ea așa a spus mamei ei. La ora în care a ieșit scandalul, era cea mai bună gimnastă a țării. Câștigase campionatul.
2: Amalia Puflea.
1: Mămico, vino și ia, mă, că mă omoară ăsta, că mă face, că mă drege și așa mai departe. Mama ei s-a dus la Deva, s-a luat de antrenor, s-a luat de președintele clubului, dați-mi fata că vă omor, că nu știu ce. Lumea gimnastică a fost luată până surprindere de scandalul de acolo și de plecarea ei de la Deva. Între timp s-a aflat că plecarea, scandalul fusese provocat pentru ca fata respectivă să plece de la Deva și să vină la Dinamo. De ce să vină la Dinamo? Asta mai apleci și tu de la noi, nu numai noi de la tine. Pentru că la Dinamo, la secția de gimnastică, nu mai rămăsese nicio gimnastă. Și cum să ai doi antrenori și un metodist și unul cu pianul la secție la Dinamo, dacă n-ai obiectul muncii. Voi avea niște copile pe acolo cu codițe și nu știu ce, dar trebuie performanță la Dinamo. Adu cea mai bună sportivă a țării din gimnastică și toată lumea e mulțumită, să păstrează și funcția. Și vine fata de la Deva încoace. Nu înainte ca maică sa să nu ceară un apartament pentru ea și pentru fisa, că s-a mutat de la Tecuș, de la Vaslui, s-au mutat în București. Dar între timp cât a durat tot scandalul ăsta, au trecut câteva luni, fata a luat câteva kilograme în plus, a venit la sala de gimnastică, a stat câteva luni, n-a dat de jos niciun gram și a plecat și de la Dinamo, s-a dus acasă și acum mai e manicuristă. Cea mai bună gimnastă a țării acum 2 ani.
0: Din păcate ne-am confruntat, dar lucrurile încep să se așeze în zona asta, respectiv nu mai există un val de renunțări și noi aveam la box o fractură între undeva în adolescență, pe la 16-18 ani se lăsau copii buni. Fenomenul ăsta nedorit începe să se stingă, pentru că a reușit din strategia pe care o aplicăm să le oferim o continuitate și să fie motivat să continue și peste, să ajungă efectiv la seniori. Boxul a pierdut într-adevăr mulți sportivi buni în zona asta de vârstă în ultimii ani. Da, mai avem și discuția asta cu anumiți antrenori, ceva similar cu exemplul pe care l-ați dat de la gimnastică, respectiv faptul că, domne, sportivul este plătit de club. Sportivul trebuie să-și întrețină familia și se bazează pe venitul de la club. Păi cum să ți-l dau eu la lot când tu nu-l plătești acolo, adică să-l plătesc eu la club de a se antreneze cu tine? Dar aici întreb eu pe domnii antrenori care pun problema așa, sau cluburile care merg pe această logică. Nu, care este nivelul cel mai înalt de performanță? Să-l scoți campion național, doar campion național? Ok, e o recunoaștere, dar pe plan intern. Și este măruntă. Țelul, obiectivul și al sportivului și al oricărui club ca mândrie este să-l aducă în zona de medalii, repet, europene, mondiale, olimpice. Ori dacă refuzi să-l trimiți la convocări, ratezi însăși acest obiectiv care ar trebui să-ți fie sfânt ca și club. Cluburile se mândresc cu medalele pe care sportivii lor, vorbesc de alte sporturi, nu e cazul fotbalului, le obțin la astfel de competiții.
1: Așa e.
0: Cum să refuzi să pui orgoliul tău înainte și să refuzi să-l trimiți la lotul național pentru că în moment, de-abia în momentul ăla îți anulezi toată munca de altfel
1: singur
0: corectă.
1: Singur îți dai cu stângul drept.
0: Exact. Pe care ai avut-o cu el la club. lăsați-i să vină la loturi, conformați-vă, încă un mesaj public, dacă mi-e permis, conformați-vă convocărilor și trimiteți-i la loturi, pentru că așa reușiți să vă încununa și munca. Aș mai avea un subiect, n-aveați cum să-l atingeți, că nu știți de el.

0: până acum n-a fost făcut public, însă este cazul să o facem în momentul de față, pentru că încercăm ușor, ușor de acum înainte să organizăm și zona de box profesionist, respectiv să o dezvoltăm. Din păcate, în zona asta România suferă și este foarte ofertantă. Boxul profesionist este foarte gustat în vest, în Statele Unite și în multe alte țări. O să ajungem să dezvoltăm competiții, să înmulțim aceste competiții, să găsim o formulă de reglementare, pentru că vorbim mai și de regulamentul federației în ceea ce privește boxul profesionist. Un apel iar public către alte federații de contact să nu mai permită sub avizul lor organizarea de meciuri de box profesionist până la urmă. Este practic o formă de organizare a unor lupte ilegale, o spun eu, mi-o asum acum. Acelea se organizează sub diverse egide, o să plece niște adrese curând sub semnătura mea de la Federația de Box pentru câteva federații de contact, să fie foarte atente ce avizează ca gală în respectiva ramură.
1: Am înțeles. Ce fac ei e treaba lor, dar să nu se bage
0: dacă
1: în box.
0: Dacă sunt confruntări de contact, repet-mă, da, cred că sunt ușor de gândit care ar fi aceste federații.
1: Nu, până la federațiile respective.
0: Se organizează în România gale profesioniste de contact, în cadrul cărora, camuflând un meci de box sub egida respectivei ramuri, da?
1: Da.
0: Rămâne de fapt tot un meci de box, se desfășoară cu mănuși după regulile boxului și fără atenție, fără picioare și alte deci nu este meci de box veritabil. Uh-huh. Această practică trebuie stopată pentru că o cacofonie, conform statutului Federației Române de Box, da, girat de statul român prin Agenția Națională pentru Sport, Federația Română de Box este singura abilitată să avizeze, să aprobe, să permită, ca să fiu mai pe înțeles, meciuri de box în România. Are acest statut. Nu se poate ca un meci de box să nu fie avizat de Federația Română de Fotbal.
1: Și a dat până acum avize?
0: Urmează mai întâi să rugăm politicos, să nu zic avertizăm, aceste federații să fie atente la ce avizează de acum încolo ca gale profesioniste pe respectivele ramuri și de asemenea vom trimite și către domnul președintele Agenției Naționale pentru Sport o adresă în care îi aducem în vedere această situație. O fac acum și public.
1: Faci și faptică. De ce spun lucrurile astea?
0: Și formalizăm.
1: Pentru că în timp ce tu spuneai lucrurile astea, eu nu eram deloc de acord cu tine. Am avut aici oameni care au organizat gale profesioniste.
0: E în regulă, nu, e în regulă să organizezi o goală de box profesionist, dar pentru asta îți trebuie avizul.
1: Păi stai, lasă-mă să termin ideea.
0: Îți trebuie avizul Federației Române de Box.
1: Gală profesionistă de box organizată acum 2 luni la Ploiești de președinta Federației Române de Box Profesionist, Amalia Obrejea. Știi de treaba asta?
0: Nu e nicio problemă. În momentul de față, dat fiindcă, repet, eu am doar 7 zile la Federația Română de Box, o privesc ca pe un moment zero acesta. Ce a fost înainte, ok, a fost, este consumat. Din acest moment, trebuie ca Federația Română de Box să fie singura entitate care avizează, dă un aviz oficial.
1: Așa e normal. Altfel,
0: orice entitate care se poziționează ca promotor, da, inclusiv Asociația Liga Profesionistă.
1: Da, avem așa ceva.
0: Am înțeles că e o asociație. Trebuie în acord cu Federația Română de Fotbal să nu avem nicio problemă să conlucrăm.
2: De box.
0: De box, pardon. Da, e un reflex, o reminiscență de demon. Mulțumesc, Răzvan.
1: Te gândești la Răzvan Burleanu și acum, după atâția ani.
0: N-am cum să mă gândesc că am multă treabă în ultimul timp și nu mă mai gândesc. Dar rămân niște reflexe. Da. Tot, iarăși, cred în colucrare. Totul trebuie făcut prin colucrare. Avem în agenda și o întâlnire cu siguranță cu asociația Liga Profesionistă, cum, după cum
1: să fie corect și atunci.
2: Horace, dar tipul de la Timișoara care tu mai vorbeai tu cu el așa, care organiza, cum îl cheamă?
1: Mă scapă numele. Aici în București.
2: La Timișoara, mă, erau.
1: La Timișoara
0: și se pot organiza, pot organiza.
1: Mi-aduc eu aminte.
0: Pot fi mixuri de
2: Bria.
0: Pot fi mixuri, o gală în care să ai și meciuri de K1 și de box. Nu e problemă. Dar trebuie atunci ambele avize, pentru că, nu știu, pe 5 confruntări de K1 trebuie să mergi la Federația
1: da,
0: de...
1: Da, într-un meci de ăsta la Ploiești a boxat Vasile Nistor, care a fost la Deva acum câteva zile.
0: Repet, nu voi comenta pe ce a fost până
1: acum. Am înțeles, da?
0: De acum încolo, aviz celor care organizează meciuri de box profesionist, e nevoie de un aviz pentru...
1: Categoric.
2: Deci dorul e de partea voastră legea.
1: Și de satisfacere. Da. Și noi la fel.
0: Da, scrie clar în statul. Da, știți și voi foarte bine că nu ne putem dezbrăca de statutul de, în cazul meu, de fost jurnalist de sport și, da, și voi sunteți încă. Faptul că orice, nu vorbim doar de Federația de Box, orice federație, pentru orice federație de ramură sportivă în România, prin statutul ei, statul girează practic orice federație care este sub ANS, sub Agenția Națională pentru Sport, girează practic și legal că este singurul for abilitat să guverneze. La fel funcționează și la fotbal, chiar dacă e de drept privat Federația Română de Fotbal. Nu mai există încă o Federație Română de Fotbal care să fie afiliată UEFA și FIFA, nu? E absolut logic să nu se poată asta.
2: Da.
0: Adică
1: în lumea boxului
0: va trebui să
1: intre în legalitate.
0: Să civilizăm și zona asta până la urmă, pentru că despre asta e vorba, despre faptul că există o autoritate pe acest domeniu care are în carie de activitate inclusiv ramura profesionistă a acestui sport. Și acest aviz va fi necesar astfel de evenimente pot avea pentru cei care le organizează grave consecințe, pentru că vorbim de un sport de contact.
1: Da,
0: nu e o oină pe care o putem juca în spatele sau fotbal. E un sport de contact, prezintă niște riscuri. E nevoie de un set de condiții pe care trebuie să le îndeplinești ca să poți organiza un astfel de eveniment.
1: Ți-am demonstrat că și Răzvan și cu mine nu suntem în afară de subiect.
0: Dar nu sunteți chiar deloc. M-am simțit eu în anumite zone.
1: E foarte important să păstrăm legătura și mai ales ce v-ați spus voi în cap acum pentru o rezolvare sau o calmare rapidă a situației.
0: Eu sunt convins că lucrurile se vor civiliza și în box și sunt convins că multe din personajele care s-au exprimat critic în ultimul timp vor veni alături vor reveni alături de federație.
1: Degeaba faceți voi întâlniri la cheile grădiștei, la Câmpia Turzii sau în altă parte, dacă lumea nu știe de ce faceți. Păstrați legătura cu noi, suntem lângă voi.
0: Repet, domnul Horațiu, eu am doar 7 zile de venit în mod curent la biroul la federație. Vreau, am de gând, sper să mă țină bateriile, să institui un mod mult mai curat de a comunica. Îi invit pe toți cei care, chiar și critic, să-mi dea un telefon, să vină la federație, da? Să stăm împreună de vorbă, voi asculta orice părere. Bineînțeles, am și timpul necesar să o fac. Orice părere este binevenită. Oricât de radical s-au exprimat în trecut, îi invit să vină, să înțelegem și să înțeleg
1: să vă ce se întâmplă și... Alții, da.
0: Da, dar nu într-un mod necinstit, ci având un aport concret la a dezvolta, toți sunt bineveniți să pună umor. Iar vis-a-vis de fostele glorii, am credința că vor fi alături de actuala conducere, pentru că credem în aportul pe care îl pot aduce.
1: Dar până acum ei n-au intrat în clinciurile astea. Adică niciunul
0: dintre ei. Unii nu. Dar, repet, nu e nicio problemă.
1: Poate în afară de Dorel, restul nu.
0: România este în continuare o țară care respectă libertatea cuvântului.
1: Sigur că da.
0: Dar libertatea cuvântului merge până acum. Poți să critici în momentul în care afirm că președintele Vasile Câtea nu știu, a băgat

0: până la borcanul cu miere, ca să folosesc o metaforă, în momentul ăla cel care face o astfel de afirmație să-și asume că poate urma și o convocare la Comisia de Disciplină, unde va trebui să probeze că Vasile
1: Da.
0: Și... este absolut logic. La fel merg și lucrurile și la fotbal. Iarăși o altă discuție pe care e iarăși interminabilă, arbitrii la box fură. Da? Bun. O fi așa, nu știu eu din postura mea. Domnilor, veniți cu probe. Vă stă la dispoziție Comisia de Disciplină. Dar nu putem să auzim doar la telefoane, doar în discuțiile tete-a-tete, arbitrii fură. Pentru astfel de afirmație comportă și probele aferente.
1: Mai ales când meciurile sunt
0: comportă filmate. Și probele aferente, da. Dacă există memoriu, Comisia de Disciplină, asta e calea, așa reușit. Și bineînțeles că ar urma, bineînțeles, și măsuri luate împotriva celor care, între ghilimele, fură. Mai aveam un anunț, nu știu dacă...
1: Te rog, bagă.
0: Nu știu dacă putem, că tot vorbeam de statute, dacă permite statutul Sport Total FM. După foarte multă vreme avem un parteneriat de imagine, nu știu dacă pot să anunț numele...
1: Te rog, la ce? Care? Face bine sportului.
0: Și îi mulțumesc celui care are această afacere, vorba de firma Tarsin de Transport. Sportivii au mers la Loznița în Serbia cu un autocar de 5 stele și...
1: Stai așa, e undeva de nordul Sucebei?
0: La Rădăuții, da. Bă,
1: ce tare sunt!
0: Și are sediu,
1: ce
0: da.
1: Ce tare sunt!
0: L-ați nimerit. Din ce am înțeles, face transport internațional de mult timp și transport internațional conectează România cu statele din
1: vest. Dar cum ați dat de el în nordul țării?
0: Pur și simplu i-am dat un telefon înainte de plecarea la Loznița, având, repet, o situație financiară nu tocmai bună, toate tăierile de la buget și tot ce a fost pentru sportul românesc în contextul ăsta cu ce trăim cu toții din perspectivă bugetară și am avut plăcuta surpriză să realizez că sunt român care nu le trebuie multe cuvinte ca să sare și să ajute. Da. Ne-a trimis un autocar, acest autocar care era nou-nouț, de-abia îl cumpărase de 4 săptămâni, din ce am înțeles, firma Tarsin s-a făcut deplasarea la Loznița și acum, dacă tu ne-ai ajutat, o să mă lăcomesc și ne invit să semnăm un parteneriat pe termen mai lung și să fie asociat cu noi.
1: Te ajutăm, vină cu el și la noi la radio. Când vine, o să, măcar o jumătate de oră.
0: O să-l întreb. E vii să-i dau numele, pentru că am vrut să mă repet, să mă refer doar la brand. N-am acceptul dânsului, însă îi mulțumesc și pe această cale.
2: Da, dacă n-are acceptul lui... Horaț vrea
0: numele, brandul pot să... Da, vrea dacă mi-ați dat voie la...
2: Horaț vrea să spună că noi...
1: Așa e, bravo.
2: La noi, oamenii care ajută sportul, se poate spune numele fără problemă.
1: Adică chiar le mulțumim.
2: Și am învățat și eu niște chestii ca să... Că poți să spui și orice firmă, așa, dacă o spui odată. Dacă o spui de vreo 3-4 ori, bate la ureche. Dar dacă o spui odată, domnule, te ne-ai ajutat...
0: Am spus odată, nu forțez lucrurile...
2: Da, deci
0: pentru că...
1: Nu, dar mai dăm un exemplu. Voi la
0: realmente București... am simțit nevoia să fac asta, pentru că, repet, nu este un om, cel care are această afacere, cu care eu să fi interacționat înainte de multe ori, astfel încât să pur și simplu... Am avut contactul de la altcineva, căutând un transportator, având ambiția asta să le ofer niște condiții, să nu plece cu niște microbuze la Loznița și din două fraze a acceptat, ba chiar cu entuziasm. Asta, am avut surpriza că există încă oameni de genul ăsta în România.
1: Mai stai? Mai vrei să mai stăm? Mai depăneam?
0: Cât îmi propuneți să...
1: Cât vrei? Hai, facem o pauză și vedem după aia.
0: Ok.
1: Luăm o scurtă pauză și revenim în direct.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
7: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. L-am condus pe invitatul nostru din primele două ore ale emisiunii Trafic Sport de astăzi, managerul general al Federației Române de Box, Doru Gheorghiu, într-un dialog cu lumea boxului și de la Iași cu președintele Vasile Câtea, motiv pentru care am rămas la Iași lângă Vasile Câtea și așteptăm legătura.
2: Da. Mai durează puțin, dar rămânem tot în zona Iașiului. O să vorbim probabil cu Ovidiu legat de echipa asta nouă.
1: Da.
2: O nouă gaură neagră. Asta, Universitatea de Științe Vii, sau nu știu cum se numește. Și o chestie ciudată. Mi-aduce aminte de Steagul Renaște de la Brașov, da. care a renăscut așa de mult că după două sezoane, cred că a dat faliment. Deci sunt chestiile astea românești care nu se învață nimic, nu se dezvață nimeni de faptul că sunt potențiale găuri negre, posibilități de a fura bani de la stat.
1: Păi sunt făcute intenționale războane. Da. Asta e realitatea. Și de ase Gheormata Vii sau între Vii, cum era.
2: Sunt două localități care sunt una în alta, Gheormata Vii și ne-a explicat toată, mi se pare chiar Stanciu, Tavi Stanciu.
1: Da.
2: Spus, nu, dar aia nu intră în categoria furat bani.
1: Dar aici nici n-a murit bine mortul. S-a și făcut o altă echipă.
2: Toată lumea pe echipa asta așa și probabil că peste an o să-i spună, o să-i adauge un poli, ceva așa, și o să zică că sunt, cum a făcut și cu aia dinainte, cu decedata aia dinainte, știi? Până omoară și pe asta, deci o să-ți adune niște datorii de-astea și dacă mai suntem aici, o să ne mai mirăm o dată, vai ce datorii s-au adunat așa, și nu, dar eu chiar nu mai vreau să cauționez chestiile
1: astea.
2: Dar
1: n-am avut niciodată ca în anul ăsta Petrolul Ploiești, Poli Iași, CPR Cluj, adică sunt echipe de mare tradiție din fotbalul nostru care au ajuns în niște situații absolut disperate că n-au bani, dar se știa lucrul ăsta de multă vreme și totul a fost ținut sub preș. Și ce-i mai de neînțeles pentru orice om de rând este, dom'le, dacă ești dator vândut în luna mai 2026, în luna iunie 2026, de ce federația le dă acceptul să evolueze în Liga 1?
2: Federația de ani de zile, deci noi atragem atenția aici, înainte de a veni eu la radio aici, deci de în urmă cu peste 5 ani, există echipe care nu aveau dreptul să promoveze. Deci de atunci și în timp, că tot spunea, poate acum sunt așa, dar o să se reglementeze.
1: Da.
2: Nu, domne, de la an la an, că acum a ajuns să fie jumate. Și
1: mai mult de jumate.
2: Și tu de vreo 2 ani tot îți bați gura aici, tu spui, domne, sunt echipe
1: care... Au fost 6, 8, 10 și acum sunt 11.
2: Nu, federația nu face absolut nimic pe treaba asta. Deci chiar federația este demnă de oprobiu publicului pe treaba asta și este una din marile, multele ei bube bile negre pe care le are.
1: Deci, Răzbane, dar ăsta e scopul ei, să joace lumea fotbal și să joace corect și bun. Când ai 11 echipe care nu pot să promoveze, de ce mai faci seria de 22?
2: Pentru că sunt la voturi. Ajută, faci seria de 22 și tot cu sistemul ăla imbecil, cu un singur tur, cu după aia că ei termină deja competiția și nu mai au jocuri în picioare.
1: Adică...
2: Așa. Doamne, pentru că așa se complac. Se complac, sunt o mulțime de indivizi care nu-și merită titlul de conducător de club, care se complac în mizeria asta așa acolo. Așa. Și pe aceea se plâng. Se plâng, cum zicea și Doru, deci că și ăștia de la box. Se plâng că e rău pe la colțuri. Pe la colțuri. De la adunările generale...
1: Da, toată lumea cu mâna sus.
2: Ei vin ca să ia șprițul de după.
1: Da. Ne-am reîntors, am răbufnit și noi un pic.
2: Asta puțin la granița Iașiului, până vine Ovidiu Mina și acum suntem în Iași.
1: Da, te salutăm, Ovidiu. Ovidiu, salutăm.
2: Salut, Ovidiu.
3: Acum se aude, salutare.
1: Da. Ne-am răcorit un pic pe sistemele.
2: Am spus de Universitatea asta de Științe Vii, sau cum se cheamă, că este o nouă gaură neagră pentru o altă procedură pentru a se face datorii la stat.
3: Nostradamus, tu ești?
2: Da.
3: Dar stai, e și mai frumos.
2: Așa, spune.
1: Bagă material.
3: Se cheamă USV.
2: Da.
3: Dar pe hârtie nu este universități. Este a unor persoane fizice din cadrul universității și ACS Flacăra Ierbiceni.
1: Tu ești nebun?
3: Pentru că această echipă ACS USV, toate consoanele din lume, că da, mai puteau fi adunate acolo pentru că mai este loc,
2: da,
3: a apărut în 2021, dar pentru bunele obiceiuri românești există și în mediul ăsta universitar. A luat locul în 2022 de la ACS Flacăra Ierbiceni, o echipă de patra.
2: Da.
3: Pentru că în 2021-2022 echipa, care se numea atunci Agronomia, nu a reușit să promoveze în Liga a 4.
2: Așa.
3: Și a sărit peste rând, a cesionat locul de la ACS Flacăra Ierbiceni și a intrat în Liga a 4.
2: Da.
3: Adică ea e ACS USV, dar tata și mama Flacăra Ierbiceni. Adică ea s-a ajuns așa de frumos încât să are acum cea mai bună echipă din al doilea oraș al țării, în Liga a 3-a, și această echipă este esență ACS Flacăra Ierbiceni.
2: Da, Ovidiu, știi care e chestia? De-aia spun eu că ar trebui răspundere. O să există o răspundere pentru oamenii care preiau echipa, pentru că așa cum a fost vechea, adevărata politehnică aia și aia pentru care a jucat Romilă, Dănilă, Simionaș și aia, așa cum a fost lăsată aia, așa, respectiv ia durul la bască, ei mai departe și-au găsit alte locuri de muncă, dar echipa aia s-a dus în groapă, s-a făcut după aia pe scheletul lui tricolorul Breaza, asta care a murit acum de curând, la fel, a fost lăsată să moară, n-a dat nimeni niciun fel de n-a avut niciun fel de răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Eu sunt convins că dacă ne apucăm să ne uităm pe cifre și astea, putem să găsim vinovați. Dar
3: să mergem mai departe.
2: Te rog.
3: Doi patroni, să-i denumesc așa, pentru că ACTM Politehnică avea 5 patroni.
2: Da.
3: Se cheamă membri, fondatori, au tot felul de denumiri. Dar 5 patroni în
2: ultimul așa.
3: Doi dintre ei ocupă de conducere la ACS USV Iași. Managerul Academiei de Centrului de Copii Junior, că numai Academia nu e astăzi aici, da, Cezar Conceriu, și șeful secției de fotbal de la CSM Iași 2020 este în continuare, a fost patron la Vlad Cioban, nu scăpa numele, a fost el unul dintre patronii lui ACSM Politic Fashion.
2: Da, la oameni, la vremuri noi, tot noi, nu?
3: La vremuri noi, tot ei.
2: Tot ei, da, așa, da. Da, e trist, Ovidiu, ce se întâmplă. E trist și revoltător. Deci, cel puțin, deci, pentru un om din București, cum sunt eu, care văd chestiile astea, este revoltător. Și faptul că nu se întâmplă nimic. Corect.
3: Gândește-te ce pulse e în orașul ăsta, care n-a luat poliție niciun trofeu, dar e un nume respectat.
2: Absolut.
3: A fost o boemie din asta, că de asta da, nu s-a obținut vreun trofeu important. Sunt vreo 5 semifinale de cupă,
2: da,
3: vreo 2-6, o participare în cupele europene, o finală a cupei FRF, cum se chema pe vremuri,
2: da, da, da, da,
3: 79, dacă nu greșesc, dar peste toate era vorba de spirit.
2: Exact, da.
3: Din păcate, lumea care a avut în palme acest spirit și acest, hai să folosim, neologism, acest brand al Iași, pentru că vrem, nu vrem, oriunde te duci în țară, Iași, capitala culturii și
2: da,
3: Iași. Cam astea sunt primele lucruri pe care și, ții le spun.
1: Și tăiul lui Eminescu.
3: A, bine, capitala culturii am înglobat.
2: A spus, da. A băgat tot.
3: Boșdeu Capiteangu, prima universitate din țară, prima grădină botanică, sunt foarte multe, dar le-am pus la un loc.
2: Da.
3: Adică vorbesc de cultură și vorbești de primul teatru național din țară și vorbești despre poți, da?
2: Da,
3: da. Și din păcate nici măcar nu mai există așa cum era el, tricolorul Breaza, măcar din 2017, acea tricolorul Breaza, ACSM Poli Iași, a căpătat dreptul de a folosi însemnele și emblema cea mai frumoasă, spunea și Daniel Pan, cea mai frumoasă emblemă din România, acea cu doi

0: căluți pe care a avut-o FC Politehnicaș.
1: Da, văzusem o știre, Ovidiu, văzusem o știre că cei care aveau brand sau ceva de genul ăsta ar vrea să repornească din liga...
0: Asta, aici am vrut să ajung.
1: Deci așa.
0: Asta este, ăștia sunt pepeni verzi, așa cum sunt denumiți cei de la ACSU Iași, o denumire care a prins rapid.
1: Da.
0: La pub, unul ca urmare a faptului, a apărut ca urmare a faptului că la această universitate se organizează și degustări de pepeni printre altele.
1: Așa.
0: Și cu 48 de ore înaintea primului și al președintele lui ACSU-SV, Vasile Stoleru, nu a venit la stadion unde trebuiau rezolvate foarte multe lucruri pentru că a participat la o degustare de pepeni. Uh-huh. Lumea a glumit pentru că la meciul acela despre care am amintit a fost cel cu Miroslava, primul din istoria ACSU-SV în noua formulă.
1: Da.
0: A fost 3 jucători trecuți pe foaia de joc care nu au putut fi utilizați, au avut diferite probleme, alții au stat prin tribună pentru că nu aveau actele necesare și tot felul de glume din astea de stadion, care încet, încet au prins și se folosește chiar moldovenescul harbuzii.
1: Da,
2: harbuzi,
0: dar harbuzii, ca să vorbesc așa. Mai academic, toată lumea a vorbit despre acest UTV ca fiind pepeni verzi, da?
1: Da.
0: Ei sunt în Liga a treia, beneficiază de o mulțime de bani de la primăria Iași prin intermediul Clubului Sportiv Municipal 2020. Vorba de clubul primăriei Iași, dar în ultima perioadă a apărut...
2: Nu te-am auzit, nu te mai auzim, Ovidiu.
1: Da, s-ar putea să aibă, să fie...
2: Regia, hai să încercăm din nou.
1: Da, să nu fie, să nu se fi pierdut...
2: Harbuzii verzi.
1: Da.
2: Păi tare, mă, poporul ăsta e hâtru rău de tot, Răzvane.
1: La poante, la haz de necaz, e
2: de
1: lider.
2: Mine, da.
1: Da, da.
2: Și prinde imediat și nu e ceva, cum să zic, deranjant, dar în același timp e plin de esență.
1: Da, da, da. Așa.
2: Spune totul despre cum s-a format echipa, cât e... de băgat în seamă și așa mai departe.
1: Așa este, da, da. Mie îmi pare echipa asta, îmi pare așa, că adică ei au început, ei n-au avut treabă cu fosta CSM pe Iași. Da. Ei... da, hai că revine Ovidiu și vorbim după aia. Da. Ovidiu, hai de, că la un moment dat te-ai pierdut...
2: Te-ai dus în piață după harbuș.
1: Da.
0: M-am dus după pepeni galben.
1: Așa, da.
0: Cred că s-au supărat cei de la ACSU-SV, că i-am creionat așa și ce-au zis.
1: Da.
0: Să nu ni se ducă vestea peste tot în țară, deși cu toată lumea cu care vorbesc toți, dar pepenii tăi ce mai fac? Chiar am vorbit mai devreme când a citit despre această denumire a râs teribil acum câteva zile că am discutat cu el. E o denumire frumoasă, da. Okay. Bun, pe acest fond în care apare o strusocănilă din punctul meu de vedere,
1: da.
0: O grupare care prea să se cheme, ea în acte, ea CSU-SV, dar s-a făcut prin asocierea cu CSM 2020,
1: da.
0: Există și o altă denumire pe care vrea să o folosească această grupare, se cheamă ACSU-SV CSM 2020, da? Adică chiar toate consoanele din alfabet le-au reușit. N-a putut să găsească vreo minte luminată din capitala culturii, o denumire, să-i spună, nu știu, știința, Moldova, ce s-a fost.
1: Da, aveau.
0: Au mers pe consoane, ca în Cehia, ca în Polonia, nu știu ce ne știe. Așa, pe acest fond în care lumea este total nemulțumită de decesul lui ACSM Poli, probabil luna viitoare sau până la sfârșitul anului se va declara faptul. Și pe fondul faptului că a apărut această strusocănilă, în Liga 4 s-a înscris o echipă, Steaua Magică, care aparține de Marius Croitoru, fratele mai mare a de Florin
1: Croitoru,
0: fratele,
1: da.
0: Mai mare al lui Marius, da. Norul de la Otoșani,
1: da.
0: Și această formație a reușit să obțină dreptul de a folosi prima siglă din istoria lui Poliaș. În 27 aprilie 1945, Poliaș s-a înființat sub denumirea de Sportul Studențesc Iași,
1: da.
0: Iar pe 31 mai 1945 a trecut la denumirea ASTE Politehnica Iași.
1: Mm-hmm.
0: A fost folosită această denumire până prin 1948, când toate echipele studențești au fost transformate de către comuniști în CSU, în
1: da.
0: Toată țara. Această echipă de Liga a 4-a a preluat acea emblemă ASTE pe ei și folosește acronimul și joacă în Liga a 4-a sub denumirea de ASTE.
1: Mm-hmm.
0: Automat, toată galeria tradițională a lui Poli a migrat către formație. Am fost la primul antrenament al anului, a fost o atmosferă superbă, 100 de oameni cu torțe, cu fumigene, cu imnurile lui Poli,
1: mm-hmm.
0: efectiv se făcea pielea de găină chiar dacă nu aveai nicio treabă cu fotbalul.
1: Da.
0: Și această echipă încearcă să promoveze în Liga a 3-a. A jucat duminică primul meci oficial, tot așa cu vreo 100 de oameni, la Bălțați, o comună la vreo 30 de kilometri de Iași.
1: Mm-hmm.
0: A bătut cu 5-0. A reușit să adune câțiva jucători mai cunoscuți. Mă refer la Cătălin Ștefănescu, cel care a fost la FCSB, la Ceahlăul.
1: Da, da,
0: și
1: da.
0: La Poli. Gorovei, trecut pe la Craiova, pe la Oțelul, format la Poliaș. Sunt câteva nume. Acum rămâne de văzut dacă va avea forța financiară, pentru că toți banii vin din surse private la această formație,
1: da.
0: De a duce o luptă foarte dură cu influențe politice majore.
1: Da, da, da. Da.
0: Bun, asta pentru că tot în Liga a 4-a mai există două formații care nu au niciun interes să promoveze ASTE. ACSUSV 2,
1: da.
0: Pentru că dacă ASTE promovează și ACSUSV nu reușește să promoveze în Liga a 2-a, în contextul în care se va împerechea în play-off foarte probabil cu Corona Brașov, la anul va avea o concurență serioasă.
1: Da, da.
0: ACSUSV. N-are niciun interes ACSUSV să promoveze ASTE. Iar la șefia Asociației Județene de Fotbal, vicepreședinte, este chiar Vlad Ciobanu, șeful secției de fotbal de la CSM 2020, clubul asociat cu ACSUSV.
1: Da, da.
0: O altă formație care nu are niciun interes să promoveze ASTE, dar aici e vorba de un interes direct, este Știința Miroslava, cea care a fost retrogradată de Federația Română de Fotbal din Birou. Știința a jucat anul trecut în play-off-ul Ligii a 3-a, a jucat în ASTE, chiar în Liga a 2-a, însă a făcut o greșeală majoră, nu și-a omologat centrul de copii și juniori. FRF a taxat gruparea din Miroslava retrogradând-o. Cei de la Miroslava au susținut că e o poliță plătită pentru faptul că a susținut la alegeri pe Ilie Trăcan. Din ce am văzut eu acolo, FRF are niște argumente, pentru că, într-adevăr, nu s-au depus la timp actele necesare pentru... Și este vorba de certificarea centrelor de copii juniori, gold, bronze și silver, sunt niște lucruri birocratice, dar care trebuie făcute, Știința Miroslava nu le-a făcut.
1: Da, da, da.
0: Drept urmare, din acest triunghi, nu știu cum va ieși ASTE, în contextul în care susținerea nu vine decât din tribune.
1: Echipa asta din Liga a 3-a are dreptul să joace pe stadionul mare din Iași?
0: Aici are și un lucru care... Și-a luat bagajele și au instalat acolo. Dar nu există nicio decizie oficială prin care această echipă ACSU are dreptul să joace acolo. Dar,
1: da.
0: Așa cum se dă bani primăria, te duci și te așezi la masă și pe crema sa.
1: Da, da, da, da, da.
0: Pe când ASTE joacă pe baze închiriate.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Da. Eu cred că echipa asta inițial a universității astea, probabil că pe, cum ai spus tu, pe chestia, au făcut-o pur și simplu ca să aibă o echipă universitatea fără pretenții foarte mari.
0: Da, păi anul trecut, acum 2 ani au retrogradat pe teren,
1: da.
0: Și au rămas în Liga a 3-a ca urmare a faptului că nu s-au înscris suficiente cluburi,
1: da, da.
0: În Iași 3, iar anul 2025-2026, în stagiunea 2025.

0: 2025-2026, s-a salvat de la retrogradare în ultima etapă și a rămas pe bune, hai să spun
1: așa. Da.
0: Era clar că era o chestie efectiv de divertisment.
1: Exact.
0: Erau acolo niște studenți care mai jucau.
1: Exact.
0: Organizarea era tot la nivel de amatori. De exemplu, anul trecut, în sezonul trecut, au pierdut un meci la Onești cu 0-3 pentru că s-au dus la Onești fără legitimație.
1: Da.
0: Am de vorba.
1: Da? Și peste noapte s-au văzut dintr-o dată că a ajuns o echipă cu miză.
0: Problema majoră care e, Răzvan, e că te-ai trezit tu acolo. Problema e, adă repede un om de fotbal, adă pe cineva. Ei, la ora actuală, merg pe aceleași coordonate pe care au mers în stagiunile precedente, dar deodată pretențiile sunt mari și banii de la oameni sunt foarte mulți. Se vorbește că această echipă va primi 1 milion de euro din bugetul ieșinilor, din banii mei, din banii creștinilor, din banii... Adică, dacă îți dau 1 milion de euro la Liga a treia, eu am pretenții ca cei bani să fie folosiți astfel încât această formație, cum e ea, artificială, strus-o cămilă, să nu se facă de râs. A fost un meci recent în Cupa României cu Sporting Iești, miercurea trecută.
1: Au fost eliminați, da.
0: Au fost eliminați, au pierdut cu 2-1 după prelungiri.
1: Da.
0: Dar nu spune nimeni că, hai, că trebuia neapărat să-i bade. Deși cei de la Liești au făcut 6 ore în dimineața meciului, cu autobuz. Ai jucat la Iași, au fost 2000 de oameni în tribună.
1: Da.
0: Nu știu, aveai anumite pretenții legate de acel meci, dar în amatorismul lor, la sfârșitul meciului, mai apar acolo pe Facebook postări de genul: suntem mândri de voi.
1: Da.
0: Am ieșit cu capul sus în Cupa României. Păi dacă te-a bătut Sporting Liești și ai ieșit cu capul sus, dacă venea Lisabona, atunci ce mai, cum mai ieșai? Cum ieșai? Adică sunt niște lucruri care există mulți oameni, cei care sunt alături de fotbal lui Ieșean de foarte, foarte mult timp. Adică sunt foarte multe lucruri care țin de, nu știu, o minimă organizare, foarte multe lucruri care sună rău în ceea ce privește angajările. E o schemă de personal incredibil acolo. Nicio angajare nu s-a făcut pe niște criterii obiective, transparente. Toate s-au făcut pe ușă, ca să spun așa. Multe se vorbește la comanda directă a primarului.
1: Da, am înțeles.
0: Dar atunci, automat, această structură nu are cum să fie imediat digerată de către oamenii care sunt aici în Iași și știu cine a fost Poli și ce a reprezentat acest lucru.
1: Bă, oamenii, Ovidiu, și când zic oamenii, mă refer și la tine, la voi jurnaliștii, pentru că tot acolo trăiți. Voi de vreo 2 ani sunteți într-o continuă tristețe, de la acel baraj cu Metalo Globus.
0: Așa.
1: Deci într-una ați avut parte numai de decepții. Și acum asta pune capac la toate, adică după ce că s-a întâmplat cu echipa aia care a murit cu zile din Liga 1, așa, domne, iată că este eliminată complet și vine o chestie, o strupță cămilă, cum ai spus tu, cu șmecherii de-astea politice, de care lumea este sătulă, e scârbită la nivel național.
0: Răzvan, tu gândește nici măcar abilitatea asta. Eu nu înțeleg, dar asta e o modă aiurea în România. Îți vă angajezi o pilă, două, trei, că așa se face, din păcate, în această țară. Dar măcar, nu știu, pune unul la cantină, unul la, îl pui manager și să nu facă nimic, că așa fac politicienii în ziua de astăzi. De exemplu, Vlad Ciobanu, șeful secției de fotbal, a picat de 2 ori examen de director al CSM în 2020, odată cu 4-60, după dată șef al secției de fotbal. N-am nimic, e un băiat ok, e arbitru internațional de futsal, dar ca principiu...
1: Da, înțeleg ce spui să spui.
0: De ce criterii? Dau un exemplu. De ce l-ai adus Andrei Crist? Dau un exemplu.
1: Da.
0: Sau, nu știu, pe cineva, să-mi spui, băi, uite, bă, șef aici, îl punem pe ăsta pentru că. Aici e marea problemă. Plus că mai există și fracturi între ei. Acum

0: neoficial se spune că cei de la USR nu acceptă ingerințele celor de la CSM 2020.
1: Da,
0: cei
1: normal.
0: De la CSM 2020 sunt supărați că ei dau banii și n-au niciun cuvânt de spus acolo. Adică eu...
1: Da. Așa. Cum e mai rău?
0: O tocăniță în care pui de toate și iese un gust îndoiel.
1: Așa e.
2: Are gust, are gust de gaz. Ovidiu, o tocăniță care are gust de gaz și îți vine să le dai foc la toți, că ne-a săturat de mizeria pe care trăim. Zău, țara asta parcă a nebunit toată lumea. Mă, să n-ai o autoritate a statului care să poată să aibă un cuvânt, să vadă în ce direcție mergem, să dea cu pumnul în masă. Toți ascund, toți cer, toți fac.
1: Doar
2: și nu o ducem greu.
1: Da.
0: Măcar dar avea gust de pepene verde, că ăla câteodată pe căldura asta prinde bine.
2: Da, dar să nu ții doi pepeni într-o mână, că scapă unul.
1: Păi, eu de-aia cred...
0: E de plâns dacă nu e de plâns.
1: Dacă nu e de plâns, da. Eu de-aia cred că omul ăla de care spui tu că ar fi trebuit să vină la stadion, președintele sau ce, n-a fost și s-a dus la degustat de pepeni, pentru că el nu e obișnuit cu chestiile astea. El era...
0: Exact. Da, dar din ce se aude are și pretenții de la asta, de Gigi de Cale. Da?
1: A, atunci, da.
2: Atunci v-a spor cropsit.
0: Da. Băi, e un model care văd că prinde, nu?
1: Da.
0: Dacă s-a dus în cupele europene și s-a dus până în prima europeană, Gigi, păi nu, dar de ce să nu poată să se ajungă de la o degustare de pepeni în divizia da. Fără probleme.
2: Ovidiu, ai noștri sunt dulci oieri, pardon, dulci copii. Alții scot pistolul pe stadion și avem exemple destul. Lumea nebună, asta e realitate.
0: Pe cel de Mancalea că m-a aruncat cu banii prin vestiere.
1: Da.
0: Asta e peisa.
2: Bine, ce mai facem cu mini-fotbalul, mai aveți?
0: Bă, acum când avem atâtea echipe de Champions League ne mai uităm la mini-fotbal.
2: Da, bună asta, e adevărat. Mai pus la punct și e corect.
0: Aliași care vrea să participe în cupele europene, acum, ți-am spus, fierbe laptele, cum vorbesc fotbaliștii, de a dat în foc de atât de multă emulație la un asemenea nivel.
1: Bine. Cornel Schweitzer mai implicat în ceva sau a plecat?
0: Nu mai este, a plecat dezamăgit, e un subiect mai amplu,
1: da.
0: El a făcut foarte, foarte multe pentru fotbal ieșean, 2022-2023-2024 a reușit să evite falimentul lui ACSM Poli, ca urmare a banilor pe care i-a dat el.
1: Da.
0: În 2025, la începutul 2025, a spus că nu mai dă niciun ban pentru că are diferite alte activități, da. A dat totuși, dar nu la nivelul...
1: Cum a dus până atunci. Da.
0: Exact. Și s-a spus atunci că fără nicio problemă să vor găsi soluții pe plan local pentru ca ACSM Poli să nu intre în faliment. Ați văzut ce soluții găsit, că ACSM Poli se va duce.
1: Da.
0: Și bineînțeles, în contextul ăsta, trebuia să fie găsit un vinovat de către mari specialiști și de către oamenii de foarte bine din jurul primarului și cine poate să fie un vinovat?
2: Cornel Schweitzer.
0: Decât din afară, că ăștia din Iași se știu între ei, nu?
1: Da.
0: Și trebuie doi să rămână în continuare, alții să pape o altă sinecură de prin alte părți.
1: Da.
0: Și atunci n-a fost chiar arătat așa cu degetul, dar a simțit că n-a era anumite lucruri.
2: Bine, are experiență destulă și un om cu care poți să ai dialog și are și bun simț.
0: La sută și a ieșit, cred că părerea mea este, n-am mai vorbit de mult cu el, cred că a ieșit și scârbit din tot.
2: Bine, a avut și necazurile alea personale care au fost groaznice.
0: Apropo, ce se întâmplase și la două zile au venit mari specialiști de la Iași și să-i ceară bani împrumut că altfel intra clubul în faliment.
2: Ia uzi,
1: da, grozitor.
2: Da. Groaznic. Bine, Ovidiu. Mulțumim foarte, foarte.
1: Mulțumim.
2: Mulțumim foarte mult, Ovidiu. Toate cele bune,
1: la revedere. Bine, Ovidiu.
2: Pa, pa. Luăm pauză și revenim.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop.

0: reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Rob, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, am văzut că ne-a plecat un jucător tânăr din campionat. Este vorba de Justin Doi.

Carul, 19 ani, a fost transferat de turci de la Rizespor în schimbul la 1.500.000 de euro. Potrivit celor de la Fanatic, pe lângă suma respectivă, FCV Faru va primi și 15% dintr-o viitoare vânzare a atacantului român. Domne, ce să zic, într-adevăr, sunt niște bani buni pentru formația de la malul mării, care din așa ceva a trăit până acum, pentru că nu ajută nimeni nu ajută, din pofida faptului că au realizat multe performanțe, au câștigat tot ce se putea, și titlul, și cupă, și supercupă, nu ajută nimeni pe plan local din Constanța, dar mie pare rău când văd un jucător promițător, și doi, Caru este cum era Mazilu cândva, sunt băieți ăștia tineri, care se duc la o echipă de mână a doua din Turcia, îmi pare rău să o spun, asta e realitatea, se duc la o echipă de mână a doua din Turcia și practic nu știi dacă nu se pierde acolo. Spre se pierde, Mazilu are mai multe șanse de a juca. Mazilu la Brighton în prima ligă engleză a fost greu să nici n-a jucat vreodată, nici n-a jucat vreun meci, a fost trimis la echipa de tineri și pe aceea a jucat câteva meciuri prin Olanda, destul cât să-l strice. Un jucător care credeam că va fi viitoare aripă a echipei naționale într-un timp destul de scurt, iată că ajunge acum la Dinamo să ne minunăm că mai dă câte un gol la odată la 2 ani. Așa. Doicaru a avut o prestație foarte bună acum la început de sezon pentru FCV Faru și FCV Faru, jocul FCV Faru va avea de suferit. Este unul dintre jucătorii pe care Ovidiu Sabău s-a bazat pentru a construi actuala echipă, care, iată, este o echipă care face, nu se compară cu echipa care a fost la un pas să retrogradeze anul trecut. Este o echipă care chiar se poate gândi, se putea gândi până acum cu șanse reale să prindă play-off-ul. Dar, în fine, nu știu acum dacă într-adevăr era esențial, dar cert este că va fi o pierdere, clar va fi o pierdere în jocul lui Sabău fără băiatul ăsta. Iar el, domnule, este prea tânăr, când dai jucători de ăștia care nici măcar n-au 20 de ani, 21 de ani, îi dai undeva în străinătate, nu știi cum se adaptează, poate fi un... Deci nu zic acum că eu am dreptate 100% și că într-adevăr, transferul să se dovedească că a fi o chestie inspirată pentru toate părțile și pentru club este inspirată că ia niște bani frumoși. Pentru România, când vinzi un jucător la un milion, peste un milion de euro, este foarte bine, dar altfel, repet, este să nu fie până la urmă invers să se întâmple și băiatul și fotbal românesc să pierdem, iar să fie un tânăr eșuat. El se bucură, sunt convins că se bucură acum și se gândește la ce mai bine, că așa ești, te gândești la ce mai bine. Ia să vedem, conform sursei menționate, contractul lui Doicaru este unul de lungă durată, de 5 ani, acesta urmând să fie coleg de echipă cu Mihăilă, da, 26 de ani, cu toate că auzisem că și Mihăilă ar pleca, da, în fine, care a venit în 2025 de la Parma, în schimb aproximativ 2 milioane de euro. Suma transferului Doicaru este impresionantă și prin prisma cotei de piață pe care acesta o are în prezent, 100.000 de euro avea. Dom'le, aici, într-adevăr, o fi mâna lui Giovanni Becali, că el știu că este așa și este un impresar bun, a adus destul de mulți bani și a și luat destul de mulți bani, ca să nu îl facem un erou. Dar a reușit să scoate niște prețuri bune pe mulți jucători. Da, să sperăm că va fi de bun augur transferul ăsta la Rizespor. Repet, o echipă, totuși, Çaykur Rizespor, e o echipă de mâna a doua din Turcia, care când e în prima ligă, când e în a doua, adică nu este o echipă de asta, măcar cam, hai că nu zic, nu mă duc până la Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Dar măcar să fie așa, o echipă de genul lui, nu știu, Başak Şehir, Gençler Birliği, echipe de-astea care au totuși o stabilitate la nivelul primului eșalon turcesc. Bun, hai să vedem, nu mă interesează ce a numit Gigi Becali,
cât l-a impresionat Garita. Am văzut ieri, iată, a fost o sursă. O să discut mâine mai mult cu Ionel Luțan, cu legat de

echipurile se bate la titlu, n-ar trebui să aibă niciun fel de probleme să se lase amețită în halul ăsta. Este o echipă, într-un final s-a făcut puțină dreptate pentru că FCSB a câștigat niște meciuri nemeritat și a luat de fapt niște puncte nemeritate. Meciul cu FCV Faru trebuia să-l piardă, iar meciul cu Botoșan trebuia să fie egal. Cu Faru a făcut egal și pe Botoșan i-au bătut în ultima secundă. Așa că acum aș te mai face puțină dreptate. E adevărat că au dominat ieri meciul așa, se mai face puțină dreptate. Adică să nu plângem că vai ce ghinion am avut, că noi i-am dominat tot timpul pe CFR Cluj și în timp ce ei n-au arcat din penaltiul ăla care a fost sau n-a fost, și nu, să ne aducem aminte și de noi, așa, cam cum am făcut-o noi. Că până la urmă se mai întâmplă, se face ce face fotbalul ăsta și mai aduce și puțină echitate. Nu tot timpul, dar se mai aduce. Cristiano Ronaldo a ajuns în centrul atenției după apariția unui filmuleț în care se întâlnește cu Gianni Infantino, președintele FIFA. Imaginea a devenit rapid virale, iar fanii sunt convinși că starul portughez și-a arătat între ghilimele adevărate sentimente prin reacția avută imediat după momentul în care a dat mâna cu oficialul elvețian. Ronaldo a fost prezent la Esports World Cup la Paris, acolo unde a fost filmat în timp ce îl salută pe Infantino. Cei doi au schimbat câteva cuvinte, însă detaliul care a atras atenția internauților a venit după ce portughezul s-a îndepărtat. În filmare, Ronaldo pare că afișează o reacție ciudată, iar aceasta a fost interpretată de mulți fani ca un semn de iritare sau poate o lipsă de entuziasm. Momentul a fost preluat rapid pe rețelele de socializare, unde comentariile nu au întârziat să apară. Fața lui a fost neprețuită, CR7 nu părea încântat, a scris un fan pe X. Un altul, limbajul corpului este mult mai puternic decât cuvintele. Unul al treilea, uitați-vă la fața lui Cristiano, zero răbdare pentru el. Da, este... Ar fi bine, pentru că ăsta, individul ăsta chiar nu merită niciun fel de respect. Așa că în momentul în care, cum era într-o... novela lui Dickens cu Uriah Heep, când se dădea mâna cu el, te ștergeai la spate, ștergeai mâna la spate. Cam așa este și Infantino ăsta. Dacă ești că n-ai cum să nu dai mâna cu el dacă vine să o întinde, așa, după aia ți-o ștergi la spate așa de silă. Da. Astăzi sunt antrenor demis în Liga a doua, este Croitorul, da, după înfrângerea, era de așteptat, Nicolae Croitorul a fost numit în funcție la finalul sezonului trecut și a ratat promovarea. În acest start de sezon, Croitorul a bifat două victorii și două înfrângeri în campionat, dar și o victorie și un egal transformat în calificare la lovituri de departajare în Cupa României. Ultima înfrângere, cea cu Grădinița de la CS Dinamo, i-a fost fatală. În urmă în ședințe, Croitorul a fost demis de către cei de la Chindia. Vorba aia, l-au dat ei aiurea pe Ilie Poenaru anul trecut, care a avut rezultate mult peste Croitorul și l-au dat afară. O să fie o mașină de tocat antrenori, Chindia. Deci sunt bani, s-au dat bani, sunt preteții mari, dar lipsă totală de profesionalism din partea celor care conduc această echipă. Și mă aștept la un tocător de antrenori. Cine va veni în locul lui Croitorul să se aștepte la soartă similară cât de curând. Așa că adică nu mă aștept să vină un antrenor de la un nu știu, un Bălăni sau așa, care să impună și să n-aibă tupeu nimeni să-i spună ceva. Așa, nu vine nimeni de asemenea capacitate la Chindia. Dar și nu o să vină, o să înceapă, probabil că o să se producă șocul la echipă, dacă se va produce. Și o să vină după aia și statele, pentru că este, asta este, așa este făcut fotbalul. Și până la urmă vom citi un material aici că X a fost demis după, o să vedem bilanțul câte etape și așa, să vedem cine va fi în locul lui. Adrian Rus, fundașul celor de la CSU Craiova, s-a accidentat în partida cu Voluntari. 30 de ani are băiatul și trebuie să urmeze, să, fac,

0: RMN pentru a afla care este situația. Din am auzit un Nikita Stoinov, clauză de rezervă 3 milioane de euro este prea scump pentru juveți, deci se gândiseră la ei și era normal să nu-ți vinzi un jucător de bază la o concurentă din campionat. Se concentrează deci pe meciul ăsta cu Ararat și ar vrea să se gândească la aducerea a doi stoperi pentru restul sezonului. Da, o să vedem, să sperăm că Rus o să-și revină, pentru că ar fi păcat pentru un jucător la 30 de ani să... Orice accidentare de la vârsta asta este destul de neplăcută. La orice vârstă, dar cu atât mai mult când te refaci mai greu la anumită vârstă. Astăzi sunt ultimele meciuri din etapa 6 a Ligii 1. FC Botoșan, Csíkszeredo la 18:30 și Oțelul cu Argeș la 21:30. Alte meciuri din care încheie etapa începută în weekend, Fulham-Chelsea, un derby londonez la ora 22 în Anglia, Botevraza-Botevplovdiv la ora 19:20 și 21:15, Locomotiv-Plovdiv cu Arda Cărgeali în Bulgaria. În Danemarca, la ora 20, Brøndby Silkeborg, deci așa eu am spus, m-am uitat special să văd cum se... Așa, deci Brøndby și Silkeborg în Danemarca, la ora 20. La ora 20, Maccabi Netanya cu Hapoel Bnei Sahnin în Israel. În Italia, Bologna-Lazio la 19:30 și Roma-Fiorentina la 21:45. În Macedonia de Nord, Vardar cu Silex la ora 18 și la ora 20, Scandia cu Struga. În Portugalia, 22:15, Gil Vicente cu Casapia. În Rusia, Baltica, Kaliningrad cu Kazan la ora 20:30. În Spania, Osasuna, Levante, 20:30, Malaga, La Coruña la 22:30. Și în Turcia, Kocaeli Spor cu Ahmet Spor la 21:30. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horatiu Sima și Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu în regie. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit într-o nouă săptămână a fotbalului. Sigur că gândurile noastre se îndreaptă către ziua de joi, când Universitatea Craiova se va duce în infernul de la Erevan. Spun în infernul de la Erevan nu neapărat că publicul va face cine știe ce atmosferă, ci pentru faptul că echipa gazdă va forța foarte serios victoria și calificarea totodată în Europa League, în timp ce echipa noastră, și fără Rus pe teren și cu un rezultat destul de haotic acasă, 1-1, va trebui să lupte pentru calificare chiar pe terenul armenilor acolo la Erevan. Da, să sperăm că antrenorul portughez va fi inspirat în a conduce Craiova către o victorie sau măcar să o arunce în prelungiri cumva, unde să se bată pentru această calificare. Sunt un picuț sceptic, parcă văd șanse mai mari pentru formația armeană, pentru că arată bine. Am văzut-o cu câteva vedete bine garnisite acolo prin formație. Zic eu că meciul va fi foarte echilibrat, chiar cu un plus pentru echipa armeană, dar vom vedea la momentul respectiv. Sigur că a început Premier League și sunt foarte bucuros că am văzut o victorie a lui Arsenal, chiar dacă era realizată împotriva unei echipe micuțe cum este Coventry. Acel 3-0 arată că Arsenal e în mână bună și că poate să fie din nou în lupta pentru titlu anul acesta. Vom vedea ce va fi. Este clar că Leeds United a început cu dreptul cu victoria de la Nottingham, scor 1-0, ceea ce aduce o mare bucurie în sufletul lui Narcis Drejan și mă bucur pentru el, pentru că este chiar un suporter înflăcărat, adică nu se fandosește. El e de foarte mult timp, din copilărie, cred că a ținut cu Leeds United și uite-o acum pe Leeds câștigând la Nottingham în prima etapă a Premier League. În schimb, Manchester United s-a apropiat foarte greu de poarta lui Hull City, a avut puține ocazii de gol. S-a dovedit a fi insuficient de bine pregătită pentru o partidă cu o adversară de mijlocul clasamentului, cred că va fi Hull în această ediție de campionat. Dar uite că Everton a reușit să o doboare pe Crystal Palace acasă, scor 2-0, iar Ipswich a rezolvat avantajul terenului propriu împotriva lui Sunderland, scor 2-1. Impresionant este, negativ evident, cum s-a descurcat Tottenham în deplasarea de la Brentford. Tottenham a debutat cu o înfrângere categorică 0-3 în fața lui Brentford, iar reconstrucția verii a lui Roberto De Zerbi la Tottenham se pare că nu a adus cine știe ce efecte imediate, echipa fiind învinsă umilitor de Brentford în prima etapă. Dar sigur, acele investiții masive în această vară ar fi trebuit să aducă un plus. Plecarea lui Radu Drăgușin de acolo, coroborată cu alte și alte investiții și aducerea unor jucători noi, nu a avut efectul scontat. Debutul ezitant al lui Tottenham în vestul Londrei a fost mai degrabă o mare dezamăgire. Brentford a ratat câteva ocazii, am văzut așa o parte din meci înainte de a prelua conducerea, iar un transfer de marcă al gazdelor a avut la faza golului o implicare directă. Noul venit și recordul de transfer al verii, e vorba de Mamadou Sangare, a schimbat elegant o pasă decisivă cu Dango, cu Atara, înainte de a centra pentru Luis Potter, care a finalizat cu o precizie debordantă. Da, sigur că iarăși un jucător fantastic s-a dovedit a fi Igor Thiago. Ce să zic, o echipă Tottenham slabă, demoralizată, șocată de acest început, se vedea condusă cu 2-0 chiar la jumătatea primei reprize și probabil că nu le-a mai ieșit nimic pe mental. Dar De Zerbi a crezut că o dublă schimbare la pauză va schimba cursul jocului, însă n-a reușit să aducă un plus, s-a înșelat, deoarece la 5 minute după reluare echipa sa era deja condusă cu 3-0 la un corner bătut acolo, unde Kayode a fost pe fază și a reluat în plasă din interiorul careului mic. Așa că degeaba Mickey Moore a irosit 3 ocazii destul de bune, aș putea spune, de a aduce-o pe Tottenham din nou în joc, dar un jucător extraordinar a fost în linia defensivă, Kayum-Hinn Kelleher. Și atunci, sigur că soluțiile lui De Zerbi, opțiunile sale de pe bancă, într-o tentativă disperată de a salva ceva, au fost în zadar. Tottenham degeaba a dat o lovitură pe piața transferurilor, dragi prieteni, că nu a reușit prin rezultatul de ieri să aducă nimic

niciun plus acestei formații care probabil că începând de etapa viitoare de acasă va încerca să ducă competiția mult mai bine. Manchester City a transpirat serios în fața lui Bournemouth, care vă spuneam că nu e o echipă ușoară, dar până la urmă a reușit victoria. Manchester City a fost 2 pauză, 1 final. Bournemouth a condus cu 1-0 prin golul lui Tavernier în minutul 26, un meci excelent făcut de Evan Nilsson. Da, jucătorul brazilian, un mijlocaș extraordinar de tehnic în curtea lui Bournemouth, iată că a adus până la urmă un plus acestei formații. Acum Manchester City o învinge pe Bournemouth așadar într-un final extraordinar la debutul lui Maresca. Guardiola a marcat golul victoriei minutul 91, oferindu-i lui Enzo Maresca un debut pozitiv pe banca lui City, dar un debut cu multe emoții, pentru că cetățenii s-au impus cu 2-1 în fața lui Bournemouth la 10-a victorie consecutivă în ligă împotriva cireșelor pe Etihad. Pe unde i-a prins, pe unde i-a bătut Manchester City pe Bournemouth. Dar, ce să zic, am văzut, repet să vă spun, un Evan Nilsson, a cărui pasă decisivă a fost trimisă în poartă de Marcus Tavernier, iar echipa lui Maresca a dominat posesia, dar, din păcate, în afara unei lovituri de cap a lui Haaland la un moment dat, n-a prea pus probleme până la pauză. Dar, abia după aceea, echipa și-a revenit, iar Gvardiol, vă spuneam, a întors soarta meciului în prelungiri, rămânând în poziție regulamentară după verificarea liniilor trase de VAR. Da, nu știu ce se întâmplă la noi în campionat, pentru că am văzut un gol anulat formației UTA sâmbătă seara împotriva Corvinului, o fază la care eu personal nu subscriu, pentru că jucătorul care vine și dă cu capul este venit dintr-o poziție regulamentară, iar săritura falsă a lui Abdallah nu mi se pare deloc o implicare cumva în joc, o influențare de adversar, este așa mi-e și nu știu cum, adică eu cred că dacă pe timpuri când arbitram noi, un astfel de gol se anula, era mare, mare problemă, mare scandal, pentru că marcatorul golului formației din Arad a venit clar din poziție regulamentară, iar Abdallah, chiar dacă se afla în poziție neinfluențabilă de offside, nu avea nicio treabă cu mingea. Dar sigur că am început să facem foarte multă filozofie în arbitraj, iar acest gol anulat, Benga a marcat pentru formația arădeană, nu mi se pare că este unul marcat neregulamentar. Da, e punctul meu de vedere și chiar dacă subscriu la el, nu mă interesează părerea altora. Am văzut foarte bine faza și eu spun că golul anulat este anulat greșit în favoarea UTEI. Da, asta e, vom mai vedea. Prieteni, sigur că a început și Italia și mi-a plăcut așa să urmăresc cu mare, mare atenție ce s-a întâmplat. Sigur și Italia și Franța au început, Inter a bătut-o pe Monza cu 4-1, un rezultat care chiar a meritat pentru Inter, o echipă dezlănțuită efectiv, echipa lui Cristi Chivu. Sigur că a fost și un rezultat de egalitate Udinese-Como, care putea să fie oricând așa. Napoli s-a dus hotărâtă la Genoa și a bătut echipa lui Dan Șucu, în timp ce Cagliari a dat lovitura la Parma, dragi prieteni, câștigând cu scorul de 1-0. Vom vedea două partide și astăzi din Italia. Ziua de duminică, să știți că a fost una cu echipe puternice la timonă. Milan a câștigat la Torino cu scorul de 2-1. AC Milan a venit pe un debut victorios, aș putea spune, pentru Ruben Amorim pe banca lui AC Milan, pentru că Sizé a marcat la debutul său în Serie A, iar AC Milan a punctat de două ori în decurs de 3 minute, oferindu-i lui Ruben Amorim o victorie cu 2-1 pe terenul lui Torino, chiar în primul meci oficial al tehnicianului la cârma milanezilor.
Meciul de deschidere al sezonului a pus față în față doi antrenori care s-au aflat la primul lor meci în competiție. Pe banca gazdelor a stat fostul fundaș al lui Milan, Ignacio Abate, în timp ce elevii lui Amorim au început promițător, iar Sizé a fost aproape de deschiderea scorului încă din minutul 19. Dar este clar că diferența de valoare s-a văzut, iar milanezii au câștigat cât se poate de clar această partidă, în ciuda forcing-ului final al lui Torino, care a venit prea târziu tăvălug peste adversara ei, și echipa torineză a suferit prima înfrângere pe teren propriu în campionat din 15 februarie. În schimb, Ruben de Amorim a devenit primul antrenor străin care câștigă primul său meci de campionat pe banca lui Milan din 2009 încoace. Așa ne spun statisticile Flash Score, și iată că e un element îmbucurător, așa, să vedem acest început ideal de sezon pentru rossoneri, care se pare că de data aceasta nu vor mai fi vioara a doua în campionat, ci se vor bate pentru titlu în acest an. Sigur că a câștigat și formația juventină pe terenul lui Frosinone, dar mult mai greu, 1-0. Juventus a învins-o pe Frosinone în această primă etapă de Serie A, obținând a 14-a victorie în ultimile 16 partide de debut în Serie A. Iarăși Frescor ne ajută în acest sens, după ce a bătut-o pe Frosinone procentaj 100% al înfrângerilor suferite de oaspeți în prima etapă a ligii italiene. Frosinone, indiferent cu cine joacă, în prima etapă pierde. Acum Frosinone cu greu ar fi putut primi o adversară mai dificilă la revenirea în Serie A, iar startul partidei a confirmat dificultatea acestui meci pentru gazde. O echipă imatură până la urmă în fața granzilor acestui campionat, în mod special Juventus, pentru că un prim semnal de alarmă a fost tras pe început de meci de Bremer la poarta gazdelor, care a trimis cu capul de vreme pe lângă poartă. Dar Juventus nu a fost nevoită să aștepte mult până la deschiderea scorului, pentru că tot acest Bremer, argintul viu, a fost din nou în prim plan, reușind să intercepteze în fața portarului lui Frosinone și să înscrie cu o lovitură de cap în urma unei centrări excelente pe care Francisco Conceição a realizat-o, un gol ca la carte marcat de Juventus. Da, e sigur, granzii și-au arătat disponibilitatea de a face meciuri excelente, și uite că și Atalanta a bătut-o pe Sassuolo. A fost o etapă liniștită în Italia, dragi prieteni. Atalanta-Sassuolo, scor 2-1, micuța formație Sassuolo a venit să limiteze proporțiile scorului. Reușita lui Krstović de partea Atalantei a adus acest plus, și 2-1, o victorie muncită, cu toate că replica lui Sassuolo a fost încurajatoare și Sassuolo chiar a irosit mai multe ocazii de a restabili egalitatea, dar din păcate doi jucători scoțieni au colaborat slab acolo, iar Bowie a trimis peste poartă în urma unei centrări excelente a lui Doig. Dar, ce să zicem, portarul Atalantei a fost solicitat interesant de vreo două ori pentru a-l bloca adversari care veneau față în față cu el, și norocul a făcut ca Sassuolo, care a fost impulsionată de evoluția din prima parte a partidei și a marcat golul egalizator pe deplin meritat la 10 minute după pauză, părea că va pleca cu un punct. Dar încă o dată vă spun, acest portar minunat, minunat portar al formației gazdă a reușit să pareze de două ori niște faze aproape transformate în gol de atacanții lui Sassuolo, și de aceea aș vrea să remarc totuși aici prestanța excelentă a portarului Atalantei, care a luat și o notă foarte bună, aproape de 8, 7,9. Carne Secchi este portarul Atalantei, care se pare că a fost cel mai bun jucător al formației sale, limitând posibilitatea de a egala pentru Sassuolo în două rânduri.
Da, sigur că am mai avut și în Franța câteva meciuri interesante, am urmărit acest debut în campionat al Franței. Evident că Racing Club Lens a vrut să înceapă cu dreptul și a bătut-o pe Auxerre cu 5-2. Olympique Lyon a dat și a lovitura la Toulouse, câștigând cu scorul de 2-0. Ce a mai fost așa ieșit din comun? De fapt, n-a fost mai nimic ieșit din comun. Poate rezultatul de 2-2 pe care PSG l-a reușit în deplasarea de la Rennes. Cam puțin mă așteptam să fie un PSG ultra-ofensiv. A marcat două goluri, dar din păcate linia defensivă a lui Paris Saint-Germain s-a arătat a fi destul de vulnerabilă. Nu mă așteptam ca fundașii centrali Marquinhos și Pacho să primească atât de ușor

golul, iar rusul Safonov a fost cel mai slab de pe teren, portarul înghițind două goluri pe care le-ar fi putut para din partea lui Ren. Interesant este vârful de atac al formației Ren, francezul Esteban Le Paul, care a reușit unul dintre golurile formației Ren și a jucat foarte, foarte bine, aș putea spune, în formația gazdă. Da, în campionatul de fotbal al Franței, ziua de duminică a mai adus o victorie a lui Monaco pe terenul lui Le Havre. A fost 1-0 pentru Monaco. Vă dați seama că multă lume a luat-o pe PSG câștigătoare, dar acest lucru nu s-a întâmplat sub nicio formă. Dacă ne aruncăm o privire prin Spania, este clar că victoria Barsei pe terenul lui Elche a arătat forța ultraofensivă a formației catalane, care a marcat din toate unghiurile posibile. Rafinha, Adeyemi, din nou Rafinha, Fermin, încă de două ori pe finalul partidei, jucători care s-au arătat extraordinar de în foame de gol așa. Din păcate, Lamine Yamal a evoluat destul de slab, a luat o notă sub posibilitățile sale, o notă care sigur că este mult, mult sub ceea ce arată a fi jucat Rafinha, Fermin, Adeyemi, Gavi și alții din formația catalană. Da, dar oricum rezultatul e unul încurajator pentru Barça, care probabil că din nou va lupta cu Real Madrid în acest an pentru câștigarea titlului acolo pe tărâm spaniol, și m-aș referi și la victoria lui Real Madrid în deplasarea de la Espanyol, într-o partidă mult mai grea, în care formația madrilena a marcat de vreme prin Bellingham 1-0, a fost egalată prin Calatrava și părea că Espanyol va putea să ciugulească un punct, dar a venit un gol minunat al micuțului spaniol Carlos Espi pe final de meci, iar Real a răsuflat ușurată cu 3 puncte în buzunar. Minutul 90 a fost cel care a adus victoria Realului. Mai erau câteva minute, 4-5 minute de prelungiri și Espanyol se putea considera fericită. E, n-a fost să fie așa. Cam ăsta a fost weekendul așa, una peste alta. În România ați văzut și dumneavoastră niște meciuri anoste, chiar ce să zic, UTA Corvinu, o partidă pe care UTA putea să o câștige sau chiar trebuia să o câștige. Dinamo Universitatea Cluj a fost un meci mai viu cumva în seara zilei de sâmbătă. Dinamoviștii au câștigat cu scorul de 2-1 pe merit, aș putea spune. Goluri de ambele părți, un meci spectaculos. A fost și un cartonaș roșu pe care Musi l-a primit din partea arbitrului Rareș Vidican. A fost și un moment de scandal acolo. Cristiano Bergodi pare să fie mult prea sensibil. Eu nu spun că nu apar în jurături, dar sunt înjurați și jucători și antrenori și arbitri în România. Asta este caracteristica poporului român. Cristiano Bergodi a fost criticat de conducerea Universității Cluj pentru că a produs niște incidente la finalul partidei cu Dinamo. Radu Constantea, președintele ardelenilor, consideră că antrenorul italian nu trebuia să răspundă provocărilor venite din partea spectatorilor, dar vă dați seama că după ce a pierdut partida cu 2-1, Bergodi era nervos și a avut un final de meci tensionat, intrând într-un conflict cu mai mulți suporteri aflați în spatele băncii de rezerve. Se pare că aceștia l-ar fi înjurat pe Bergodi în limba italiană. Cam așa s-a exprimat antrenorul formației Universitatea Cluj, dar se pare că până la urmă reacția a fost greșită a lui Cristiano Bergodi. Putea să treacă cu vederea și să nu intre în discuții cu... Dar știți cum e, italianul are sânge clocotind în vine și este limpede că Bergodi așteaptă acum hotărârea comisiei de disciplină. Indiferent cât de provocat ești, nu trebuie să răspunzi. Are și dânsul acest regret. Vedem ce verdict va da comisia de disciplină, staful tehnic și domnul Bergodi vor gestiona situația. E foarte clar că la cartonașul roșu primit la meciul cu Dinamo, probabil că va fi suspendat cel puțin 2 etape, lucru care îi privează pe clujeni de a îl avea pe bancă. Am văzut un antrenor care se pare că are consistență. E vorba de Nuno Campos, dragi prieteni. Victorie dramatică a lui Dinamo cu Universitatea Cluj, dar apreciază foarte mult Nuno Campos fanii, pentru că fanii dinamoviști au purtat această formație albroșie către o victorie
care putea să fie și un rezultat de egalitate până la urmă, după cum

s-a desfășurat partida. Fanii sunt sufletul nostru, spune Nuno Campos, antrenorul formației dinamoviste. Dinamo își continuă parcursul foarte bun din Superliga României, reușind să obțină și acum 3 puncte importante cu Universitatea Cluj. Mă așteptam la mai mult din partea Universității Cluj. Dinamo evolua chiar în inferioritate numerică din minutul 67. Musi a primit cartonașul roșu, putea să se întâmple orice, iar vă spuneam la finalul partidei, portughezul Nuno Campos a arătat încântat de atitudine elevilor săi, dar a pus un accent deosebit pe atmosfera creată de fanii prezenți pe Arcul de Triumf. O atmosferă care s-ar putea să o poarte pe Dinamo la cât mai multe prestații eficiente. Da, da, Dinamo e în formă, n-ai ce să zici, joacă fotbal, ce să mai zicem. Am văzut un FCSB învins de Marius Șumudică la Cluj și a început Marius Șumudică cu vrăjeala lui. Eu n-am niciun merit. În fine, CFR a învins-o pe FCSB, ați văzut, cu 1-0 aseară pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj. Unicul gol a fost marcat de Cordea și mă bucur pentru Andrei Cordea că a marcat împotriva FCSB-ului, pentru că în momentul în care el s-a întors din străinătate, primul pas l-a făcut în direcția lui Gigi Becali, care, consultându-se cu Meme Stoica, a considerat că nu le este de ajutor Andrei Cordea, sau nu știu care ar mai fi alt motiv, pentru că ați văzut, jucătorul a plecat imediat la Cluj. Dar, ce să zic, e de remarcat totuși capitanul clujenilor, Mario Camora, care a jucat meciul 601 pentru CFR Cluj în toate competițiile. El a fost omagiat înainte de partidă cu un tricou înrămat cu 600 de meciuri în toate competițiile în tricoul CFR. Iată cum FCSB suferă prima înfrângere din acest campionat, ceea ce l-a făcut pe maestrul Șumudică să-l laude pe Marian Copilu, care știe mai bine ce are de făcut în continuare, și să spună spășit că n-are niciun fel de merit în această victorie. Da, sunt vorbe și declarații care până la urmă nu impresionează pe nimeni. Știm noi cam cum se fac aceste declarații și ce țintă au ele. Prieteni, cam asta a fost la finalul săptămânii, un final incandescent, mie mi-a plăcut foarte mult acest final de săptămână, cu toate că n-au fost foarte multe variante câștigătoare. Ceea ce nu mi-a plăcut a fost Liga Secundă din România și vreau să insist un pic pe această Liga Secundă, pentru că 11 echipe, atenție, 11 echipe, este de-a dreptul incredibil cum 11 echipe din toate cele 22 câte evoluează, jumătate din campionat, nu are dreptul la promovare pe prima scenă a fotbalului românesc. Vă dați seama ce se întâmplă dacă la finalul campionatului vor fi 6 din 6 în primele echipe ale play-off-ului fără drept de a promova. Și bineînțeles că așa este explicabil și foarte explicabil ceea ce se întâmplă în campionat. Bă, dacă 11 echipe din 22 nu au drept de promovare, e normal să vedem și astfel de anomalii. Ce înseamnă anomalii? Păi vă spun eu ce înseamnă anomalii. Popeștile Ordeni câștigă cu 4-1 împotriva Reșiței. Mie nu mi se pare un rezultat care să fie prea îmbibat în detergent. Apoi am văzut-o și pe FC Bihor făcând al treilea egal în 4 partide, 0-0 la Satu Mare, cu toate că echipa lui Eric Lincar este beton din toate punctele de vedere. Multe rezultate dubioase, cel puțin ciudate, nu neapărat. Și nu mai vorbesc, Concordia Chiajna ia 5 goluri de la Poli Timișoara, o nouă promovată, acasă, Concordia Chiajna. Adică se pare că acest campionat al Ligii Secunde nu contează, pentru că te redresezi de la o etapă la alta și în fiecare etapă vezi vedea niște bombe de-a dreptul incredibil. Acum nu știu dacă spuse cu mâna sau ies din joc. Păi să te bată dicese Dinamo pe tine, Chindia, care anul trecut cu aceeași echipă ai fost în play-off și erai gata să promovezi în fața farului. Mi se pare o glumă proastă pe care nu cred că toți ar trebui să o înghițim așa cum e. Concordia Chiajna, Poli Timișoara 1-5, Popești Reșița 4-1 și Chindia

0: Dinamo 1-2, sunt doar trei exemple că multe dintre formațiile eșalonului secund nu sunt interesate prea mult de fotbal, ci joacă în dorul elii că oricum ajung în primele șase. Vă dați seama că n-au cum să n-ajungă, indiferent de rezultate. Frumos egalul de la Vâlcea cu Bacăul 2-2. O echipă pragmatică, mi s-a părut CS Ștefănești, care a învins cu 3-1 Cetatea Suceava într-o partidă directă între două echipe cam de același calibru și, ce să mai zic, o victoria Slatinei, care continuă să impresioneze împotriva Metalului Buzău. Mi s-a părut Slatina o echipă uniformă, o echipă bună, bună până acum, așa cum și Târgu Mureșul, cred că și-a revenit învingând Bistrița cu 1-0. În rest, bombe peste bombe în Liga Secundă a României și să ne mai așteptăm și la altele. Eu privesc așa cu foarte mare scepticism permanent rezultatele între echipe mici și echipe mari, că uite ce bombe apar în Liga Secundă. Nu vă mai încredeți în echipele mari că sunt capabile oricând să vă trădeze. Prieteni, ne oprim pentru un scurt moment de publicitate, după care voi reveni cu date noi despre ceea ce se joacă astăzi, pentru că avem cu adevărat fotbal de calitate. Nu atâtea meciuri ca în weekend, dar destul de multe pentru o zi de luni.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

stand for.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Știți care este meciul pe care îl aștept cel mai mult astăzi? În niciun caz nu este Botoșan, Csíkszereda sau Oțelul FC Argeș, ci Fulham Chelsea la ora 22. Un meci care închide această etapă engleză și sigur că va fi interesant să vedem cum înaintea acestui derby din vestul Londrei, din prima etapă, ambele formații încep practic o eră nouă sub comanda unor antrenori noi. După 5 ani petrecuți pe Craven Cottage, Marco Silva a părăsit-o pe Fulham la finalul sezonului trecut, iar relativ novicele Alvaro Arbeloa a ocupat postul rămas liber. Arbeloa a bifat 69 de apariții în Premier League, după cum ne spune site-ul FlashScore, dar asta ca jucător. Arbeloa a jucat în Premier League 69 de meciuri ca jucător, dar are și mai puțină experiență ca antrenor, pentru că stagiul de 28 de meciuri pe banca lui Real Madrid în sezonul trecut reprezintă până acum întreaga sa experiență la nivel înalt. Evident că nu puteau rămâne cu Arbeloa pe bancă, madrilenii, iar pierderea vedetei sezonului trecut, Harry Wilson, transferat la o rivală din Premier League, îl pune într-o poziție dificilă pe antrenor. Totuși, el speră că investițiile consistente din această vară, axate pe recrutarea de tineri, pentru că sigur și această politică cu bani puțin să aduci tineri foarte talentați, cred că îl vor ajuta să-și conducă echipa spre a doua victorie în prima etapă din ultimile 7 campanii de Premier League. Dar forma de pe teren cu 6 victorii în ultimile 9 meciuri de campionat sugerează că acest obiectiv e oarecum realizabil. Păcat că Marco Silva a părăsit-o pe Fulham, dragi prieteni, un antrenor foarte stabil și stăpân, așa mi s-a părut. Da, asta e. Chelsea nu e nici ea departe de schimbări radicale, pentru că în vara aceasta pe Stamford Bridge noul antrenor

Xabi Alonso, fost coleg de echipă cu Arbeloa, este gata să înceapă cu o victorie. Iată că s-au investit peste 300 de milioane de lire sterline pentru a-și pune amprenta asupra lotului. O parte importantă a sumei a fost investită în transferul lui Morgan Rogers în valoare de 117 milioane de lire sterline. Jucători pe care se bazează foarte mult Chelsea. Este un record practic în Marea Britanie. Alonso speră că această investiție îl va ajuta să îmbunătățească stilul de joc și bilanțul ultimilor 8 ani antrenori al lui Chelsea. Doar 2 dintre ei au câștigat primul meci de campionat, este statistica FlashScore, iar faptul că Chelsea nu a câștigat niciunul dintre ultimele 3 meciuri de debut în sezon nu e deloc încurajator pentru această partidă, asta ca și statistică. În plus, după ce a încheiat sezonul trecut cu 8 înfrângeri în 11 meciuri de campionat, Alonso are multe lucruri care ei sunt potrivnice. Da, Chelsea a câștigat 6 dintre ultimile 8 deplasări pe Craven Cottage din Londra, dar după ce a pierdut ultimul meci direct, e în pericol să fie învinsă în 2 confruntări consecutive. Zice statistica FlashScore că ultimile 6 meciuri din deplasare ale lui Chelsea în Premier League, disputate lunea, s-au încheiat cu o diferență de cel puțin 2 goluri. Așa că se pare că și în partida din această seară se va marca mult. Și chiar pentru cei care pot urmări această partidă pe Voio sau știu eu pe ce alt post îl pot urmări, e clar că așteptăm goluri de la această partidă. Victoria lui Chelsea pare tentantă pentru mine, dar lângă care aș pune totuși un rezultat de egalitate și atunci o dublă de X2 mi se pare foarte, foarte stabilă în această seară pe Craven Cottage și chiar goluri. Deci X2 și peste 1,5. Să nu vă mire un rezultat de egalitate la Fulham-Chelsea diseară, dar un X care se înclină clar către semnul 2, dacă mă întrebați pe mine. Acum vom vedea mai departe ce ne oferă în debutul campionatului cele două formații. GG, evident, ambele înscriu și X2. Cam așa se vede. Dacă va fi un egal, va fi un egal cu goluri de ambele părți. În Italia, în Serie A, dragi prieteni, Bologna joacă împotriva lui Lazio de vreme, la ora 19:30. Până la urmă sunt două echipe de prima jumătate a clasamentului, două formații europene cu antrenori noi. Iată, s-au schimbat multe și în Italia și în Anglia. Mulți antrenori noi la cârma echipelor. Dragi prieteni, Bologna primește vizita lui Lazio pe Renato Dallara și Bologna e clar că a fost aproape de un sezon memorabil 2025-2026, ajungând până în sferturile de finală ale Europa League. Vă aduceți aminte, dar a fost eliminată de viitoarea câștigătoare Aston Villa, care s-a arătat foarte, foarte activă în această direcție. De asemenea, a ratat la 3 puncte clasarea în primele 7 din Serie A. În asemenea condiții, neavând performanțele așteptate, formația boloniez l-a înlocuit pe Vincenzo Italiano cu Domenico Tedesco pe banca tehnică în această vară, iar prima sa misiune e îmbunătățirea bilanțului recent dezastros al Boloniei în partidele de debut de obicei. Lazio nici ea n-a rupt gura târgului anul trecut, a încheiat sezonul la un singur loc și la 2 puncte în spatele Boloniei, deci iarăși un dezastru, aș putea spune, pentru lațiali, care erau obișnuiți cu aceste cupe europene. Totuși, Lazio a trăit un moment destul de greu, pentru că i-a jucat sub interdicția de a face transferuri și în asemenea condiții este clar că s-au descurcat foarte greu. Dar ei și-au schimbat antrenorul principal în această vară, Gennaro Gattuso, preluând al 13-lea său post de antrenor în tot atâția ani, conform statisticilor FlashScore. El a avut un debut de coșmar, suferind săptămâna trecută o înfrângere șocantă pe teren propriu în fața formației de serie B Mantova în Coppa Italia. Biancoceleștii lui Lazio caută acum să-și revină, dar după ce au pierdut meciul de debut în sezonul trecut, ar putea începe aici 2 campanii consecutive de Serie A cu o înfrângere dacă boloniezii
vor apăsa accelerația. Dar dacă stăm să ne uităm în istoricul meciurilor directe, Bologna a pierdut doar două dintre ultimile șapte meciuri directe din Serie A, dar Lazio a câștigat la ultima vizită aici pe Renato Dallara în martie. A fost un 2-0 clar pentru Lazio. Bologna păstrase poarta intactă în fiecare dintre precedentele 5 întâlniri de campionat disputate pe teren propriu. Da, la Bologna vor lipsi doi jucători importanți, Martin

Lazio în această partidă, pentru că ambele echipe nu vor să piardă, vor să debuteze în etapă cu un rezultat bun. Să nu vă mire dacă la Bologna Lazio va fi un egal cu goluri sub 2,5, adică fie 0-0, fie 1-1, cam așa se întrevede pauză sau final X, toate soluțiile care derivă din acest rezultat de egalitate. Să nu vă mire dacă pe Olimpico, Roma, care începe încrezătoare campania din seria pe teren propriu, și el ar putea să încheie la egalitate. Dați-mi voie să cred că, indiferent la care meci din aceste două, veți avea semnul X. Fie la Bologna-Lazio va fi egal, dacă nu va fi egal la Bologna-Lazio, atunci ne mutăm către Roma-Fiorentina, un meci de seară, 21 și 45 de minute, un meci frumos. De-abia aștept. Cred că la ăsta mă uit, pentru că îmi place mai mult fotbalul italian, cu toate că Fulham-Chelsea poate fi oricum calitativ superior. Dar îmi place să mă uit la fotbalul italian. O serie de 5 victorii consecutive la finalul campaniei a permis Romei să încheie sezonul trecut pe locul 3, ceea ce e meritoriu, revenind astfel în elita Europei și obținând cea mai bună clasare din 2017 încoace. E interesant că Piero Gasperini începe al doilea sezon pe banca Romei, sperând să continue tradiția bună din prima etapă. Roma a pierdut un singur meci în ultimile 14 partide de debut, așa că pare să fie o dublă de 1X la partida Roma-Fiorentina. O nouă eră se anunță și pentru Fiorentina, pentru că Fabio Grosso a venit pe banca echipei din Firenze, acolo unde stătea Paolo Vanoli până acum. Se pare că Fabio Grosso a reușit să transforme Fiorentina în prima echipă din istoria Seriei A care a evitat retrogradarea fără să câștige vreun meci în primele 15 etape. Dar atenție, conform statisticilor Flash Score, Roma a câștigat fiecare dintre ultimile 3 partide împotriva Fiorentinei și a pierdut doar 3 din ultimile 52 de meciuri disputate pe Olimpico. Nicio echipă din primele 5 ligi ale Europei nu a încheiat mai multe meciuri fără gol primit decât Roma în sezonul trecut. O apărare beton, dragi prieteni, a formației romane, care s-ar putea să nu cedeze nici astăzi. Este vorba de Hermoso și Mancini pe benzi și puternicul fundaș central din Coasta de Fildeș, Evan Ndicka, fundașul care domină careul în fața unui portar cu foarte, foarte mare experiență. Este vorba de Zvilar. Bun portar, l-am văzut și în amicale cu Borussia Dortmund, a apărat impecabil. Să nu mai vorbim de faptul că la Roma îi putem revedea în această seară pe Dybala, pe Malen, pe Cristante, pe Elainaui, jucători foarte interesanți, da? Ca să nu mai vorbesc că dacă te uiți așa pe banca formației romane, mai găsești și acolo câțiva foarte, foarte interesanți jucători. Este clar că Roma e ușor favorită în fața Fiorentinei, dar un rezultat de egalitate nu trebuie sub nicio formă exclus din ecuația acestei partide. Cu toate că bookmakerii cam aruncă zarurile pe mâna romanilor. Astea sunt partidele italiene, dragi prieteni. Mai avem și în Spania două meciuri care și ele pot oricând să se încheie la egalitate. Sunt două partide între echipe cam de același calibru. Osasuna o întâlnește pe Levante de la ora 20:30 de minute. Iată că după ce partida programată în deplasare la Vigo, care ar fi trebuit să fie debutul sezonului pentru Osasuna, a fost amânată, echipa începe acum campionatul acasă, încercând să îndrepte lucrurile după dificultățile sezonului trecut. Da, o echipă care în sezonul trecut, săraca, s-a chinuit rău de tot. Levante a încheiat sezonul trecut la egalitate de puncte cu Osasuna, deci oricând poate să facă un egal astăzi de salon. Iar evitarea unei noi lupte pentru salvare va fi dificilă în acest sezon, dacă înfrângerea din prima etapă e un indiciu relevant, pentru că iată, Levante a fost învinsă categoric cu 3-0 de Espanyol săptămâna trecută și nu a reușit să trimită nici măcar un șut pe poartă. Cum, sigur, jucând acasă, Osasuna se pare

0: că are prima șansă, dar Levante nu se ridică încă la cotele pe care noi le așteptăm de la ea. Da, un rezultat de egalitate poate fi oricând la partida Osasuna-Levante, dar sigur și aici rezultatul de egalitate se îndreaptă către o victorie a Osasunei. Malaga joacă și ea acasă, două nou promovate, practic se întâlnesc în această etapă, Malaga și Super Deportivo La Coruña, care au o oportunitate importantă de a obține prima lor victorie a sezonului atunci când vor întâlni și când se întâlnesc în primul eșalon pentru prima dată din 2018 încoace. Malaga a fost foarte competitivă în meciul de debut în La Liga, disputat miercuri, dar a cedat în cele din urmă cu două goluri marcate pe final de Atletico Madrid. Înaintea unei alte deplasări la Madrid, weekendul viitor, cu meciul cu Real, e clar că e presiune mare la Malaga pentru puncte, pentru că toată lumea știe că va fi infern acolo pe Santiago Bernabeu. Eu nu cred că Malaga se gândește să obțină puncte în fața unui Real care va fi dezlănțuit. Acum, primul meci al lui Deportivo La Coruña în prima ligă a fost din 2017-2018, a fost marcat de dezamăgire după ce a scăpat victoria printre degete, terminând 1-1 cu Elche. Dar să nu vă mire dacă Malaga, care e neînvinsă în ultimile 6 meciuri directe, va câștiga și în această seară. Atacantul formației Malaga, Chupe, a marcat primele sale 4 goluri din sezonul 2025-2026 pe teren propriu și sigur că are și astăzi șansa de a înscrie. Aubameyang de partea cealaltă este un jucător care te poate pierde pe drum, ar putea deveni primul jucător care înscrie în primele sale 2 meciuri de La Liga după ce a înscris împotriva lui Elche în etapa trecută. Statisticile Flescor spun că absenții celor de la Malaga ar fi Murillo, Calero. De partea cealaltă, Deportivo l-are pe Carillo și pe Hernandez, inapți pentru această întâlnire. Deci 2 jucători contra 2. Oricând puteți regăsi X-ul în aceste două partide spaniole, fie la Osasuna Levante, fie la Malaga Deportivo La Coruña, cele 4 neavând interesul să piardă în această etapă. În Turcia avem și acolo o partidă, Kocaelispor, care, după cum se știe, este o formație destul de redutabilă acasă. O întâlnește pe Ahmed Spor, o echipă nou venită în Superliga Turciei și zic eu că o dublă de 1x închide și această partidă de pe stadionul lui Kocaelispor. Da, ușor și în Turcia, zic eu, într-o astfel de etapă. Dar e o zi de luni în care, dacă analizați foarte atent, veți putea regăsi variante câștigătoare. Ce aș mai lua eu astăzi, prieteni? M-aș duce prin Bulgaria, prin FBet Liga și aș arunca o privire la Vrața, acolo unde Botev Plovdiv se duce să obțină puncte și vreau să vă spun că e foarte îndreptățită Botev Plovdiv să caute victoria la Vrața. Botev, o echipă cu mare experiență, are deja 5 meciuri jucate și 2 victorii cu Spartak Varna și cu Cernomore. Botev Vrața e ultima clasată, n-a luat decât un punct până acum, e cea mai slabă apărare din FBet Liga Bulgară, 13 goluri primite. Eu zic că Botev Plovdiv poate obține 3 puncte mari la Vrața în această după-amiază. Mi-e greu să cred că Botev Plovdiv va avea cine știe ce probleme la Vrața. O altă echipă din Plovdiv, Locomotiv, într-un derby pe Arda. Arda a fost dintotdeauna în ultimii ani o echipă greu de bătut, o echipă care și-a arătat fața adevărată. Este o echipă cam de mijloc clasamentului, dar foarte arțăgoasă. Arda e pe locul 5 al clasamentului și are 3 victorii în ultimile 5 partide jucate. A marcat 8 goluri în 5 meciuri. Mi se pare o echipă greu de bătut și de aceea cred că la Plovdiv, în fața lui Locomotiv, Arda este capabilă să obțină un X2 de toată frumusețea. Vedem dacă și poate acest lucru. Da. Mai avem parte de un meci interesant în Superliga daneză, unde mă aștept din nou la goluri. Brøndby Copenhaga joacă cu Silkeborg. Da, două echipe care marchează foarte, foarte bine în această ediție de campionat. S-au jucat vreo 4 etape. Brândiu a marcat deja 7 goluri în 4 meciuri, aproape 2 goluri de meci. Silkeborg, în schimb, marchează puțin. Nici măcar un gol de meci. Da, victoria de acasă 1-0 cu Odense arată că această echipă poate să obțină ceva puncte. Brøndby e hotărâtă să obțină poate chiar titlul în acest an. E pe locul al treilea, a bătut 3 formații la rând, pe Viborg cu 1-0, a bătut la Horsens cu 2-0 și pe Söderiske cu 3-2, ultima clasată în etapa trecută. Ce va fi cu Silkeborg vom vedea. Cred că până la urmă ambele echipe vor înscrie în această întâlnire în care Brøndby pare favorită în Superliga daneză. Poate chiar o dublă de 1x să închidă această întâlnire. Bookmakerii cred direct în victoria lui Brøndby. Da, nu va fi ușor, să știți, cu Silkeborg. Vom mai avea parte de un meci în Liga a doua franceză, Reims cu Annecy. Conform statisticilor am constatat că de obicei meciul de lunea din Ligue 2 din Franța se încheie la egalitate. Puteți să încerca pauză sau final X la partida dintre Reims și Annecy. Multe goluri se așteaptă în Islanda între Breidablik și Fram Reykjavik. GG 3+ întotdeauna este încurajator acolo în campionatul de fotbal al Islandei. Și mai departe, ce să zic, un Gil Vicente Casapia în Liga de Portugal, în care Gil Vicente n-a trebuit în mod normal să piardă această întâlnire, așa spun și bookmakerii, dar X-ul e posibil între două echipe cam de aceeași valoare în Portugalia. Prieteni, și tenisul vă însoțește astăzi foarte, foarte bine în turnee pe suprafață dură și m-aș referi în acest sens la US Open, care are calificările începând cu ora 18 pe panou. Ce am putea vedea în calificări? O calificare a lui Imer în fața unui Roncadelli de care n-am auzit, o victorie care pare să fie clară a brazilianului Seyboth Wild împotriva italianului Brancaccio. Da, sunt jucători fără nume în această primă zi a săptămânii. Poate italianul Cecchinato să-l bată pe Brody. Și în competiția fetelor, fără discuție că și aici vom găsi nume interesante. Uite, Linda Fruhvirtova, tânăra jucătoare din Cehia, superioară cu Dermetovei. Polina cu Dermetova, cred eu că va cădea în fața Fruhvirtovei. Apoi a mai avea un Liu mai bună decât Watson. De ce nu Lucia Bronzetti să o bată pe argentinianca Giovannini? Și până la urmă și Masarova, această elvețiancă, în fața lui Simanovic, să fie o variantă câștigătoare. Eu aș merge chiar și pe mâna Clarei Burel din Franța, care o are în față pe Maia. Nici n-am auzit de fata asta, o jucătoare care vine din China, Yexin Maia. Atât, prieteni, și vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit, sunt în direct la radio la Sport Total FM, este luni, 24 august a plouat, dar foarte, foarte nasol, șampionilor, ce se întâmplă după ploile, pe secetă și pe căldurile astea infernale, e crunt, bă, șampionilor, e zăvârșa zăvârșelor. Și în momentul ăsta avem așa, să spunem, o zăpușală ca în vestul sălbatic. E cacvă șansă, cactă nimojătă. Între timp se apropie perioada aia când ne vom uita la fotbaliștii din România cu cele mai mari ratinguri din fostul FIFA, FC27. Am văzut că Carlos Mora, Romanciuc și Andrei Corde au cel mai mare rating, 73. Adică sunt bunicei și într-un Ultimate Team șampionilor. Așa că fabula sau spre Champion League, dăm înainte că înainte era mai bine. Iată-ne în momentul de față, șampionilor, în fața unei noi provocări în Liga 1, că acolo ne mai uităm, acolo suntem cu cacvă șansă, cactă nimojătă, și ne uităm la meciurile noastre din Superliga, un campionat de 2,44 lei de bani, campionat foarte slab, ați văzut și voi, este atât de slab că trebuie să fii un pic mai bun peste adversar. Să cred că anul ăsta Dinamo și Rapidul vor avea un cuvânt de spus. Pentru că vine și Craiova. Craiova, o să vedeți, câștigă lejer în campionat. N-a avut nicio emoție. Da, am văzut șampion. A avut Acufaru, a fost ceva rău de tot aseară. Deci, toată etapa asta a fost cruntă. Chiar și meciul de aseară dintre CFR și FCSB a fost foarte slab, să recunoaștem. E că s-a jucat ceva de n-ar mai fi, fraților. A fost un meci de 2 lei și 44 de bani. A fost slăbuț, trebuie să recunoaștem. Că nu a fost la un nivel pe care să spui, bă, nene, ce fabula sau un iarbau, ce fotbal. În schimb, Dinamo, șampionilor, a oferit un meci spectaculos cu Cluj. Ăsta a fost cel mai frumos meci. Iar în scurt timp ne pregătim de Botșen cu Csíkszeredo. De la ora 18:30 de minute avem și formațiile. Horațiu Feșnic arbitrează. Csíkszeredo cu Edi Pap în poartă. Sabo, Palmeș, Ciuroș, Odor, Vereș, Pasca, Trif, Cechiuș, Apple și tot. Rezerve Caracioni, Hegeduș, Moghiar, Bödo, Noveli, Horvat, Taiti, Bota, Stahl, Salai și Donny. Ișvan Sabo. Până la urmă ne dăm seama că nu e bine să joci numai cu... Nu e bine, șampionul, să joci numai cu maghiar în echipă. Așadar, te duci în liga secundă cu pași repezi. Iar Botoșaniu cu Anestis în poartă, Botoșaniu care n-a câștigat până acum, Baieie, Miron, Diara, Narcis Ilaș, la mijloc Lucas de Vega, Limas, Petro și Papa, apoi Bodișteanu, Dumitru și Mailat, pardon. Botoșanu, cu rezerve Gurău, Crez, Diao, Sadicu, Bordeanu, Gama, Mitrov, Preda, Marcovi, Soroduc, Oftaliu și Sukian. V-am spus de Craiova, a venit un breaking news. Investigațiile medicale de astăzi au confirmat că accidentarea lui Adi Ruz nu este atât de gravă pe când ne-am temut inițial. În cel mult o lună Adi Ruz va reveni alături de noi la antrenamente. Te așteptăm înapoi, campione, toată familia științei este cu tine. Multă sănătate, să-i spunem, șampionului. E bine, Craiova
Începuse astăzi negocierile cu un fotbaliator din ăsta de prin liga noastră și vedem ce se întâmplă pe mai departe, cum o să arate, da? Așa că, revenind la fotbal nostru, etapa asta doar Craiova, doar Dinamo cu Cluj a oferit fotbal de calitate.

0: chiar s-a jucat Gagvă șansă, Gagvă Nimojet a fost foarte, foarte bun.
1: Arată bine tot Dinamo, arată bine. Am explicat și ieri într-un editorial în Gazeta Sporturilor de ce îmi place Dinamo. E clar că este o echipă șlefuită de copici, să nu ne apucăm să spunem că, domne, hai să ștergem cu buretele ce a făcut Kopić. E adevărat, Dinamo a învățat să sufere, așa cum o făcea și când era campioană, că nu toate meciurile le câștigai ușor. Orice echipă campioană, și Inter Milano suferă, și Arsenal, și Bayern, chiar și Bayern München. Ați văzut că și Bayern München are meciuri în care suferă. A fost cu Mainz, de exemplu, ne amintim. Mainz care după ce pierduse Craiova îi bate pe Bayern München. Nu a plecat numai la campion. Da. Și Dinamo se vede, funcționează, ușor, ușor a învățat. Ați văzut și în meciul cu Rapid unde a suferit și a marcat la prima ocazie, primul șut pe spațiu porții, iar acum cu Musi eliminat, la fel. E clar că dacă la Kopić vedeam un fotbal foarte bine gândit, la Campo se schimbă viteza. Văd că a schimbat sistemul, Dinamo joacă 4-4-2, dar e un sistem foarte interesant. Din 4-4-4, din 4-4-2 ajunge în 2-4-4, în 4-2-2-2 sau alte forme pe care adversarul le citește din mers, mai greoi. Ați văzut cu Cârjan și Armstrong care intră în interior. Atacanții rămân apropiați, iar spații între linii devin mai importante tot timpul decât să ocupe flancurile rigide, cum erau în sezonul trecut, de exemplu. Și apoi vezi, de asta ți place jocul Dinamo. De asta ți place jocul Dinamo, că n-are nevoie de 1000 de pase să ajungă la poarta adversă. Adică joacă mai direct, mai combinativ și mai calculat. Ați văzut că îl plâng fanii pe Gnaore. Păi stai mă puțin, că nou portar belaruș are un procentaj al pasurilor verticale mai mare decât a avut francezul transferat la FCSB în vara asta. Adică Gnaore era un punct de echilibru până la un moment dat. El controla, nu oferea siguranță în acumulare, dar adevărata siguranță vine când ai un portar foarte sigur pe el, cum e nenea ăsta, șampionul. Plus că ai acum trei oameni, trei roluri, nu poate Musi și Cârjan nu se mai simt așa cum erau anul trecut. Cel puțin la Cârjan se vede, dar în schimb ai Soro, Armstrong, Musi, șampionilor, Soro, centru de comandă. Armstrong este produsul finit și șlefuit pentru care deja 3 goluri și 3 pase. Dacă anul trecut era folosit de Kopić și în anii ăștia de când a venit la Dinamo, era folosit de Kopić ca un mijlocaș din ăsta care să-ți distrugă jocul, care să-ți intimideze adversarul, stilul ăsta britanic, de băgat materiale, Campos a scos din el, a arătat toate calitățile pe care le are șampionul de Armstrong. Pe Armstrong anul trecut nu-l vedeai pătrunzând așa să șuteze britanic din marginea careului. Sau Musi, care obligă fundașul să se întoarcă, să ezite. Sunt practic trei roluri diferite, Soro, Musi și Armstrong, sau cum vreți voi să-i spuneți. Și de asta cred eu că Dinamo poate să fie o favorită la titlul anul ăsta. Încă 2, 3, 4, 5 fotbaliști din ăștia de Fabula sau în Iarbao aduși în iarnă. Că iată, Dinamo, spre deosebire de toate echipele, nu a punctat spectaculos pe piața transferurilor. Înțelegeți? Așa că de asta merg pe mâna lui Dinamo în acest sezon. Îmi place foarte, foarte mult. Înțeleg că Zeliko Kopić ar fi foarte aproape de Viecesta Cracovia în Polonia. Așa că șampionilor e spectacul la un Iarbao.

Am să vedem. Între timp, oprița, ci că ar veni la Chindia. Chindia a scris mai devreme, mulțumim Nicu Croitoru. Nicu Croitoru e un fel de, nu știu cu cine să-l compar, o legendă locală, da? Cum aveți în toate orașele pământului, pe orașele țării, pământului, cum vreți voi să-i spune, șampionilor. Așa. E spectacular. Spectacular și vă bulasau în iarbau. Da? De ce spun asta? Pentru că i-ați văzut și voi pe șampionii noștri că sunt la un nivel foarte, foarte scăzut. Giovanni Constantino a fost prezentat astăzi ca antrenor al Naționalei Italiei sub 16 ani. Da? Băiatul pe care a adus-o Mititelu, care a fost la Agia Napa, MTK Budapest, Casarano, Bishkek, Petrocub, Hâncești, l-a adus-o Mititelu la Craiova și chiar dăduse omul, învățase limba română într-un timp record, pe de Nicolo Napoli, care nici după 10 descălecări la Craiova nu a reușit să deprindă tainele limbii române. El folosea furanobani, sunt bolnavi mentale, furanobani. Așa că Nicu Croitoru, un fel de Nicolo Napoli, cred că da, zic bine, un fel de Nicolo Napoli șampionilor, este în acest moment demis de Chindia. Uite, am văzut pe pagina Chindiei, Chindia Târgoviște, pe care urmăresc, evident, urmăresc toate echipele de la noi. AFC Chindia oficial, mulțumim Nicolae Croitoru. Nicolae Croitoru, el a antrenat altă echipă în afară de Chindia? Tot timpul îmi pun întrebarea asta, Nicu Croitoru. Nicu e un fel de Nea Mihai Merdenea. Ce nu-și dorești niciun antrenor să audă să îndrigați? Mulțumim. Sunt mai bine când îl altoiești la înjurături mai de viitor. Păi da, asta, eu nu înțeleg de ce se enervează Cristiano Bergodi când îl înjură suporterii sau se mai înjură cu Cordea. Pentru că la el e simplu. Dacă nu spune lumea șampionilor mulțumim, nu trebuie să te necăjești. Da? Vezi acolo mulțumim, aulul e groasă când scriu ăștia mulțumim. Mulțumim Nicolae Croitoru. I-au reziliat contractul după ce l-a bătut Chirilă. Chirilă, eu v-am mai spus șampionul cu Ionuț Chirilă. Ați văzut, sunt eu cu Grigoroiu, cred că suntem singurii jurnaliști din România care nu l-au luat niciodată la mișto pe Chirilă. Și vă spun și de ce. Pentru că eu am stat de foarte multe ori, am discutat în privat cu el. Și știe mai mult fotbal decât 90% dintre antrenorii de la noi. Fără să jignesc antrenorii de la noi. Ăsta este adevărul. Este un om foarte pasionat. Faptul că el folosește aceleași fraze și a avut tot timpul aceeași discuție și același discurs și fiind și poate să pară așa de multe ori arogant, asta nu înseamnă că nu știe fotbal. Eu v-am spus-o de atâtea ori șampionilor, de multe ori, când erau la mișto și l-am avut și aici invitat la Radio La Sport Total FM, Ionuț Chirilă este tobă de fotbal. Iar când vine vorba de tinere talente, de copii, de șlefuit fotbaliști, cred că e cel mai bun din România. Dacă îl lași așa, fiind o echipă cum este CS Dinamo, care oricum era pregătită de Liga 3-a și care nu are pretenții foarte mari. Singura lor pretenție e să joace și joacă numai cu copii de 2010-2009 și 2008 am văzut. Bine, au și câțiva cu experiență, că altfel n-ai rezista. Uite cum a venit și prima victorie pe terenul Chindiei 2-1. După ce începuseră cu autogol Cernomorinț. Mulțumim Nicolae Croitoru, sună și mai du-te și... Păi normal, am mai spus, da? Deci, dacă stai la discuții, șampion cu Ionuț Chirilă,

Da? Da, nici, corect, nici Costin Ștucan nu-l ia la mișto, așa este. Pentru că dacă l-ai cunoaște și te-ai luat la vorbă cu el despre fotbal, fără să ții cont, domnule, stai puțin că ăsta e Chirilă care ne spune de automatisme și trasee regimentate în joc, da? Și despre cum a bătut Astra Rutec și Ira cu Wellington, Purece și Neluț Roșu. Da? Nu șampion. Pur și simplu, ușor, ușor, ok, pierzi azi cu 5-0, pierzi data viitoare cu 5-0, dar apoi s-a văzut. 0-1 cu Metalul Buzău, da? Și gol primit pe neatenție pe finalul primei reprize în prelungiri. Apoi, victorie. Da? E victorie și pe terenul Chindiei. Are, e adevărat, Chindia cu Croitorul, Croitorul e... Nu e, Croitorul... El n-a evoluat, a rămas la nivelul ăsta de probabil o înțelegere din asta tacită la la nivelul de 2,44 lei de bani. Exact. Dacă vei discuta cu Ionuț Chirilă, o să spui tu foarte multe întrebări dacă te pricepi tu la fotbal. Sau dacă știi prea multe despre fotbal. Poate știi prea puține despre fotbal. Credeți-mă. Și nu vă mint cu nimic. Ionuț Chirilă este tobă de fotbal. Îți vorbești despre orice sistem vrei tu. Uite, l-aș aduce odată și să vorbim doar despre sisteme de joc și tactică. Este tobă. Visează fotbalul. Îl visează și n-are nicio emoție. Imediat vede ce îi lipsește unui fotbalist, mai ales la ăștia tineri, șampionilor. Adică oamenii își dau așa cu părerea și a devenit așa un miștocar tot din cauza presei, că tot presa l-a bălăcărit și l-a beștelit. El n-a având o relație foarte apropiată, el nu și-a cultivat un cult al personalității și o relație cu presa. Că aici poate a greșit. Că dacă făcea și el asta, nu mai zicea lumea, bă, dar vorbim despre... În primul și în primul rând, Ionuț Chirilă are școală, tată. Și folosește impecabil, da, cuvintele și sensul cuvintelor în limba română. Pentru că știți și voi, sau dacă l-ați auzit vreodată, nu cred că folosește greșit termenii fotbalistici. Ba, mai mult, este foarte, foarte citit. Și se vede asta. Că a făcut parte dintr-o familie excepțională, cu mama actriță, tatăl scriitor și jurnalist, frate s-o actor și muzician, artist și frate s-o, da? Dar credeți-mă, legat de jucători, de copii, este foarte, foarte bun. Încep ca acum o săptămână că alți ascultări n-am bif albastră. Asta, bă, era după scandalul cu Merdeneaua. De fapt, înainte de scandalul cu plăcinta cu brânză, eu vă recunosc că până acum 20 de ani, m-am mutat în București, eu nu știam ce e aia Merdenea. În Oltenia nu există termenul ăsta. Adică în Oltenia, cuvântul Merdenea cred că vine de la Merdană, care era un fel de sucitor în limba turcă. Oricum, plăcinta asta cu brânză e luată după șuberecul și borecul turcesc. La noi totul e turcesc, șampionilor. Cum de altfel zic ăștia, croasantul e francez. Nu, croasantul este 100% austriac. Forma de semilună a croasantului șampionilor este un răspuns al armatei austriece, da? Asupra Imperiului Otoman. Și apare fix în 1683, în perioada Crăciunului, la al doilea asediu al Vienei, când îi sparg de, îi rup în două șampionilor, da, pe otomani. Al doilea asediu al Vienei, atunci apare și croasantul. Al doilea asediu al Vienei are loc în 1683.

și celebrul Ioan Sobieski, cel care conducea Uniunea Statală Polono-Lituaniană și Sfântul Imperiu Roman, în care erau cu Schtartenberg și Carol de Lorena, Saxonia, Franconia, Regatul Ungariei, Suabia și celebrul Ioan Sobieski, pe care noi îl cunoaștem din literatură mai mult decât din istorie, împotriva Imperiului Otoman. Atenție, la asediu Vienei și Principatul Moldovei și Țara Românească au fost de partea Imperiului Otoman. Dar, ținând cont că eram creștini, ne-am folosit de acest aspect spunându-le turcilor că noi nu ne omorâm frații creștini și că o să fim mai mult ajutor din ăsta, cum să spunem, ajutor logistic șampionilor, da? Așa că de aici s-a ajuns, și după ce l-au rupt în două pe Kara Mustafa, Kara Mustafa avea să fie și executat chiar în ziua de Crăciunul creștinilor, deși era musulman, la Belgrad, de către Mahomed al IV-lea, pentru că a pierdut atunci, a fost o înfrângere zdrobitoare, înfrângerea din 1683 din toamnă, armata poloneză condusă de Ioan Sobieski la Viena, a rupt în două, a fost bătălia de la Viena, a fost un atac devastator condus de cavaleria lui Ioan Sobieski, i-au rupt în două pe turci. Bine, l-a costat și poziția și viața pe Kara Mustafa, care avea să fie executat la Belgrad din ordinul lui Mehmed al IV-lea. Mahomed al IV-lea, cum erau strangulați pentru trădare și înfrângeri, așa spuneau ei, ei bine, erau uciși prin strangulare cu un cordon de mătase turcească. Era pedeapsa capitală aplicată persoanei de rang înalt din Imperiul Otoman atunci. Iar capul Mustafa a fost prezentat sultanului într-o pungă de catifea. Dom'le, că uite, l-am executat, că a pierdut o bătălie foarte importantă. Putem spune că de acolo, din 1683, șampionilor, din 1683, se numea Kipferl, ăsta era numele, apare și croasantul, forma de semilună, este o ironie la adresa Imperiului Otoman, semiluna otomanilor. Bine, termenul croasant apare pentru că noi l-am luat din franceză, este foarte simplu, da? El nu este un produs de patiserie franțuzesc, originea este din Austria, de la, v-am spus, Kipferl. Și apoi, de ce a ajuns acolo? Pentru că undeva prin 1800 ceva, un ofițer austriac de artilerie, August Zang, a înființat o brutărie în Paris unde servea acest Kipferl. Nu putea să-i spună Kipferl, așa că i-a zis croissant, da? Trebuia să sune șampionilor ca un produs de patiserie franțuzesc. Nu putea să zic Kipferl, Stanfenstumfen, Verzen der Papa, înțelegeți? Nu putea să-i dea un nume de ăsta de neamț austriac, înțelegeți? Și apoi produsul austriac a devenit și a inspirat pe toți brutarii francezi și au îmbunătățit rețeta și am ajuns la croasantul de astăzi. De altfel, croasantul franțuzesc nu are forma de semilună. Este drept. Au zis, păi stai că voi l-ați făcut austrieci. Și de acolo pleacă. Asta apropo de ideile, facem așa un pic de istoria gastronomiei. Deci, din 1683, țineți minte, al doilea asediu al Vienei, unde Ioan Sobieski îl sparge în două pe Kara Mustafa și asta a fost șampionilor. Păi da, la noi erau Duca și Cantacuzino care doar asta făceau. Adică au zis, bă, noi nu ne omorâm, ăștia sunt creștini ca și noi, nu ne omorâm frații creștini. Și atunci România nu a participat, Țara Românească și Moldova, cele două nu au participat, deși am avut vreo 1000 și ceva sau 2000 de soldați, dar au fost mai mult pe parte logistică, cu informații și așa mai departe. Diplomație, pe din astea s-a mers. Apoi în Oltenia nu există cuvântul merdenea. În România îi se spune plăcintă cu brânză. Nu există. Da? La fel și în Transilvania. Deci merdenea era în zona asta
din țara românească, zona de Muntenia, pentru că are într-adevăr un nume turcesc campionilor, da? De la Merdane sau Mardene, Merdane, care era sucitor. Instrumentul din lemn folosit pentru întinderea aluatului. Evident, originea este la celebrul borec, da? Börecul turcesc, plăcinta cu carne tocată, cu brânză de oaie, cu spanac, cu... Evident, au luat-o și grecii, tot de la turci. Au zis spanac opita și motherfucker John și mai departe. Dar în Balcani, variantele astea de borec sunt sub diferite forme. Și era și normal ca la noi 90% din bucătărie să fie turcească după ce au stat ăia vreo 400 ceva de ani pe aici. Nu, este turcească. Este de la börek, de acolo pleacă, să știți și voi șampionilor, de la börekul cu brânză sau cu spanac. De la turci este. L-au dus peste tot. Albania se numește burek sau pite, în Macedonia este tot burek, în Bosnia Herzegovina este burek. Burek sau pita, zic și sârbii. Iar toți din zona slavă, Rusia, Letonia, Lituania, vezi, șuberec. Exact așa se numește, șuberec. Sau șeberec îl găsiți. La noi îi zicem trigonul sau merdeneaua șampionilor. Dar de acolo este șampionilor. Toată mâncarea noastră e de la turci, șampionilor. Da. Tot ce am luat noi, nici eu n-auzisem de merdenea. Doar aici în București s-a folosit termenul de merdenea. N-am mai mâncat o plăcință asta cu brânză de 20 de ani, când am ieșit în București, tocmai că văzusem într-o patiserie merdenea. What the fuck is merdenea? Dați-mi și mie o merdenea. Când am zis, plăcită cu brânză. Da. Nici măcar în apropiere, Ploiești, Breaza, Câmpina, Bușteni, Predeal, la patiserii, nu scrie merdenea. Doar în zona asta a Muntenii. Posibil și la Târgoviște să fie tot merdenea. Atât, șampionilor. În rest, cac vă șansă, cac tă nimoșa, să înțelegeți. Păi da, v-am zis de ce spune șuberec. Pentru că e mai apropiată de... Bravo, pe vremea așa îi spunem și noi. Și eu la fel, plăcintă cu brânză. În toată Oltenia, eu n-am niciodată cuvântul merdenea, șampionilor. Noi venim la fel cu... Vrăjala cu povestea de 2,44 de bani legată de mici, că ar fi lăsat rămasă la în perioada interbelică, da, ar fi rămasă la cu fără mațe și hai mă, lasă, păi așa arătau ca gust, erau făcuți cârnații, nu erau așa. În primul te gândești numai la gust și când te duci la turci sau la sârbi, că au și turcii ceva cici, da, nu mai vorbesc de kebab și chioftelele din Turcia. Tot de acolo pleacă. Că vin serios. Nu există asta, vrăjala asta. Alții spun că rețeta cu influență otomană, originala rețeta adusă, a fost provenită din Serbia, din Balcani. S-a întâlnit cu Grecia în Turcia, unde a fost preluată de bucătăria românească. Asta e o vrăjală prin București cu hanul la Iordache, cu nenea ăla care făcea cârnaci. Nu. Păi uitați-vă la gust, că seamănă foarte mult cu ăla de kebab până la urmă, nu? Sau mâncați la sârbi cevapcicii, sau cevapii, cum spun ei. Care ei pun într-o pită și îi pun cu ceapă. Ceapă crudă, nu caramelizată, da? Pun așa direct și într-o pită și bag acolo. Noi punem muștar și ce mai băgăm pe la ele? Alții mănâncă cu murături și așa mai departe. Înțelegeți. Gândiți-vă că la noi prima dată dovedit 1902 foarte târziu. Și le-am zis mici, foarte târziu. Și era rețeta celebră că la un kil de carne să pună nu știu câte grame de 3-4 grame de bicarbonat de sodiu. Dar originea tot de la turci, șampionilor. Nu, hai să nu o dăm în altele.
Păi nu, dar e mai bun ca Merdeneașu Berecu. Normal că este șampion. La Găiești, la Sile, sigur se spune Merdenea. Tot m-am întors la Nesebar dimineața, comandam 4 banici, adică 4 merdenele, câte 2 pentru mine și soție. Bravo, șampion! Cred că te-ai bucurat. Așa, Șuberecu este prăjit în ulei, Ghiozleme se face pe fundul acela de lighean. Da, un fel de, cum ar veni ca asta, cum îi spune, ca pita. Așa. Da, am văzut-o și pe nu, asta e suprarealist, nu m-aș fi așteptat niciodată șampionilor. Am văzut azi dimineață, eu, neuitându-mă, neurmărind presa de cancan, am văzut în social media. E spectacular, un iarbao. Da, e genial. Loredana care stătea și împărțea în fundul gol. Asta e suprarealism, mă, nimeni n-ar fi gândit așa ceva. Dădea în fundul gol merdenele oamenilor. Exact. Plăcintă cu brânză. În Transilvania, la Cluj, nu vezi, tată, niciodată. N-o să vezi la Cluj. Uite. Uite aici, o frumos aici, o ceapă tăiată julien, așa frumos, cu niște cârnați, ca în Ardeal. Ce faci aici, șampion? Mâncare? Ghiulaș, ce faci? Nu faci ghiulaș, faci o mâncare de cârnați tradițională ardelenească. Bă, de asta făcea bunica mea la Târgu Mureș. Se vede că ești ardelean, Ciprian. Deci faci un fel de mâncare din asta cu cârnați și cu cartofi. Cârnați afumați. Întâi i-a dat prin ceapă caramelizată, făcută așa frumos. De asta am făcea bunică mea la Târgu Mureș. Multe brutăriau la bază investitori turci. Au în vârstă și până în revoluție, știam doar de termen ca pateu sau brânză plăcintă, plăcintă cu brânză. Corect. Așa. Cerul de la breaza. Socrii mei stau la breaza, șampion. Au vita mai casa acolo. Nici în Moldova n-auzisem de merdenea, tot când am ajuns la București. Corect. Păi nu era. Da. Exact. Fiecare zonă la noi era plăcintă cu brânză. Iar... Nu, poalele în brus, altceva. Poalele în brus sunt brânzoaicele moldovenești, șampion. N-au legătură. Nu. E diferent. E brânzoaica. Rătișă, palaneț, poale în brâu, pampuschi. E plăcintă umplută cu brânză făcută din aluatul dospit. Adică nu e din foietaj cum e plăcinta cu brânză. Adică se umple aluatul dospit cu brânză de vaci proaspătă și se coace în cuptor, da? Plus că poți să faci poale în brâu și sărate și dulci, așa. Și am văzut că în Moldova se ung cu smântână sau miere, da? Adică plus că am văzut că mai există brânzoaica muntenească, care e diferită de cea din Moldova, de poale în brâu. Că moldoveanul îi spunea poale în brâu și noi aici în toată Oltenia și în Muntenia era brânzoaică. Dar e diferită, atenție, pentru că astea muntenești erau din aluat pătrat, cu colțurile care se aduc peste împrumutură formând un fel de plic. Pe că la moldovenească că le pun așa, să se vadă și un pic brânza aia, Champions League. Da, deci nu e diferență între plăcinta cu brânză făcută în foietaj și asta din a lua dospit, șampion. În Ardeal se mănâncă tocană de cârnaț cu fenicul. Tocană de cartof cu afumătură. Da, tată, de asta am făcea final cu usturoi și mărar. Fix din asta am făcea bunica mea din și tata, la fel, fiind tot din Târgu Mureș și în Ardeal, acolo se mănâncă la greu. Terminați cu niște cârnați și papricași că mor aici de foame, ne spune Mihai Dacul Civic, Champion League. O altă denumire e Macedonia, tot pe la București. Bravo! Bravo, șampion! Corect! Așa era, aia mai micuță, găseai Macedonia, se numea. De asemenea, și la Inter Macedonia. Macedonia, corect. Așa o aveam. Și în toată Oltenia, ori plăcintă cu brânză era mai mare și aia micuță era Macedonia. Corect, bravo. Cine a zis? Nota 10. Cristi Gerasim, ai nota 10 astăzi. Bravo, șampion. Superb. Așa, vin pe... Păi v-am spus și eu.

istoria. Salut Narcis, au rodit pomii de la Nea Pădureanu. Da, de la Pădurarul, da, șampion. Și cireșul, și s-a făcut cireșii senzațional, să știți. Ne-a dat niște cireși domnul Pădurarul. Am pus unul la Buftea, ăla de la București, din păcate, a murit. Ăla de la București a murit. A, aerul, poluarea, ăla Breaza, și ce-a mai pus unul la Floroaica, la bunica soției, la străbunica lui Olivia. Ăla este, ăla din Bărăgan este senzațional. Ăla face deja cireșe și ăsta la Breaza anul ăsta a făcut cireșe. Olivia, fata mea, a mâncat anul ăsta cireșe din cireșul de la domnul Pădurarul, pe care l-am plantat. La Zalău e plăcintă cu brânză, corect, sau Macedonia, da. Popoaiele șampion, uite, ne zice ce, uite, bun, da. Popoaiele șampion să trăia făcute în tigaie, turtele oltenești pufoase în tigaie, da. Care seamănă mult cu turta, așa se făcea atunci. Se făcea, practic, șampion, turta din aluatul direct îl puneai în tigaie. Și prăjeai un pic până se făcea. Aia este popoaia din Oltenia, da? Este șampionul de la Preoteasă, da? Că era în... asta înseamnă, de fapt, popoaie, preoteasă. Și se făcea din... făceai aluatul, făceai ca o turtă așa, o puneai în tigaie cu ulei, o prăjeai. Un pic, nu o să o faci acum, să o faci în baie de ulei. În puțin, ca și cum ar fi clătită, înțelegeți. Om, o glumă pe net cu Loredana, care la întâlnirea de 50 de ani foștii colegi de clasă, ăia toți încărunțiți, aia super tunată. Te înjură și Dana ne e foame. Moale în grâu. N-am auzit până acum de plăcita în Macedonia. Macedonia e la greu, se folosea în toată Oltenia, era, așa se numea, Macedonia și la București. Așa, bună seara, după expunerea privind istoricul gastronomic al Ciofii, am dorit să vă spun că în ultimul număr am citit despre cel mai gata din Terberi. N-am știut până n-am uitat dumneavoastră, numai cu un an. Păi v-am spus eu despre Jean Mihail, de la Craiova, șampion. V-am făcut o poveste, v-am spus despre filantropul Jean Mihail, cel mai bogat român din istorie. Așa, nu știam cum să le asociez. Da, astea sunt popoaiele. Bunica mea, Turnul Măgurele, făcea pâine la țăst, super bună. Normal, șampion, cum să nu știm. Pâinea la țăst e Champion League. Tot în Oltenia, la fel se face. De băteau coaja pe ea. Pâine în țăst, este țest, de fapt, dar este în țăst. Se făcea șampionilor foarte, foarte simplu. Din zona Olteniei, aluatul se cocea sub un clopo de lut, încălzit la un foc cu jar. Se făcea o crustă rumenă și crocantă, cu un miez moale, și tehnica de gătit amintea de vremurile vechi. Se face și astăzi. Și coaja aia tare, rezultată de la coacerea aluatului, era bătută, da, cu o bâtă, până se dădea coaja aia la o parte. Și e simplu, se amesteca făina cu apă, sare și drojdie, sau mai ia bicarbonat ce aveai, frământau, derupeau, se face foc cu puternic sub țăst, ăsta este țestul, în Oltean zic țăst, Oltean nu zice cățeaua, zice cățaua, țăst, la filar mătă adrea, așa zice Olteanu, de exemplu. Bine, se face foc cu puternic sub țestul ăsta, la clopotul ăsta din lut, și când se formează jarul, se trage la o parte și în jurul vetrei să încingi bine lutul ăla, îl tragi. Aluatul modelat rotund rupit pe vatră, se acoperă clopul de lut încins și se lasă până se coace uniform. Oltenii o mai ungeau cu bulion sau puneau roșii și ceapă înainte de coacere. Un fel de focaccia italiană. Șampionii. Așa. Frumos aici la Masterchef, îmi plouă în gură. Este natural. Așa, se ia antrenorul cu o grămadă că ce a fotbal. Da, ne spune că un natural ca antrenor cu nivelul de cultură al Ionuț Chirilă să fie marginalizat într-o lume preponderent a grămadă ca cea a fotbalului. Corect, și asta e adevărat. Bună seara, șampion, îți dau un mesaj din vremea ploioasă din Lamballe-Armoux, din Bretagne, France, Franța. Salutare, la și la noi a plouat un pic, dar foarte puțin, câteva minute. Dar a fost o ploaie din aia

super torențială. Și în regiunea Moldovei se spune tot cu țăst. Mama este de origine lângă domnul pădurar din Iveș, județul Galați, dar face plăcinte gen plic muntenesc cu dulceață sau brânză de oi. Și că Blănuță va fi un rând liber de contract. Mie la Chindia acest lineam se pare ceva dubios rău. Nu cred, șampion. N-avea. Păi,

Cum să zic, dacă e Mihai Rusu. Acum nu știm dacă el omul întreabă pentru că vrea să părăsească frecvența sau pur și simplu vrea să nu știu, să șampionilor, nu știu, întreb dacă pur și simplu vrea să rămână sau să plece de pe Sport Total FM, cred că de asta și întreabă. Dar tot timpul, 18.45, același radioascultător, nume Foame Șampion. Salutări din Tbilisi, asta e vitrina cu lucruri confiscate. Cum să pleci, frate, în bagaj cu cap de cerb? Păi da, ia uite, numai de astea vânate, ia uite, nici n-ai voie, ia uite, confiscate. Da, este pe, știu că am fost și eu, este pe arbitru, pe aeroportul din Tbilisi, le-am văzut și eu. Dar să știi că sunt de ceva timp acolo astea confiscate. A să spună cu ce să nu pleci. Ești pe aeroportul din Tbilisi, din Georgia. Am fost și eu. Da, am fost cu Naționala Jurnaliștilor. Acolo mi-am rupt eu. Odor! Ia roșu la Csíkszeredo. E jale. Cred că vrea să plece. Când întreabă de Mihai Rusu, probabil. Mama face acum bulion, mă duc până la ea. Du-te, șampion, să-i ții de urât. Îl ascultam pe domnul Mihai Rusu pe timpul la radio Europa Liberă. Ce nu-l mai vrem pe Mudric. Nu, nu, a refuzat astăzi. Pentru că avem nevoie urgent de un winger șampion. Așa făcea și bunica de la Optaș. Ungea pâinea la țăs cu roșii. Corect, vezi, șampion. Așa. Mă, ce a fost aici? Gol? Botșeniu? Ia, op, gol, Edin anulă. 1-0? Sau s-a anulat golul? Ia, offside. Offside, rămâne 0-0. Nu, e gol. E gol, tată. 1-0. E gol perfect valabil. Dumiter. Și la faza următoare, Ödor ăsta intră cu talpa, se duce. Na? Nu e offside. Nu e offside. E gol 1-0 pentru Botșeni. Numai Csíkszeredo e în cap. Și roșu acum, Ödor e zăvârșe, gata. Stai că se verifică la VAR, să vedem dacă... ce ar fi prima victoria lui Botșeni. Csíkszeredo rămâne cu un singur punct. Etapa trecută 0-0 cu Șepși. Șepși care a făcut ieri egal. Al patrulea are o înfrângere în prima etapă, o victorie și apoi patru egaluri consecutive. 1-1 cu Corvinu, 0-0 cu FCSB, 0-0 cu Csíkszeredo și 1-1 cu Faru. Uite aici, ia. Hap, imediat după cartonașul roșu. Ha? Da, e... să vedem. Gol! Ha? Bă, fii atent că s-ar putea să dea offside. Are genunchiul în față, Dumiter. Să vezi că dă offside. Așa. Așa face și are o fără fixe. Probabil șampion. Cum, de ce să vină Rațiu la Leeds? De ce să vină Rațiu la Leeds? Ce aveți șampionilor? Pâine semi... făcută cu mașina în Canada. Tot a doua zi trebuie să fac. Ia o ce frumos arată. În Canada. Romania is my country. E offside, eu zic că e offside. Are genunchiul în față, Dumiter, în momentul în care primește pasa. De ce să-l iei pe Rațiu la Leeds? De ce ar lua... de ce ar lua Leeds United în al treilea fotbalist de bandă dreaptă, în fundaș dreapta, după James Justin și Bogle? Bogle tocmai și-a prelungit contractul până în 2030. James Justin are contract până în 2028. Înțelegeți, șampionilor. A dat și pauză de hidratare. Le-a zis până ne uităm noi la VAR, șampionilor, să facem Champions League. Da, încă nu s-au hotărât dacă e sau nu este pe lanti șampionilor. Da. Avem de așteptat. Cac vă șansă, cac tă nimojătă. Nu mai e mult până departe. Ia, offside. A ridicat mâna. Rămâne 0-0. Să fâr, draghi. Deci offside. Rămâne 0-0. Dar Botșeniu joacă în 10.

dar rămâne 0-0, însă Cixeredo joacă în 10. Nu, este o vrăjală, este o minciună de 2 lei și 45 de bani, care a fost preluată din Fichajes din Spania, care este un gunoi de presă, care dă numai pe lângă ele, dar repet, eu vă spun ca om care nu ratează nimic de la Leeds. Leeds vrea să-l cumpere șampionilor pe, să-l ia în supăr de împrumut cu opțiune de cumpărare pe Mudric. Eu nu sunt de acord, pentru că și eu sunt de acord că Mudric e o epavă, n-ai ce să faci cu el. Dar dacă l-a vrut Daniel Farke, a văzut ceva la el. Dovadă că ați văzut, toate cele 3 achiziții s-au prezentat foarte, foarte bine în prima etapă. Trafford, portarul, și Harry Wilson, deși l-a schimbat pentru că greșise, ne-a pus pe 2 contraatacuri, repriza a doua pare că obosise. Adică nu cred că a intrat în jocul echipei, dar s-a văzut, marcat atunci la 1 mm offside, dăduse gol. Se vede că este foarte, foarte bun fotbalist șampionilor. Și păi și anul trecut am început cu o victorie 1-0 cu Everton. I-am bătut în meciul din penalti, tot pe final am dat, 81, acum în 88 Anton Stach. Dar toate, și Muharemovic, excepțional. Deci Muharemovic este cel mai bun transfer al nostru, este senzațional, a jucat incredibil în apărare. Deci tu nu ai nevoie, având 2 fundași dreapta, și mai ales că Leeds joacă 3-4-3. Unde joci cu Rațiu în 3-4-3? Îl pui la mijloc în locul cu el, lui Bogle. De multe ori a văzut că joacă Bogle și Justin în schimbă părțile. Că sunt atât de buni, deși sunt pe același post, însă sunt polivalenți. Și atunci nu le iei pe al treilea, că n-ai nevoie de un al treilea. Adică e doar o vrăjeală asta. Plus că n-a apărut nimic în Yorkshire și nici fanii lui Leeds. Asta cu Mudric e reală, doar că astăzi Chelsea, în urmă cu scurt timp, Chelsea a respins oferta de împrumut pentru Mihailo Mudric. Da. Deci în niciun caz nu se face. Asta e o vrăjeală, mi se pare o tâmpenie. Repet, nu ai nevoie. Dacă am avea nevoie, atunci puteai să te gândi, bă, poate cine știe. Dar eu rămân la concluzia că ăsta are o agenție care îl promovează peste tot. L-au dat la Manchester United, l-au dat la Liverpool, l-au dat la Barcelona. Deci anul trecut și după Euro ăla, când a fost? Euro 2024, nu? După Euro 2024 l-au dat ăia șampionilor numai la Barcelona. Deci venea în locul să joace în locul jur cu unde era, ce să mai era. Numai, țineți minte, nu o interesau nici Araujo, nimic, era șampion Rațiu. Deci are pe cineva firma asta care îl impresariază, bagă ăștia niște fitile către presă și preiau toți. Și l-au făcut pe Rațiu ăsta de mare, pe el nu-l voia nimeni de fapt. A rămâne doar acolo la Rayo Vallecano, nici măcar Villarrealul, care avea prima opțiune. Înțelegeți? A noi le împușcăm pe asta și le împușcăm cât ai zice pește, din păcate, șampionilor. E foarte, foarte, cum să spun, e foarte, foarte dificil. Da, dar m-am săturat. Însă Mudric, șampionilor, Chelsea l-a refuzat. Astăzi a fost ultima ofertă. Chelsea nu vrea să-l vândă. Îl dă împrumut pe un an până în vara viitoare, cu opțiune de cumpărare de la un preț foarte mare, pentru că a dat mulți bani pe el, a fost și suspendat pentru dopaj. Așa că trebuie cumva să-și recupereze investiția și atunci amortizează din salariul său. Nu cred că, adică sigur nu intră în vederile antrenorului dacă tot vor să-l împrumute. Și Coventry City îl vrea, și Trabzonspor îl vrea, sunt mai multe echipe care îl vor pe... Însă singura discuție

discuție oficială astăzi a avut loc între conducerea lui Leeds și Chelsea și până la urmă ar fi căzut. Ar mai fi o șansă, normal că poți să vii cu o contraofertă, poți să vii cu alte vrăjeli din astea șampionilor și îți e mai bine, știi? Da? Afli într-o zi că, uite, bă, până la urmă vin la Leeds. Borghi a comentat, nu l-ați auzit, a comentat și Chindia cu Dinamo. El zicea la 1-0 pentru... A comentat cum că un băiat. Celălalt îi tot spunea că nu, că nicio șansă. Și Borghi tot a crezut, mă, deci Borghi a spus de la 1-0. Ia, fii atent cum ar fi să bată Dinamo. Și a bătut-o până la urmă. El a strigat la toate gururile. Nu a Borghi. A avut dreptate. Deci era 1-0, minutul 80 și Borghi zicea, aia, cum ar fi acum echipa lui Chirilă, Puști, lui Chirilă să intre tare și să câștige meciul. Și fix a dimineața au egalat. Iar a spus-o. Uite acum să vezi cum vine golul victoriei. Nu, hai să fim, nu știu cum e cea. E foarte greu, nu știu cum, știi. Ia, uite că a avut dreptate Borghi. Vezi? A avut un feeling. I-a văzut și pe ăla Chindia că erau lați. Eu nu cred șampion asta, ce spuneți voi pe aici, că făcătură la pariuri. Nu. Păi da, asta nu o faci acum. Dacă o faci când chiar ai nevoie, știi, dar nu văd acum de ce ai face. Poate să fie și o delăsare a baliștilor, că înțeleg că pe acolo salariile sunt întârziate, dar se vede că și acei copii și cu transferurile lor e senzație. Așa. Mă, nu știu dacă a plătit. Nu știu exact dacă și-a recuperat Chelsea vreun ban din ce a pierdut pentru situația lui Adi Mutu. Că e luat în judecată. E, nu știu exact dacă și-a recuperat vreo sumă. Da, grădința lui Chiril, așa spunea într-una. Da. Spunea Borghi vineri când a comentat partida. Da. L-am felicitat și eu pe Ionuț Chirilă. Mi-a mulțumit. I-am scris pe WhatsApp și pe Danciu. Era și Dănciulescu, că și el este în club acolo. Atrăgându-i și lui atenția, i-am spus, lasă că e mai bine așa. E cel mai corect. Atât, mă uitam la Lupeni, fraților, Lupeni a mai adus un Nigerian brother. Deci are Lupeniu, de unde avea bani să le dea, au adus toți străinii pământului, fraților. Da? Ia, uitați aici, minerul Lupeni, iar a adus, am văzut astăzi, s-a prezentat un Nigerian brother. Deci minerul Lupeni aduce străini pe bandă rulantă. Cu ce ajută fotbalul de acolo? Uite, au așa, 1, 2, 3, vreo 5 Nigerian brothers. Și astăzi a venit portarul Obed Ankrah, goalkeeper ganez de 22 de ani, a început fotbalul românesc la aventura în România la Hermannstadt sezonul trecut, împrumutat la Inter Sibiu. Tânărul portar vine la Lupeni cu ambiție, determinare și dorința de a contribui la obiectivele echipei noastre. Bine ai venit în familia minerului Obed. Numai Nigerian brothers s-au adus. Ia uite, e plin de Nigerian brothers. Ia uitați. Hai să vă mai spun dintre ei. Șampionilor. Ia mă. Bine ai venit, David Buloi, ăsta e de al nostru. Bine ai venit, Ioan Para. Ia uite-l. Champion League. Din Republica Dominicană este Ioan Para. Așa, stați că mai avem. Stați așa, că n-am terminat. Ia uite. Bine ai venit. Uite-l aici, Nigerian brother. Ia uite-l. Kevin Ventes. Spectacol, Kevin Ventes. Bine ai venit, Oforzor Julius Ifeani. Este chiar Nigerian brother după nume. Mijlocaș așa, Nigerian. Ia uite-l. Așa. Bine ai venit, Kamal Mumbania. Mumbania din Camerun.
V-am spus, nu

0: my Nigerian brother. Bine ai venit, François Yabré. Așa. Deci numai din ăștia. Plus Tigani. Numai străini au la Lupeni. Au umplut echipa. E spectacol acolo. Și azi a venit și portarul din Ghana. Așa. Botșen, Cixeredo, minutul 33-0-0. Cixeredo joacă în 10. Păi da, la fel și CSEA Steaua. Nu, mai copii tata așa duce. A jucat mai copii, nu cum se plânge Oprița că n-are fotbaliști. Păi, mâine toți în șut la mânerul Lupeni. Sau din Sula, de la Chiajna, da. Ăștia de acum de la Lupeni sunt ca ailalți pe invers. L-a luat și pe Iabre de la Oțelul, la mâncare bună Liga 3-a. Păi dacă și-au făcut echipă bună, s-au calificat în faza grupelor și cred că o să promoveze la pas cu străinii ăștia șampion. Nicio emoție. Da, ați văzut Aston Villa ce repriză dezastruoasă a făcut prima 4-0. După aia i-a potolit una Emeria, liniștit și n-au mai luat. Dar minutul 30 era 4-0 pentru Brighton. Aston Villa e cagvă șansă, cag tănimoșătă. E zăvârșit. L-au luat pe Zion Suzuki, cred că pleacă până la urmă Martinez. L-au luat ei, s-a bătut Paris Saint-Germain cu Leeds pe Suzuki și l-a luat Aston Villa pe portarul japonez. L-a bătut Hürseler cu olandezii lui. Verbruggen, Wiefer, ce mai au, de Kuiper la belgian parcă. Pascal Strijk de la noi, de la Leeds. L-am vândut cu vreo 30 de milioane. Ocazie mare, Cixeredo scoate Anestis. Uite de cap. Uite, vezi, și în 10 joacă Cixeredo bine. Așa, șampionilor. Iar Manchester United a început clasic. I-a bătut Hull City 2-0. Da? I-a mușcat tigrii. Spectacol. Crezi că nu mai sunt în România pe fotbal sau comisioane la mijloc? Comisioane, tată. Așa. În toată Europa, în 2025, s-au născut 4,5 milioane de copii, în timp ce în Nigeria, 7,5 milioane. Păi da. În Nigeria, șampionilor, la greu. Da. De zicea comentatorul că e Tiganj. Acum să-l cheamă Tiganj, că nu e Tiganj. Nu e... În primul rând, fotbalistul e din Slovenia și e Ervin Tigani sau Tigani, nu Tiganj, că slovenii nu spun J. Ervin Tigani sau Tigani, slovenul de 27 de ani de la Lupeni, a jucat prin ligile 4, 5, 6 în Italia. Azi avem Fulham cu Chelsea, îl avem pe șampionul ăsta, antrenor la Fulham, care a fost la Real Madrid, Arbeloa versus Xabi Alonso, debutează în nou sezon. Ar putea să joace cu Sanchez, James, Lacroix, Colwill, Clark, cu Palestra, Fernandez, Caicedo, Neto, Palmer, João Pedro și Rogers. Rogers a luat și o cârcă de bani, 130 ceva de milioane de cocopel, la de la Nottingham Forest. Pădurea fără șuncă, fără Rogers ăsta, are doar doi fotbaliști mari în echipă. O să fie greu pentru Marinakis sezonul ăsta. Cu Gheboasa Albă, Nathan Gibbs-White și cu Chris Lemne, Chris Wood, care e pe final de carieră. Nu știu ce treabă o să facă. Dar Fulham ce mai are? Castaini, Vobi, King, Garcia, Palacios, Robinson, are ceva fotbaliști. Vreo trei spanioli, evident acolo cu Arbeloa, șampionilor. Așa că sunt din Sula, n-a jucat, a intrat în repriza a doua, parcă i-a bătut 5-1, i-a bătut Timișoara, i-a scăldat în bătaie. Am trecut și la Liga 2 acum la noi. Dar din Sula n-a început titular, cred că a intrat în repriza a doua din Sula. Și a fost spectacular un iarbao. Bun de tot și din Sula. Așa, 37 de minute, Botșen, Cixeredo, 0-0, atacă șampionii, dar nu merge, aș chiar nu sare departe de trunchi. Să folosim un proverb românesc. Da. Minunat, șampionilor. Minunat. Minunăția șampionilor de pretutindeni. Bravo, tată. Ia uite aici ocazie. S-a terminat Tarlaua, șampion. Da. Deci, aseară, CFR-ul a bătut Ismail Cartal. Ea l-a salutat ironic, da, pe... L-a salutat ironic șampionilor pe Mihai Stoica, pentru că Cernat îl salutase și el și Mihai Stoica a întors fața și a zis: bună seara, ajunsă domnule Mihai Stoica, explicând la conferința de presă, da, era șumudică, făcea spectacula un iarbau, dacă l-avem aici. Ia, ia auziți-l aici, ia.
1: Probabil se vor rezolva din lucrurile respective. Da, bună seara, domnul Mihai Stoica. Și probabil se vor rezolva din lucrurile respective. Da, bună seara, domnul Mihai Stoica.
0: Champions League, fraților. Genial asta. S-a întrerupt din... Bună seara, domnul Mihai Stoica. Da. Și spectacol. Și spunea că o să bage copiii cu FCSB, cu obiectivul. A plâns că sacrificăm 5-6 etape, că mie să-mi reproșați din octombrie. Deci ăsta e rezultatul lui Folia, nu e al lui. Chiar a spus că din octombrie să-i reproșăm și să-i batem obrazul. Păi ce, victoria asta înseamnă că nu e al lui. Asta a fost victoria lui Antonio Folia. Nu? Că așa a zis Ismail Cartal. Ci că o să băgăm mai copii. Și știi ce echipă a băgat aseară CFR-ul? V-ați uitat la meci, probabil, nu? Cu Cordea, Drazici, Camora, Corenița, Perianu, Abate, Brown, Kun. Deci aveau cel mai bun. Fix, avea cel mai bun la dispoziție. Cei mai buni fotbaliști. Deci, cea mai bună echipă pe care o mai are la dispoziție. Așa. Șampion, nu știu ce să facă Iraola ăla. Mi-e foarte, foarte greu cu să îl evaluez momentan. Așa, parcă era Radu Nomă, seara, bună seara, domnul Becali, da? Dar cum i-a răspuns, bă, băiat, bună seara, domnule Soica! Superb, bă, superb. Da. Da, hai să-l ascultăm pe Marius Șumudica.
2: Băi, Marius, te rog.
3: O victorie cât de importantă în tot contextul actual de la echipă?
1: Da, bună seara, în primul rând. Este o victorie mare, o victorie care aduce zâmbetul așa în vestiar, i-am văzut jucătorii fericiți, aveam nevoie de această victorie. Eu tot timpul sunt antrenorul care mi-asum și cum mi-am asumat și la Hunedoara în cea înfrângere, chiar dacă eu venisem doar noaptea respectivă, înaintea jocului, astăzi meritul este total al jucătorilor mei, al atitudinii care au dat dovadă astăzi, mentalității, dorinței, fiindcă eu am mai spus-o, în momentul în care am venit la CFR și în momentul în care pășesc pe culoare aici, exact ce zicea și Pancu, simți că ești la o echipă mare. Sunt mândru de jucătorii mei, încă o dată, îi felicit, este victoria lor, eu ceea ce am putut să fac și vroiam să sacrific beciul ăsta, fiindcă din punct de vedere fizic am încărcat foarte mult săptămâna asta, nici nu știu cum au rezistat, adevărat că în a doua parte am căzut un pic, dar n-aveam ce să facem, trebuie să aducem, să-i urcăm, fiindcă nu se poate la meciul cu Hunedoara să alergi 99 de kilometri toată echipa plus schimbările. Este inuman așa ceva. Astăzi abia aștept și eu datele să le văd acum, cred că cu siguranță vor fi mult peste. și-au dorit foarte mult, au jucat cu inima, bravo băieților, am spus-o și la Flash și spun și acum, din punctul meu de vedere, eu ceea ce am făcut, am făcut decât să-i fac cadou lui Ioana, fiindcă s-a asemnat contractul vieții, din câte știu, s-a căsătorit și este cadoul meu pentru nuntă. Asta pot, o fată deosebită, o fată care, după meciul cu Hunedoara, practic plângea, n-am văzut în viața mea așa lacrimi și sper că i-am făcut un cadou frumos și îi doresc casa de piatră și încă o dată spun, ăsta e cadoul meu pentru ea.
3: Spuneați că ați fi doar să sacrificați acest meci. Sincer, la începutul meciului, cât ați fi crezut în această victorie? Cât ați crezut în...
1: Nu, știam cum s-au pregătit săptămâna asta și știam că la astfel de meciuri, când apar derbiuri, te autodepășești. Știam despre lucrurile astea. Nu pot să fiu meschin să vin în fața dumneavoastră să spun că eram fer convins că vom câștiga, nu. Dar eram fer convins că vor arăta altfel. Eram fer convins că dorința lor de victorie, motivația lor va fi alta. Și le-am spus că dacă vom avea aceeași atitudine care a avut-o Corvinu cu noi, astăzi vom câștiga. Asta le-am spus și martori sunt jucători. Zic, îmi doresc doar să aveți aceeași atitudine pe care a avut-o Corvinu cu noi. Să vă doriți mai mult decât adversarul. Fiindcă de restul, ca organizare, mă ocup eu. Numai să respectați ceea ce vă cer și să vă doriți mai mult decât ei. Atât.
3: Ați închis gura fanilor celor de la FCSB?
1: Nu mă interesează, nu mă interesează. M-au jignit iar, m-au înjurat, m-au astea. Eu le transmit celor de la FCSB toate cele bune. Gigi Becali este prietenul meu, n-am negat niciodată. Îi doresc din suflet să facă o echipă bună, fiindcă merită. Este un om care bagă foarte mulți bani în fotbal și merită. Niciodată eu nu o să-mi reneg prietenii, dar prietenie, brânza-i pe bani. Eu sunt antrenorul CFR-ului. Chiar dacă am fost jignit, am mai spus-o și la Arad și dacă vă faceți aminte, am atras atenția și în presă și am spus că se va întâmpla în scurt timp incidente care nu și-au loc pe teren. Ceea ce s-a întâmplat cu domnul Bergodi, ați văzut. Nu sunt nici avocatul domnului Bergodi, dar eu am semnalat cu o zi înainte că se vor întâmpla lucruri de genul ăsta, când eu, practic, poate am fost un pic mai deștept și n-am reacționat la ceea ce mi s-a întâmplat la Arad. Să fii scuipat, să fii înjurat de familie, de copii, să arunce cu monezi în tine, să ai tot felul de gesturi de genul ăsta și ca antrenor e foarte greu. Magazinezi, la un moment dat cedezi. Și de aceea nu sunt apărătorul lor, este rivala noastră din oraș, niciodată nu stă, dar ceea ce a pățit domnul Bergodi, v-am spus, probabil ceea ce am pățit eu este doar începutul. O să vedeți că vor mai fi incidente și dacă firma de pasă, dacă federația, dacă liga nu va lua măsuri în acest sens cu echipele organizatoare, putem să ne așteptăm la incidente care nu trebuie să aibă loc într-un mediu de fair play.
2: Ați avut de făcut un puzzle pentru a alege un prim 11, cu toate astea, deși au ținut, într-adevăr, mingea mai mult, sterilă FCSB, vă așteptați să reușiți să-i blocați sau să...
1: Nu, asta am pregătit, i-am blocat foarte bine, în anumite momente am făcut pressing pe fundașii lor centrali, știam ce probleme au, practic, din punctul meu de vedere, n-au avut nicio ocazie clară de a marca, n-au avut nicio ocazie clară, este acea centrare și cred că dăm bară Ofrii Arad sau cine a dat acolo din alunecare. Nu știu, o să vreau să revăd faza din prima repriză. Eu cred că mai este un hands care nu a fost acordat. Este părerea mea că este penalti și în prima repriză. A doua repriză, penalti clar. Poftim? Da, exact. Și la centrare și la șutul lui Cordea. N-a fost acordat. Nu-mi place să vorbesc foarte mult de arbitri. N-am vorbit nici după meciul de la Hunedoara. Nu vorbesc nici acum. Cel mai mult trebuie să vorbesc despre elevii mei care astăzi încă o dată sper să fie la fel și să nu ne culcăm pe ureche, fiindcă n-am realizat nimic. E o victorie frumoasă, nu vreau să nu se bucure. În seara asta le dau voie să bucure, să facă ce vor ei, dar de mâine trecem la treabă și pregătim meciul de la Ciuc, fiindcă această victorie nu are nicio valoare dacă nu ne întoarcem cu punct sau puncte de la Ciuc. Bine, toată lumea o să zică că suntem favoriți și vom merge la Ciuc să câștigăm. Dar încă o dată vreau să atrag atenția și vreau să fiți atenți la ceea ce vă spun acum. Suntem o echipă în suferință, o echipă care vom pleca vineri până la Ciuc, 5 ore și ceva cu autocarul, jucăm la Ciuc, ne întoarcem înapoi 5 ore și ceva, după care luni plecăm iară înapoi la Sepsi să jucăm cupa, iară 5 ore și ceva, noi nu avem alți jucători decât cei care sunt aici, ne întoarcem de la Sepsi și la 2 zile urmă jucăm cu Farul. Deci suntem o echipă care în momentul de față facem 2 deplasări și jucăm în timp de 6 zile 3 meciuri. Noi jucăm meci sâmbătă și următorul meci de campionat vineri, intercalat cu un meci de cupă. Este inuman. Este inuman. Fac un apel la cei care se ocupă și de televiziuni și de toate celelalte, fiindcă noi vom întâlni o echipă precum Farul Constanța, care este ieșită din Cupa României, iar eu, dacă aș fi avut un lot atât de bine structurat încât să fac 2 echipe, nu m-ar fi deranjat. Mie îmi place să joc la 3 zile. Dar noi, și nu e vina lor, e vina noastră într-un final, dar trebuie să ținem un pic cont de tot ceea ce se întâmplă. Este inuman ceea ce se întâmplă, să joci în 6 zile 3 meciuri. Nu vreau să desconsider competiția. Mi-ar fi foarte ușor să trimitem juniorii, dar nu fac lucruri de genul ăsta. Dar nici nu pot să fiu așa, să zic, să fiu guguman. Nu pot, nu. Vreau puțin respect și atunci vreau ca delegările să fie făcute ok și să se înțeleagă că noi jucăm cu o echipă care va sta o săptămână și poate să pregătească meciul, Farul Constanța. Eu ce să fac? Vin după 6 ore, mai am un antrenament și iară joc cu Farul după aceea. Deci în 6 zile să joci 3 meciuri. Foarte greu. Foarte greu.
4: Doar că delegările nu se fac neapărat în funcție de câți jucători sau ce jucători are la dispoziție o echipă. Adică să țină cont...
1: Domnule, ați fost atent la ceea ce am spus eu? Că nu este vina nimănui, este vina clubului nostru, eu asta am spus. Dar nu mi se pare normal să fie echipe care joacă, și uitați-vă pe program, la 10 zile, în 10 zile 3 meciuri, în 9 zile 3 meciuri, în 9 zile, în 8 zile, eu joc în 6. În 6 zile. Deci atâta tot. Eu le-am spus că e vina cuiva, că ne vrea rău sau ceva de genul ăsta. Eu am spus că este foarte greu pentru jucătorii mei, neavând în momentul de față transferurile sunt blocate, neavând jucători valizi, având jucători accidentați, eu asta am spus. Adică dacă altora li se programează cele 3 meciuri în termen de 10 zile sau pe o durată de 9 zile, mie mi se programează în 6 zile. Atâta tot. Nu am spus că e vina nimănui. Dacă dumneavoastră înțelegeți altceva, este problema dumneavoastră.
4: Okay. Ați învins, ați reușit o victorie mare, cum spuneți, dar situația CFR-ului nu se schimbă.
1: Tot domnule, aș vrea să vorbiți un pic mai pozitiv, că tot duceți ați pus 2 întrebări sau faceți 2 comentarii în momentul de față și duceți spre negativ. Eu nu vreau să vorbesc negativ, este o victorie foarte frumoasă și dacă vreți să vorbiți despre situația CFR-ului, aveți cu cine să vorbiți, nu cu mine. Eu sunt antrenor și vorbesc din punct de vedere sportiv. V-am spus ceea ce mă doare. Atâta tot. Eu nu vorbesc despre situația clubului, despre ceea ce se întâmplă la club în momentul de față. Eu sunt antrenor. Am venit să-mi fac meseria, mi-am asumat, mai departe nu-mi spuneți, că nu, eu nu dezvolt probleme de ceea ce se întâmplă.
4: Zilele trecute ați vorbit foarte mult
1: de
4: toate problemele,
1: ce am spus, ca să vă răspund.
4: Faptul că au plecat Djokovic și Muhar.
1: Da.
4: De
1: am, spus că avem am spus că avem nevoie urgentă de jucători, dar eu nu pot să aduc jucători dacă transferurile sunt blocate. Eu asta am spus în momentul în care am venit aici. Am spus că avem nevoie de jucători, de cel puțin 5-6 transferuri. Eu pe jucătorii aceia nu mai pot să-i țin în stand-by, fiindcă sunt jucători care îi cunosc și care vor semna până la sfârșitul acestei luni. Se termină transferurile în străinătate. Numai la noi mai rămâne până în 8 și atunci ești forțat să aduci jucători liberi de contract. Eu atât. Asta am spus din punct de vedere sportiv. Vă rog frumos să mă înțelegeți că nu mă interesează situația materială a clubului și nu mă interesează ceea ce se întâmplă. Dacă vor pleca jucători, vor pleca. E treaba celor din conducere, e treaba celor care se ocupă de așa ceva. Eu am spus și vă repet că sunt nemulțumit din punct de vedere al strategiei de transfer.

0: că nu pot să fac să aduc jucători. Atât la tot. Exact, ce am spus?
1: Exact de asta vă întrebam și eu. Strict sportiv.
0: Ah, ok, îmi cer scuze că nu v-am lăsat să terminați.
1: Ce soluții veți lua în continuare?
0: Încerc mâine, poi mine, să iau legătura cu domnul Zăvoleanu sau cine se ocupă, să luăm legătura, să vedem clubul, să fac o, din câte știu, au făcut o întâmpinare către FIFA și să vedem în cât timp ne va fi ridicată această restricție la transferuri. Atâta pot să vă spun. Cu siguranță, în momentul în care va fi ridicată, eu v-am promis că voi aduce 4 jucători de nivel foarte bun pentru liga noastră. Nu pot să spun foarte bun, acum că nu-ți vine nimeni la CFR care au salarii. Eu, în portofoliul meu de antrenor, lucrând în ultimul timp în Arabia Saudită sau în Turcia, am oameni cu care vorbesc, fie că sunt manageri, fie că sunt jucători, care câștigă 60-70 de mii pe lună. Adică eu nu pot să mi-e greu și mie să mă uit la un jucător de 8.000, de 10.000, credeți-mă că nu mai m-am uitat de mult. Și atunci, ce să vă spun, e foarte dificil, dar voi face toate eforturile mele să găsesc. Deja v-am spus, am câțiva jucători, dar având această problemă cu interdicția, probabil îi voi pierde.
2: Ne puteți spune de unde? Din Turcia, din Arabia Saudită sau...
0: Cine jucătorii respectivi? Din campionatele unde am lucrat, da, cu care am lucrat. În general, eu mi-aduc jucători cu care am lucrat sau în momentul în care am fost în străinătate, eu tot timpul am fost probabil printre puținii antrenori care am luat jucători români cu mine. Și fac lucrul ăsta că mi-asum.
2: Asta din comunii rălători legate jucătorii din astăzi?
0: Nu.
3: Da, l-ați auzit și pe... Pe Șumudica a încheiat, a zis la final, l-ați luat legătura cu Mirela 2 pentru Denis Drăguș? Nu. Pauză în Botoșan, Cixeredo 0-0. Se supărase Șumudica pentru că acel jurnalist tot punea întrebări din astea. Până la urmă, jurnalistul întreba exact despre ce vorbise el înainte câteva zile. Da, acum pozitiv. Dacă pierdea, îi făcea varză. Da? Și a zis Arabia Saudită, nu am mai zis Saudia, cum zice el. Crezi că e foarte greu, mă uitam la jucători 60.000, 80.000 pe lună, acum mi-e greu să mănânc la 6-8.000 pe lună. Hai mă, pe bune, păi da, nu știu unde ești. Adică, da, are, așa îi place, are o perioadă a teatrului absolut minunată, șampionul de Șumudică. Champion League. Da, hai, luăm o scurtă pauză comercială și revenim.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
8: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Rob Lane și Find a Way. Se încheie acum piesa, să știți, dacă erați cum să zic, e numai pui așa, dacă erați atrași de această piesă de, să spunem, de blues pur, șampionilor, de Big Otis Blues, Rob Lane, chiar este blues, dar nu cum spuneam înainte că dansai cu o fată și am dansat pe un blues, da? Toate piesele astea, soft, slow-urile astea erau blues, dacă vă amintiți. 56 de minute, FC Botoșani, Csíkszeredo, Miercurea, Ciuc Șampionilor, 0-0, Csíkszeredo din minutul 18, joacă în 10.

Ödor a fost faul. Mina pentru faul dur. Mate Ödor din este sub formă de punct de la Vasas. De la Vasas 2, care joacă în Liga 3-a. Vasas Budapest. Football Club Budapest. Pe Ilovski Rudolf Stadion. Ioiștene. A început de 5 etape și campionatul. Mercantil Bank Liga, parcă se numește acum. Academia Puskás este lider după 12, cu 12 puncte în 5 meciuri. Ea se dă penalti. S-a lăsat avantaj. O ocazie mare ratată de Botșeni. N-a dat nimic Veșnic. Apoi Gyor Vasas, MTK Budapest, Újpest, Paksi, Nyíregyháza, Kisvárda, Debrecen, Ferencváros. Ferencváros pe locul 10, doar 4 puncte. Echipa campioană. Zelegerszeg. Așa, și Honved Budapest. Ăștia au promovat. Tot în echipă de ABA, așa. Ia uite aici ocazia. Ce ocazie ratați de iarăși. Avem pe plită sau grătar. Uite, vedem te mai reclamă aici la Botșeni, la peluză. Se vrea... Bine, nu e nimic acolo. E un spațiu gol. Putea să fie o peluză. 0-0, are vreo 8 suporteri și Csíkszeredo la meciul ăsta. Se mai joacă astăzi Bologna-Lazio, minutul 17, 0-0. Lazio arată rău de tot șampionilor. Este anul cu cei mai puțini abonați. N-au ajuns la 5.000 de abonați cei de la Lazio. Oamenii ăștia îl, să spun, boicotează pe Lotito. Au echipă, nu mai au nimic acolo. Da, pe lângă asta a venit și Gattuso, antrenor. A fost eliminat de Mantova, echipa lui Rare și Lie din Cupa Italiei, că din prima fază a Cupei Italiei. Și din păcate șampionilor, iată, de la 50.000 de abonați anual cât aveau băieții lui Lazio, anul ăsta doar 4.000 de abonați. Este și o gaură financiară pentru club. E, s-ar spune pe românește, e groasă rău pentru viitorul Lazio Roma. Nu-și mai fac fani abonament. S-au săturat de mediocritatea lui Lotito. El așa aici faultat încă un cartonaș galben. Cred că în curând mai vedem un cartonaș roșu la băieții ăștia. Când eram ficior, cereai la DJ Melodie Senti. Care Senti șampion? Senti? În ce an? Senti. Eu nu știu care este Senti. Alt radioascultător ne spune că Lady in Red, a lui Chris de Burgh. Mie de la Chris de Burgh șampionul nu-mi plăcea Lady in Red. Îmi plăcea The Girl with a Rape in Her Eyes. Parcă ceva de genul ăsta. Era The Girl with April in Her Eyes. Era piesa foarte bună. Mie aia îmi plăcea de la Chris de Burgh. Gata, a pus mama bulionul în sticle. Champion League. Am aflat încă o informație în exclusivitate. La Focșan se face bulionul. În curând și vinul șampionilor. Și țuica. Cu acele doamne, prunele, am văzut prune peste tot. La Breaza cădeau din copaci. Erau prune peste tot la Breaza, fraților. Pe stradă cresc prune la noi cum cresc portocalele în Cipru. Sau măslini în Grecia. Sau bananele în Africa People. Ia, care era piesa voastră sentimentală? Cum spuneați de asta de blues. Senti. Nu știu, chiar îmi dă ca la aia cu melodia cu vaporul. Senti. Senti. Senti? Probabil că așa ziceați voi, dar sentimental sau

Cum? Nu înțeleg. A? Senti adică la sentiment sau cum? Sentimental, nu? Asta ziceați voi. Am înțeles acum, m-am prins. Melodia lentă pentru a se numea senti. Am înțeles, mă, pune și tu o senti. O sentimentală, nu? De la asta venea probabil. Am înțeles, șampion, acum, gata, gata, gata. Aha. Care era best love song pentru voi of all time? Ia ziceți, șampionilor. Ia, hai să-i vedem pe oameni. Steve Hander. Bonfire, You Make Me Feel. Jessica G. Casablanca. With Us cu Teenage Dirtbag. Dar asta nu prea e love song, șampion. Așa, am zis love song. Așa, am înțeles că e, da, da. Era prescurtare de la sentimental. Ia, hai, băgați aici. Pantera This Love. Champion League. Exact. Eva Bula sau un iarbau. Pantera cu This Love. 0-0-64 minute. Hai, șampionilor, hai, veniți aici cu piesele. Băgați aici pe 0773 30 10 58. Pe WhatsApp vă aștept mesajele voastre. Hai. Am făcut sâmbătă o țuică de corcodușe de cântă căței prin curte. Ne scrie Mihai din Tâncăbești. Champion League. Așa. Stai, șampion, că nu ne mai trimite... Nu ne mai trimiteți link-urile de YouTube, că multe nu se deschid. Da? Dacă trimiteți din alea cu terminația lui Giangaverea, noi nu le vedem. Da? I Just Call to Say I Love You de la Stevie Wonder, ne spune Daniel. Chiquitita de la ABBA, ne spune și Constantin Popescu. Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Nights in White Satin, da, șampion, Moody Blues. Cum era, nu? Nights in White Satin. Champion League. Alu Moody Blues, da, da. Bă, a mea era și rămâne Love Hurts de la Nazareth. Love Hurts de la Nazareth și... salut, Need Love cu And I Do Anything For Love, presupun. Ne-a spus doar numele tu pe Richard Marx, Right Here Waiting For You. Așa, la mine rămâne Nazareth cu Love Hurts și mai este Love Bites de la Def Leppard, astea sunt. Și apoi Roxette cu It Must Have Been Love. Still Loving You de la Scorpions. Am ascultat până când am fost în Costa Rica și Panama, Isaac and Little Lion Sound, Girl from Costa Rica. Da, cum ascultasem eu, făcusem obsesie pentru o piesă Jennifer Rush, probabil The Power of Love, nu? Care este piesa? Savoy cu Ultimul Romantic, Forever. Eagles cu Hotel California. Aia nu e de dragoste, șampion. Angie Rolling Stones. Dansul e normal la vârsta mea, Silvia Dumitrescu. Păi și asta e tot de dragoste, șampion. Am zis love song. Heart cu Secret, de la Dan Drăghici. Așa, tată, așa, băgați, hai, să alegem. Ia, hai să vedem pe șampioni. Heart Secret. Avem încă un Heart Secret. Ia uite. Savoy cu Ultimul Romantic. Asta e superbă. Hai, mai aștept. Don't Cry de la Guns N' Roses. Champion League. Foarte bună și asta. Chiar, bă, Don't Cry. Vedeți, o piesă pe care astăzi nu o mai ascultăm prea des pe la radio. Se dă November Rain la greu. Promise, Beverly Craven. Jessica G. Casablanca. Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Fata din vis de la Compact. Așa, băgați, hai, vă aștept. Trimiteți mesajele aici, ori la mine pe Facebook, ori la 0773 30 58. Michael Jackson, Liberian Girl. UFO, Belladonna. Champion League. Foarte bună piesa. Da, șampion, foarte bună. Oh, Belladonna. Champion League, piesa lui UFO, Belladonna.

într-adevăr excepțională. Foarte bună. Foarte bună. Foarte, foarte bună. Bravo, șampion. Cine a zis aici? Sebastian Unciu. La Isla Bonita de la Madonna. La Isla Bonita e de dragoste. Bon Jovi cu Bed of Roses. Vedeți ce ghicesc? Ei scriu doar piesele. Eu le ghicesc. Me and Bobby McGee, Janis Joplin. Je t'aime non plus. Asta este de la Serge Gainsbourg cu Șampioana, nu? Don't Cry For Me Argentina de la Madonna. Conexiuni tu, Joe Satriani, Always With Me, Always With You. Skid Row, Remember Yesterday, cea mai tare. Așa, tată. A, până acum cel mai mult așa rezonez cu Belladonna. Lady in Red, Chris de Burgh, ne scrie și Constantin. Constantin, Champion League. Așa, hai, băgați. Așa, ia vezi șampion. Ce avem aici? Dan și Bobby alături de AC Miulești. Deci Dan Negriloaia, Tuci Negriloaia a plecat de la a plecat șampionilor de la Roberto Zidur, s-a dus la AC Miulești. Spectacol. Se naște o nouă forță. O să durești asta 10 ani. Besame, besame mucho. Bine, asta cu ea, varianta cui șampion, că o cântă 7000 de inși. E piesă mexicană. Kiss me a lot. Consuelo Velasquez, parcă el era șampionul, nu? Besame mucho. Așa, Remember You, Skid Row. Mariah Carey, Without You. Run to You by Bryan Adams. I'll Always Love You al lui Whitney Houston, presupun, da? Așa, Fundul Loredane cu un fulecă merdenele, editorial, narcisist, tare șampion, s-a dat romantism. Caruso, Julio Iglesias, păi zi o piesă al lui Julio Iglesias. Caută și torje cu aia o melodie, dragoste, și trimite acum. Gole din anulă! Botșeniu deschide scorul șampionul prin Dumiter. Gam gol de portar. Ia uite, șut din colțul careului pe colțul scurt. E gol de portar. 1-0 pentru Botșeni. E din anulă, dragoste. Așa. Luna se numește aia. Șampion piesa. Bună seara, iubite, te aștept ca și când. Dacă tot vorbim de mamaie, ne scrie Miri, să trăiești, Miri. Bă, momentan rezonez foarte mult cu ce a spus radioascultătorul. Ne-a zis un șampion, a pus I will always love you. How deep is your love? How deep is... De la Bee Gees, nu? Insane in the Brain by Cypress Hill. Dar asta nu e piesă de dragoste, șampion. Paloma Blanca, Julio Iglesias. Uite, deci avem aici generații și generații șampionilor. Bună seara, iubito, te aștept ca și când. Așa. Ia să vedem aici șampionilor. Edina Nola, ia uite aici suporteri. Uite un suporter al Dinamo cu nou tricou, să știți. Da, frumos de tot. Foarte frumos. Gheorghe Gheorghiu, unde dragoste nu e. Vedeți, avem foarte mulți naționaliști. Crazy when I fall in love. Without you, moving to the sun. Fear of the dark. E cea mai tare. Păi de dragoste șampion. Bă, tocmai vă zisei să nu mai dați link-uri de pe YouTube. Fix asta vă spun, fix asta faceți. Bravo, tată. Scrieți piesa, punct. Că nu tot timpul linkurile apar. Și eu nu le pot, de pe WhatsApp-ul nostru nu se pot. Nu pot să dau click să visez ce piesă este șampion. Trebuie să iau cu copy-paste și nu, am multe altele de făcut. Ține aici cum se numește piesa. Punct. Nu știu, că nu pot să ghicesc așa după link. Eyes Without a Face de la Billy Idol. Ne trimite un șampion

De Aria Todo, de la Cheyenne. Asta nu știu. Până acum recunoscui toate piesele pământului, mai puțin asta. Eric Carmen, Hungry Eyes. Foarte bună și asta. Da, asta nu știu. De Aria Todo, de la Cheyenne. Știu de Cheyenne. Știu de Cheyenne Championilor, de artist. Dar nu știu piesa. Sau poate o știu. Poate nu-mi dau seama după... Yeah. Ah, ba, o știu, Champion. Dar nu știam că asta e numele ei, de Aria Todo.

Da, gata, gata, o știu, șampion, cum să nu știu. Copiii mei frumoși au pus melodia de dans pentru nuntă, Metallica, Nothing Else Matters. Foarte frumos. And nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Champion League. Uite și aici. Și-a mai comandat un radioascultător un tricou ăsta cu nou cu Dinamo. Acest tricou este mai mult decât un echipament. Este simbolul unei istorii scrise cu pasiune, a unei promisiuni pentru viitor și a legăturii între echipă și cei care nu încetează niciodată să creadă. N-ai avut curaj. Ăla este Boris Gardinia, șampion, da? Și nu este așa piesa. Sigur, Boris Gardinia, I want to wake up with you. I want to wake up with you. Așa. Sylvia's mother, Dr. Hook and Medicine Show. Uitai să zic, asta a tăvărit un ascultător. Precum că l-a rupe șucul când cu dosarul la securitate, dar te faci că plouă cu Săndoi. Păi tocmai am spus că Săndoi, săracul, nici nu știa, iar el nu turna la securitate. El scria niște foi, îl venise unul la echipă care îi spunea că trebuie să semne, să scrie cum se prezintă ea. N-a dat, niciodată n-a vorbit pe nimeni de rău. A scris spre activitatea fotbalistului că se pregătesc bine. De ce a făcut? A scris niște amintiri din cantonamente. Cu ce l-am, da? Eu pe bune acum, păi pot să compar vreodată că ăla dădea niște note șampionilor despre activitatea echipei și nu turna pe nimeni, de fapt. Era un alt nene în spatele lui care îi zicea, zim și mie la ce face, la ce face și mai departe. Nu putem să comparăm, crede-mă. La Puntamento Ornelia Vanoni, Lara Fabian Jotem. Led Zeppelin, since I've been loving you. Superb. Vang și Antonia pleacă. Asta e la final de relație, nu? Sau de căsnicie. Pleacă de la Vang și la Antonia, nu? Așa. Ia o stat. Până la urmă, nici n-am avut timp să vorbim, că ăla cu Săndoi parcă a apărut vineri, nu? Iar vineri am fost la radio. Da. E bune. Adică din tot dosarul am văzut că de fapt era un nene care îi spunea, îl întreba pe Săndoi, șampion, zine și nouă, ia zi, cum sunt ăia? Și n-am văzut pe unul, bă, să scrie de rău sau să zică nu știu cum e ăla. Avea câteva note, notițe despre cum se prezentau ăia în cantonament și tot timpul vorbea de bine toată lumea. Da? Deci a fost foarte foarte abil. I-a vorbit toți de bine. A scris, da, tată, dacă vreți să și îmi spuneți că sunt și să colaborez cu statul român, avea 20 de ani. Da? Tapartengo de la Ambra, Demis Roussos, Natty Bong, Sexy Blue Jeans. Asta nu știu, șampion. Este nivelul Superligii la nivelul diviziei C de pe timpurile de mult apuse? Nu cred, șampion.

0: Dar la nivelul diviziei B, da, nu. Divizia C era destul, nu era chiar așa foarte, foarte puternică. Hai să nu exagerăm. Am văzut niște meciuri de Liga 3 pe atunci, erau cacvă șansă. Da. Rămân până acum, merg pe UFO cu Beladună de la șampionul nostru, da, foarte, foarte bună piesă, excelentă. Excepțională. Și mai este și de la, iarăși una excepțională, șampionilor, de la Wasp, fantastică, genială, da, o baladă de nota 10, poate cea mai bună. Uite, să nu uiți și pe aia, bă, fraților. Era să uit de piesa asta de la Wasp, care este Champion League. E genială. Poate The Idol de la Wasp. Era să uit de ea, care e o piesă absolut fantastică. Erykah Badu, In Love With You, Unchained Melody, The Righteous Brother. Galben. Minutul 79, Botoșani 1-0 cu Csíkszeredo. Kenny Wayne Shepherd, Woman Like You. Așa, tată, băgați. Așa. Europe, The Final Countdown. Aș alege de dragoste Carey mai degrabă decât The Final Countdown, dar na, până la urmă, dacă oamenii consideră că și The Final Countdown e piesă de dragoste, e alegerea lor până la urmă. Da, dar The Idol de la Wasp e Champion League. Cab Mo, I Remember You. Ozzy, Woman, chiar dacă e a lui Lennon, da, corect, e piesa lui John Lennon, asta aveam și eu să spun, dar e un cover foarte reușit al lui Ozzy, Championul. Da, i-a auzit mace, Champion League de piesă.
1: Oh, baby, this stuff is great.
2: It's better than great. You do enough of this stuff and you can be emperor.
3: Jonathan, I'd like you to meet a friend of mine, Tanya.
4: Jonathan, what the bloody hell's going on here?
5: Well, if it isn't the world-renowned Alex Rodman, the best manager money can buy.
4: You've got all the friends money can buy. You know damn well you're supposed to be in the studio tomorrow, and here you sit with these fucking leeches all around you. And if you don't stop this fucking debauchery, I'm leaving you. You got it? This little party is officially over. Get out!

Gine! De la Falco, iar Champions League. Bravo, tată, hai că aveți gusturi foarte bune. Până acum n-am găsit o piesă slabă. Bravo, tată. Așa, așa trebuie. Botșeni, Csíkszereda 1-0. Pe plită sau la grătare, uite. Vedeți acolo frumos. Ați văzut mare, ta mai bannerul. Notele informative a trimitului Săndoi au fost scrise tot de turnătorul de Șucu. Da, Champions League. Da, ia mă, stai să văd cine, căci că Airborne, no one feeds me better than you, the Rolling Stones, don't stop, she love is strong. Din ce în ce mai bun. Ci că aici pe WhatsApp mi-a scris, ia să vedem. O să-l găsesc eu, stați liniștiți, îl găsesc eu. Păi nu, dacă ești șmecher, nu-i scrie Lusile, scrie mine. E cel mai simplu. Bă, Narcis, uite care e treaba. Uite, de ce nu spui? De ce v-am mai spus eu? Ăștia-s turnătorii, bă, adevărați. Ăștia-s turnătorii adevărați, care se duc și scriu la alte emisiuni. E, da, Drejan, păi da, în primul rând că nici n-am fost vineri la radio, da? Și ți-am spus. Aia o era și Gică Popescu. La un moment dat ei au renunțat la ei când au văzut. Păi stai, bă, că ăștia nu scriu nimic, ăștia nu toarnă, de fapt. Normal, ei nu vreau... Stai, bă, nu mă pun rău cu sistemul. Și, da, nici nu-l ajut. Îi scriu, băieții au făcut 5 contra 2. Unde e turnător la securitate? Nu? Adică pe bune. De la Chris Rea, orice. Road to Hell, da? Are o grămadă. Șampionul de Chris Rea. Chris Rea. Are să ne-a părăsit banul ăsta, săracu. Driving home for Christmas. Looking for the summer. Ce mai are? Și mai are o piesă foarte bună. And You My Love, parcă. Iarăși foarte, foarte bună. Ia uite, bă, am zis Chris Rea și ăștia mi-a scris ceasul. Ia uite, Chris Rea, English singer and guitarist. Christopher Anton Rea was an English-Irish rock and blues singer. Direct pe ceas mi-a apărut. Când a zis Chris Rea, s-a activat ceasul. Deștept. Josephine, Blue Coffee. Hai! Unde-i mă ăla care? Hai! Hai să o dăm parte în parte cu securitate, hai. Care ești, mă? Dă-te prins. Mi-a scris Sile, uite. Vezi că te-a luat unul azi la matrafoac să... Că l-ai rupe Șucu când cu dosarul la securitate, dar te faci că pulul lasă în doi. N-am știut să-i zic dacă l-ai tăvălit și pe el. Păi când să-l tăvălesc? Și în primul rând, repet, dacă, credeți-mă, dacă îl vedeam că a fost securiz ăsta turnător, îl călca în picioare, că nu ierpă ăștia. The Cure, Love Song, foarte bun. Foarte bună, da, șampion. Foarte bună și asta. E de excepție. Ia să vedem. Ia să vedem, șampionilor. Minutul, câte dă, mă, dă acolo, de la margine. A venit acum arbitru. Deși este minutul 91, s-a arbitru, acum s-a trezit. Adică se uita, asculta Sport Total FM. Ocazie de 2-0 pentru Botșeni. Dă tată la poartă de acolo, la scadat ăsta umplut de sânge. 3 minute s-au arătat, deja unul a trecut. Gata, șampionilor. Vă înțelesei acum cu piesele, merg să treacă, meargă șampionado. Și fabula sau un iarbau. Gata, m-am înțeles. Merge mai departe. Așadar și prin urmare, spectacol în iarbau. O spectacula în iarbau. Și fabula sau pe toate planurile. Minutul 92, FC Botoșan, Csíkszereda, este 1-0, șampionilor. Ronnie James Dio, don't talk to stranger. Roy Orbison, I drove all night. M-am născut lângă Carpați Dolănescu. Asta e melodie de jare, șampion. Nu e de dragoste. Nu e love song. Nu cred că ai dansat cu vreo femeie în viața ta pe Ion Dolănescu. Cum ar fi? Că ar trebui să te... Să plângem dacă ai dansat cu vreo femeie pe Ion Dorănescu, sincer îți spun acum. Bă, ce cald e. Ne topim aici în studio, șampionilor.
topitură. 1-0, probabil că se încheie în scurt timp și partida dintre Botoșani și FC Csíkszeredo. Așa că, fraților, așteptăm. Remove, tată. Așa. 1-0 FC Botoșani în acest moment cu Csíkszeredo. Așa rămâne, cred. Nu știu dacă pe Csíkszeredo mai salvează cineva în sezonul ăsta. Dr. Alban, one love. V-am dedublat în sile, ne scrie Cătălin. Așa. Încă n-a fluierat finalul partidei. Hai mă, nu ne mai merge ăsta, ce naiba. Ia. Ia dă-i mă un remove from Chrome de aici, așa. Hai. Cac vă șansă, cac tăi mojetă. Minge trimisă lung, lung, mingea, uite, mingea a doua. Spectaculau asta, de ne place nouă la nebunie în fotbalicerul nostru cele toate zilele. Gata, fluier final. Prima victorie pentru FC Botoșani, iar Csíkszeredo rămâne fără succes în actuala ediție de campionat campionilor. E la revedere. Dar arată foarte rău Csíkszeredo. Și astăzi parcă a fost dominată, cred că a avut peste 70% posesie Botoșaniu, sincer. N-a jucat nimic cu Csíkszeredo. Și a trimis eșturi pe poartă, dar așa, întâmplător. Deci se încheie și etapa a 6-a campionilor, deși mai avem, stați bă că mai avem un meci în seara asta. Mai avem Oțelul cu FC Argeș. Argeșu la 9:30 au pus Oțelul cu FC Argeș. Spectacol. Cele mai proaste piese, Veta și dansează Baba. Bietul Sile ne-a spus că s-a defectat AC-ul. Împodobește mama Braduc, intensența iubirii între Fuego și restul vârstei a doua spre a treia. Da. Champion League. Hai să... Ia uite aici, generat cu AI, au început să facă și ăștia reclamele unde scriu generate cu AI, să înțeleagă și Tanța și Mamaie, zică, bă, stai puțin că acum mă duc să-mi cupă și un fotbalist ăsta la vreo 40 de metri. Așa scriu acum, ați văzut la reclame, generate cu AI. Da. Omul nu prea mai poate să gândească. Îl bate tehnologia pe românește și pe străineza. Ia uite, la pauză Bologna Lazio sfâr 0-0. Roma Fiorentina la 21:45 în Italia. Avem în Premier League Fulham cu Chelsea la ora 22. În La Liga Osasuna cu Levante 20:30 și Malaga la Coruña de la 22:30 de minute. În Turcia Kocaelispor cu Ahmedspor. Ahmedspor este nou promovată. Iar în Premier League din Arabia Saudită Neom cu Alcația 0-1, minutul 45+1, urmează Al-Ittihad cu Al-Hazem. Început toate campionatele în forță campionilor, e spectaculau. Marcheta Vondrușova a făcut apel la TAS împotriva suspendării sale pe 4 ani. Campioana de la Wimbledon din 2023 a fost suspendată 4 ani pentru că a refuzat un control antidoping în 2025. TAS confirmă un apel depus de Vondrusov, a fost în număr 6 mondial împotriva sancțiunii pronunțate în cursul lunii iunie de Agenția Internațională pentru Integritatea a Tenisului, ITIA, indică un purtător de cuvânt al celei mai înalte instanțe din lumea sportului. Păi dacă lui Vondrusov ai dat 4 ani, înseamnă că lui Nick Kyrgios îi dea 8 ani, nu? Real Madrid l-a prezentat oficial abia acum pe Marco Correa. Deși a jucat ultimele 26 minute în meciul cu Espanyol câștigat cu 2-1, Fabinho, brazilianul, a fost pe la Liverpool campionilor și în țările arabe
vine și semnează

0: cu Trabzon, unde va juca de Mo Salah. Iar Surana Cârstea, conform noului clasament, este pe locul 17 în WTA în clasament. Este pentru prima dată în top 20 WTA în acest sezon. Cred că este cea mai bună poziție din cariera ei. Mai fost vreodată mai jos de locul 17, mai sus de locul 17, nu cred. Că cred că e cea mai bună poziție din carieră. Ia să căutăm. Surana Cârstea. Văd că e locul 17 acum. Surana Cârstea. Eu știu că a fost pe 20-21 acolo, dar în primele... Da, acum este. Iată, numărul 17. Este cea mai bună poziție din carieră. Senzație. N-am mai fost niciodată pe 17, vedeți? Exact ce vă spuneam. Da, a fost în optimile de la Cincinnati săptămâna trecută. Pe prima este în continuare Sabalenka, pe 2 este Elena Rybakina, Jessica Pegula, Corey Goff, Mira Andreeva pe 5, Linda Noșcova pe 6, Karina Muchova, Iga Świątek este pe 8, Svitolina pe 9 și pe 10, Amanda Nisimova. Păi Marta Kostiuk, Belinda Bencic, Naomi Osaka, Iva Jovic, Victoria Mboko, Diana Schneider și Surana Cârstea, Alexandra Eala, Ecaterina Alexandrova și Yasmine Paolini. Pe 43 este Jacqueline Cristian, pe 63 Gabi Ruse și Elena Bertea pe 292. Celelalte s-au lăsat sau au spus pas tenisului. Arsenal negociază transferul lui Martinelli la Al-Hilal. Șampionilor vor să dea o grămadă de bani băieții ăștia pe... N-a făcut parte din lotul tunarilor în victoria din Supercupa Angliei 2-1 cu Manchester City și nici în etapa inaugurală de vineri când au câștigat 3-0 cu Coventry City. Oferă 54 sau spre 55 de milioane de euro băieții ăștia. Hilalul vrea să-l ia și pe Ollie Watkins de la Aston Villa. Martinelli are peste 300 de meciuri, aproape 300 de meciuri în tricolor Arsenal, 7 sezoane petrecute la pe Emirates, campionul. Cum ar fi? Spectacol. Iar Carlos Alcaraz și Serena Williams vor debuta la dublu mix împotriva unei echipe venite din calificări. Astăzi parcă începe, nu? La azi parcă ziceau 24 august, ziceau că începe US Open-ul. Ia să vedem. Da, uite, avem și rezultate deja. Sunt în calificările, evident. Sunt calificările, astăzi încep la US Open. Foarte multe meciuri. FC Botoșani așadar spart gheața și am ținut prima victorie în Superliga. Armand Duplantis s-a impus cu 6 metri și 20 centimetri la săritura cu prăjina la Ciorjov în etapa din Golden League șampionilor. Așadar domină la săritura cu prăjina și Virgiliu Postolachi a plecat la Brisbane Roar șampionilor, excepțional, în Australia, anunțatul Cluj astăzi. E senzație, mi se pare incredibil, la Brisbane Roar, dar a ales până la urmă, da. Ia, Dumitru.
1: Dumitru, jucătorul celor la FC Botoșani, jucătorul meciului, felicitări. Cum a fost această partidă?
2: Bună seara, da. Mulțumesc. A fost o partidă grea, cum am spus și mai înainte, este un meci pe care am reușit să-l câștigăm până la urmă, a fost un meci greu. Sper că cu această victorie, cu această primă victorie din campionat pentru noi să urmeze șartele, o să muncim la antrenamente ca să obținem cât mai multe victorii, pentru că ne dorim să fim în prima parte a clasamentului și cred că avem toate armele necesare.
1: Totuși, ce a făcut această partidă grea, având în vedere faptul că adversarii voștri au jucat vreo 70 de minute în 10 oameni?
2: Da, cred că Cred că a fost greu pentru că nu am reușit să marcăm. Am avut acel gol din offside, care am înțeles că a fost un offside foarte, foarte mic. După am mai avut o acțiune personală în care am luat decizia greșită, m-a și împins un pic adversarul de la spate. Cred că nu am reușit să înscriem la primele ocazii din prima repriză și după ei s-au apărat, au avut ținut de acest 0-0, dar până la urmă am reușit să facem diferența și să câștigăm acest meci foarte important pentru noi.
1: Cât de important este pentru moralul vostru această victorie, având în vedere că este și prima victorie?
2: Este foarte important pentru că este prima victorie. Chiar dacă am jucat bine în mai multe reprize, să zic așa, în acest campionat, dar până la urmă nu am reușit să câștigăm. În acest meci am reușit să jucăm bine, cred că tot meciul, pe care am dominat total, pot să zic, pe cei de la Miercurea Ciuc și până la urmă victoria este meritată.
1: Ești pe primul loc în clasamentul golghetelor, 5 reușite. Ți-ai propus un target anul acesta, sezonul acesta?
2: Sincer, vreau să iau meci de meci, să înscriu cât mai mult, pentru că asta mi-e meseria, normal, îmi doresc să înscriu la fiecare meci. Mă bucur că am reușit să câștigăm și astăzi. Clar că îmi doresc să reușesc cât mai multe goluri. Acum doar vreau să mă bucur de meciuri, de victorii, de minutele jucate, care sunt destul de multe minute jucate. Ca până acum, cred că asta mi-a lipsit în toți acești ani care au trecut, cred că mi-a lipsit continuitatea și am parte de asta, am încrederea lui Marius și cred că acest lucru se vede.
1: Mulțumesc frumos și mă întrebat, Andrei.
0: Andrei Dumitru, iată un băiat de 27 de ani care vorbește foarte bine, a făcut și școală, dar un băiat care într-adevăr a avut probleme cu accidentările în ultima perioadă, era fost pe la voluntari și la UTA, a revenit la Botoșani, de fapt nu jucase, nu, dar la, deci, din Timișoara, a fost pe la Ripeni, se apla Șep și la FCSB a fost Dumitru, a și marcat la FCSB, voluntari, UTA și acum anul trecut a semnat cu Botoșeniu, da, e prima experiență a lui, corect. Mă gândeam acum, da, tot a avut probleme, dar e foarte, ești un băiat foarte inteligent. Îmi plac fotbaliștii care vorbesc corect șampionilor, în primul rând limba română. Da, exact cum spunea și el, nu a fost, s-a pus niciun moment, absolut niciun moment nu s-a pus problema victoriei Botoșanului, chiar dacă ciucanii au încercat să reziste, au tras tare. Înțeleg că Oprița va fi noul antrenor al Chindiei Târgoviște. El a antrenat-o pe Steaua în ultimii 7 ani, a reușit 2 promovări din Liga 4 în Liga 3 și din Liga 3 în Liga 2. A mai fost în tatonări în urmă cu 2 ani, 3 ani, chiar și acum. Mutarea vine la câteva ori după ce Chindia s-a despărțit de Nicolae Croitoru. Ar avea ca obiectiv promovarea, evident, în prima ligă din România, is my country. O să vedem dacă o să și reușească. Așa. Haide să îl ascultăm și pe Laszlo Dioseg. Acum, pe final de emisiune, luăm în legătură directă șampionilor să ascultăm. Iată, revenită Șepși, este o nucă tare și l-avem în legătură directă pe domnul Laszlo Dioseg. Bună seara, domnule Dioseg. Domnule Dioseg, Șepși, Oeșca, iată, o să spune, nici nu câștigă, dar nici nu pierde, 4 egaluri. Ultimele meciuri, 4 egaluri, totuși o nucă tare a revenit și se vede că e o echipă greu de anticipat în prima ligă. Dă impresia că anul ăla chiar a fost un accident în Liga Secundă.
3: Da, dar aș fi mai bucuros dacă am fi câștigat de 2 ori și am fi pierdut de 2 ori, decât 4 egaluri.
0: Dacă aveți 6 puncte, da, corect.
3: Deci punctele înseamnă foarte mult. În momentul de față nu avem prea multe puncte, dar per total ce am văzut în cele 6 meciuri ne dă speranțe că într-adevăr putem, sperăm că putem să realizăm ca să rămânem în prima ligă.
0: Cum a fost așa impactul cu prima ligă? Sau mai e nevoie de fotbaliști sau să rămâneți la lotul pe care l-aveți acum?
3: Nu știu, avem un lot foarte numeros. Din păcate avem foarte multe accidentări.

0: Nu știu, n-am vorbit încă cu antrenorul, dar nu prea avem unde să mai aducem jucători, fiindcă și așa suntem foarte mulți. Eu cred că avem dublură la fiecare post. Asta e altceva că, din păcate, atacanții au uitat să dea goluri, dar sperăm că o să revină și pofta lor de gol și atunci nu o să mai avem probleme.
1: Da, mă gândeam acum și la Matei, care a fost suspendat, dar cred că știți mai bine că dacă aveți un lot numeros, sunteți mulțumit, înseamnă.
0: Cât de cât suntem mulțumit, normal. Acum, dacă ne uităm la fiecare meci în parte, am fi putut câștiga toate meciurile în afară de la meciul de la Rapid. Bine, puteam să și pierdem, dar din păcate am avut foarte multe ocazii pe care am ratat. Acasă cu FCSB puteam să câștigăm, la Miercuri Aciuc, dacă eram mai atenți, puteam. La Corvinul, chiar dacă nu meritam, am avut o ocazie, Mava singur cu portarul, cu capul în minutul 88, deci am avut șanse la fiecare meci să luăm cele 3 puncte, da? Așa e fotbalul.
1: Da, asta spuneam și de Mava, se vede calitatea, se vede că e fotbalist foarte bun, dar trebuie să și marcheze ca să aibă și mai multă încredere în el.
0: Da. Da, păi așa sunt în general atacanții. Din păcate, vă spun, avem foarte mulți accidentați din atac și de aceea suferim în momentul de față. Și Oberlin a intrat și peste 2 minute, deja s-a și accidentat. Avem pe Funso, care nu mai putem să bazăm pe el. Avem pe Smirjanić, care deja de 2 săptămâni nu e. Deci, na, acum avem o problemă în partea atacului.
1: Da, din punct de vedere al bugetului, că toată lumea v-a tot întrebat, non-stop a pus aceste întrebări clasice, domne, cum e anul ăsta, vă descurcați? Dumneavoastră a spus că echipa n-are probleme, doar că simțiți pe partea asta de infrastructură și de academie, nu?
0: Da, care contează foarte mult, fiindcă trebuie să luăm de la echipa mare ca să ne ținem și academia și infrastructura. În momentul de față suntem cu salariile la zi, cu primele la zi, așa o să fim și luna viitoare, sperăm că și luna cealaltă și încercăm să mai ducem sponsor sau investitor lângă noi.
1: Găsiți? Există? Adică sunt șanse?
0: Deci eu așa consider că sunt. Dacă cineva a luat CFR Clujul, care are 10 de milioane de euro datorie, noi nu avem datorie nici un leu, nu avem datorie nici la bancă, la nimic, deci nu cred că să nu vină cineva lângă noi, să vină un investitor care chiar are bani. Acum nu vrem noi să vorbim despre primele 3 locuri sau primele 5 locuri, dar dacă vine un investitor care chiar are bani, anul viitor putem să facem mult mai multe.
1: Am înțeles. Am
0: făcut până acum.
1: Da, contează mult asta, că de foarte multe ori unii zic, domne, vrem să scăpăm de echipă. Păi da, dar cine ți-o ia cu datorii peste datorii?
0: Exact, nu. Deci noi nu gândim așa. Dacă cumva nu o să avem bani, atunci nu o să intrăm în datorii, nu vreau să intrăm în insolvență, atunci anul viitor vedem ce se întâmplă. Dar noi trebuie să fim optimiști, fiindcă știm foarte bine că suntem un club apreciat, știe toată lumea de când suntem în prima ligă, asta e al 9-lea an, n-am avut datorie la jucători, absolut nimic, am fost un club cinstit, deci nu văd de ce să nu vine vreun investitor lângă noi. O să vedem lunile viitoare, încă nu am pus așa un anunț, ca să spun așa, de vânzarea clubului, nici nu vreau să vândem, dar avem nevoie de investitori, asta am zis din vară, și încercăm încet, încet să facem totul ca să salvăm acest club. Să mergem cât mai mult în prima ligă. Că dacă nu o să vină nimeni lângă noi, atunci vedem la anul cum rezistăm. Dar eu am încredere că o să vină investitorii lângă noi. Sau da, sponsorii revin lângă noi, care în momentul de față au plecat.
1: Dar ați încercat să discutați cu cineva din guvernul maghiar? Că presupun
0: nu,
1: că...
0: Nu am discutat încă cu nimeni.
1: Cu nimeni.
0: Nu e așa de ușor să discuți cu oameni politici și al doilea lucru, noi în momentul de față trebuie să ne concentrăm, să facem cât mai multe puncte și încet, încet să facem o strategie de viitor.
1: Am înțeles. Mă gândeam că guvernul maghiar știe despre aceste investiții ale Ungariei, pentru

0: că e o strategie națională asta să investească în țările mai mari. Slovacia, România, Austria, chiar și Germania.
1: Deci, adică... Nu, în Austria nu. În Austria nu este. Deci este în Slovacia Dunajska Streda.
0: Exact,
1: este
0: exact.
1: În Serbia. În Serbia. Topul, cei care a făcut 5-6
0: sau 6-6 cu 6, da, da, da, da, da, la penaltiul 6-6, da.
1: Care o să rămână în istorie. Mai era în Croația NK Osijek.
0: Exact.
1: Și era și în Slovenia Lendava, așa se numește, acum am intrat în prima ligă. Mai era și în Ucraina ceva, dar acolo numai de Liga a doua sau Liga a treia. Și mai era normal, la noi era Miercuri Iaciuc, noi și acum și o academie, Partium se numește, lângă Satul Mare.
0: Da, deci, o știu. Fapt,
1: Mare. No, și mai era, au luat și la Cosice, în Slovacia, și... mai e de la Comarom, tot în Slovacia. Deci sunt în total 10 cluburi, dacă nu 11.
0: Asta dar știam și eu.
1: Toți o să aibă de suferit dacă infrastructura nu se mai fie finanțat și academia. Fiindcă toate cluburile, bine, nu vorbim de Dunajska Streda, că acolo patronul lor este un om care poate să permite și singur să
0: e foarte bogat.
1: Și echipa și...
0: Așa
1: și,
0: e, foarte bogat, da.
1: Și, da, dar restul toți o să aibă de suferit, toți o să aibă soarta noastră. O să vedem ce se întâmplă.
0: Dar presupun că, asta zic, Veru Maghiar și despre aceste investiții, că nu, când a preluat... a preluat toate, cum să zic, știu oamenii de acolo absolut totul, da.
1: Tocmai normal că știe. Pot să facă investigații, deja au început să facă investigații, să vadă ce s-a întâmplat, unde s-au dus banii, dar noi, la noi nu este nicio problemă, așteptăm să vină să facă orice investigație, fiindcă noi, orice bani care am primit, numai pentru academie și pentru infrastructură, deci noi n-am făcut așa ceva ca să vină banii pentru academie și să noi să nu punem în academie, ci să deturnăm în alte parte, niciun caz. Deci, dacă o să vină și o să vadă că totul e ok, avem o speranță că poate o să spună că și de acum încolo, cu ceva bani, poate ne ajută academia clubului sau infrastructura.
0: Da, am înțeles. Da, asta spun, că ce ziceați dumneavoastră mai devreme. Probabil trebuie să facă un audit, să vadă exact ce s-a întâmplat.
1: Dar vă dați seama, deci noi întotdeauna când primeam banii, oricum și guvernul veche făcea audit. Deci noi trebuia să decontăm toți banii. Nu toată lumea se gândește că nu așa că cineva trimite 1 milion sau 2 milioane de euro și spune faceți ce vreți cu el. În niciun caz. Deci noi trebuia să depunem exact ca cum depunem bilanțul sau balanța aici în România. Trebuia să depunem în fiecare lună să arătăm unde s-au dus banii în curentul electric sau în întreținerea stadionului sau la deplasări sau mâncare pentru copii sau îmbrăcăminte. Deci nu e așa că vrei un guvern îți dă niște bani și tu...
0: Da, și faci ce vrei cu ei, da, corect.
1: Nu, niciun caz. Deci nu este nicio problemă, așteptăm să vină orice audit, așteptăm cu mare plăcere, măcar o să vadă că și o să fie foarte surprins că nici măcar un forint nu s-a dus în alte parte decât am decontat, acolo unde am decontat.
0: Am înțeles. Dar cu Victor Orban ați mai vorbit?
1: Nu.
0: Că știu că a fost acum prezent la Băile Tușnad.
1: La Băile Tușnad, da, dar m-am întâlnit cu el, dar nu am avut timp să vorbim și el este acum destul de afectat, dar nu n-am vorbit de fotbal. Am făcut un gulaș și am dus la un prieten al lui. El a mâncat, eu nu m-am întâlnit atunci cu el, decât atât că am dat mâna și am salutat și n-am mai avut timp să discutăm despre nimic. Mi-a mâncat gulașul meu, atâta. Deci am făcut o tucăniță de ciuperci.
0: Am înțeles. Din punct de vedere al bugetului, cam care este bugetul ușep și în acest sezon, domnule Dioseghi?
1: Deci acum nu pot să vă spun o sumă exactă. O să fie mai puțin cu cele 2 milioane de euro sau 3 milioane de euro cât era în anii precedenți. O să vedem cum o să mai revină sponsorii lângă noi sau cum o să plece. Deci acum este o perioadă în care nu știm ce se întâmplă și cu mall-ul, de exemplu. Bine, acum nu facem reclamă, dar toată lumea știe că cel mai mare sponsor a fost...
0: Evident, da, rafinăria.
1: Da.
0: Da. Și pe așa, estimativ, nu știu, 10, 12 da, milioane?
1: Nu așa de mult. Între 6, 8, cam acolo am zis și data trecută, sperăm că, deci tot anul. Deci împreună cu tot. Deci aici intră și Academia și întreținerea stadionului. 6, 8 milioane, max.
0: Uh-huh. E o sumă, cum să zic, nu e o sumă exagerată.
1: Nu, e o sumă mult mai mică decât în anii precedenți, normal costă 2-3 milioane de euro, dar eu așa consider că cumva trebuie să supraviețuim, trebuie să reducem cheltuielile și la copii și junior și la echipa

0: în Sarea Mândră în prima ligă. Am văzut acum cele 6 etape că avem o echipă care poate să rămână în prima ligă. Nu o să schimb ce am spus și acum 2-3 luni. Deci felul nostru este să rămânem în prima ligă. Nu contează pe ce loc, dar să rămânem pe prima ligă, fiindcă este foarte important că și la anul să începem să jucăm în prima ligă, că dacă odată cazi în Liga a doua, nu cred că o echipă poate să revină iarăși peste un an. Deci asta mai mult ca sigur.
1: Corect, plus că vă ajută foarte mult, domnule Dioseic, vă ajută foarte, foarte mult și banii în drepturile TV, trebuie să recunoașteți.
0: Nu, pe din 6 sau 8 milioane cât o să avem bugetul, un milion vine din
1: exact.
0: Drepturile TV, care sunt 15-20%, e foarte mult și suma respectivă.
1: Da,
0: dar dacă am reușit să ne clasăm undeva pe locul 10, atunci ar veni un milion jumate. Deci
1: exact, plus apar și sponsori, adică ești mult mai vizibil în prima ligă. Corect.
0: Da, deci noi asta e cerul, să rămânem în prima ligă, locul 12-11, tot e mai mult decât când am promovat acum. Acum primim un milion de euro, din care rămâne 800 de mii, că restul sunt dările la stat.
1: Dările la stat,
0: da,
1: exact.
0: Dacă iei locul 12, cred că primești undeva la un milion jumate.
1: Da, corect. Mulțumim mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM. Mult, mult succes vă dorim, domnule Dioseic.
0: Mulțumesc și eu foarte.
1: Seară plăcută și numai bine.
0: Seară plăcută, la revedere.
1: Laszlo Dioseic e șeful de la Șep și OSK Sfântul Gheorghe Șampionilor. Cam asta a fost și emisiunea. Seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM. Ne auzim și mâine seară, Șampionilor. Să aveți o săptămână minunată.
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Road Hill schimbă regulile în... One Stop Shop, reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

ciarcăne și fard. Doi ochi ce plâng tăcut și parcă ard. Obseaua se scurgea încet, încet spre gât și nasul roșu se-al păstrea urât. Iar masca asta uneori crăpă când plânsul printre sâmbete-i scapă. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață

să faci un clown prin când să râdă? Târziu, târziu să-l mai ai, ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață, întreaga viață.